何かに。

0: Come My Way でスタートです。今日の晴れにぴったりですね、うん、先ほどのあの四角いのあれ、はい、なんとか餅っていうんだね。
1: もちもち
0: サイダー餅とか、うん、コーラ餅とかっていう名前らしいです。
1: いや、いろんな味ありますもんね。つまようじでちょっとピックして食べる感じのあれ、
0: はい、
1: 私
0: 初めて知りました今日名前。
1: そう、意外と名前って分かんない
0: です。気にせず買ってたわ
1: 駄菓子はね。
0: 平らのなんかね透明なあのやつに入っててパカッと上開けて、うん、爪楊枝で食べるやつね。
1: 美味しいですよね。私ミニコーラが大好き。あのミニチュアのコーラ缶みたいのに入ってるラムネね、まあ、ソーダとかいろいろあるんですけど、
0: ああ、まあ、別のやつでねまだね、
1: うん、ミニコーラ
0: 別の駄菓子ね、
1: はいはい、名前ミニコーラでした。調べました。
0: ミニコーラ
1: ミニコーラ、あとフエラムネとかね。
0: あ、フエラムネフューってのもありますね。
1: なんかこう昔あのおばあちゃんとおじいちゃんの家の近くでおみこし担いだ後に子供がねこうちっちゃいこうお菓子袋みたいなの
0: もらえたんですよ。あ、もらえますよね大体ね。
1: ねえ、そうやっぱ
0: アイスもらったりお菓子もらったりしますよね。
1: そう、駄菓子を思い出しますね、いろいろと。
0: いいですね、駄菓子食べますよね。みんなの大好きな駄菓子でございます。今でもね見かけると思わず買いたくなっちゃいますよね。
1: うん、わかります。
0: ということでどんなことか分かりませんがよく分かりません。おはようございます、サッシャです。
1: ごちそうさまノイハオサモナです。
0: 今日の天気はね、今日は晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るということなんですね。基本は今日最高気温27度まで上がるので日中は晴れてて、まあね、すごく天気がいいんですけども、まあ、そうですね、夕方なんで、まあ、大体3時過ぎてね、大体まあ、6時ぐらいになってくると曇りもちょっと雲が多くなってくるかなと。でそのタイミングでひょっとすると、まあ、その6時前後、夕方から夜の初め頃ですから、まあ、6時から9時ぐらいの間にですね、雨が降ってくるかもしれないということですね。でその時は雷を伴って激しく降ることもありますので急な天候の変化とかに気をつけていただきたいと思います。もしくはあの雨雲アラートとかをスマホにつけていただくとかね、オンにしていただくとか、そういうのも、有効かもしれませんね。急な雨にお気をつけください。念のため折りたたみ傘など持っておくといいかもしれませんね。降水確率午前中 10%、 午後からは 30% となっています。はい、なのでところによるというところもあると思うので、お気をつけください。では今日の番組です。9時35分頃エクスペディア Listen and Learn、 今週はアンパンマンのマッチ、そして津軽海峡冬景色で知られる作曲家の三木隆さんの著作権管理を行うソラミュージック代表花畑秀人さんの人生の学び海外です。
1: 10時10分頃からは On the Edge、 今日はフードデリバリー業界で進むお店と同じ価格に注目します。そして11時15分頃からは Music Plus One、今日のゲストはザ・テレフォンズの石毛明さんです。
0: はい、そして12

0: 30分頃、今日は J-WAVE でフジロック先行予約を1日受付しています。そんなわけでですね、強力な人に来てもらってフジロックについてちょっといろいろと語りたい、そして教えてもらいたいなと思ってます。去年一昨年ジプシーアバロンで MC を担当している、J-WAVE サニーバイブスナビゲーターの永井由紀乃さんが登場してくれます。
1: 楽しみです。続いてはそのジプシーアバロンで去年素敵なパフォーマンスをした花 Hope Blue Hour。

0: プラダを着た悪魔2サウンドトラックから20歳のシンガーソングライター、シエナ・スピロー、マテリアル・ラバー。9時12分。それでは一日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックするスタートアップ。
1: 熱中症による救急搬送が増加。エルニーニョの発生確率 90% に。カンヌ国際映画祭が開幕。
0: はい、まずは熱中症ですね。今日もね、最高気温27度の予想となっていますが、まあ、急にやっぱ暑くなってきたので、もちろんまだね、夏日で27度とはいえ、急な気候の変更ですね、変化でね、体が耐えられないっていうのもあると思うので、総務省の、消防庁がね、昨日今月4日から10日の1週間で熱中症によって全国で454人が救急搬送されたということで、これ去年の同じ時期が256人だったらほぼ倍というところなんですね。お気をつけいただきたいと思います。続いて、まあ、暑さにも関係するんですけど、エルニーニョですね。気象庁は昨日ですね、南米ペルー沖から、まあ、西の海域にかけての海面の水温が、まあ、これ平年よりも高い状態が続くと、これエルニーニョ現象っていうんですけれども、現状もう高くなってるんですよ。エルニーニョまでの域まではいってないんですけど、ちょっと高くなってるんですね。だからこの傾向が続くと、まあ、9割の可能性で、まあ、エルニーニョになるだろうというふうに言われています。でエルニーニョになると、基本的に日本はどうなるか、あのもちろんペルー沖は水温が高くなるんですけど、まあ、いろんなそれによって地球上の、今、まあ、あのいろんな場所で気温が高くなるところもあれば、逆に低くなるところもあると言われていて、で日本の場合どうなるかというと、基本的にはエルニーニョになると冷夏暖冬で、大体エルニーニョって、まあ、1年ぐらい続くんじゃないかと言われているので、そうすると今年は冷夏になって暖冬になるんじゃないかということが予想されるんですけれども、まあそうは簡単ではなくて、さらに、まあ、冷夏になると、もちろん当然ながら、まあ、日照不足による農業への、まあ、ダメージとか、そういうことも考えられるっていうことがまず一つですね。で、あとはですね、あのこのエルニーニョになると、基本的にちょっとね、いろんな気候が、まあ、極端化するともいうふうに言われていて、例えば過去の事例で言うと台風が大型化するとか、強力になるとか、他にですね、梅雨前線が、まあ、長く居座って梅雨が長引くとかね、まあ、これはまあその、作物にも関係してきますけども、こういったことが起きやすくなるので、まあ、今年どうなるかっていうのはまだはっきり分かりませんけれども、エルニーニョがもし発生すると、まあ、通常の年よりちょっと、気候にかなり日本も影響を受けるということで、注視しなければならないということなんですね。特に農業に関わっている方とかも ね、心配ですね。
1: はい、はい、まあね、それの、ね、食事を食べる私たちも全員ね、関係するってことですもんね。
0: あ、その通りですね、はい。なのでエルニーニョが発生しそうだということです。
1: はい。
0: そしてカンヌ国際映画祭ですね、第79回ということになりますけれども、現地時間の12日、まあ、日本時間でいうと今日の13日開幕ということなんですが、日本からはですね、このパルムドールを争う、コンペティション部門に3作品も出品されてるんですよね。是枝裕和監督の箱の中の羊、そして濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、深田浩二監督のナギダイアリーの3作品ということなんですが、3作品も日本作品がノミネートされるのは実に25年ぶり。パルムドールを取れば8年ぶりの受賞ということになるんだそうですね。主要賞の発表は日本時間24日の未明ですから、まあ、2週間ほど行われますので、こちらで、まあ、どうなるかというところですが、箱の中の羊の是枝

広和監督といえば2018年に万引き家族でパルムドールに輝いてるんで、まあ、これだと監督が取れば自身、まあ、8年ぶりという、前回がこれ監督なんで以来ということになりますね。あと浜口監督はあのドライブマイカーで脚本賞も取ってたりとかしますし、深田監督はですねある視点部門でも、実は審査員賞獲得していたりとかするので、まあ、最高賞を狙ってこの日本からも3作品が参加するということで、期待したいと思います。グッドニュースがフランスから届くのを期待しましょう。では今日頑張る働くあなたにスタートアップトラックス。

0: DXX on hold on J-Wave Step 1。 そうなんです、 DXX といえばフジロック初日のヘッドライナーです。今日の J-Wave ではフジロックフェスティバルチケット先行役 J-Wave のウェブサイトで受付中。
1: フジロックフェスティバルオフィシャルラディオ J-Wave、 今年は7月24、25、26の3日間もちろん新潟県湯沢町苗場スキー場で開催となります。チケット一般発売は今週土曜日なんですね、5月16日ですので、今回の先行予約はそれに先駆けてのリーズナブルな先行価格で購入できるラストチャンスです。今日の受付ではすでに先行販売分の受付を終了している7月25日土曜日の1日券

0: の受付はありません。ですが24、25、26の3日券の受付はあります。その他先行受付チケットはプレイガイドの受付ページでご確認ください。
1: はい、というまあビッグチャンスのチケットを、ね、手に入れるチャンスですけど、ラインナップ今先ほどお届けしたですね DXX の他にもですね、初日7月24日金曜日にはアジアンカンフージェネレーションアーロパークス兵庫トロイモア and more more more more more more more more いっぱいいますけど、はい、そして、土曜日はクランビン、そして今聞こえている藤井風、ベースメントジャックス、 XG and more more more more、 最終日の26日は先ほどかかっていたマッシブアタック、ミツキ、ドノバンフランケンレイター、そして一郎山口、ニーキャップ、and more more more more more という豪華なアーティストが並んでおります、うん、ますますます。フジロックフェスティバルのチケット先行予約お申し込み JWAVE のウェブサイト j-wave.co.jp へどうぞ。

0: songs back to back. Steven Sanchez, 先週リリースされたニューアルバムからタイトルトラックの Love, Love, Love. そしてその前は Jungle, Carry On. 9時29分、続いてはお天気のチェックです。
1: J-Wave, Weather Information.
2: 六本木は快晴となっています。ただ今日の関東南部は天気の急変に注意が必要です。午前中は広い範囲で晴れますが、午後は大気の状態が不安定になるでしょう。山沿いで雨雲が発生し、夕方以降は埼玉、東京、千葉へと南下する見込みです。局地的には土砂降りとなる可能性もあるため、夕方以降の帰宅時間帯は急な雨や雷雨にご注意ください。東京地方の降水確率は午前 10%、 午後と夜はともに 30% です。9時の都心の気温は 22.7 度、湿度は 46% でした。都心の最高気温は27度の予想です。昨日よりやや高く6月下旬並みでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
3: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。

0: That was the Eagles, Peaceful Easy Feeling. 今日のね、気温が暖かくなってくるとこういうね、なんかちょっとアメリカ南部を感じさせるようなね、サウンドが気持ちがいいですね。9時36分です。
1: エクスペディア Listen and Learn Brought to you by

0: 様々なゲストやリスナーのあなたに、これまでの経験から得た学びをシェアしてもらう Expedia Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、モナさん、おはようございます。ソラミュージックの花畑秀人です。
2: こちらのアンパンマンのマーチ、そして津軽海峡冬景色などで知られまして、2009年に亡くなりました作曲家三木たかしさんの著作権管理を行うソラミュージック代表の花畑秀人さん、もともと毎日新聞の社員だったんですけどね、そして広告デジタルメディア事業などのビジネス部門に携わっていたんですけれども、その後会社をお辞めになって、そして今このソラミュージックの代表になってるわけですけれども、花畑さんが企画しました三木たかしの名曲とレア音源を集めた作品集 CD 三木たかしソングブックで、昨年レコード大賞の企画賞も受賞しているという方なんです。
0: はい、今週はいろいろな学びについて伺ってきました。今日伺うテーマは海外で得た学びです。
1: 去年5月ミキさんの曲を何曲も歌ってくれているテレサ・テンさんのお墓参りで台湾を訪れました。テレサさんの歌声ってなんか不思議なんですよね。音符の間になんか祈りのように漂う声があるというか、芯があって澄んでいて、でもなんか柔らかい、そしてちょっと色気がある、そんな印象を持っています。台湾で出会った人はみんな温かい人でして、日本から来た僕に自然にさりげなく気を配ってくれたりしました。古くからの建物も大切に使われていて、街のあちこちで日本との長いつながりを感じました。タクシーに乗った時も印象的でした。テレサの曲が流れてました。運転手さんにテレサさんの曲いいですねって話しかけました。日本のお客さんが喜ぶから流すんだよって笑っていました。台湾って優しいなって、サービス精神いいじゃんと思いました。それから現地のガイドさんから聞いてもう一つ驚くことがありました。台湾では日本と同じように亡くなった人は火葬するんですけど、それが一般的です。でも特別に土葬されてる方が3人いますって言われました。それ誰でしょうって言われました。まず紹介席、それから息子の小渓谷、そしてなんとテレサ・テンさんということです。僕はそのお墓の前で手を合わせているんですけど、テレサさんがそこに土葬されてるんだと思ったら、もうなんかパワーをもらったような感じがして、少しなんか鳥肌が立ったような気がしました。まあ、テレサさんという人は台湾の方にとってただの歌手じゃなくて、それだけすごい人なんだなって思ったのが印象的でした。テレサさんが歌った償い、愛人、時の流れに身を任せは、いずれも三木たかしさんが作曲した曲なんです。日本人の作曲家が書いた曲をテレサさんが歌うことで、今でも台湾でも愛されていて、日本と台湾を結ぶテレサさんは亡くなっててもそういう存在なんだなって思いました。歌は作った人とか歌う人、それだけじゃなくて、その人が生きた場所の文化や人々の温かさまで運んでくれる、そんな気がしています。台湾でたくさんのことを教えてもらったような気がします。来月6月にも僕は台湾を訪れる予定です。テレスさんとミキさんが結んでくれたご縁を、僕も少しずつ大切につないでいきたいと思っています。
0: 花畑さんはテレサ・テンさんのお墓参りのために訪れた台湾で、歌は歌う人の人生だけではなく、その人が生きた国の文化や人々の温かさまで運んでくれるということを実感されたんですね。
2: いや、今日の話を聞いてテレサ・テンさんがいかに台湾でまた特別な存在なのかっていうのも知ることができましたね。
0: だからこう自分の好きなアーティスト、例えばね、アーティストが有名な方とかが、まあ、生まれたところ、住んでいたところ、現地に行ってみないと、その人がこうもたらす、まあ、その国での意味みたいのってきっとわからない部分も多いんでしょうね。
2: 音楽の力ってすごいですよね。私もそのやっぱ現地で聴いた時に、やっぱその一番音楽がしっくりくるイメージがあるんですよね、生まれた場所。だから自分の好きな音楽をの、まあ、その今おっしゃったように生まれた場所を訪ねる旅をエクスペディアで ね、はい、予約していくっていうのも一つの目的なんじゃないですかね。まあ、そのアーティストに会えなかったとしても

0: その音楽が生まれた空気感とかね、例えば初期のヒップホップだったらニューヨーク行ってみるとか、そういうようなあのこともあるんじゃないかなというふうに思いますけど、どうでしょう。
1: はい、ぜひ。そして今日花畑さんが選曲されたのはこちらです。
2: 今日選んだ曲は朝岡瑠璃子さんのシャムネコを抱いてです。1969年の曲で、作詞は阿久悠さん、作曲は三木隆さんです。津軽海峡冬景色と同じ阿久悠さんと三木隆さんのコンビがこんな都会的なボサノバ調の曲も書いています。半世紀以上前の曲ですが、今聴いても不思議と古さを感じません。三木隆さんのもう一つの顔を感じていただける一曲です。それでは聴いてください。朝岡瑠璃子さんでシャムネコを抱いて。

0: 朝岡瑠璃子さんのシャム猫を抱いてでございます。1969年の曲なんですね。ボサノバ調でまさにシティポップ感のある、そんなこれまた発掘されて今またね、うん、世界で聞かれてもおかしくないような、サウンドでもありますよね。素敵な曲ご紹介いただきました、うん、ということで台湾の人の温かさもしくは音楽を通じてねそのつながった話でしたけども、ぜひ曲を通じて、ね、いろんな旅の場所を、まあ、ある意味曲の聖地巡りって言ったらいいんですか ね、 いいですね。そういうのもエクスペディアで、旅の予約をして行ってみてはいかがでしょうか、うん。そして三木隆さんの著作権を管理するソラミュージック代表花畑秀人さん、本を出版されています。部外者の流儀、ある日三木隆の5000曲を託された僕はいかにしてその価値を最大化したかという本ですが、 JTB パブリッシングで出版しています。音楽畑出身ではないね、毎日新聞社ですからね、花畑さんがどんな経緯でレコード大賞の企画賞を受賞したのか、その経緯が綴られているんですね。新しい挑戦に向けて頑張っている方にとってのヒントになりそうな一冊です。
1: さあ、そして番組ではリスナーの皆さんが海外で得た学びに関するエピソードをお待ちしています。今から送っていただいてももちろん OK です。毎週木曜日にご紹介しています。メッセージを送ってくださった方の中から毎月2名様に番組が選んだ旅にぴったりなグッズ、棚になるスーツケースフリップフラップをプレゼント中です。メッセージはステップ1のウェブサイトのメッセージトゥースタジオ宛てにお送りください。改めまして花畑秀人さん、今週の担当ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: エクスペディア Listen and Learn、 明日もお楽しみに。

りしているのはメグボーナス、野本圭のソロプロジェクトですね。マーメイド、11月には自身初のワンマンツアー、大阪と東京で行います。こちらマーメイドは先月リリースのアルバムからのナンバーです。9時51分、続いては交通情報。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 首都高速道路の状況です。都心環状線の外回りの汐留トンネルで乗用車2台の事故のため、上野線の上りの本町まで4キロの渋滞、入谷から浜崎橋ジャンクションまでの所要時間は30分です。

0: さらに江戸橋ジャンクションを先頭に6号線の上りは駒形まで、7号線上りは錦糸町まで渋滞しています。横羽線の下りの大師で工事のため、羽田線の羽田付近まで1キロ半渋滞しています。3号線の上りは大橋ジャンクションで9キロ、東名高速道路の玉川橋付近までの渋滞、東名川崎インターから谷町ジャンクションまでの所要時間は50分です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で8キロ渋滞しています。県央道の内回りは海老名ジャンクションで2キロの渋滞、小田原厚木道路は工事のため下りの二宮インターで1キロ渋滞しています。京葉道路は下りの宮野木ジャンクションで事故のため4キロ渋滞しています。一般道路の状況です。環七通りは世田谷区方面からの内回りが大田区大森本町2丁目でトレーラーと自転車の事故のため500メートル渋滞しています。ジャリック日本道路交通情報センターの高島でした。
1: ありがとうございました。高島美希さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: シオペア FM。
1: カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社でございます。ここで8社ご紹介させていただきます。岩手液化ガス株式会社、株式会社安倍半グループ、沢倉印刷株式会社、一般社団法人カシオペア青年会議所、株式会社黒沢ジスケ商店、株式会社マッハ総合計画、小田島恵里社会保険労務士事務所、福岡プリント社はカシオペア FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
2: 輝く太陽のように明るい未来を目指して、これからも地域に貢献してまいります。二戸総裁センター長保寺は桂総裁が10時をお知らせします。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE STEP 1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。この後はフードデリバリー業界で進むお店と同じ価格に注目。その前に10時台のスタートはニュースから。
0: ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
2: 今日の東京債券市場で長期金利が上昇し、指標となる新発10年もの国債の流通利回りが 2.58% をつけました。およそ29年ぶりの高い水準です。財務省が発表した国債収支速報によると、昨年度2025年度の海外とのモノやサービス、投資の取引状況を示す経常収支は34兆5218億円の黒字となりました。貿易収支が黒字に転換したことが寄与し、3年連続で過去最大となりました。政府は急性の通商使用の拡大に関する法案について、今の国会への提出を見送る方向で調整に入りました。日程が窮屈だと判断したためで、次の国会以降に持ち越される見通しです。大西洋のクルーズ船で発生したハンターウイルスの集団感染をめぐり、 WHO 世界保健機関は、一般市民への感染リスクは低いとする評価は現在も変わっていないという見解を示しました。これまでに確認された感染者は

0: Two songs back to back on J-Wave Step 1. Ben Folds featuring Y Music, So There に続いては Issue Quartet。 来週リリースのファーストアルバムからのタイトルトラックです。まあ4人組なんでカルテット Quartet。 10時10分です。
1: Step 1 On the Edge。
2: On the Edge。
0: ニューノーマル時代のエッジにフォーカス On the Edge。
3: 今日はフードデリバリー業界で進むお店と同じ価格に注目。
0: お話を伺うのはフードビジネス専門コンサルタント会社ブグラマネージメント代表永田ラッパこと永田正夫さんでございます。おはようございます。
4: はい、おはようございます。
3: よろしくお願いします。
4: 直接お会いできなくて寂しいです、
0: ね、今日はリモートということでございまして、はいはい、いつもおなじみの永田さんですが、ここ最近やっぱりフードデリバリー各社がこぞって PR しているお店と同じ価格、はい、うん、とっても魅力的に聞こえるんですけれども、これ、
4: そうですね、
0: まあ、ある時から突然言い始めた感じもするんですが、どんなきっかけでしょう。
4: はい、これはですね、皆様フードデリバリーって言ったらやっぱりウーバーイーツさんとか、はい、出前館、うん、メニュー、ここら辺がね、近年生き残っていた3社なんですけれども、はい、最近テレビのコマーシャルとかでロケットナウって聞きませんか？
3: そう
4: です
3: ね、
0: はい、
4: この人たちの参入がきっかけになった泥沼戦争の始まりで
0: と泥沼、そうです、
4: そうなんですよ。
0: あ、後発だから勝つためにってこと？
4: でね、このロケットナウっていうのは実際と別の名前で、はい、かつて一度日本に上陸して撤退している企業なんです。
0: そうですね、クーパンですよね、
4: はい、そう、うん、でこの方々は韓国資本なんだけど、はい、日本撤退後世界中で活躍して再度日本市場にチャレンジと。
0: なるほど、
4: そうなんです、
3: なるほど。
4: でやはりね、後発組だから、うん、どうやったらウーバーイーツ出前館を上回ることができるか、うん、ということが重要なんですよ。
3: ですよね。
4: はい、でその時に消費者が何を望むのかっていう究極のキャンペーンを

0: ていったんですよね、うんうん、これが店頭同一キャンペーンということですね。
1: うちもね、あのクーポンとか届きましたよ、お手紙の中で。でもこうやってこうみんなが求めていたことをガツンとやっているということですけれども、はい、まあ、できるならみんなやればいいじゃん、まあ、そんな簡単なことじゃないと思うんですけれども、うん、この仕組みってどうなってるんですか？はい、
0: これはですね、我々飲食店側と消費者側、簡単に言ったら、どこのキャリアが生き残るのかって言った時に、うん、経済論で言うと上位2社ぐらいしかちゃんと生き残らないんですね、
2: はい、
0: その時にウーバーイーツ出前館が、まあ、落ち着いてきたなってところにロケットナウが来てしまったということなんですよ。
2: なるほど、安定性のところに殴り込みをかけたと、
0: はい、そうなんです、うん、でこれはやはり消費者の利用率を高めないと生き残れないというところから、もともと我々飲食店はデリバリーキャリアに、オーダーが入ると 35% 近くの手数料を納めているんです。
2: あ、なるほど、ね、だからお店と同じ価格でできないわけね。
0: そうなんです、うん、ってことは店頭同一キャンペーンやられたら飲食店は今までデリバリー価格をやっていたのに、うん、同一にされたらそのさらに手数料 35%、うん、どうしていくのさというのが飲食店の声なんですね、うん、
2: つまり今まで1000円だったものが、まあ、デリバリーで1350円だとすると、それを同一価格にすると700円しか、まあ、利益がなくなっちゃうじゃないかって話ね。
0: そういうことなんです。
2: 利益が手元に入ってこないじゃないかってことね。
0: そうなんです、はい、そうなんです、うん、そこで、まあ、今回キャンペーン中というのはこのデリバリーブランドの方々とほぼ折半だったり、うん、キャンペーン中はデリバリーキャリアが持ってくれたりという形だったんですけれども、
2: あまりお店が損しないようになってると。
0: 損しないように、
2: うん、
0: でこれね、結果としては、このリスクテイクした飲食店はオーダー率が激増したというプラスのニュースもあると、
1: うん、
0: 例えばこの、店頭同一キャンペーンに乗っかり回して手を挙げた飲食店はですね、はい、その皆様がオーダーする時の検索が上位に上がってきたり、
2: うん、
0: 店頭同一キャンペーン店舗ですって上がってきたりするわけですよ、
2: うんうん、
0: それによって、今までのデリバリーオーダーの 1.5 倍2倍なんていうオーダーを受けたことによって、だいぶ飲食店の味方につけてきたんですね。
2: あ、だからロケットナウに参加するまず、はい、レストランが増えないと話にならないし、
0: そうなんです、
2: 頼む人も増えないと話にならないってことね。
0: そうなんです、
2: うん、
0: でこれはね、デリバリーって結構ネットビジネスと似ていて、簡単に言ったら市場としてインフラまで育ち上がるとですね、
2: はい、
0: 決算が赤字でも株主が許してくれるところがあるんですね。
2: あ、そうなんだ、はい、
0: はい、では例えばですけど皆様が使っているアマゾンであるとかっていうのは、はい、永遠に決算が赤字の会社なんですよね、
2: うんうんうん、
0: でその赤字っていうのはちょっと意図的な部分も彼らはあるんですけれども、
2: はい、
0: とにかくこのウーバーイーツ出前館のところに向かってロケットナウは大赤字こくんだけど、こんなに出前館ウーバーに迫ってるよっていうことで、うんうん、ビジネスは進化してるので企業価値は上がるということなんですよ。
2: いや今ね、その赤字って話したんですけど、はい、じゃあ配達料ゼロでお店と同一価格だったら、はい、利益は出ないってこと、
0: はい、出ないです、出ないです、誰も出ないです。
2: じゃあ、ね、会社として持たないじゃない、ね、はい、永遠にはこれできないですよ。
0: ところが永遠にはできないんだけれども、ここで例えば出前館をまくれたとかってことになると資本が集まり出すということになるんですよね、
2: うん、
0: なのでこのいかにしてロケットナウは消費者と、うん、このデリバリ
2: ー、なるほど、
0: キャリアとしての、ビジネスサイズを広げられるかということになりますね。
2: なるほど、まあ、とにかくライバルを上回って上位2社に入れれば、そこからはまた違う戦略が取れるから、そこまでまずは行きたいと、
1: うん、
2: あ、ちょっと電波が悪くなっちゃったかな。
1: そうですね、
2: はい、じゃあちょっと1曲挟んでまた続き聞いていきましょう。

0: ケリー・ペリー featuring Migos Bon Appetit On the Edge。
1: 今日はフードデリバリー業界で進むお店と同じ価格について、
0: はい、フードビジネス専門コンサルタント会社ブグラマネジメント代表永田ラッパさんこと永田正夫さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: はい、よろしくお願いします。すいません、電波良かったみたいで、
0: はい、大丈夫です。ちょっと今も怪しい、ちょっと喋って、もしダメだったらかけ直します。ちょっと待ってくださいね。
2: はい、
0: まあ、あの3月にウォルト、これフィンランドの会社だったんですけど、うん、撤退しました、はい、で先ほどちょっと触れましたけど、ね、改めて今の日本のデリバリー、フードデリバリー市場ってどういう、まあ、力関係っていうか、はい、どんな市場になってるのかっていうのをまとめていただけます？
2: はい、やっぱりですね、ウーバーイーツがダントツと言われております。
0: はい、
2: それでそこに加えて国産ブランドである出前館、
0: はい、
2: そこの第三国ですね、もともとメニューという KDDI 系のグループのものがあったんですが、ここはちょっとね、あの保守的になっていて、あんまり伸びていないと、
0: うん、
2: いうこの三大ブランドのところにロケットナウが参入して一気に押し迫ってきているという状況ですね。
0: なるほど。でも他社も黙ってないと。
2: 黙ってないんですけれども、この消耗戦がどこまで続けられるのかということがあって、
0: うん、
2: 一つね、注目なのが、はい、この食品消費税 0% ってものが実現されるか否かもあるんですよね。
0: あ、話題になってますよね。軽減税率を8をゼロにしようって話ですよね。
2: そう、うん、これがあると、なんか淡々と話してますが、我が飲食業界は大打撃なんですよ。
0: え、打撃なんですか？
2: 大打撃です。なぜならば、食品消費税 0% っていうのは飲食店のイートインは 10% のまんまなんですね。
0: あ、テイクアウトになるとゼロってことですもんね。
2: そういうことになります、うん、その時に飲食店はどう仕掛けるかって言ったら、テイクアウトとデリバリー施策を頑張るんですよね、うん、生き残るため。
0: そうするとデリバリー、フードデリバリーのサービスはめちゃめちゃ逆に言うと盛り上がるわけですか？
2: はい、はい、コロナ禍で圧倒的にね、デリバリーの市場が広がったと思うんですけど、うん、はい、2023年5月で5類に分類されて日常を取り戻してから、デリバリー業界はちょっと苦境だったんですよね、うん、
0: はい、
2: なのでそこを第二のチャンスと捉えて、ロケットナウ並びに各社はですね、キャンペーンを超えて店頭同一価格をレギュラー化していこうとしていると。
1: あ、
0: そうすると店舗には事実上の値下げの圧力がかかるってことか、
2: はい、かかる。でこれは 35% の手数料をここからおそらく折半ぐらいになってくるので、
0: うん、
2: 飲食店としては店頭同一価格でデリバリーをやると、上代の 20% 割引キャンペーンを永遠にやってるようなものになってくると。
0: なるほど。
2: そしてデリバリーキャリアも手数料収入が減ると、
0: はい、なるほど ね、
1: そ、 うですね。
0: その時にお店は、はい、じゃあ1000円だったパスタを1200円に値上げして同一価格を維持するのか、はい、1000円で、はい、まあ、消耗戦に突入するのかを選択せざるを得なくなってくるってことか。
2: そうなんです。それ店内の価格を、値上げしてしまうと、食品消費税 0% でアゲンストなところにより客離れが起きると。みんな怖くてできないと、
0: うん、
2: なのでもうデリバリーのオーダー数が倍ぐらいになることを期待するしかないということなんですよね、うん、
1: なるほど。でもね、お店の体制としてデリバリー

0: ていうのもね、またそのお店で出すのとは違って、はい、例えばこうね梱包材とか、まあ、ボックス注文したりとか、まあ、結構いろいろな変化もありそうですよね。
1: そうおっしゃる通りで、さらに今この梱包材っていうのが原油高でもって納品されなかったり値上げされてったりということで、我々飲食店にはあまりいいニュースではないということですね。
0: なるほどね。
1: ただね、皆さんもデリバリー取った時店頭同一価格だと頼んじゃいますよね。
0: あ、そうですね。
2: あの感覚的には頼みやすいですね。
1: そう、は
2: い、
1: なので消費者の皆様にはグッドニュース、飲食店事業者は悩ましいけれどもチャレンジするしかないという状況です。
2: なるほど。まあね、消費税ゼロになるかわからないですけどね、ならなかったらまた話は違うということですか。
1: そうなってきます。そうするとデリバリー各社はこの消耗戦で赤字をずっと決算で各社出し続けてるんですけれども、うん、で今ウーバーっていうのはグローバル戦略でアジア圏内といううちの1個が日本なので、はい、詳しい決算情報が見えないんですけれども、
2: そうか、アジアの中の一部として日本があるから日本で赤字が黒字化じゃないんですね。アジアで赤字が黒字化なんですね。
1: そうなんです。それでアジアでは通用してるんですね、ウーバーさんは。
2: はい。
1: で出前館はヤフーライングループの一味なんです、一派なんです。
2: うん、
1: そうすると、出前館はですね、昔もっとウーバーも出前館も CM 打ちまくってた頃があったんですけども、
2: ありましたね、はい、
1: ロケットナウが来る前ではちょっとね経費削減に向いて利益化を目指すところがあったんですよ。
0: あ、そうなんですね。
2: なるほど、広告費を下げてたんですね。
1: うん、それがまたロケットナウのせいで赤字が広がる兆候があると。ヤフーラインとしてはどこまでこれを追求していくのか、うん、それともヤフーラインの経済圏、楽天経済圏か、うん、なんとか経済圏って中の、はい、便利なサービスの一個に落ち着かせるのかっていうところが見ものなんですね。
2: なるほどね。日頃からヤフー使ってるのサービス使ってる人、はい、LINE 使ってる人を、はい、まあ、取り込むだけにしておくかというその規模の選択ってことですね。は
1: い、この戦争というかもうこの消耗戦にどこまで参加し続けるのかっていうのはデリバリー各社悩みどころ。
2: なるほど。
1: ロケットナウはアグレッシブということです。
2: でもフードデリバリーはまあ定着してる感もあるとは思うので、
1: はい、間違いないです。それ
2: ね、特に一人暮らしの人とかね、そういうことも含めてね、楽っていうのもありますもんね、はい、
1: うん、
2: 難しい、どうなるのかっていうところはまたちょっとお話伺いたいですね。今日はでも現状がよく分かりました、はい、すいません、お忙しい中リモートでありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: とんでもないです。またよろしくお願いします、
2: はい、永田ラッパーさんこと永田正夫さんでございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 明日は SNS での企業の内部情報流出問題を受けて、改めて SNS 時代における情報リテラシーの問題に注目します。
3: ステップ1 On the edge. On the edge. On the edge.

10時26分です。今日の J-WAVE はフジロックフェスティバルチケット先行予約受付中なんですね。1日目と3日目の1日券と3日投資券があります。できれば3日行った方が楽しいなというふうに思いつつも、ご自分の予定に合うチケットをぜひ手に入れていただければと思いますね。詳しくはですね J-WAVE のホームページからもアクセスして、チケット先行予約のページに飛べるようになっておりますので、今日はね12時半ぐらいにね永井清さんにも来ていただいて、フジロ特集もちょっとしたいなというふうに思ってます。そちらも聞いていただければと思います。2日目のヘッドライナーです。クランビン So we won't forget

このサウンドを今年のフジロックで美味しい空気とともに味わえるということです。土曜日のヘッドライナークルアンビンでした。 Keeping up with a relaxed vibe here on J-Wave Step 1。 続いてはタヒーティ80、アルバムからの先行シングル

0: Cheer up, Werners! Cheer up, Werners! 10時35分です。どうもー！ここからは Cheer up, Workers!仕事をしながら J-WAVE を聞いてくれている方、 J-WAVE を支えていただいている企業の方とお電話をつないで商品やサービスを PR していただきます。
1: はい、今日は台東区にあります生麺直売所麦店長水島清人さんです。こんにちは。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: いつも楽しく拝聴しております。
1: あ、本当ですか、嬉しいです。
2: ありがとうございます。機会をいただきありがとうございます。
1: こちらこそで、ありがとうございます。お忙しい中出ていただいて
0: はい、早速ですけれども、生麺直売所麦、どんな場所なんでしょうか。
2: はい、当店は新潟県妙高市にある製麺所直営の生麺専門店です。2022年にオープンしてまして、麺だけでなくスープやタレ、丼やトッピング類なども各種取り揃えております。
0: 丼まであるんですね。
1: ちょっと待ってください、新潟で聞いてくださってるんですか、いつも J-WAVE。
2: いや、あのお店は、あの店舗の方で聞いてます。台東区の店舗の方で。
1: あ、それは東京なんですね。
2: はい。
1: あ、そうですか。もともとその直営、製麺所の直営が、新潟県にあるということですね。
2: そうです、本社の方が、製麺所が新潟にある。あ、
1: なるほど、はい。どれほどの麺の種類っていうのがあるんですか。
2: はい、中華麺は約20種類ほどあります。中華麺だけじゃなくて、そばやうどん、焼きそば、パスタなど様々な麺類を取り扱っております。
1: なるほど。
2: また麺類だけではなく、製麺所の特性を生かした餃子の皮やワンタンの皮など、店名にもある麦を感じていただけるようなラインナップになっております。
1: 麦を使ったものもあるんですね。
2: はい、中華麺は細麺や中太、太麺だけっていう大枠だけでなく、原料の配合や加水率を調整することで、食感や食べ応えなどが細かく分かれています。
1: なるほど。あと、ね、
2: はい、はい、
1: 新潟だとお水もね、多分綺麗ですよね。
2: はい、妙高山麓の雪解け水を使用していたり、そばも妙高山のそば粉のみを使用したりと、こだわりを持って販売しております。
1: あら、素敵。
0: すごいな。いや、そんなにいっぱい種類があると悩むんですけど、今ウェブサイトを見ると麺の特徴というチャートまであるんですね。
2: あ、そうですね、はい、詳しくいただきます。

0: ちもちソフト系かしっかりハード系か、まあ、細い太いか、はい、あの自分が、ね、好きな こだわりの麺選べるということですけれども、そしたらもうこの麺が美味しいってことでね、料理もこう際立つというか、家で作っても美味しいですよね、きっと。
1: そうですね、はい。
0: ね、例えばどんな、まあ、いろんな麺あるということですけれども、例えばどんなものを使う、どんな料理に使うのがおすすめですか？
1: まあ、そうですね、まあ、スープやタレなどもたくさん40種類ぐらい種類があるんで、組み合わせによってはまあ麺とスープ組み合わせていただくだけで、まあ無限の麺料理が作っていただくことができると思います。
0: 本当ですね、はい、ちょっと意外な、ね、組み合わせとかも作ってもいいかもしれないですね。
1: そうですね、まあ、詳しい方はもちろんですけど、そうでない方にもどんな食麺類が食べたいかにお聞かせ願えれば、まあ、我々スタッフの方がご提案させていただきますので、まあ、ご安心いただければなと思います。
0: 助かります。
2: それ店舗の方でということですか？
1: あ、そうですね、はい。
2: あら、じゃあその店舗のアクセスが気になります。台東区とおっしゃってましたよね、
1: はい、そうですね、はい、最寄り駅は都営地下鉄大江戸線の新御徒町駅 A2 出口から徒歩1分のところにございます。
2: あ、駅前ですね、
1: はい。営業時間は朝の10時から夜の7時までになっておりまして、定休日は一応正月の三が日のみなので、土曜日を祝日も営業してます。
2: あ、じゃあ今日もね、
1: はい、
2: はい、うん、オンラインもあるんでしょうか？はい、
1: そうですね、お店に来られる方、難しい方には一応オンラインショップも展開しておりますので、うん、まあ、各種検索エンジンから生麺直売所麦オンラインショップで検索していただければと思います、
2: はい、もしくはね、番組ホームページで X にこの生麺直売所麦の、リンクをね、インスタグラムのリンクも含めて貼っておきますので、そちらからアクセスいただいても結構です。
1: すいません、ありがとうございます、
2: はいはい、水嶋清人さん、ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
2: いつも聞いていただき嬉しいです。
1: いえいえ、こちらこそ今後も楽しく聞かせていただきますので、
2: こちらこそこれからもよろしくお願いします。
1: はい、失礼いたします。
2: 失礼します。
0: Cheer up workers. PR ご希望の方は番組ウェブサイトのページからエントリーお願いします。 Cheer up workers.

J-WAVE STEP 1 on 88.3

0: 春の風または初夏の風を感じる曲 Taylor Swift The Best Day、 そしてその前は The Cause Don't Say You Love Me。 続いては交通情報です。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 日本セーフティ。
2: 千葉の京葉道路下り線幕張インターと宮野木ジャンクションの間は乗用車5台の事故のため通行止めとなっています。なおこの通行止めは午前11時50分ごろ解除される見通しです。影響で東関東道宮野木ジャンクション先頭に上下線とも3キロの渋滞です。東京外環道外回り外環浦和インターで3キロ、市川南インターで断続的に7キロ、内回り草加インター先頭断続6キロの混雑です。圏央道外回り青梅トンネルで2キロ、内回り八王子定石トンネルで2キロ、海老名ジャンクションで4キロ半、北関東道の西行きは足利インター付近工事で2キロ、東名高速道路下り大和トンネル付近で断続8キロ、小田原厚木道路下りは二宮インター付近で工事のため1キロ、中央道上りは笹子トンネルで作業のため2キロの渋滞です。首都高速道路は横羽線の下り大師で工事のため羽田線の下り羽田まで1キロ半、4号線上りは赤坂トンネルで事故のため外苑まで2キロの渋滞です。この手前は永福を先頭に中央道の高井戸インターまで5キロつながっています。代わって都内の一般道路、環七通り外回り大田区南千束線と断続2キロ半の渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
3: ありがとうございました。ニュースルーム小池文さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション11時30分頃。

10時53分です。今週末の土曜日と日曜日、江東区の海の森公園で開催の東京メトロポリタンロックフェスティバル2026メトロックですね。ラッキーキリマンジャロ5月17日日曜日、出

0: 井町出身お菓子配りアイドル甘党男子の陣久保翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: あなたの夢が叶うかも。ショッピングセンターニコアのベスト電気二戸ガス店では、宝くじをはじめロト、ナンバーズ、スクラッチなどを大好評発売中です。ワクワク、ラッキー、夢をつかみましょう。

0: お米ってコシヒカリなの？
1: そうだよ、海苔にもこだわっているんだ。
0: ねえ見て、金田一のベーカリー、カードルのパンやスイーツもあるわ。
1: ずっと変わらない安心の味から目新しいものまで全部
2: おいしそう。
3: いつでも新鮮フレッシュフード、二戸市堀の FF マート佐藤が11時をお知らせします。

Avicii, Runway. And before that, Madonna and Sabrina Carpenter. Bring Your Love! お送りしました。11時3分です。

Frankenwriter Pass It Around。 ドナヴァン・フランクネイターもフジロックに参加です。3日目、7月26日。そして今日の J-WAVE ではフジロックフェスティバルチケット先行予約受付中です。詳しくは J-WAVE のウェブサイトから。そしてその前にお送りしたのはアーロン&メイス。

0: セモネーズ、仲の良さが伝わる新曲コラボです。マクラメ。
1: 11時13分になります。この後はですね、ミュージックプラスワンです。テレフォンズの石毛明さん登場です。

0: Music Plus One.
1: Music Plus One.
0: This program is brought to you by Sonic On. Hoka.11時14分です。ミュージックプラスワン参りましょう。
2: 今日のゲストはザ・テレフォンズの石毛明さんです。こんにちは。
3: こんにちは。よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: ディスコ。
0: 来ました。急に来たよ。
3: 朝からちょっと言っとかないとい
0: け
3: ない。
0: ありがとうございます。はい、いやなんと石毛さんがスタジオに来てくれるのは8年ぶり。
3: はい。
0: 当時はしかもヤップだった。
3: はい。
2: お
0: ご無沙汰しております。
3: ご無沙汰します。
0: ただ番的には。あのミックスでね、はい、お世話になったりということで、
2: 本当に
0: 全然久しぶりかな、
3: 2年ぐらいは、はい、そう
2: ですね、ね、本当ありがとうございました。いつも盛り上げてくださって。
0: どうでした、あのミックス作ってて。
3: めっちゃ楽しかったですよ。
0: 本当ですか。
3: 途中に入ってるミュージックブースターみたいな声めっちゃ好きで、
2: ブブブブースター
3: すごいたくさん入れた記憶があります。
0: ありがとうございます。使っていただいて、
3: 好きあれば入れよう。
0: 嬉しいです。ミュージックブースター、うん、ブブブブースター、
3: はい、
0: はい、ありがとうございます、ね、いや大変お世話になりました。3月までしたね。
2: はい、はい、
0: ビバラロック出た。
3: はい、そうですね。
0: 埼玉、
3: はい、
0: ね、
3: 先週、
0: ね、うん、どうでした、ビバラロック。
3: 今年はですね、あの毎年本当は埼玉スーパーアリーナっていう屋内だったんですけど、
0: ね、
3: 今年は埼玉スタジアムって、
2: はい、
3: 野外開催だったんですけど、はい、雨が降らず、
2: ね、
3: 気温もそこまで暑くならず、
0: 最高のフェス日和、
3: はい、風がちょっと強かったぐらいで、
2: うんうん、
3: でもすごい楽しかったですね。
0: いいですね、
2: いいですね、お外の開催も。まあ、そしてテレフォンズというと今年がね、まあ、結成が2005年の5月21日なので、まあ、去年から今年にかけて20周年のアニバーサリーイヤーということで、
0: おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: おめでとうございます。もう来週の木曜日が結成日ってことですね。
3: そうなんですね、確かにそうですね、忘れてました。
2: あ、いやいや、
0: なんかやんないの。
3: あのライブがこの後にあるんで、ええ、そっちにします。でもなんかやります、今決めました。なんかやった方がいいですね。
2: お祝いしたいですね。ま
0: あ、せっかくだからね、ライブ配信とかね、
2: はい、
0: あってもいいかもしれませんが、
2: まあ、そんなね特別なイヤーの中、先月コラボアルバム This is a Disco Call をリリースされました、
3: はい、
2: これはねミュージックブースターのところでもあの、まあ、情報ね入れていただいて、あの楽しみにしていたアルバムなんですけれども、コラボすごいですね、
3: はい、
2: どういう基準でこの方々を選んだのか気になります。
3: 基本的に同世代の、まあ、今この20年間の中で長い付き合いの友達と先輩で、あと最近知り合った嫉妬するぐらい才能を持ってる後輩っていう基準です。
0: そもそもなんでコラボだったんですか。
3: まあ、やっぱ20年やってアルバム多分10枚ぐらい出てるんですよ、
0: はい、
3: だからなんていうか新陳代謝みたいな、
0: 新しいこともやってみよう、はい、せっかく20周年だし、は
3: い、みたいな、ま、ちょっとお祭り感出したくて、
0: うん、
2: うん、出てます、はい、出てます。
0: なるほど。え、仲いいのは誰なんですか。
3: いや、みんな仲いいですよ。
0: あ、なんていうか元々 のなんていうか友達。
3: あ、そうですね、この20年の中で18年ぐらい一緒にいるのは、まあ、この9ミリの袋とボーディーズのロイと、あとポリシックスの林さんもそんくらいですね。事務所に入ってからずっとなんで。
0: ポリシックスちょっと先輩ですか。
3: はい、年もキャリアも上です
0: ね。そうですよね、はい、おで、オレンジレンジも入って
3: る。そうですね、オレンジレンジも10年以上付き合いですね。
0: トップシークレットマンの篠田亮さん、
3: はい、これはあの最近というかここ3、4年ぐらい。
0: あ、そうなんですね。アユニ D さんは、
3: アユニちゃんもここ3年ぐらい。
0: すごいね、
2: すごいラインアップですね。
3: はい、楽しかったですし、なんかそうですね、でもなんかすごいスムーズでもっと疲れるかなと思ったんですけど。
0: 疲れる。なんか人も多いし、どういうことですか。
3: いやいや、そのやり取りとかが
0: やり取り
3: なんか大変になるかなと思ったんですけど、うん、本当にすごいスムーズで楽しく作れました。
0: これ曲作りはどうしたんですか。

0: 大元は僕が作ってそれを先方に渡してって、うん、で、まあ、コラボなんで作曲も絡んでくれる人はじゃあ俺こういうアレンジ入れて返すわみたいなとか、はい、この歌入れて返すみたいな感じで。
1: あ、なるほどね。じゃあ人によってこう加えるエッセンスはちょっと違うんですね、はい、それぞれなんですね。
0: そうなんです。それがみんなちゃんとそれぞれの個性で返してくれたんで、
2: 思いのほか疲れなかった。
0: はい。しかもなんかこの観点なかったなみたいなのがたくさんあって、
1: 私、
0: はい、自分で作ったらこういうふうには作れなかったっていうのがたくさんあったんで、うん、超楽しかったです。
1: コラボならではの気づき、
2: はい、なんだろう、こう新しいこう発見とかもあったんですか、こうやってみて。
0: ありましたね。特にその、まあ、そのやっぱトップシークレットマンの篠田君とか今だ24、5歳なんで、はい、やっぱ今の感性で作るなんか今のハイパーポップとか含めてそういう、
2: は
0: い、
2: ディスコの要素は失わずに。
0: そうですね、もう俺のディスコはもう何だか分かってないんですけど、ここに来るとなんかそれをなんかさらに今っぽくしてくれるとか、今っぽいディスコにしてくれるのがやっぱすごい楽しかったですね。
1: なんかね、アルバムのカバーを見るとディスコって言ってもまあいろいろですよね。
0: そうですね、
1: アイスクリームがあったりとか、まあ、ディスコボールもありますけど、はいはい、なんかこう本当いろいろ混ざってる感じが、
0: そうなんですよ、
1: 音楽にも混ざってますね、
0: はいはい、なんかもう、まあ、今初めてテレフォンズ気になってる方がいたら、いわゆるディスコではないってことをちょっと、
1: はい、初めにお伝えして、
0: 初めにお伝えしてこうと、なんか違う
2: サウンドとしてのディスコじゃないよってことね。
0: そうですね、はい、はい、現代、そうですね、ディスコパンクが僕好きで、はい、そっちの方のディスコなんですね。
2: いいですね、ご褒美の一番になったそうで、
0: はい、そうですね、本当にこの20年間、まあ本当に20年もやってるのすごいなっていうか、うん、もはや恐ろしいぐらいになってきてるんですけど、時間の経ち方が早くて、うん、でもまあその中でこうやって一緒にやれるのは本当にご褒美でしかない。
2: で、今から聞くのはですね、ミュージックブースターの最後の担当会にもですね入れていただいたオレンジレンジのね、ヒロキさん、ナオトさんをフィーチャーした1曲目の行きたいディスコですけれども、これは、はい、改めてどんな曲なんですか？
0: なんか普通にテレフォンズとオレンジレンジを知ってる人がこの2組がコラボしたらこうなるよねっていうのを素直に作りたかったんで、
2: うんうん、あまり木を照らうんじゃなくて、は
0: い、なんか純度 100% の陽キャみたいな感じが作れればいいなと思って、
2: うんうん、はい、そういうイメージで投げたんですか？
0: そうですね、はい、
2: お二人に、
0: はい、
2: で帰ってきた部
0: 分、はい、それを上回るすごい海を感じるものを返してくれて、うんうん、めっちゃ良かったですね。
2: 聞きどころとしてはここ聞いてみたいな、
0: なんかそのヒロキの歌のパートちょっとラップっぽいところなんですけど、そこにテレホンズのメンバーの名字とか下の名前が入っていて、うん、それを歌詞表記は普通の言葉なんですけど、なんか耳で聞くとなんか石毛とか言ってたりするんで、うん、そういうところが面白いなと思いました。
2: あ、そうか、文字面と聞こえ方が違って、はい、聞こえ方だとアーティスト名に聞こえると、
0: そうです、
2: 人の名前に聞こえると、はい、お、じゃあその辺もちょっと注目しましょう。ご紹介お願いします。
0: はい、では聞いてください。ザ・テレホンズで行きたいディスコ、フィーチャリングヒロキ&ナオト from オレンジレンチ。

0: しい期待ディスコ、オレンジレンジの2人をフィーチャーしたナンバーテレフォンズです。石毛さん引き続きよろしくお願いしま す,
1: お願いします。
0: やっぱ楽しいね、どこまでも陽キャ、
2: はいはい、
0: 今日の天気にはぴったり。
1: そうですね、
2: これからの季節にぴったりだと思いますね、
0: このまま埼玉寄って沖縄行きたいです。
2: そうですね、やっぱ海のない県ってやっぱ海の素晴らしさを感じますね本当に埼玉弱点なんです
1: よ。いやいやいや
0: いやいや、小江戸がありますから。
2: あ、確かに裏もありますんで、
0: 裏
1: もたくさん魅力があります。さあ、ここからプラスワンいきたいと思います。今回のアルバムもっと楽しく聴けるこんな企画です。
0: 石毛は見た、
1: なんぞやっていうところなんですけど、今回ね、コラボが長いお付き合い、またはこうリスペクトするアーティストの方々とのコラボということで、この制作の中で石毛さんが見た、気づいた、そんな5組のお話伺っていきたいと思います。
0: はい、いいですね。はい、まず今回のコラボで一番の後輩になると、
2: アイニーちゃんですかね。
0: ですか、うん、
2: はい、
0: アイニー D さん、どんな方でしょう。
2: そうですね、3年前その彼女がやってるペドロってバンドのレコーディングの手伝いで、
0: はい、うん、あ、そうなんですね。
2: 今なんかアレンジとかプロデュースやらせてもらってるんですけど、はい、なんか最初やっぱ全然話してくれなくて、嫌われてるかなと思うぐらい、なんかその業務的な会話しかしなかったんですけど、
0: プロデューサーって言ってんのにね
2: でも何回も行くうちに慣れてくれて、はい、でなんかその中で実はすごい繊細で、なんか、まあ、ペドロめちゃめちゃロックバンドなんですけど、
0: はい、
2: まあ、今流れてるこのマイロボットって曲みたいな繊細な歌も合うはずだと思って、うん、で僕逆にこういう歌全く歌えないんで、ぜひお願いしたいなって感じでした。
1: あ、そうだったんですね。
0: なんか英語で歌ってるんですよね。
2: そうですね、はい、うん、なんかちゃんと英会話の先生に発音習って、
1: この曲のために、ね、
2: この曲のために、この曲の単語だけめっちゃ勉強してきてくれて、
1: 発音すごい、はい、コミットメントがすごいですね。
2: すごいですよね。そこめっちゃ嬉しかったですね。
1: 本当ですね。
0: 綺麗に破損できるように準備してきてくれた、はい、
2: そうなんですよ。
0: 努力家で繊細で、はい、ちょっとシャイな、
2: はい、はい、
0: 他のアーティストもちょっと聞いてみたいと思いますが、
2: はい、
0: ね、さっき挙げてる中で言うと、ね、菅原さんとロイさんがね、
2: はい
0: はい、まあ、飲み仲間と言ってました。この2人とのコラボはこれはもう友達として盛り上がろうぜみたいな。
2: そうですね、この2人はなんかもう信用がありすぎて打ち合わせもほぼしてないんですよ。
0: へぇ、
2: 会ってそのデモを聞いてもらって、はい、聞き終わったら OK よろしくねって終わっちゃったんですよ。
1: そこから始まっちゃうんですか、もう、はい、へぇ、すごいスピード。
2: そうそう、でもすごい、それがなんかもうちょっとなんかここはこうしてほしいとか言ってほしかったんですけど
0: 言ってほしかったんだ
2: 本当は、はい、
0: 完璧だったってことじゃないの、だって持ってったもの。
2: まあそう捉えたらそうなんですけど、なんかもうちょっとコラボみたいな感じでなんかしたかったんですけど、でもその後に拓郎が歌詞こういう風にどうっていろいろ提案してくれたりして、そこからすごいコラボが増してった感じですね。
1: そうなんですね。
0: ロイ君は、
2: ロイはそうですね、任せろしかってないです。
0: へえ、
2: でもなんかその本当は最初歌振りを自分でもしてて、ここは拓郎、ここはロイって決めてたんですけど、レコーディング2日前に拓郎が、いや、やっぱ全部全員歌っていいとこ抜粋した方がいい曲になるよって
1: 、あ、そうなんですか。
0: 全編歌っていいところ取りにした。
1: じゃあそれぞれのいいところを切り取って、
2: は
1: い、
2: そうそう、 でもロイは自分の当初は練習してなかったんで、やべえやべえ
1: ってなって、
2: その2日前でめっちゃ仕上げてきたのがやっぱかっこいいなと
0: 思いました。
1: お
0: ー、それはすごい、そんな裏話まであるんですね。
2: はい、
0: 他にも聞いてみましょうかね。あ、トップシークレットマンの篠田亮介さんはね、さっきちょっと話も出ましたけど、
2: はい、
0: はい、まあ、自分にはないものを出してくれた。
2: そうですね、なんかやっぱ僕の世代とまだやっぱ楽器を演奏して曲を作るっていう、まあ、それは当たり前なんですけど、将来とかもうパソコンも楽器になってるんで、撮った後の加工とか、まあ、僕もすごい研究してる。

0: るんですけど、それはやっぱなんだろう、僕はもうちょっと理屈をこねるんですけど、そんなとかも直感的にやるので、うん、なんかめちゃめちゃ勉強になりました。
1: そうなんですね、新しいやり方、
0: はい、
1: 今後真似するようなやり方ですか。
0: はい、まあ、そうですね、なんか結構エンジニア目線で見ると、うん、なんかこれはやっちゃいけないみたいな感じで教わったことを普通にやった方が新しい音が作れるなっていうのがあって、それがすごいなんか目から鱗というか、
1: ルールにとらわれない感じ
0: の、はい、頭固くなってたなみたいな、
2: ね、なるほどね、はい、そしてポリシックスの林さんはどうでしたか。
0: 林さんはもう本当に何ですか、ハイトーン先輩としても、
2: ハイトーン先輩ね、声かけてね、
0: はい、で事務所も一緒なんで、やっぱよく一緒に対バンもしてたんで、なんかすごい密接に曲を作りたいって言ってくれて、うんうん、2人で1曲ずつ作って、それを合わせた感じです。
2: そういう、2曲が1曲になってるんですか、はい、これ。
0: そうです、はい、
1: 難しそう。
0: そうですね、なんかもうトイスでディスコっていう、まあ、お互いの代名詞をタイトルにしてるんですけど、はい、そのタイトルを先に決めて曲を作ってたんですけど、はい、だ僕が作ってた曲はこんな今聴いてる激しいやつじゃなくて、結構ポリシックスがやらない、なんだろう、元ザ・キュアとかニューオーダーみたいなメローの曲やったら面白いかなと思ったんですけど、石毛それトイスディスコじゃないよみたいに言われて、確かにそうですねって言って、ちょっと新しくもう一曲作るんでって言って、新しくもう一曲作って、でそれを林さんの家でなんか合体させた感じです、
2: はい、いやそっちのバージョンも聴いてみたいわ、最初に石毛さんが持ってたバージョンも。
0: 林さんがめっちゃ歌い上げるっていう曲もなんかいつか大変があったら
2: いいですね、はい、そしてもう一つね、はい、埼玉ダンスミラーボーラーズ2っていうのも入ってるんですよね。
0: はい、これはテレフォンズの単独曲
2: っていうことですよね、
0: はいはい、
2: あえてこのコラボの中に1曲ポンと入れる。
0: そうですね、やっぱりあのどういうバンドなのかっていうのもやっぱ初めて聴く人に知ってもらいたい、単独の曲を入れました。
2: いいですね。
1: いやテレフォンズのディスコの解釈、まあ、いろいろなコラボも詰まっているこんなアルバム、なんとライブの企画もあるということで、
0: はい、
1: 20周年ファイナルワンマンスーパーディスコヒッツ20周年ファイナルだよ全員集合というタイトル、はい、全員集合なんですか。
0: そうですね、このコラボアーティストとかが客演で来てくれるんですよ。
2: おお、これそのまま再現できるんです
0: ね。はい、この曲をこのアルバム全部再現しますし、
1: すごい、
0: でこのアルバムに入ってない今までコラボした友達とかも、
1: はい、
0: もうかなり集合するんで
1: 超豪華ですね、
0: はい、大祭りですね。
2: いいですね。
1: だね、5月31日日曜日ゼップ新宿でのパフォーマンスとなります。
0: はい、こちらまだチケット一般発売中なので、うん、ぜひ、はい、
2: 20周年イヤー終わったら、
0: はい、
2: から何、次は何か新しいことやってみたいとかあるんですか。
0: そうですね、
2: 次なるテレフォンズは、
0: うん、頭の中ではめっちゃ考えてるんですけど、なんかもうバンドだけどバンドじゃないようなものを極めていく方がいいのかなと思う。
2: バンドだけどバンドじゃない、
0: 難しいですよね。なんかもうちょっと本当にも、まあ、もっとダンスミュージックによっていった方がいいかなと思う、はいはい、
2: バンドを必要としないサウンドなんじゃないかみたいなことってこと。
0: そうそう、僕らの世代だとこの音はバンドじゃないよって言われてると思うんですけど、なんかでも今の考え方だと、もうバンドとその、うん、なんていうんですか、グループ
2: みたいな、
0: ユニットみたいな、うん、曖昧なはずなんで、
1: そうね、
0: なんかそういうさっきの篠田君の話じゃないですけど、やっぱ規制概念みたいなのにとらわれず、なんか自分が楽しいって思うことをどんどんやっていこうかなと思ってます、
1: 楽しみだな。
2: じゃあ21年になったらまた新しいサウンドが届くかもしれない
0: かもしれません、
2: 作ってるんですか。
0: いや作ってないです。
2: あ、まだこれからなんだ
0: 、はい、
2: まあ、できたばっかりだもんね。
0: そうですね、はい、
2: 面白い。またあのもし番組でミックスのチャンスがあったら、
0: いやぜひ
2: またぜひお願いしてもよろしいですか。
0: もちろんです、はい、めちゃめちゃ楽しいで、
2: どうですか、またいつかやりたいですね、
1: はい、ありがとうございます。
2: いつも最高のミックスを届けてくれてたんでね、はい、ということでより詳しい、ザ・テレフォンズの情報はオフィシャルサイト SNS そしてソニッコンのアプリでもチェックをお願いします。石毛彰さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。ミュージック
3: プラスワン、ミュージックプラスワン 81.3 J-Wave.

Music Plus One. This program was brought to you by Sonic One. 他。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 京葉道路の下りが事故のため通行止めです。京葉道路の下りは幕張インターと宮野木ジャンクションの間が乗用車5台の事故のため午前9時50分から通行止めが続いています。下りの幕張インター出口で3キロの渋滞です。この影響で東関東道は宮野木ジャンクションを先頭に上りが2キロ、下りが5キロ渋滞しています。京葉道路の上りは花輪インターで乗用車2台の事故の影響で1キロの渋滞です。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近で事故のため1キロ渋滞しています。北関東道の高崎ジャンクション方面へ向かう西行きは足利インター付近で工事のため2キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に横浜青葉インターまで断続的に10キロ、さらに下りは大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの松田バス停で作業のため3キロ半の渋滞です。東京インターから御殿場ジャンクションまでの所要時間は1時間25分です。首都高速道路は横羽線の下りが大して工事のため羽田線に伸びて1キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの早乙女でした。
2: ありがとうございました。早乙女エリナさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: 18歳のシンガーサッサンネ、今バイラルヒット中の曲もしもしお送りしました。
1: はい、正しい電波に乗っけてお届けしております J-WAVE ステップ1でございますけれども、ここからは作家の山口洋次さんにバトンタッチします。11時39分です。プレナス Rise to be here。 今日は大根には日本に大きく根ざす理由がある、大きく根ざすで大根でもありますねという話題です。
2: プレナス Rise to be here。
3: こんにちは、作家の山口洋次です。この時間はプレナス Rise to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週はアート地域に根付く国の指定野菜、水曜日の今日は大根には日本に大きく根ざす理由があるというお話です。
2: プレナス Rise to be here、Brought to you by プレナス銀座。

軽井沢のあたり歩いていると空気そのものにキリッとした真面目な感じがする時があります。静かで少しだけなんかこう人を試すような感じ、しっかりしているかいみたいな感じの空気を感じることがありますが、あの空気によく合うのが軽井沢でいただくお蕎麦、辛味大根のお蕎麦ですね。しっかりしているかと言われながら蕎麦をすすって元気をいただくような感じがしますが、

辛味大根って見た目はこうちっちゃいでしょ、ちょうど片手にはまるぐらいの大きさで、あんまりそれだけで美味しそうな感じっていうのはしないんですけども、この小さな大根がすってすってすってみるとキリッと苦ー辛ー、人を目覚めさせてくれる力を持っていますね。舌の上でピリリと走るあの辛さは信州の空気とよく似た無駄のない合理性、なんか突き進めという感じの潔さを感じます。

さて、大根は国の指定野菜です。でも大根というと僕の頭の中ですぐ浮かぶのは桜島大根ですね。世界最大、ギネス記録も持っているお大根、なんと30キロ以上あるような大きなものもあるんです。信州で採れるあの小ぶりの辛味大根のそばに置くと、お相撲さんと赤ちゃんみたいな違いがありますね。それにしても北海道でも大根は育っています。北海道で一番有名なものは青首大根。6月から10月にかけて出荷されるので、この青首大根は別名夏大根と呼ばれています。大根と聞くと、なんか我々冬のおでんの具、ブリと一緒に煮ると美味しいよねとか、冬の味覚っていう感じがしますけども、夏大根というのも昔から日本人は食べていたんです。北海道の青首大根は寒暖の差のある気候を利用して作る大根、これはみずみずしいので大根サラダに最適なんですね。と言われるとやっぱりそうね、大根は煮物じゃなくてもサラダでも美味しいもんね、ということになりますね。プレナス Rice to be here。 ところで東京の人は大根といえばもちろん思い出すのが練馬大根。練馬大根は青首大根ではありません。白首大根と呼ばれます。水分が少ないんです。そして肉質がとっても緻密、固まってるんです。練馬大根は硬い、だから型崩れしない。何にして食べるといいと思いますか？型崩れがしないので煮物に最適です。でもこれを食べるのに一番ふさわしいのはたくあんなんだそうですね。練馬は関東ローム層の大地が広がるところです。栽培に適したところだったんだそうですけども、採れた大根を干すのにもとっても良かった。空っ風が冬吹きまくるところですね。ここに大根を干してたくあんを作ると美味しいたくあんができるんだよ、ということで干して漬ける大根は練馬大根が担っていたんだそうです。日本全国、鹿児島から北海道まで根付いたお大根、どうやって食べると美味しいか。夏はサラダ、冬は煮て食べる、年から年中四季を通して食べられる大根。大根を食べると大きな根っこが自分の中にも生えてきますね。大きく育ちたいと思います。

0: プレナス Rice To be here。
1: プレナス Rice To be here。 水曜日の今日は、大根には日本に大きく根ざす理由があるというお話をさせていただきました。明日木曜日は、浜松の風に負けずと巻くキャベツのお話をしたいと思います。この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。聞き逃した方やもう一度聞きたいという方、ぜひこちらも聞いてみてください。プレナス Rice to be here。 Amazon、Apple、そして Spotify など各種リスニングサービスや J-WAVE サイトのポッドキャストからチェックしてください。さらにこの番組の音声コンテンツが YouTube でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもご利用ください。この時間お相手は作家の山口洋二でした。
0: プレナス Rice to be here。 Brought to you by プレナス銀座。

にちは、ベイビーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

この時間は公益財団法人モラロジー道徳教育財団発行のニューモラルをお送りします。モラロジー道徳教育財団は

究、教育、出版活動を展開し、親から子へ、子から孫へと世代を重ねて道徳性を育む類大教育を提唱しています。この放送を通じて心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための日々の心遣いと心の在り方をご一緒に考えていきましょう。

家族の絆、エッセイ作品集からご紹介します。小学5年男子児童、ずっとそばにいてくれたお母さん。僕は体が弱くて、幼稚園の年中の時に熱が下がらず、夜にずっと吐いてしまい病院に行きました。すると心臓病で入院することになりました。家族はいっぱい心配してくれてて、僕はいっぱい心配をかけているんだなと思いました。入院すると、退院するまでずっと家に帰らず、お母さんがそばにいてくれました。僕が食べたいものがあったら買ってきてくれました。お母さんは僕のために一生懸命でした。家はおばあちゃんが来て、お母さんの代わりをしてくれていました。僕はそんなお

あさんや家族、おばあちゃんやおじいちゃんに迷惑をかけて申し訳ないと思いました。僕が退院し、家族はすごく嬉しそうでした。みんなに迷惑をかけたから、今度は僕が家族のために何かをやりたいと思います。お母さんには本当に感謝しています。もう誰にも心配をかけたくないです。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。この番組は公益財団法人モラロジー道徳教育財団から情報をいただいてお送りしています。公益財団法人モラロジー道徳教育財団

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二子屋店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋
1: カシオペア 4H クラブ新ジャガタロラジオは毎週水曜午後1時半から、再放送は日曜朝7時半から放送中。
2: 田口と馬場のお送りする情報寺チームは農家のあるあるや農家への質問などメッセージをお待ちしています。
1: 聞いてね。
3: 毎週水曜日の夕方6時から放送中、暮らしのラジオ二戸市職員出前講座では、私たちの暮らしに直接関わる二戸市の取り組みについて担当する職員の皆さんから直接お話を聞いています。皆さんもぜひ日々の暮らしにお役立てください。再放送は土曜日の朝8時からです。
4: カシオペア FM 午後の生放送ニトト、月曜日マッキー&高下貴博、火曜日石岡千佳&越後千鶴、水曜日菅野幸男、丸本潤&川口七海、木曜日山井真帆&田中智明、金曜日福原直樹&大久保ひとみ。午後2時から6時までの4時間の生放送、地域の話題も、ちょっと地域とはずれたマニアックなコーナーも、月曜から金曜までおしゃべりしていますので、皆さんよろしくお願いします。
5: 誰もフレンズ779、地域で活躍している方々をゲストにお招きし、トークを展開します。放送は日曜朝8時から。
6: 生放送でお届けします。
5: 違います、生放送じゃないです。
6: 日曜の朝早起き頑張ろうと思います。
5: それは勝手にしてください。よろしくお願いします。
7: 二戸の皆さん、ご機嫌。

0: かがですか。お笑い芸人アドバルーンの新山です。
1: アドバルーンの小野です、
0: どうなんですか最近調子は、二戸の皆さんは。
1: いやこれ本編じゃねえくて告知だから、毎週水曜夕方6時30分からアドバルーンにほにゃららラジオ聞いてください。
0: 聞くんですか。
2: お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。
3: 我々はとあるホテルの人気の秘密を探りに潜入捜査をしている。
4: 先輩、ここのお風呂錦帯地温泉の源泉を使っていて、サウナもついてますよ。
3: 大画面の大型テレビで映画やドラマを無料で見れるだと？
4: しかも寝心地最高のベッドで朝もすっきりだったという情報も入っています。他にもアメニティグッズも充実しているとか。
3: ちょっと泊まってみるか。
5: 思わず泊まりたくなる天然温泉黎明の湯、二戸シティホテル。感謝の気持ちをご先祖様へ。あなたの思いを一つ一つ刻み込んで、未来に向けて確かに残していきます。絆をつなぐ石の店神と、神と石材店が12時をお知らせします。

0: この時間は未来を開く意思があるご機嫌カンパニー福田の提供でお送りします。
1: もっともっとド塩化三昧

もっとド演歌三昧、今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月16日土曜日です。今日も1時間お付き合いください。ひばりちゃんいのちさんからのリクエスト、美空ひばり冬の唇。

空ひばり冬の唇でした。ひとりぽっちさんからのリクエスト、五木ひろし赤い花。

五木ひろし、赤い花でした。浄法寺のスマイルさんからのリクエスト、松原武、月抜けて。

松原たけし突き抜けてでした。めぐやっちゃんからのリクエスト、パクジュニョン川口湖。

パク・ジュニョン川口湖でした。虎場山の大将さんからのリクエスト、渚優子雨の日のブルース。

渚優子、雨の日のブルースでした。三戸の平泉さんからのリクエスト、秋元順子、星降る夜に。

秋元順子、星降る夜にでした。進さんからのリクエスト、千葉ひろ子、折り鶴。

千葉弘子折り鶴でした。釣り好きな岩手富士さんからのリクエスト、福田光平、北風よ。

福田光平、北風よでした。石切どころの母さんからのリクエスト、丘みどり千年の花。

丘みどり千年の花でした。二戸の小春さんからのリクエスト、美空ひばりひばりの渡り鳥だよ。

美空ひばり、ひばりの渡り鳥だよでした。マッハさんからのリクエスト、千秋直美、伝わりますか？

千秋直美伝わりますかでした。田町の絆さんからのリクエスト、黒澤明とロスプリモス、城ヶ崎ブルース

黒澤明とロスプリモス、城ヶ崎ブルースでした。田子町の三田忠信さんからのリクエスト、北島三郎、涙船。

操る船のように女心はままなら

北島三郎、涙船でした。アートのバーバさんからのリクエスト、春日八郎、別れの一本杉。

0: 春日八郎、別れの一本杉でした。もっとド演歌三昧、この辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。この時間は未来を開く意思があるご機嫌カンパニー福田の提供でお送りしました。
1: 今日は短角亭でランチ、アペドリとサイサイドリにサスケ豚も並ぶ、口の中美味しさ満タン、しばらくすると南部美人の霊神南部せんべい、この街の美味しいものだらけじゃないか。ふと隣を見るとアイキス博士が H と F のマークで遊んでいるところに福田茂雄さんが靴のまま上がり込んできた。二人とも再会できて嬉しそう。急に部屋が暗くなった。

0: 襖を開けるとそこには久野辺正谷が仁王立ちしているではないか。拙者も仲間に入れてという雰囲気ではない。鋭い眼光で刀を抜き私に向かって来ようというのか。私が何をしたというのか。
1: したでしょう。
0: 必死に逃げようとするが体が動かない。肩を刺されたか。
1: 一時だよ一時。
0: と肩をトントン。昼寝終了。
1: 午後一時。
0: 午後一時。金と悪が午後一時をお知らせします。

皆様こんにちは。おいしい旅の田中優子です。花もどんどん伸びて嬉しいけど、草もすごいですね。もう負けじとはびこってきて、もう杉菜とつくしが、なんか出かけて帰ってきたらこんなにつくしが勢ぞろいしてびっくり。草の取り方が下手なのかなと。でも秋田に行く計画は結婚しないといけないので、まあ、日帰りでね帰ってくる小さい旅ですから出かけました。横手です。そこには、十文字っていうエリアがあって、前回も朝市お届けしましたが、道の駅、名前が可愛いですよね。道の駅十文字。豆寺が近頃の方言を何はとも鬼の日だったらそうですし、はしかみの方だとアルデバあります、何でもあります。それをなんか横文字風に書いてますけど方言です。たくさんなんか流行ですかね、この頃。この十文字のアルデバじゃなくて豆寺がアルデバは端紙でした。豆寺が元気でいますかみたいなことでしょうか。それぞれ豆という言葉はね、あの人は豆な人だとか使うけど、アクセントがね秋田弁は強烈ですから、豆寺がちょっと違います、南部弁で言うと。そこの中に別光という名前のものがあります、食べ物。これはですね、お菓子でもないしおやつ、それとも料理、もうすっごい綺麗なものです。今日の美味しい旅、別光寒天料理です。昔の呼び名が別光、地元の人たちは別光と言います。寒天っていうのは不思議ですね。そもそもところてん、天草から作られています。ところてんの製造方法は中国から伝わったそうです。ところが寒天の製造は日本のオリジナルです。江戸時代の初期、1600でないですね、1685年、京都で

の材料として広まりました。第二次大戦前は寒天が日本の重要な輸出品でした。すごいですね。ちょっと想像がついてませんでしたが、そしてさらにですね、まあ、京都でそういう発見したっていうことも、海が京都にあるわけじゃないですから、まあでも長野に比べちゃ京都の方が近いかな。今作っている寒天の生産地は長野県です。前にも寒天のシリーズやった時ありますけど、長野の茅野市、ここで天然の寒天を製造しています。当然天草、海で採れた天草をどうしてね、わざわざ海のない長野県まで持ってきたんでしょうか。さっきお話しした京都も関係ありますね。海のそばは寒暖、こういうふうに寒さが強烈なところじゃないですね。さらに寒天が取れるとこは、天草が取れるとこは南ですから、こういう条件は決してありません。寒天はもう極寒の冬2ヶ月間しか作れないんだそうです。天草を大きな鍋で煮て、もろ豚という大きな形に流し込んで、固まったところ天状のものを手で切って、それを田んぼに並べます。入れ物に入れて、見たことありますけど見事です。田んぼに天草のこういう技をが運ばれてきたんだなと思って感激しましたね。その時は寒天列車っていう寒天だけのメニューの列車も走ってます。長野県。そして大きな型に流し込んで固まったところを、ところてん状のものを手で切って、それを田んぼに並べますね。それが冬の寒さで、夜間にはもうガッチガッチに凍るって、日中は逆にお日様が当たって溶けます。それを繰り返して、天然のフリーズドライが行われます。茅野で作られる理由はこの温度差です。1日20度から25度もあるんだそうです。ところてん状のものから棒寒天になるまで2週間です。そして秋田県ではどうしてこんなに寒天料理を作るようになったんでしょうか。これは海からやってきました海路、それがキーワードでした。なんとすごい旅です。秋田の寒天料理は長く厳しい冬の食材不足を補う保存文化から発展しました。江戸明治時代に北前船で運ばれてきた寒天です。県南地域を中心に根付き、卵、野菜、果物、さらにはサラダや焼きそばまで何でも固める独特の寒天文化も考えられなかったんですよ。何なのか最初おかしい。そして何度も言ってるうちに疑問が解けてきました。そして今やもうすごい
数なんですよ。

それでもうこの道の駅の十文字は結構早い時期から名人たちがおりました。寒天はね、北前船の交易を通じて秋田にやってきたんですね。今はもう甘さ控えめの卵寒天だとか牛乳寒天といったおやつからもきんぴら、サラダを固めておかずにする寒天まで多様です。特に県南地域では運動会のお祝いの席、運動会のお祝いじゃないんですね、運動会やお祝いの席、お茶菓子、もう日常のものです。寒天料理に凝る人々は寒天使いとも呼ばれて、名前がついてるんですよ、寒天使い独特の食文化です。寒天は冷暗所で保存しやすくて、冬場の野菜や具材をペースト状や煮物にして固めることで効率的に栄養を摂取できます。これは知恵の塊、そして見た目が綺麗、栄養はあるけど甘すぎず、今はで多種多様の野菜もナッティーも何でも固めます。固める技を持った秋田の女性軍団すごいですよ。もう人気で何人もの人たちが十文字のここの道の駅にも出して来てから ラベルっていうか値段のね、ああいうのシール貼ったりするのに待ってるんですよ。もうすごいです、人気もう本当に長く愛されてる別校。昔はお砂糖をすごく使ったので照りが出て別校色ってよく食べ物でも言いますけど、そこから名前が来ているそうです。

美味しい旅、後半もどうぞ。今日の美味しい旅は秋田道の駅十文字。豆寺が寒天料理です。べっこう、そこからは想像できないですね。この形は可愛らしいんですよ。綺麗だし、じゃあこれはね、お菓子屋さんで作るんじゃなくて、女性の人たちが、例えば農協のなんとかグループとか、なんかそういう人たちの方が多い感じがしますね。ただスーパーでもどこでも、本来は意外と県南、秋田県南ですか、横手のエリアのあたりが盛んで発祥の地とかも言われてますけども、今はもうそれどころじゃなくて全駅にあるそうです。最初出会ったのがここの道の駅でびっくりして、それで秋田市、あの駅がある秋田市の市民市場に帰りに寄ったらそこにも ありました。ただちょっとそれぞれ特徴があって、十文字のが綺麗でしたね。すごく達人がおりまして、佐藤哲子さんというそうですけど、ここの別校の達人だそうです。いろんな紹介する本にも秋田で行く先々で買うんですけど、その中にも登場してました、秋田美人。ただ秋田に長く通うようにならないと全然興味を持つ種類でなかったかもしれません。意外とね、バター餅とかああいうのは物産館みたいなところで最初買ったような気がしますけども、これはもっとなんか市民っていうか県民っていうか、そういう人たちが行く場所でどっさり買うっていう感じが今考えると、だからではなかったのかもしれません。ここで見た種類、たくさん作ってるんです。どこでもね、いろいろ五目っていうのはね、黒っぽいタレ、例えば煮こもりみたいなお豆腐とかきのことか醤油の味なんですけど、いろんなそういうものが入っていました。おかずですね、これだと。あとは桃だとか桜のを粉に入れたその桜麺が入っているんです。うどん、細めのうどんに桜の色、涼感かと思いますよ。綺麗で、上には塩漬けの桜が乗ってて、あとはずんだママレードもありました。ヘルシーだからもたれないし、何種類か味見できたので、行くたんびにいろいろ食べ比べて、あーでも羊羹も好きだけどウイロー好きなのでものすごく美味しく感じるんですよ。もうね、この原材料のこの防寒天、普通はないですよね、うちの中に。なんと秋田では常に身近にあるものだそうですよ。

足から。そしてあの仏事があるとお供え物として棒寒天を20本も30本も一人でこうお供え物に来るんだそうですよ。だからご法事が自分の家であると一部屋が全部棒寒天の部屋になるくらい、そういうふうに何習慣っていうんだ、風習っていうんですか、が長く今作っているこの方々の子供の頃からの話です。もうその頃例えばおばあさんがいて、おばあさんがそれを使って作ってた。でお嫁さんに来るとべっこうを上手に作れると、あそこのお嫁さんはべっこう上手と言われて一人前だみたいに言われていたそうですが、大変です。でも楽しいんだそうですよ。いろんな種類を作れる、自分で新しく作っていけるものになって、昔スタートっていうか作っていたのはあるんですけれども、それからどんどんどんどん秋田の人たちって結構なんて言うんだろう、発展的っていうか、そういうところがあるから新しい種類をみんなで集まって作り出してきたみたいですね。冠婚葬祭の時はお嫁さんに来たばっかりの頃は作ったのを見て、どんどんじゃあ作れるようにちょっと腕上がってきたら、いろんな自分のオリジナルのものを作ったりしたそうですよ。そしてたくさんのものが生まれて、今や焼きそばは入るしナポリタンもありますよ。すごいですね、楽しいですね。それで2012年からは寒天博覧会が開催されるようになりました。もうすごい数をみんな研究して腕前を競います。そして寒天使いそれになれます。あの人は寒天使いだ、うわーすごいですね。そういう秋田の寒天料理べっこう、ずんだは3つのポコポコがついてこう波になって切ってある。そして桃も同じ形なんですけど、中に甘露煮っていうかちょっと甘めに煮た桃が入ってる。美味しかったですね。これも楽しくなります。その心意気に今日の美味しい旅は寒天料理秋田の県なんです。いろいろな種類のべっこうをお届けしていますが、肝心要の豆寺がの中をお伝えしないといけません。もう華やか、並んでいるのは森ゆこのスイーツではありません。秋田の郷土料理べっこうの現代版です。本来は重箱のお料理や晴れの日の料理に決まって登場していました。戻した干し椎茸と戻し汁を醤油と砂糖で味付けをして、寒天で固めたものだとか、砂糖入りの熱々の寒天液に溶き卵を流し入れてマーブル模様にしたものなどが定番でした。もう大量の砂糖を入れた寒天料理はまさしく別個のように
深く。

輝いています。おばあさんたちはゆで卵入りなどもあるけど、ゆで卵は多く入れた方がいい、今日は10個も入れたよって言っていました。これがね美味しいですよ。おやつも、これはおかずにもなるけどおやつにいいですね。自慢をしてましたよ。うちの庭いっぱい入ってるんだっていうことだったんでしょうか。そして今はもうその別香ほど入れなくなって、砂糖控えめにして、季節の果物を入れたり、煮物をそのまま固めたりと、おやつにも惣菜にもなりそうな別香を生み出しています。ご法事だとかそういう時に帰りにはお裾分けで持たせる習慣だそうです。だから切っても型が崩れないし、いろんな種類のものを色とりどりに入れてお重箱に詰めて返したりすると楽しいですね。いただいてきた時に綺麗で、あとは集まった時に切り分けて回しておもてなしをする。そうするとみんなでこの好きなのを取り分けて、で残ったものっていうか、また帰りにも持たせるという、そういうおもてなしの習慣でもあります。なんとね、こんなにたくさんの種類に進化していくって考えられないですね。何でもかんでも固めるってもうナポリタンも入って横手の焼きそばまで入れられてしまいました。ところが不思議なものになるんですよね。その寒天で和らぐから、ナポリタンをバーって食べるのとまるっきり違って、オードブル、なんか俗っぽい言葉ですけど、たくさん出てきてもお隣の人とこう切ってもいいし、そういう意味では最高のものだと思います。もうそして博覧会の時には大変一皿に10とか作品を出すんですけど、もう色とりどり、それでも研究を重ねて、もうほんと花が咲いたようなもう雰囲気です。女性部の人たち何十人とかとか、今年から新しい人も入ったりとか、もうそれはお料理作ってなんか大変で折り詰め取った方がいいとかっていう時代になってますけど、博覧会はいいですね。なんかそういうことがあると楽しく気合を入れてよしやるぞって思えるんじゃないかなと思って帰ってまいりました。道の駅十文字豆寺が色とりどり、別香の旅でした。田中裕子でした。また次回に。

0: 情報をお届けします。思わずジャッツと驚いてしまうような情報やここだけの美味しい話、お聞き逃しなく。本放送は火曜午後3時30分から、再放送は土曜午前11時30分からです。
1: 高下貴博のオランド、毎週土曜午前9時から生放送、聞いてね。
2: カシオペア FM。
3: カシオペア41クラブ
4: 新
3: ジャゴタロラジオ。皆さんこんにちは。本日も始まりましたカシオペア41クラブ新ジャゴタロラジオ。この番組は二戸地域で活躍する若者たちのリアルな農村ライフをお伝えしようという番組です。 41 クラブとは、より良い農村農業を作るために活動している団体で、日本全国各地にクラブが存在します。カシオペア41クラブは二戸、常防寺、軽米、九戸、一戸の5つの地域をもって構成されております。それでは本日お送りするメンバーは、4ヶ月ぶりの登場の遠舘雅宏と、
4: はい、金田一でリンゴを栽培しておりますタッツこと五日市達弘がお送りします。
3: はい、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: は
4: い、
3: お久しぶりです。
4: お久しぶりです。4ヶ月ぶり
3: 4ヶ月ぶり、まあ、前回ね、うん、3月の放送だったんだけど、ちょっと俺の方が体調不良で来れないという状況で、
4: 収録当日はね元気って言ったけど、ね、
3: 元気だったんだけど、
4: さすがにそれはちょっとまずいんじゃないって
3: 大事を取ってということ で、ね、お休みをさせていただいて、まあ、前回はな盛岡の土曜日クラブの方にも来てもらって、
4: 3人でねワイワイと、
3: はい、ちょっと
4: させていただきました。
3: その時ねやっぱ参加したかったんだけどね
4: まあまあまあ、機会はまだあると思いますんで、
3: うん、もし
4: その時はね、
3: コントわざわざ盛岡から来てもらってるからね、
4: そうだね、
3: ちょっとその機会があればまた、はい、ご一緒して、
4: そうだね、
3: ワイワイやってみたいなと思います。
4: いや、違う方、
3: はい、ちゃんと次は体調管理しっかりします
4: ね。お願いいたしますよ。
3: はい、はい、ということで、まずは最初は
4: トークテーマです
3: か。トークテーマですね、はい、共通のトークテーマを設けられてまして、
4: はい、
3: 今回のトークテーマがお酒に合わせたい料理ということで、新年度が始まりまして、
4: はい、
3: 歓送迎会、お花見シーズンってなりますので、お酒にはどんな料理を合わせたいのかということで、トークをしていきたいなと思いますけど、はい、タッツは何かありますか。
4: いや、悩むというか私の場合超シンプルなので、
3: まあ、
4: 悩まないんですけれども、まあ、ビールに合わせると言ったら枝豆を、
3: まあ枝豆は手っ取り早いからね。
4: なんだろうね、料理というか、まあおつまみ系なんですけれども、枝豆とかししとうとかもうそういう感じのものが大好きなんで、ね、よくつまんではビールのみ、まあ日本酒に合わせるんだったら刺身とか、
3: あ、
4: もう王道ですね私が一番好きでございます。
3: あ、そうなんだ。まあ結構素材系というかね。
4: そうだよ、うん、毎度頼むでしょ枝豆ありますかね。
3: そうだね、俺もどっちかっつうとやっことか。
4: あ、やっこさん、
3: うん、
4: そういうの、あ、いいね、やっこさんも梅水晶かとかね、まあまあそういう本当に一品料理っていうか、料理ってあるかどうかはあれなんですけども、うん、やっぱねそういうのがね一番つまみに合うんですよね。
3: まあだんだんにね、濃いものが食べづらいというか、まあまあ、お酒の方を飲むから、
4: そうそうそう、
3: ちょっとあっさりめを食べたいかなという気持ち
4: になってくる。あんまり濃い味飲んじゃうと、まあ濃い味食べちゃうとね、お酒の方も潰れちゃうんで流すためのお酒じゃなくて味わうためのお酒としてね、
3: うん、
4: 私は飲んでおりますよあ、ちょっと待ってね、ちょっと声枯れてんのはね、うん、仕事のしすぎだったんで
3: 今日はねちょっと温度高かったからね、
4: 汗かきすぎたんでちょっとこんな声でやらせていただきます。いや、すいませんね、はい、次遠舘さん、
3: まあ、俺はどっちかというとお酒に合わせたい料理というか、
4: うん、
3: 料理を食べてそれに合わせたお酒っていう考え方の方に行き着いちゃうかもしれないんだけど、
4: 逆ですね
3: まあでも基本飲むのはビール、レモンサワー、うん、

0: あの日本酒ぐらいなんだけども、
1: うん、はい、
0: まあそれに合わせ、まあビールにはやっぱり唐揚げ食べたいよねっていう、
1: あ、まあ、
0: 揚げたての
1: それも王道よね
0: 揚げたての唐揚げが食べたいよねっていう、
1: いやレモンサワーもある合うでしょうし、
0: うん、レモンサワーともビールの時はもう完全に唐揚げ食べたい、
1: あ、いいね。
0: でもビールでもお刺身とか、
1: うん、
0: お刺身とか焼き物、お魚料、うん、お魚を焼いてるのとかもビールでいっちゃうんだけど、
1: オッケーかい？
0: もちろん、
1: まあそれもだよね。
0: で日本酒、日本酒というか、うん、とりあえず居酒屋さん歓送迎会で、
1: うん、
0: 行った時にはお魚料理のお店だったんだけど、
1: うん、
0: その時にはもう完全に日本酒を途中から始めちゃって、
1: うん、
0: まあ、特にお刺身とかだったら本当に日本酒飲みたいなっていう気持ち、出てきちゃうとちょっと日本酒をお願いしていいですかっていう、
1: そうなっちゃうよね。わかりますよ、すごく。
0: あと日本酒を飲むんだったらあと白子ポン酢とか、まあもう時期ではないんだけど、
1: ああはいはい、冬っすねあったかいね。
0: まあ白子ポン酢はもう本当に大好きで、
1: もはや鍋出てんじゃん
0: そうそうそうそう、
1: あ、いいね、いいとこ選ぶね、
0: うん、ちょっとその辺が好きで、であとはもう本当にさっき言ったホッケ、
1: うん、
0: ホッケはホッケでもちょっとこだわりがあって、
1: どっち？
0: 俺が釣ったホッケが一番うまい。
1: いや、そっちか、あ、全然違う方だった島ホッケとかそっち側かなと思った。
0: いやいやいや、ちょっとこだわりがあって、
1: あっと、
0: 自分で釣ったまあ、ホッケを自分で干して、さばいて干して、
1: なるほどね、
0: で一夜で食べるのが一番うまい、で酒も進むと、
1: 自分が一番好みの状態にできるから、ね、
0: そうそうそうそうそうそう、
1: そりゃそうだよ。
0: まあ、結構たまにめんつゆとかでつけて味つけて干したりとかもしたりとかするんだけど、
1: いいね、いいね、
0: まあもうその辺のね、うん、お話もちょっと今回は喋っていこうかなと思いますけど、
1: 絶対釣りじゃん喋りたくて喋りたくてしょうがないんでしょ、うん、もう絶対来ると思ってるから
0: まあね、4ヶ月ぶりだから
1: ね、まあまあ畑だよりもありますけれども、
0: うん、
1: もしかしたら
0: 今回はね別の方向で行くのかもしれない、う
1: ん、ちょっとそんな雑談話になるかもしれませんが、
0: はい、まずまずそんな感じで、
1: ええ、
0: まあこれからもね、まだ、まあ、うちらは消防とかも始まって
1: 話すこと多いな、
0: まあ、消防終わった後にはご苦労3回とかもあったりとかするから、
1: うん、
0: まあお酒は飲むけども、うん、飲まれるなということで、
1: そうっすねそれはそうですね、
0: まあ、ゴールデンウィークも終わってお酒を飲む機会よりかはもう本当に畑に出て、
1: うん、
0: スポーツドリンクを飲む日々が続くと思うけども、
1: もう始まってます今日もそうでした。
0: まあまあ一生懸命頑張って畑仕事を していきながら頑張りましょう、
1: よろしくお願いします、
0: はい、ということで本日もよろしくお願いします。畑だより、このコーナーはクラブインの畑、農作業の様子を紹介するコーナーです、
1: はい、
0: ということでね、まあ、まあ畑っていう頼りということなんですけども、ちょっと今回は、うん、今まであったこと出来事
1: 4ヶ月経ってるからね、
0: 畑には絡むけども、うん、それ以外のことちょっと話していこうかなって思ったりとかしまして、いろいろあったんで、
1: はい、わかりました。
0: ということで、まあ、前回の放送、まあ、3月の放送だったんだけども、うんうんうん、俺来れなくて、
1: そうね、一森さんとあと盛岡から藤森さん
0: っていう方に来てもらって、はい、ラジオ収録したと思うんだけど、その時の話をちょこっと教えてほしいなと思って、
1: そうですね、まあお互いにね、まあ、藤村さんがリンゴ農家やってるので、
0: うん、
1: まあ、しかもうちよりも全然でかいリンゴ農家なんですけども、
0: あ、そうなんだ、
1: リンゴ4丁部とかもやってれば
0: すごいね、
1: 自分よりも1丁部近くでかいんですけど、まあ、その自分のとこの県北のリンゴとやっぱ盛岡近辺中央の、うん、方のリンゴ、まあ、生育の違いとか、
0: うん、
1: まあ、時期のずれとかっていうところ、うん、結構ね盛り上がっちゃって、うん、一森さん置いてけぼりにした感じが
0: そうなんだ
1: ありましたけど、
0: うんうん、
1: まああったね。あとはお互いの41クラブとして、うん、まあ、どんな活動してるのかっていうところを、
0: うんうん、
1: まあ、特に盛岡方面どんな活動してるのかなっていうところで、うんうん、いやそんなに活動してないんですけどねとか言いながらやっぱり喋るとね普通に活動してるそれは普通に活動してるようで、まあ、うちはほらラジオとかもねあるし、
0: そうだね、
1: いろいろと交流会とかもするわけですからね、う
0: ん、でもって今年初めて新年会でね、
1: う
0: ん、盛岡の41クラブの方を呼んで、
1: そうそうそ
0: う、まあ、交流しましょうということで、うん、二戸で新年会

0: 新年会、忘年会、
1: 忘年会、
0: 忘年会だね、うん、どっちだったっけかなと思ったわ、思っちゃうけど
1: 忘れた。
0: まあその時に来てもらって、うん、まあその時にあのラジオぜひどうですかって言ったら、
1: そうそうそう、
0: あ、ぜひぜひっていうことでね来てもらって、まあその時に俺もその新年会だか忘年会の時は行ってて、ね、あ、まあ、話してて面白いし、なんかトークしたら面白そうだなと思ってたんだけどね、
1: う
0: ん、すいませんでした。
1: 念願かなわずあのお腹痛いって言った人が
0: ごめん、ちょっと今お腹痛くて、ただ体は元気なんだけど、
1: ダメです。あのせっかく盛岡から来てるので、その方を同行するのはちょっと何があるか分かりませんから
0: ということで、
1: はい、
0: あ、まあ、あの前回は志半ばで、
1: そうで本当に半ばで、
0: ね、あれだったんだけど、
1: なんで体調を崩したのか、
0: まあそれは分かんない、
1: まあ分かんないよね、
0: まあ熱も出なかったし、まあお腹がただただ緩かったっていう感じで、まあでも体は元気だったんで、
1: うん、
0: でその収録日の前の日、
1: うん、
0: まあ、実はまた俺釣り行ってまして、その日は
1: 体調を崩す前、
0: あ、違う、体調崩してあ、まあしばらくしてから、まだ体は元気だけど、
1: 闇上がりみたいな。
0: じゃあ船の予約はもう取っちゃってたから、
1: あ、まあまあまあまあ、
0: うん、っていうのもあって、
1: あ、なるほどね、
0: まあでも体は元気だしと思って、まあ、釣りに行きまして、
1: はい、
0: でもってまあ、俺お得意の桜マス釣りジギングを、あのしに行かせていただきまして、
1: そうですね、3月20、まあ、18とかの放送でしたね、
0: うん、3月の13日に行ってきまして、
1: あ、はは、
0: そうだ、ま、その日はあのちょっと船に乗ってあの、まあ、お腹の緩いけどどうだろうなって思いながら釣りをしてたんですけど、まあ、
1: うん、
0: その日、まあ、絶好調で、
1: 超過？
0: 超過が絶好調で、
1: びっくりした。お腹が絶好調になったのかと思った。
0: お腹はあのね落ち着いたの。
1: あ、落ち着いたの、ね、うん、絶好調じゃん、
0: 落ち着いてた。
1: なるほどね。
0: だからあの白熊いけるよって喋ってたんだけど、
1: あ、だからあんな元気だったね。
0: そうそうそうそう、
1: 声はね、
0: 声は元気だったんだけど、
1: ただこっちは不安だからごめんなさい。
0: まあ体も絶好調で、まあ、釣りの超過も絶好調で、
1: うん、
0: まあその日はあの桜マスみんなして1本2本、まあ、釣れてる中で俺1人5本釣って、
1: ええ、あ、いいですね。やりましたね。
0: やりましたね。でもってまあその時はまた珍しく、ノウシっていう北海道の下北半島から、
1: うん、
0: いつもは3月の頭の方だから S3 沖って言って太平洋側の北海道よりの方に行くんだけど、その時はその太平洋寄りの方が波が荒くて行けないから、
1: うん、
0: ちょっと4時間船を飛ばして函館の前の沖で釣ろうっていうことで、
1: と
0: どっちかっていうとその船の中の方がしんどかったってい
1: うん、移動だよね。
0: そうそうそう、普通にあの北海道もう目の前で五稜郭目の前に見えてるところで釣りをして、まあ絶好調で桜マス5本ホッケ2本、
1: まあ移動した分のね、あの、そうそうそう、成果は出てるんでね。
0: まあ、あの一番の竿頭ということで、
1: いいじゃないですか。
0: まあ5本で竿頭かとかって言いながら、
1: いや、やるね。
0: っていうのを思いながら、まあ、釣り行ってきまして、で、その次あの5月のあ3月の27だったかな。
1: そうだね、
0: 今回はねタッツを、
1: あ、そうなんですよ、
0: 引き連れて、
1: 話聞いてて俺入るべきかちょっと、ね、迷ったんだよ。
0: いや、ちゃんと場を設けてるから。
1: あ、ありがとうありがとう。
0: まあこのラジオの放送中でもね、俺がすげえ楽しいよすげえ楽しいよっていうことをずっと
1: 言うもんですから、
0: 言ってたからね。
1: いや、行きますよ行きますよ、ただ今は行けないですってずっと喋ってて、うん、いや今回は行けるって用意するって言って念願かなってね、
0: 念願かなってね
1: 行きましたね。
0: 一応タッツも連れて、その時は前置き、うん、まあ漁港からまあ1時間も行かないぐらいのポイントで釣りするとこだったんだけど、うんうん、まあなんとタッツがでかいのを釣るわ釣るわでお、これがビギナーズラックって買って、
1: いや皆さんどうしました。
0: その時はね、あのちょうど船もね、あの一隻の船ほとんどうちらだけで貸し切りのような状態で、
1: ね、すごい楽しかったね。
0: 同じリンゴ農家さんの、
1: そうだ、ね、彼
0: 前の畑沢さんっていう人もね、うん、一緒に乗ったりとかして、ね、ワイワイワイワイしながらね、ワイワイ
1: すごい楽しかった、
0: うん、でまあ そこに船に乗ってたのはみんなもう農家さんだからね。
1: そうそうそう。まあもう話せば大体わかるわ。

0: かるってなるから付き合いやすいよね、
1: まあ、で行く道中もね農家さん同士の話とかもできるし、うん、まあいい
0: 子、初めましてもあったけど、うんうん、普通にあこの人とは普通に仲良くできそうとか思ったし
1: うん、うん、
0: まあ円立さんいるからね中継役いるんだから、まあ、それは仲良くできる
1: まあなタッツもワイワイ楽しく釣りできたし、しかもなおかつタッツが一人でサクラマス4本も釣っちゃうっていう、しかもでかいやつ、
0: 円立さん何本でしたっけ、3本
1: 3本です
0: 私の方が釣ってますね
1: あちゃんとね俺は釣らせるために一生懸命横でフォローしてたじゃん。それは
0: 本当に助かりました本当に助かりました。
1: でもね、まあ、なかなかその船の中で釣れない状況もいて、うん、まあ、ゼロ本とかっていう人もいたし、う
0: ん、1本かゼロか、
1: まあ、1本かゼロかの中でうちらはね3本と4本釣ってね、
0: なんと私はですね 2.5 キロのでかいやつをですね
1: でっけーっつって、もう俺も船長も結構ね盛り上がってたから、ね、
0: 待ってよ待ってよってすごい横からすごい騒いでるから、いや
1: 落ち着け落ち着け
0: っつって、落ち着いてるよ俺はねどうすればいいのっつって、
1: ま、周りが落ち着いてない
0: そうそうそう、
1: 落ち着けちょっと泳がしで泳がしで
0: ってすげえうるさか
1: ってくからっつってい
0: や船長いい人だね
1: まあ、船長も張り切ってね写真撮ってね、
0: 君初めてですいや見ててさ全然動き分かんなそうだったら分かんないんですよそれは
1: でもね竿のしゃくり方とか教えたこと、ちゃんと丁寧にやってくれてたからあ絶対釣れるなと思っては見てたんだ。
0: あ、よかったよかった。
1: で場所船の場所のポイントもいい場所にとりあえず釣らせたいっていう思いがあったから、いや
0: 皆さん感謝でございます本当にありがとう、
1: 言ってもらって、まあ、フォローしながらね、まあ、タッツが4本も釣って、逆にそれは俺が悔しかったけど、
0: なんか言ってたねなんか悔しそうだったね、どうしました
1: でも初めての釣りどうだった。
0: いや楽しかったよ
1: ぜひぜひぜ次回もさ、
0: もちろん釣り自体も楽しかったんだけど、うん、何よりもまあ4本とかも釣ってその他も釣って、うん、でそれをまあ自分も練習がてらさばいたりするんですけど、うん、その切り身とかを、うん、まあ、知ってる方にあげて、感想美味しかったよって言われた、あの瞬間もねすげえ気持ちよかった
1: 俺釣ったんだ
0: いやそうそれがね、あ気持ちいいそっちにはまりそう。
1: そう、結構俺もね釣っていっぱい釣ってきちゃうと、まあ、自分の家だけでは食べきれなかったりとかする分もあるから、結構ご近所さんに配ったりとか親戚とかあげたりとかして、あれいいね、まあ、すげえ喜ばれるし、うん、だからしかもこの地方だと青森とか北海道だったらスーパーとかでサクラマスとかって普通に出るかもしれないけど、うん、なかなかね、こっちの方だとないからね、それはね持ってってあげて食べてみてっつって、美味しいっていう声が来るとね、
0: そこでハマったそういうこと
1: 人付き合いの方で
0: も そっちだわ俺メイン、うん、
1: まあでもね、そういうまた付き合いみたいなこともなるし、うん、釣って面白い、食べて美味しい、その後のアフターフォローも
0: 完璧、いやもう本当にそういうところを、まあ、釣りの楽しみは釣るだけじゃないっていうのも知った、
1: うん、
0: それが良かった
1: 本当楽しんでもらえて、
0: 最高だったわ、
1: 楽しんでもらえてよかったですわ、
0: ありがとうございます
1: 、まあ、来年もね、まあ、シーズンは
0: いつでも呼んでください、はい、
1: シーズンは2月から、まあ、4月までだから、その間の中で行ける日、
0: 呼んでいただければ、
1: はい、タッツは声かけて、まあ、今度はねタッツ自分の竿を買って、
0: まあその時は竿買いに行く時はよろしくお願いします一緒についていってください。
1: 自分の竿で釣るのもすげえ楽しいから、
0: それはそうですね今回円立さんの借りましたからね、
1: うん、自分の道具で釣ったっていう気持ちにもなる
0: いや竿が良かったですよ
1: そう、竿が良かったんだよ
0: 先に言うべきでしたねいや申し訳ない
1: いやでも楽しんでもらえてよかったなと思います。まあ俺自身も今年はね、まあ2回しか行けなかったけど、すげえ楽しめたんで、
0: うん、
1: はい、
0: よかったです、
1: いい兆候でございました、また来年も頑張りましょう、
0: よろしくお願いします、
1: まあ、ということで、
0: すげえ釣り話
1: 釣り話だけど
0: 畑だよ
1: でもまあ畑の、まあ畑というわけでもないけども、ちょっと、まあ、うん、まあ話もガラッと変わっちゃうんだけど、うん、まあもう最近ね、空気乾燥して、
0: はい、
1: 山火事多くなってきてるもんね、
0: はいはいはい、
1: でそれこそ大槌の山火事が4月になってから発生して、
0: いやすんごい被害でしたよね、
1: うん、二戸方面、こっちの方面の消防士の人たちも向こうに行って消防活動したっていうことだったんだけども、うんうん、まあその中でね、今年から始まってる林野火災警報っていうことをちょっと
0: 大事だね、
1: うん、 まあ、さっきの釣りの話とガラッと変わる

0: いやいや、ちょっと申し訳ないなと、
1: 大事な話
0: です。これは喋んなきゃって思って思ってたんだけど、
1: 次の話も盛り上がっちゃって、ありますけどちゃんと話しましょう。
0: 今年度の1月から林野火災警報というのが、
1: はい、
0: 発令というかするようになりまして、
1: そうですね、
0: それがもう空気が乾燥してもう火災が広がりやすいような状態ですよっていうことをお知らせする警報なんですけども、うんうん、その警報が出ている時には外での火の使用を控えてくださいっていうことで、
1: そうだね、うん、控えてくださいと言いながらもうやめろというような、うん、そう定ですからね、
0: 実際はもう本当に火を使うなっていうような警報が出ることになってますので、
1: 注意とはいえ赤ですからね、うん、
0: そう、本当にその状態で燃え広がっちゃうと本当に一気に被害が広がっちゃうっていうような状況になってるっていうことなので、
1: うん、
0: ぜひとも皆さんには火の使用を、ね、本当に気をつけていただいて、
1: 二戸市もそうだし、うん、二戸市の公式 LINE の方でも結構その林野火災注意報っていうのは発令されて、うん、解除の、LINE のコメントも出たりしますので、
0: うんうん、
1: それを見ながらやっていいのかなっていうのを判断してほしいですね。
0: 特にね、農家さんとかだとね、
1: うん、
0: 結構外で火を使う機会っていうのがあったりとかもするから、
1: ね、ええ、
0: 本当に気をつけていただいて、特にこの連休のあたり、
1: そうそうそう、
0: まあ、軽前でも火事林野火災ありましたし、まあ、大土大きな火災終わりましたけど、
1: はい、
0: また別の場所での火災っていう
1: とかもね、ちょこちょこ入ってますね、
0: あったりとかしてるからね、本当に気をつけていて、特に林野火災警報出てる、
1: うん、
0: 場合に違反しますと30万円の罰金または拘留っていう罰則がついてますんで、
1: でかいな、あでかいでかい、
0: 結構これ知らない人いたりとかするから、
1: 正直俺も知らなかった、
0: うん、それがあるから本当に、
1: うん、
0: 火の扱い、
1: 取り扱い
0: っていうか、もう警報が出てる時にはもう外では火を使わないということで、
1: まあ、
0: していただきたいな。
1: うちはですね、うん、そういう火を取り扱う場合はリンゴの枝を燃やす時は、うん、大体雨の日です、
0: うん、そうだね、
1: ゴーゴーに雨降って、ゴーゴーだとちょ
0: っとやだよ、これからゴーゴーに雨降るよっていう時とか、
1: ね、湿ってきてるとか、小雨とかの時に燃やして、うん、まあ、特にうちの方だと二戸市消防署の方に連絡をして燃やしますって伝えて燃やしますから、
0: うんうん、本当はそういう風にしないと、うん、火を野焼きとか、
1: そうですね、注意報解除になりますから、
0: そういうことをしちゃいけませんよっていうことになってるからね、
1: ちゃんと一報入れます、
0: はい、ということで皆さんにも気をつけていただいて、本当にくれぐれも火事には、特にね、浦戸大竜は消防団入ってますんで、
1: そうですね、
0: 火がついたら行かなきゃならないっていう、まあ、自分の仕事をほっぽり出して行かなきゃならないっていう状況なの で、まず出ないっていうことを、
1: うん、皆の協力が必要にな
0: りますんで、
1: よろしくお願いします。
0: ぜひともよろしくお願いします。ということで今回ね、いろんな脱線して話も膨らみ膨らみで
1: 畑まあまあまあ
0: なってしまいましたけども、
1: 詳しくは次週、
0: はい、畑のことは
1: 俺たちのことは次週
0: ということで行きましょう、ま
1: あ、はい、
0: 以上畑ダイエのコーナーでした。こびりミュージック。このコーナーはクラブインがこびりに聞きたい、皆さんに聞いてもらいたい音楽をご紹介します。さあタッツ、
1: はい、
0: 今週のこびりミュージックは何ですか。
1: はい、今週のこびりミュージックはウルフルズでバンザイです。よろしくお願いします。

0: カシオペア UH クラブ新ジャコタララジオ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。新ジャコタララジオではリスナーの皆様からの番組へのご意見ご感想質問などをお待ちしております。宛先やカシオペア FM のメールアドレスまで、アドレスは 1@779.jp1@779.jp 新ジャゴタロラジオ宛てでお送りください。またカシオペア FM のホームページのメッセージリクエストフォームからでも送れます。当番組ではもっとリスナーの皆さんとつながってより良い番組制作をしていきたいと思っております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 最後にカシオペア UH クラブでは随時クラブ員を募集しております。お問い合わせ先は0195-23-9208 二戸農業改良普及センター担い手担当までお願いします。それでは次回の放送日は1週間後の5月20日です。またお会いしましょう。せーの。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: おはようございます。オギロージャーオレンジの福原です。今日も皆さんしっかり起きてますか？僕はしっかり寝癖整ってますよ。
2: これ番宣なんですか？
1: これ番宣の？うっそー。目覚まし戦隊オギロージャーは月曜から金曜までの5日間、朝7時から放送中。オギロージャーオレンジは早起き苦手だから出てないよ。聞いてね。
3: 介護センターカシオペアでガンス。
4: 皆さんどうでガンス？元気でガンスか？
3: いや、元気だバインドもなす。いや、元気よりいいことはねえな。この頃せ本当にそう思うやんす。皆さん頑張りやんすんだよ。
5: 福祉用具のことならお任せください。二戸市堀の介護センターカシオペア。
6: 地域とともに歩みサポートするリサイクルセンター二戸が2時をお知らせします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 時刻は午後2時になりました。あなたの1週間をニコッと楽しくする生放送ニトトです。5月13日水曜日のお相手は川口奈々美と
1: 春舞おじさん菅野幸男でございます。
0: 二戸市石切所の二戸駅西口から周波数 77.9MHz でこの後午後6時まで4時間生放送でお届けします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 暑くないですか？
1: 見てよ。
0: それですね。いや、気温的にはあの24度今二戸が、
1: はい、
0: なのでそこまでねまだ夏って感じではないけど、車の中にいるともう
1: すごいもう
0: ね、
1: めっちゃ暑くなってたよ
0: 本当に、
1: うん、
0: でもこれまでの最高気温 27.2 度だそうです。
1: あ、今日、
0: はい、
1: あらすごいね。
0: ね、そうさっき私ちょっと車で移動してて、
1: はい、
0: あのたまたま見たあの気温
1: は
0: 28度って書いてあって、え、嘘でしょって。
1: 何月でしたっけ
0: 今？5月。
1: 5月ですよね、まだね、
0: うん、いやーちょっと早すぎるなと思って。
1: 1ヶ月前、
0: うん、
1: ダウン着てましたよ
0: 僕ねえ。そうですよね、うん、まだ暖かい格好してましたよね。
1: ですよね、
0: うん
1: うん、T シャツ1枚、22度以上になったら T シャツ1枚になります。
0: そうなんですね、はい、決まってるんですか。
1: 暑いので
0: 確かに去年もこの時期菅野さんもう半袖だった気がします。
1: だってこの間2月ぐらいも半袖だった時あるよね。あの日差しがめっちゃ暑くてね。
0: 確かにあった、
1: あったよね、
0: うん、いやそうなんですよ。だから今日、
1: うん
0: うん、車の中いるのすごいもう嫌だなと思って、
1: ちょっとね下手なもの置いておけないかも。
0: そう本当に
1: 暑くなってて、
0: うん、
1: さっき水がお湯はないけどぬるま湯になってたよ。
0: そう、
1: うん、怖い。
0: いや本当にまだ5月だけどそろそろなんかそういうね食べ物がダメになっちゃうかもっていうような心配もしなきゃいけない、
1: ねうん、あっていうわけじゃないんですけど、
0: はい、
1: スイーツ忘れました。
0: いいんですよ別にそれは。
1: いいんですか？
0: 別にそれは義務じゃないんですよ。
1: いや義務だと思ってないですけど。義務
0: じゃない、
1: 僕の気持ちです。
0: 気持ち、ありがとうございます、はい、お気持ちだけ受け取っておきます、
1: はい、
0: あのジングルでねネタにしてることですけど、
1: そうですね、
0: はい、はい、いやーね、もうそんな本当に5月なのかっていうぐらいの気温ですけれども、
1: もう本当に2期ってよく言うけど、うん、2期ですよね。
0: ですね。
1: 冬が終わって春どこ行っちゃったのみたいな。
0: 一瞬でしたよね。
1: 桜が咲いてる時ぐらいですよね、
0: うん
1: うん、
0: いやまだねかろうじて桜が咲いてるからいいものの、
1: まあそうですよね、うん、もう桜が2月とかに咲くようになったら困りですよ。
0: うわやだやだやだ、そんなのは嫌だ。
1: だって何でもこうちょっと前倒しになってるじゃないですか、
0: うん、
1: 桜の季節もチューリップも結構早かった
0: ですよね、
1: うん、この間5月の8日9日か、
0: うん、
1: に行った時もう半分ぐらいなかったもんね。
0: 本当ですか、
1: うん、
0: だってもうゴールデンウィーク私2日の土曜日に行ったんですけど、
1: はい、ありがとうございます。
0: もうその時点でもう散ってるものもあったので。
1: 咲いてないじゃなくて散ってた。
0: 散ってるのもありました。咲いてないところも日陰とかはあったんですけど、
1: まあね、
0: 早くないって思って。
1: 今年ちょっと風が強かったので。
0: あ、それもありますね。
1: うん、すごかったんですよ風が、
0: うんうん、
1: まあ、そういうこともありながら何万っていう方がいらしていただいてたので本当にありがとうございますって感じです、
0: ね、はい、賑わってましたね今年も。
1: よかったです、
0: うん、
1: はい、
0: いや本当ね、まだまだ暑い暑いと言いたくないけど、うん、本当にそのぐらいの気温になっているので、あの体調崩さないようにだけ。
1: すごい難しいのがやっぱり、うん、やっぱり寒暖差があるじゃないですか、
0: うん、
1: 朝とかちょっと寒いので、
0: そう

0: うん、まだパジャマ毛布布団みたいな感じですよ僕。
1: 寝てる時はちょっと寒いですよね。
0: 寒いですよね、うんうん、起きちゃうとねそうでもないですけどね、うんうん、いや難しい季節です。
1: 難しい
0: 気持ちいいけどね、
1: うん

0: 早めてもいいんじゃないって。
1: もう僕ら高校生、あ、中学校かの時って6月に衣替えて寒くて、うん、
0: はいはいはい、
1: みんなカーディガンとか羽織って行ったりとかしてたんですけど、うん、今逆ですもんね。
0: ですね、うん、だって梅雨時期またちょっとね冷えるじゃないですか、まあですね、雨降って、うん、いやだから大変だなと思いながら。
1: 大変ですよ、うん、本当に本当にね、なんか子供さんとかほら車にちょっと置いてなんてことは本当にやめてほしいですよね、うんうん、危ないですもんね。
0: 気をつけた方がいいですね、
1: うん、食品も、
0: うん、本当に、うん、
1: 本当ですね、
0: 本当にすぐダメになりそう。はい、そんなねポカポカ陽気というかもう暑すぎるぐらいのところでやっております、うん、生放送はいつも通りね、
1: はい、頑張ります、
0: はい、なんか今日ずっと元気じゃないですか。
1: 今日じゃんじゃん飛ばしてるよね1時からずっと喋ってます
0: からね。ずっと喋ってる、黙ってるところ見たことないかもこの1時間。
1: トイレ行ってる時、
0: いやいやいや、まあそのぐらいですよ。
1: まあそうですね
0: 今日絶好調じゃないですか。どうしたんですか。
1: いや大丈夫ですよ、6時まで持ちます
0: から。持ちますから本当ですね。
1: もう、あ、もう全然大丈夫。
0: 大丈夫です。
1: 大丈夫です、
0: はい、
1: ちょっとお腹いっぱいなのがね
0: 何食べたんですか。
1: 今日ね、みるみるハウスで生姜焼き定食、
0: はい、
1: マヨネーズたっぷり
0: それはお腹いっぱいになりますね、
1: まあ、でご飯は普通ですよ。マヨネーズだけちょっと多めにしていただいてマルモさんいないですか。あ、いないですよ。あ、いないんだ、
0: うん、あ、そっか、今向こうにも行ってますもんね。
1: そうそうそうそう、うん、ちょっと食べ過ぎました。
0: 食べ過ぎました。いや、まあでも大丈夫です、きっと。
1: はい、頑張ります、
0: はいはい、ということで4時間ね、よろしくお願いします。さあ、今週のメッセージテーマいきましょうか。今週のメッセージテーマ、無駄に覚えていること。
1: 山ほどあるわ
0: そんな気がします。
1: すごい、
0: うん、いろんな知識持ってそうですもんね。
1: いろんなのもう本当にメモリいっぱいなのにそのままにしてるんでたまに削除しないと新しいこと入ってこないですよね。
0: あ、じゃあ今日削除していきましょう。
1: そうですね、
0: 喋って、
1: うん、また思い出したじゃん、
0: はい、例えば何ありますか。
1: 例えば、
0: はい、
1: あの昔のドラマのセリフとかいまだに全部言えたりとかするとかさ。
0: 全部、
1: うん、さっきちょっと話出たけど金八先生っていうのがあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あれの第1回っていうのが、はい、第1部、うん、第1シリーズっていうの、それが僕らリアル世代なんですよ、
0: うんうん、
1: なんか結構覚えてますよ、
0: 生
1: 徒の名前30人ぐらいいるのかな、
0: はいはい、
1: 20人ぐらい分かるね。
0: すごっ、よくそんな覚えてますね、
1: うん、
0: ま、
1: 無駄な知識って娘によく言われるんだパパ無駄な知識だよねそれと。
0: 確かに覚えてなくてもいいですもんね。
1: そうそうそうそう、うん、そういうのとか、
0: すごい、
1: うん、友達の昔のほら自宅の電話番号とか
0: あー覚えてるかも、うん、
1: 歩く104って言われたからね
0: 俺歩く104
1: そう、104って知ってます。
0: 104わかんない
1: です。あの例えば川口奈々美さん家の電話番号何番かなっていうのを調べるのに、はいはい、電話帳じゃなくて、はい、104に電話すると、
0: はい、
1: あのすいません、どこどこの一の辺のどこどこの、うん、川口さんの電話番号教えてくださいっていうと、はい、30円払うと教えてくれる、
0: うん、そういうのあるんですか。
1: あったの、ついこの間なくなった。
0: あ、そうなんですか、うん、初めて知りました。
1: 昔は無料だったんです。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: へえ、
1: うん、だけどそれが30円取られるようになって、うん、30円取られるのはもったいないからって言って、うん、ああ、ゆきおのところに電話すれば分かるからって言って10円で電話かけて俺のところに電話を起こしてああ、ゆきお、どれどれんちの電話番号教えてって言うとすぐ入って、それが未だに覚えてる。
0: だから歩く104なんですか。
1: そうそうそうそう、
0: すごっ。ああ、いや今はもうさすがに覚えてないですけど、
1: うん、今はもう携帯とかわかんないよ、もう全然。
0: そうですね、う
1: ん、桁数が違うからね、
0: うんうんうん、確かに
1: 昔は6桁だから市外局番2局立つと、
0: はいはい、
1: うん、市外局番で普通のね、例えば23の何番とかってなるじゃないですか、うんうん、今080もあるし090もあるしね、うんうん、070もあるし050もあるんでしたかね、今
0: あるみたいですね、うん、
1: だから覚えらんない
0: さすがに、ね、多すぎますからね。
1: そうですね、
0: うん、あとなんかもう電話番号を入力して電話をかけるっていうのがもう仕事以外であんまりなくて、
1: う
0: ん、
1: ああそうかもしれないですね、
0: うん、もう友達家族はもう基本 LINE になってきたので。
1: そうですよね、うん、ドキドキしないんだよね多分ね、彼女のうちに電話するのもね多分ね
0: それはそうですね、
1: 彼女彼氏のうちに電話するってことないじゃないですか、
0: うん、だってもうね、お父さんお母さんが出るなんてこと今ないと思いますから、
1: うん、ないですよね何、電話機をそのまま廊下に持ってって寒いところで電話するなんていう経験ないじゃないですか、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、ないですね、
1: 寒いのよ
0: 寒いのよ
1: 聞かれるの嫌でさ
0: でもそうですよね、聞かれたくないから廊下行くんですもんね。
1: そうですそうです、寒いから切りたくても 嫌じゃない、昨

0: たくはないじゃない、はいはい、寒いからそこ離れたいけどそれ以上伸びないんだもん、だって線があるから
1: もうどっちを取るかですよね。
0: まあね、うん、あんまりそういう経験ないけど、うん、ありました。
1: いや変わりますね、そういうのもね。
0: こういうの覚えてるのが無駄な記憶だよ
1: 確かに私が覚えてる、無駄に覚えてることっていうと、はい、人と話してた時の内容以上に、うん、その相手と話してた時の相手の表情とか相手の仕草を割と覚えてて、
0: それはさ、うんうん、なんか警察官かなんかなって取り調べ官かなんかだったらなった方がいいかも。
1: いやいや、それそういうのは別になるつもりはないんですけど、うんうん、なんかまあ、お友達が多いんですけど、はい、お友達と喋ってる時のその友達のその時の表情とかを割とちゃんと覚えてて、うん、
0: で内容を忘れてるわけ。
1: 内容も表情から思い出すとかあるんですよ、
0: はい、
1: そういうのが結構あります私、うん、
0: でそれはいいと思いますよ。
1: いいですかこれ。
0: いいと思いますよ。
1: そう、何か再現したりとかっていうのは無理なんですけど、うん、
0: いつか役に立つと思う。
1: そう、なんか脳内でその表情がパッと出てくるんですよ。
0: そういえばななみさ、あの時喋ってたのなんだっけ、あーだれだれさんちょっと怒った顔した時ねみたいな。
1: あー、でもなくはないな
0: だよね、うん、うん、いいと思いますよ。
1: そんな感じで思い出すことはたまにあるんですよ。
0: これいいテーマだわ。
1: いいテーマ、
0: 喋れるわ。
1: いっぱい喋りましょう、
0: はい、
1: ということでね、メッセージリクエストもお待ちしてま す,、はい、ております
0: メールの方は1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784 番までお願いいたします。カシオペ FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信ホームからも送ることができますので、お待ちしております。
1: じゃあお待ちしております。
0: はい、
1: では番組ラインナップお願いします、
0: はい、それでは2時台3時台この後の番組ラインナップです、この後は生活天気情報をお伝えします。2時30分からは上野の爺様のラジオ体操、その後はときめきクラブですよね、
1: はい、そうです、
0: 楽しみにしてます。
1: ありがとうございます。
0: パフェ
1: にしますか今日も。いいですよ、いくらでも喋れますよ。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: やばいよ、それもまた止まんなくなっちゃうのパフェの話じゃない。じゃあときめきクラブです。
1: 大丈夫ですか、はい、
0: で3時台は農家さん情報、3時15分からゲストコーナーは今日は2週目なので三戸町です
1: ね、はい、
0: 三戸町まちづくり課の下屋敷さんが来ていただけます。で3時25分からは近未来警察カシオペア通信、3時30分からはディープミュージックマニアを再放送でお伝えいたします。
1: ということで今日も夕方6時まで4時間の生放送よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。

0: この時間は福祉用具のことならお任せください。ご機嫌レンタルカシオペア、二戸市堀の介護センターカシオペアの提供で生活天気情報をお伝えします。まずは注意報警報からお伝えします。現在二戸地域には雷と乾燥注意報が発表されています。岩手県では本日のお昼前から、夜にかけて、夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意してくださいということで、場所によっては、ね、雨が降る可能性もあるようですので、雨そして雷にもご注意ください。そして青森県三八上北地域、こちらは乾燥注意報が発表されています。13日本日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いにご注意ください。続いて天気概況です。この後の岩手県は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。日中いっぱい日差しが届く見込みです。夜にかけて広い範囲で晴れるでしょう。風は弱く穏やかな天気となる見込みです。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで、平年より大幅に高い予想です。6月下旬並みの見込みです。そして明日の岩手県、高気圧に覆われますが湿った空気の影響を受ける見込みです。広い範囲で曇り空が続くでしょう。にわか雨の可能性があるため、折りたたみ傘があると安心です。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいでしょう。最高気温は平年よりやや高い予想です。ということで、この後はね、比較的穏やかなお天気ということですが、明日がね、広い範囲で曇り空が続くということで、にわか雨の可能性もあるようですので、お出かけの際は折りたたみ傘を持って出かけると安心です。それでは生活情報お願いします。
1: はい、まずは洗濯指数です。今日はよく乾く、絶好の洗濯日和で、まとめて洗濯ができるでしょうとのことです。まあ天気もいいですし、気温もね暖かいですからね。それに伴って紫外線指数ですけれども、強いと出ておりまして、お出かけ前に対策を行うのはもちろん、夜のスキンケアも忘れないようにしましょうということが出ておりますので、はい、もうね、夜だから大丈夫じゃなくて、夜に何だろう、保湿ですかね、そういったものをねしていただければなと思います。私は頑張ってますよ
0: そうですね、しっかりとね、はい、スキンケアされてますもんね。
1: はい、
0: 気をつけていきましょう。はい、この時間は福祉用具のことならお任せください。ご機嫌レンタルカシオペア、二戸市堀の介護センターカシオペアの提供で生活天気情報をお伝えしました。

0: 誤った場所に指が触れたようで、
1: 今日はときめきクラブ早いなって思ったんですよ
0: 気合が入りすぎてますね
1: いいんじゃないですか
0: まだやらないです、
1: まだやらない、
0: はい、ラジオ体操明けです
1: なんだ、
0: はい、ということで今週のメッセージテーマは無駄に覚えていること。まだまだたくさんありそうな菅野さん、
1: いっぱいありますよ僕は本当に。さっきドラマの話しましたけど、はい、ドラマ、あのドラマ、このドラマ見てると、うん、自分でこうセリフ言っちゃうもんね、昔のやつだと。
0: 言っちゃうんですか。
1: 言っちゃう、
0: 映
1: 画とかも
0: すご
1: っ、やばいっすよ
0: そこまで覚えてるのなかなかないですよね。
1: っていうのはさ、同じもの何回も見てるからだよね、う
0: ん、あー、はいはいはい。でも繰り返し見てたものは確かに全部じゃないですけど覚えてはいます。
1: 結論分かってんのにね、なんで見んだろうね。
0: そうですね。いやでもそれだけいい作品なんですよ、
1: うん、
0: 見たくなるかなってフォローしたのに
1: いやいっぱいありますよ本当に。それこそいつもほらスポーツの話とかしますけど、
0: はいはい、
1: それもなんでこったらほど覚えてんだっていうのいっぱいありますよ
0: 本当に。だってあの全然無駄ではないですけど、菅野さん あの野球のね、うん、甲子園の情報とかすごいじゃないですか、うん、
1: 無駄な知識。
0: 無駄じゃないですよ、
1: うん、それちょっと職業柄だったので、
0: うんうんうん
1: うん、ほらお店やってたって、
0: はいはい、
1: 50歳まで33年やったので、その時にやっぱりほら他の地域からいらした方の、
0: うん、
1: に合わせるために、例えば丸本さんが例えば来ました、はい、MJ が来ました、お客さんどちらからいらしたの、いや広島です、わー広島ですかって、広島だったら広島商業とか広陵とか強いよねっていう高校野球の話をしてあげると、意外と初対面の人でも男性だったらね、
0: はいはい、
1: すごく溶け込むっていうのがあって、うん、そういう風なこう知識がどんどんどんどん蓄積されて、
0: あ、
1: うん、そう、
0: すごいな。
1: 一時期言われましたもん、本当にお店辞めてスポーツライターとかになった方がいいよね
0: それはそうかも、向いてる気がします、う
1: ん、今でもちょっと32、3ぐらいの時言われて、うんうん、ちょっと失敗したかな、
0: 失敗したかなもしかしたらそういう道もあったかもしれないです
1: ね。あったかもしれないですね、ここにいないでね、もう
0: ですね、
1: ここにいた方が楽しいですけど、
0: ここにいた方がそれはもう嬉しいですね、
1: うん、はい、
0: 何よりです、
1: はい、
0: 無駄に覚えていることなんだろう、あの家族で函館旅行行ったんですよ、
1: はい、
0: 私が小学生の時に、うん、
1: はい、
0: でその時まだ多分弟が4歳とか小さくて、はい、で、まあ、喧嘩もめちゃめちゃするんですね、うんうん、あの、まあ、いろんなところで喧嘩はしてるんですけど、その函館の夜景見るためにロープウェイ乗って、
1: はい、
0: そのロープウェイの中で喧嘩したんですよ、
1: うん、
0: それをずっと覚えてます。
1: そういうのって覚えてるよね
0: そう、あの、で、あの、私たちをなだめるためにそれぞれになんかぬいぐるみだったり、あのうさぎのポシェットだったり、そういうのが買い与えられてちょっとおとなしくなるっていう、
1: あ、
0: そんなのは覚えてますね。
1: 兄弟喧嘩ってすごい覚えてて、
0: うん、
1: 僕も3つ下に妹がいるんですけど、
0: はいはい、
1: やっぱりいつもほら男だし3つ上だから僕の方が強いわけじゃないですか、うんうん、一度だけね、お兄ちゃんちょっと私におんぶしてあげるって言われて、おんぶした、
0: う
1: ん、されたのね、うん、妹にそのまま亀の子のように後ろに引き返った
0: うわ、
1: わざとで、わざと、
0: わざと
1: 妹がね、
0: はい、
1: で僕が泣いたんだって、
0: うんうん、
1: そしたら妹はもう60近くなっても、はい、そういえば一度だけお兄ちゃん泣かしたことあるよねとそれ無駄な記憶です、捨ててください
0: 捨ててくださいいや覚えてるもんですよね、
1: 兄弟喧嘩とか覚えてるね、
0: うん、そうそうそう、
1: いっぱいあるよ本当に、いっぱいある。もう野球の話とかも全部なんか、うん、この時こうだったああだったとかって覚えてて、は
0: い、それが本当にすごいんですよね。
1: すごくても本当に無駄な知識だと思う時がある。
0: いや
1: 普段は思わないけど、うん、俺じゃなくてもっと別な英単語でも覚えとけば違う学校に行けたのにねとかさ、
0: あ、まあ、確かにそういうのはねなくはないですね、
1: ね、
0: うん、
1: いっぱいあるんだよねおいおい話してまいります今日
0: そうですね。あと私あの好きなラジオ番組が主催した、
1: はい、
0: あのフェスがあって、うんうんうん、でそれがあのなんだろう、アマチュアのバンドだったりシンガーソングライターさんが集まって、まあ、オーディション形式のフェスだったんですよ、
1: はい、
0: でその時にあのゲストで来た女優さんが未だに忘れられなくて、
1: うん、
0: それが結構、うん、ずっと記憶に残ってるんですけど、あのスクールオブロックっていう番組が、まあ、ちょっと他局なんですけど、はい、東京 FM であって、それの未確認フェスティバルっていう、
1: うん、

0: フェスが毎年行われるんですね、はい、あのオーディションで、まあ、新アーティスト発掘のものなんですけど、はい、そこにファイナルステージに高橋ひかるちゃんっていう若手の女優さんがいて、うん、はい、その方があの公式応援ガールだったんですね、はあ、そのフェス、はい、その年代ので、そこに来た時に私当時ステージを見られなかったんですよ、うん、なぜかっていうとあのスタッフの方で参加させてもらってたんです、
1: はいはい、
0: 学校がそういうアナウンスの学校だったので、うんうん、そういう現場もお手伝いできる感じだったんですよ。なのでステージの方は一切見られなかったんですけど、うん、あの外で私たちがスタッフやってる時にたまたま本当に一瞬だけ、うん、あの会場の外にその高橋ひかるちゃんが出てきて、はいはい、もうそれが忘れられなくて未だに、もうめちゃめちゃ顔ちっさ、え、可愛いっていうのずっと覚えてて、
1: 全然無駄ではないよね。
0: 無駄ではないですか、大丈夫ですか。
1: 大事ですよ。
0: もうすごいそれがずっと記憶に残ってます。 あの時の衝撃が忘れられないですね。
1: 俺の知識は無駄だけど、ナナミンのは大事な。
0: 無駄じゃないですか。
1: それは無駄じゃなくて素敵な
0: 思い出。素敵な方ですか。
1: 思い出、思い出
0: ですか。大丈夫ですか。
1: うん、俺は無駄な方。
0: なんかもう無駄ってつけるともう分かんなくなりますね。難しい。
1: 何が無駄なのかってね、うん、自分では大切な記憶でも他人から見たら無駄なことなのかもしれないし、うん、その逆もあるかもしれないし、
0: ね、ですね。いや、そう、そんなのね、覚えてなくてもいいでしょってやつはいっぱい覚えてますね、本当に。
1: それは何でもあります。
0: 何でもありますね。
1: 何でもあります、
0: はい
1: はい、
0: 引き続きメッセージリクエストお寄せください。お待ちしております。
1: お待ちしております。
0: CM の後は馬野の爺様のラジオ体操をお送りします。

0: 水曜ニトトあるある。生放送前のスタジオ、高確率で高下高博が入り浸ってる。
1: 入り浸ってるっていうか、まあこっちも大事なお知らせがあったりするもんだから。
2: いやね、事実ですもんね。
0: 間違いではないよね。水曜ニトト。
3: この時間は漢文便利くんからのお知らせです。ラジオをお聞きの皆さん、お住まいのお困りごとはありませんか？漢文便利くんでは、浴室トイレの換気扇交換、戸車の点検や交換、雨どいの修理、内窓サッシの設置工事、風除室サンルームの設置、ブラインドカーテンの交換、 LED 照明器具への交換など、お家の中から外まで暮らしの困ったを解決します。その他にも手すりの設置や屋内外の階段の転倒防止工事、鍵の交換など、便利くんは日々の安心安全な生活をサポートします。つまずき防止の廊下の荷物の片付けや家具移動もお任せください。またトイレの水漏れ修理、シロアリ、ハチなどの害虫駆除、テラス、カーポート、風除室の修理や設置、流木の伐採や倒木の処理も承っています。まずはお気軽にご連絡ください。便利くんではリフォーム関連補助金申請も行っています。手続き代行やアドバイスをいたしておりますので、申請実績多数のリフォーム担当がいる漢文へ遠慮なくお電話ください。便利くん出張エリアはカシオペア地区全般のほか、近隣地区でも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。詳しくは漢文便利くん二戸店へ。フリーダイヤル 0120-019-586 0120-019-586 まで。この時間は漢文便利くんからのお知らせでした。
0: 使わなくなった建設機械、走らなくなった車、そのまま眠らせていませんか？車の買取販売オートウェーブでは、乗用車、大型トラック、重機まで丸ごと買取ります。動かなくても OK、 古くても OK、 査定は無料。 0195-43-4115 へお気軽にご連絡ください。ショッピングセンター2個は近く。車の買取販売オートウェーブが2時

0: 30分をお知らせします。
1: 廃棄物の収集、運搬のことなら何でもお任せ。株式会社マッハ総合計画の提供でお送りします。上野のずさまでがんす。皆さん、毎日体を動かすアンスビアナス。毎日体を動かすというのは伝説でがんすよ。体を動かさねと硬くなって、だんだんもやずになっていきやんす。さあ、これからみんなして力こひりでいい気張って体操するアンスビアナス。これからラジオ体操を流すアンスので、すっかり体を動かすアンスビア。さあ、思い切ってラジオ体操するアンスビア。それ、元気に。ラジオ体操、それ、それ、それ。
2: キャナを前から3日騒ぎで、大きく背伸びの運動を振れ。おし、うん。三、四、キャナドースネガラの運動。おし、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、キャナを回す。外側、内側、五、六、七、八、一、二、三、す、すねがら開いて胸の運動。鉄甲横さ、斜め上。五、六、七、八、一、二、三、す、横曲げっこの運動。一、二、三、す、五、六、七、八、一、二、三、体を毎日ささまぎんびゃ。柔らかく弾みこつけて3回起こして後ろさそります。1、2、3、4。次は体をひねる運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4。すねがらを戻して、キャナのすねがらの運動。曲げで伸ばして、曲げで下ろす。五、六、七、八、一、二、三、四。すねがら横さ出して、斜め下さ深く曲げて、正面で胸を反らす。五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、体を回すんびゃ。一、二、三、四、五、六、七、八。一、二、三、四。足戻して、両足飛び、ほれ。一、二、三、四。開いて、閉じて、開いて、閉じて。一、二、三、四。キャダとすねがらの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。深呼吸。大きく息を吸い込んで、吐いてきろ。7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。
1: どんでがんした。うまくいじゃんしたが、一生懸命体操してりんば、汗っこでやんすなす。いやー、いがったいがった。明日も忘れねえでやらんすべなす。ありがとうございます。廃棄物の収集、運搬のことなら何でもお任せ。株式会社、マッハ総合計画の提供でお送りしました。

いつの時代になってもなくならねえのは相続のトランブルでがんさな。資産のごさねのも一つの優しさでがんさなす。元気な時にしかできない整理する大切さずのもあらんさなす。きれいに片付けて視界良好。廃棄物の収集運搬のことなら何でもお任せ。電話0195-25-5252株式会社マッハ総合計画です。

0: 上野の爺様のラジオ体操をお送りしました。さあここからはときめきクラブのコーナーです。このコーナーは私ななみんが日常で感じたときめき、あとは好きなもののお話をゆるく喋っている、そんなコーナーとなります。今日はですね、菅野さんのリクエストにお答えして喫茶店のパフェの話第2弾をいこうかなと思います。先週に引き続きまさか2週やることになるとは思ってなかったんですけど、
1: 先週聞いてたらさ、
0: はいはい、
1: なんで MJ とその話するのって僕としましょうよって感じだったわけですよ。
0: いやそうなんですよ、あの話を先週してる時も、はいはい、菅野さんからずっと LINE が送られてきて、はい、これ美味しい分かるって
1: そうなのよ、そうそうそう、
0: ずっと来てたので、
1: それはチョイス間違ったよねってちょっと思ってて、
0: いやすいません、
1: お酒の話俺にしてもダメですけどね
0: はい、今日はねちゃんと菅野さんがいるところでお話ししたいと思いますので、
1: はい、お願いします。
0: 今日はあの3つお店をご紹介します、
1: はい、
0: ちょっと菅野さんにね、あの参考資料を
1: 参考資料、
0: はいはい、送りたいなと思いますので、
1: はい、行ってるかな俺、
0: 今送りますので少々お待ちください、
1: 少々お待ちください。
0: 多分そろそろ行くはずです。
1: そろそろ行くはず、
0: はい、
1: お
0: ちょっと私のスマホの電波が行ったかな。
1: 来ました来ました
0: 来ました。あ、よかったよかった。
1: あ、これやばいわ。
0: やばいですか
1: やばいじゃん。
0: じゃあまずちょっと近場から行きたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: あの九戸のこちゃ屋さん、
1: うん、はいはいはい、はい、
0: 行ったことあります。
1: いや行ってみたいなと思ってたんですけど、うんうん、なかなかちょっと行くチャンスがなくてですね、
0: うんうん、
1: はい、
0: そう、あのなんか営業日的にも、うん、そう、うん、結構平日お仕事をしてる方はなかなか難しいかもしれないんですけど、はい、私もようやく去年かな、
1: はい、
0: 行きまして、去年の10月に行ったんですよ、
1: うんうん、
0: でこの時期ってあの何があの推してるスイーツかっていうと、
1: はい、
0: イチジク、
1: はい、
0: イチジクパフェをこの10月出してたんですね。
1: へ
0: ー、それが気になって気になって、
1: うんうん、
0: でこちら屋さんに行って頼みまして、
1: はい、
0: いやもうこんなにしっかりイチジク使ったパフェ食べたの初めてだったので、めっちゃ美味しかったです。感動しました。なんか大人の味って感じでした。
1: 言っていいですか、
0: うん、
1: 俺に見せるな。
0: だって今日この話するのにやっぱ写真ないと
1: 写真ね、見せたら食べたくなるじゃんってさ
0: そりゃそうですよねいやこれあの分かりやすく、はい、一番上にもねもちろんイチジク乗ってるし、
1: はいはい、
0: その下にもあのイチジクのソースかな。
1: これあんこじゃないのね、イチジク。これ
0: じゃないです。どれを見てますか。どれを見てますか。
1: あ、これか、一番下のやつだね。
0: そうですね、
1: はいはいはいはい、
0: はい、大丈夫ですか、
1: はい、
0: 写真分かります。
1: あ、本当だ、イチジク。
0: そう、一番下がそうですね。
1: わあ、びっくりした。
0: そうそうそう、
1: あんこに見えたなと思ったら一番すいません順番が違ってました、ごめんなさい
0: そう、あのでこれの一番下の層が確か、うんうん、あのイチジクっていうか赤ワインかそういうのを使ったジュレが下にトッピングされてて、はい、もうそんなねおしゃれなパフェありますかと。しかもこれ上にトッピングされてるアイスが確か紅茶だったんですよ、
1: はい、
0: でしかも秋だからマグリも乗ってますっていうので、もうすごいモリモリだったんですけど、
1: はい、
0: でも割とパッと見シンプルじゃないですか。
1: そうですね、
0: すごい綺麗なんですよ、
1: 見た目も綺麗ですけどね、
0: うん
1: うん、
0: いやこれめちゃめちゃ美味しかったので、
1: ちょっと大人の雰囲気のあるパフェですよね。
0: そうそうそう、そうなんですよ。で多分これあの、はい、毎年その時期になると出してるものなのかなって思うので、今年もあるといいなって思ってました。
1: 10月だった。
0: 10月、
1: はい、やばいね

0: からやばいしか出てこなくなっちゃった。
1: 俺に見せるなって感じです
0: よね。こちゃんさんのインスタグラムで、あの、はい、新しいパフェのお知らせとか毎回出てるので、ぜひチェックしてみてください。多分遡るとこのパフェも出てくるはずです、
1: うん、一言で言います、やばいな、
0: やばいやばいですか、はい、はい、じゃあそしたら菅野さんに送った写真だと、はい、一番最初かな、
1: はい、
0: 一番最初のものをご紹介します。これ
1: あんこ乗っかってるやつですか。
0: はい、そうそうそう、はいはい、これは、うん、あの盛岡の、うんうん、永田町かな、はい、地名間違ってたらごめんなさい、うん、あの喫茶ひまわりっていうところがあって、うん、
1: はい、
0: これだいぶ前に行ったんですよ友達と、はい、でここの喫茶店自体がすごい素敵で、
1: うん、
0: もう入った瞬間そのなんて言うんでしょう、質のいい音楽が聞こえてくるんですね。で中入ると見たことないぐらいの大きさのスピーカーが店内に置いてあるんですよ。
1: ほう、
0: もうそれからもう店主のこだわりが感じられるというか、
1: はあ、
0: そうそうそう、でここ割と、う
1: ん、マスターが蝶ネクタイとかしてない、
0: あその時 はあの女性の方が確かいらっしゃったので、そうで、あの一人で行ってるおじいさんもいましたし、はい、私お友達と行ったんですけど一緒に2人ぐらいで来てる方もいましたし、はい、割と落ち着いた空間の中でそうお食事いただくみたいな場所だったんですけど、
1: やばいよやばいよって感じだね、これもね、
0: これも
1: ね
0: すごいですよね。これパフェっていうか、うん、どっちかっていうとあの、まあ、本当に和風な感じなので、
1: で
0: そうこれね、そう写真にはついてないんですけど、うん、本来あの白玉乗ってるんですよ。でこれすごい可愛いエピソードがあって、はい、でここにあの奥さんがごめんなさい白玉乗せるの忘れちゃったって言って、うん、後であのスプーンに白玉だけ入れて私の席に来て入れてくれたっていうのがあって、
1: なんとも言えないですね、
0: すごいお茶目な奥さんでした、可愛かった。
1: 各種フルーツがいっぱい乗ってて、
0: そう
1: そこにこれはバニラアイスですか、
0: バニラアイス
1: にあんこ、
0: あんこ
1: でそこに白玉を後乗せで持ってくるわけです
0: 、後乗せで持ってきてそうかわいいともう食べ始めようとしてる時に持ってきてくださって、
1: これあんこなくなってから白玉持ってこられても困るよね。
0: そうそう、まだギリギリありました。そうそう、
1: バニラアイス白玉はちょっとね
0: そうですね、あんこ欲しいですね、
1: あんこ欲しいですよね。いや美味しそう、これも
0: これもめちゃめちゃ美味しかったですね。
1: もう3番目やばくない、これもね
0: 3番目、あこれじゃあ次もう3番目いきますか、う
1: ん、まだいかないですか、
0: まだいかない、
1: いいですよ2番目いきましょう、
0: 2番目もう2つ行きましたよ、
1: もう2つ行きましたっけ、はい、ダメですね、
0: 大丈夫ですか、
1: 大丈夫ですよ、
0: 大丈夫ですか、
1: もうよだれしか出てないです
0: よということで2つ目のお店は盛岡の喫茶ひまわり、
1: ひまわりさん、
0: はい、でした。で最後がこれ1回どこかで喋ったかもしれないんですけど、
1: うん、
0: 弘前の純喫茶ルビアンっていうところに行きまして、でこれはもう本当にずっと長いことお店やってる方、うん、おじいさんだったんですけど、
1: はい、
0: 何年って言ったかな、もう58年変わらずに純喫茶やってるんだっていう話をしてくださって、
1: 追われ
0: てるわすごいですよね、
1: 何歳だって行列これやってるわけ
0: そうなんですよ、そうそうそう、いやさお店入った時は、うんうん、最初はなんかちょっとあんまり話しかけちゃいけない感じの、はい、ご主人なのかなって思ってたんですけど、うんうん、私その時一人で入ってカウンター席通していただいたんですよ、
1: はい、
0: でパフェせっかくだから喫茶店来たし頼もうって思って頼んできて、うん、で食べ終わってじゃあお会計してありがとうございましたって出ていこうとしたら、どこから来たのって言われて、はい、あ岩手から来ましたって、うん、わざわざ弘前までって言って、うん、そこからいろんなねその58年喫茶店やってるんだっていうお話とか、うん、何も変わってないんだよとか、そういうお話をいっぱいしてくださって、
1: すごいシンプルで、多分これバニラアイスとホイップとそれにイチゴですよね、
0: うん、そうそう、あすいませんパフェの話全然してなかったそう
1: これこのパフェの話ですよね、
0: パフェの話です、はいそう、うん、喫茶店の話にもなってますけど、そうこの喫茶店も結構パフェが人気みたいで、作りはめちゃめちゃシンプルなんですよ、バニラアイスに生クリーム で、
1: ね、
0: でいちご、うん、いちごソースっていう、
1: これがいいのよ、
0: そうこのシンプルさがすごいいいなって、今割といろんなねものがフルーツがトッピングされてたり、もうずっとニコニコしてますよ神田さんそう、そういうのが多かったり、もうとにかく綺麗な見た目をしていたり
1: ですよね、
0: うん、なんですけどこれ決してなんて言うんだろう、完璧な綺麗さかっていう

0: 言われたらそうではないんですけど、なんかその昔ながらの温かみというか、
1: ちょっとね昭和感が少し出てますよね。
0: そうそうそう、それがすごく好きで、
1: やっぱ58年もやってるったらすごいよね。
0: すごい本当に。でも今も本当に人気なんですよこのお店。で、あの私が入った時にはもう本当カウンター席以外全部埋まってる状態で、は
1: い、ナナミの顔見ないでずっとパフェばっかり、
0: ね、パフェばっかり、ね、
1: どっからやっつけようかなと
0: 思ってすごい美味しかったんですよ。でここのお店の素敵なところが私2つあって、はいはい、もちろんねあのメニューも美味しいんですけど、うん、あのこの写真の後ろの方にもちらっと写ってるステンドグラス、
1: うん、はい、
0: これが本当に綺麗でした。
1: あ、ね、
0: あとあの入り口の脇に小窓があったんですけど、うん、はい、そこにメニューの食品サンプルが置いてあるんですね。それも多分ずっと変わらずそのまま置いてあるんですよ。
1: いや、それもなかなかないよね最近ね。
0: そうそうそう、うん、純喫茶って言われてるお店はねもう今も残ってるものたくさんありますけど、はい、こんな感じで食品サンプルまで残ってるものなかなかないなっていう。
1: それもやっぱ昭和感バリバリ出てる感じ。
0: 昭和感バリバリでしたね。すごいいいお店でした。
1: 全部食べたい。
0: 全部食べたい。もう全部おすすめです。
1: これね全部やっぱ特徴がみんな違うじゃないですか。うんうん、あんこも捨てがたいよね。
0: そうなんですよ。なんかそこまで特別パフェが好きっていうわけではなかったんですよ。私は。
1: 私は好きです。
0: 知ってます。知ってます、はい、もう特別そのパフェが大好物とかってわけじゃなかったんですけど、うん、あの喫茶店イコールパフェだなって私思ってて、そうだから新しいところ行った時は割と頼むようにはしてるんですけど、
1: 喫茶店の話したらやばいよ。いや無駄な知識いっぱい。
0: 無駄な知識、無駄じゃないですよ無駄じゃないということで、
1: いいよね、うん、いい。
0: 今日は3つご紹介しました。
1: あ、まあ、僕先週の話に戻りますけど、はい、聞いてて、うわ、ななみ俺と喋ろうよって言って今日喋れてよかったですけど
0: 先週はね、
1: めぐさんと、
0: そうそうそう、
1: 一心さんだっけ、
0: そう、
1: 南部、盛岡、
0: そう、南部町のレストラン喫茶めぐと、
1: 十和田、
0: そう、十和田のドライブイン一心、一心、
1: 盛岡の、
0: そう、魚町の喫茶未完成、
1: そこはちょっと行ったことなかったですけど、
0: あともう一個仙台の純喫茶、
1: あ、そうだそうだそうだ、もうなくなっちゃったって
0: 言ったんだっけ、そうそうそう、
1: ああ、
0: そうなんですよ、
1: 探そうかなと思ったらもうないとか、
0: もうないんですよ。2年前になく、うん、もう閉店した、
1: ま、僕行った中ではまあなんだ
0: 一心さん、はい、
1: 一心さんの見た目はすごい
0: すごい綺麗ですよね。
1: すごい30分ぐらいもあったかな。
0: いや、そうそうそう、やっぱり一個一個ね、
1: そう、
0: しっかり綺麗に作ってるので、
1: うん、では僕のおすすめはやっぱりあれですよ、メグです。
0: メグですか。
1: メグとカルマイのビーノカプチーノ
0: ビーノカプチーノさんのパフェまだ食べてないんですよ。
1: やばいですよ。
0: やばいですか。
1: やばいです。行くたんび食べてます
0: 食べてそう。
1: そう、ピザも美味しいけどね、だけどパフェも美味しいけん、
0: うんうん、もうじゃあ次は絶対行きます。
1: 行きますか。
0: はい、
1: タカちゃん連れてってください。
0: 違う方が連
1: れてきて、だってナナミに言ったらほら、ね、
0: 何でもない
1: で、一緒に行きますか。
0: 行きましょう行きましょう。はい、ということで、あの急遽
1: パフェの話、
0: パフェの話第2弾をお届けしました。
1: いや、目で見て満腹です。
0: また新たな喫茶店に行ったら、
1: ね、
0: はい、お話ししたいと思います、はい、
1: 私も写真送ります
0: お待ちしてます。以上、ときめきクラブのコーナーでした。

0: さてメッセージが届いているので、はい、ご紹介したいと思います。はい、お願いします。早い時間にいただきました、はい、メギツネさんからメッセージが届いております。ナナミン菅野さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 天気良すぎ、朝からやったことない仕事で汗だこになったよ。今夜は週一の体操教室、体力持つかな。ずっと暑いですよね、今日。
1: 暑いですよね。
0: 夜までね、頑張ってください、はい、さて、無駄に覚えていること、はい、消し去りたいけど青春の思い出が未だに頭の隅にありますね。高校の時、隣のクラスの先

0: 生がたまたま外を見てた私に生徒を呼んでってジェスチャーして、ベランダ越しに隣の教室に行ったら、たまたま当時気になってた人がいて、焦った私は体育館を指してあっちとジェスチャーしたら告白の呼び出しと勘違いされたことがありました。なんと、まあ、いや思い出しただけでも恥ずかしいわ。でもその時勇気出して言ってたら何か変わってたかな。当時は無口で物静かな私でしたから、大胆なことはできなかったな。今ならそんな面影もどこに行ったやら、かっこ笑い。これすごい
1: あるよね、でこういうの。
0: でもどう、私の代見たことないですよ、こんなキュンキュンするエピソード。
1: あるよ、あるある。
0: ないなかったなかった。
1: キュンキュンしてたわ。
0: いやでもいいな、なんかこのねハプニングがいいですね。
1: うん、これ大事な、これこそ思い出、
0: 思い出、うん、
1: 思い出、
0: 全然無駄じゃない、
1: 無駄じゃない、無駄じゃない、絶対無駄じゃないですよ。
0: ご本人はねちょっと恥ずかしさもあるかもしれないですけど ね、
1: ね、第三者から見たら素敵な思い出だと思いますよ。いや
0: 本当にキュンキュンしてしまう、こんなの
1: 人生変わったかもしれないよ ね、
0: ね、何があるか分かんないですから ね、 ね、本当に。そっか、いやでもなんかちょっとね勘違いが勘違いを
1: あるよ ね、 ね、あなんか無駄な記憶が思い出してきたわ。
0: 思い出してきましたか。
1: 思い出してきましたね。そう、好きな女の子から呼び出されて、はい、あもしかしてって思ったら、うん、はい、うん、あなたのことをこの子が好きなのよって別の人言われて、えっていうのあったよね。
0: あなたじゃないんだっていう、
1: そう、えはーみたいな、
0: なんだろう、ちょっと切ない。
1: そう、ルンルンで言ったのに、うん、ヒューみたいな、断ったら嫌われそうだしみたいなね。
0: え、その後どうなったんですか。
1: 断りました。
0: さすがに、
1: そうだってこっちがいいんだもん、
0: ね、いやこっちがいいんだもん。そっか、いやでもなんかいい思い出だな。
1: もうメギツネさん恨みますよ、変な記憶を呼び戻してくれました。
0: きっとまだまだありますよ、神田さん。
1: あらあら、
0: うん、いやでも素敵、なんかいいです ね、 ですね、
1: いいですよね、
0: うん、ということで
1: 青春ですよ、やっぱり青春、
0: いいです ね、 いいですね、
1: はい、
0: さあそしたら、リクエストも届いておりました、はい、リクエストはミルクの好きすぎてメッツをお願いします。毎日テレビに出てきた気がしますね、イケメンは何度見てもいいものです。わ、うん、かります
1: ですか、
0: はい、あ、いやミルクの本当最近のテレビの露出がすごくて、はい、本当にすごい。
1: うーん、
0: 今まであのメンバーだと、
1: はい、
0: あの佐野勇斗くん
1: は、
0: まあ、よくねドラマも出るしっていうのでバラエティーにも結構出てたんですけど、はい、あのいいじゃんっていう曲でバズってから、
1: 佐野くんしか知らない。
0: そう、佐野くん以外もいるんですよ、ちゃんと。
1: いや、いるでしょうね。
0: メンバー5人なんですよ。
1: あ、5人もいるんですか。
0: 5人もいるんですよ。そう、他のメンバーもたくさんバラエティー出るようになって、あ、すごい嬉しいと思いながら。
1: ミルクって言うんですか。
0: ミルクって言うんですよ、はい。結構カシオペア FM でもかかってますよ。
1: 佐野くんは知ってますけど
0: ね。佐野くんは知ってますか、はい、じゃあその他のメンバーもぜひ覚えていただいて。
1: うちだってミルクにしますか豆乳にしますかってよくね、あのカフェで聞くんですけど。
0: そっちじゃない、
1: そっちじゃないです、ね、
0: そっちじゃないです、
1: はい、
0: はい、じゃあめぎつねさんからのリクエストをお送りします、はい、ミルク好きすぎてめつ。

0: 送りしているのはメギツネさんからのリクエスト、ミルク好きすぎてメッツ。ミルク分かりました？
1: はい、今チェックしました
0: チェックしました。
1: はい、
0: 私好きなメンバー、あの青の塩崎大地
1: 君。あ、塩崎君ね、はい、はいはいはい、
0: 塩崎君も最近よくバラエティ入れてるので、はい、よろしくお願いします。
1: 勉強しました。
0: メギツネさんからのメッセージリクエストでした。ありがとうございました。

0: 今週のメッセージテーマ、無駄に覚えていること。ラジオから流れてきた曲って結構覚えてません、
1: う
0: ん、
1: 覚えてますね。
0: ですよね。私もかなり覚えてる曲がいっぱいあって、そうラジオで聞いて好きになった曲が結構あるんですよ、うん、
1: やっぱり車とか運転してるとラジオ聞く機会も多いし、それにね、やっぱりね、若いから聞いたことがこうちゃんと脳に蓄積されるわけですよ
0: そうですね。
1: 僕らほら無駄な知識がまだ残ってるんで入り込むスペースがない場合はなかなか入らないと。
0: 入らないですか。
1: そうです。さっきのなんだっけ、塩崎大地くん。
0: 大地です。
1: 大地くん、
0: はい、
1: あ、そう、佐野くん、佐野くんは知ってます、はいはいはい、朝ドラに出てたんでね、はいはい、
0: ぜひ覚えてください。
1: ようやく覚えました。一人だけ
0: 一人だけ、
1: うん、塩崎大地。
0: そうです、はい、
1: 塩崎大地
0: そうだからね、
1: ミルク
0: ミルクです。はい、はい、ちょっと今ミルクの話はしてなかったんですけど。
1: あ、ですね、はい
0: 引き続きメッセージリクエストお待ちしております。この後は、CM を挟んで農家さん情報からお送りします。

0: さあ今日は軽米町スイーツフェスタに来ています。
1: 僕たちと一緒にスイートな時間を過ごしましょう。
2: 甘い声でメロメロにさせちゃうぞ。
0: どうしよう、本当にもたれしそう。
1: そんなこと言わないでよ。もう
2: 言わせたのななみんじゃん。
0: いやいや、まあ、じゃあそれじゃあ会場の皆さん行きますよ。いいですか、せーの。
3: 779聞いて備える防災ナビ。いざという時に落ち着いて行動できるよう防災について考えてみましょう。

0: 二戸市防災士の市橋です。今日は薬はいつでも持ち出しできるようについてお知らせします。東日本大震災では病院も大きな被害を受け、薬が手に入らないという非常事態が発生しました。あなたの薬がどこでも手に入るとは限りません。服用している薬などはいつでも持ち出せるようにしましょう。
1: 779聞いて備える防災ナビでした。
2: お車運転中の皆さん、午後も半分が過ぎてちょっぴり眠くなる時間ですね。お仕事中の方もそうでない方も、この後も安全運転でいきましょうね。岩手県北自動車学校が3時をお知らせします。

刻は午後3時を回りました。この時間は農家さん情報をお届けします。二戸農業改良普及センターの協力でそれぞれの品目における栽培管理や技術についてお伝えいたします。本日は花の話題をお伝えします。二戸地域では芍薬という花の栽培が平成30年より行われています。芍薬は昔から美人を形容することわざとして、立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿は百合の花という言葉で知られている通り、まっすぐに伸びた茎の先に大きく美しい花を咲かせます。二戸地域で主に栽培されているのは白色の氷点、赤色の夕映え、そしてピンク色の滝の装いの3つの品種です。涼しい気候に恵まれた二戸は芍薬作りにとても適した地域です。二戸地域の花といえば林道や菊類が中心ですが、これらの花は収穫や出荷の作業が夏から秋にかけて忙しくなります。一方、芍薬の開花時期は5月下旬から6月です。そのため林道や菊類の作業と時期が重ならず、春先の比較的余裕のある時期に作業ができ、春の収入源となるのが大きな魅力です。芍薬は植えてから本格的に収穫できるようになるまで4年ほどかかりますが、一旦収穫が始まると長年収穫することができます。また虫の被害が少なく比較的手間のかからない品目として注目されています。平成30年から始まった芍薬栽培ですが、その後年々面積、出荷量が増え、順調に産地として成長しています。市場からは花が大きく品質が良いと高い評価を受けています。主要な花の作業と重ならず春の収入につながる芍薬は二戸地域にとってこれからも期待される花の一つです。栽培に興味がある方は農協または普及センターにご相談ください。本日は二戸地域で栽培が広がっている芍薬についてのご紹介でした。この時間は二戸農業改良普及センターの協力で農家さん情報をお伝えしました。

0: ということで3時になりました。なんかちょっと雲多いような気がするんですけど、気のせい、
1: うん、さっきね、うん、めっちゃ暑かったけど、
0: うん、
1: 雲が厚くなってきたかなって感じですよね。
0: そうですよね、うん、なんかちょっと落ち着いた感じがしますよね。
1: 気温はどうですか今？
0: 気温はほぼ変わらず、24.2度。
1: あ、暑いね。
0: 暑いですね、
1: うん、
0: 本当に。
1: 今日の話題も暑いけどね
0: 今日のメッセージテーマ結構食いついてますね。
1: だって無駄な知識いっぱいある
0: 他に何あります？
1: それこそさ、
0: はい、
1: 仙台でほら高校時代毎日喫茶店に行ってたんで、
0: はい、
1: 無駄なね喫茶店の名前とかめっちゃ覚えてっけね。
0: え、どういうところ行きました？
1: でもね、どこどこからこう入ってくると、はい、ルドームがあって三元堂があってとか言って、はいはい、そこからずっと歩いてきて中央通り行くと四川があって四季があってキングコングがあってイエローハットあってとか
0: すごい。
1: もうみんなサンローザってサンサボイアって、
0: はいはい、
1: キンコンカンがあって、チャーリーブラウンがあってとか
0: よく覚えてますねそんなに、
1: しょっちゅう行ってたから、
0: ね、
1: いっぱい出てきますよ。
0: いいな、近くに喫茶店あるの羨ましいかも。
1: どっから金出てきたんですかね。お金ないのに ね、 ね、
0: 喫茶店って結構ね一回行けばしますもんね。
1: で当時ワンコインでピザトーストセットとか食べるとかね、アイスコーヒー付きとか、
0: うんうんうん、
1: それで3時間とか4時間とかいるんで、
0: いや全然いられますよね本当に。
1: いられますね、
0: うん、
1: 何喋ってたんでしょうね、
0: 何喋ってたんですかね。
1: タイムマシンあったらちょっと見てみたいですよねその内容は。

0: 覚えておりません。
1: あ、それは覚えてないんですか。
0: 覚えてないですね。多分どこどこの女子高生がどうとか言ってたんでしょうね。多分ね、バイクがどうとか車がどうとかね。そう、ろくな話してないと思いますよ多分。
1: いやね、そう、学生時代のこととかも、はい、それ

0: 何組だお前5組みたいな。
1: そんなクラス経験したことがない。
0: なんかそういうの覚えてるんですよ。消したいですけどね、消去の仕方が分かんないんですよ。今度足立くんに聞いてみようかな。
1: 足立さんに聞けばかん解決するんですか。
0: ほらパソコンとか動かなくなったら足立くんって言うじゃん。
1: 言わない、分かんない。言うんです。カルマいそうなんですか。
0: 彼、何でもやってくれる。
1: 何でもやってくれるんですか。
0: はい、
1: そうですか。
0: どうやったらこうメモリーをこう減らすことができるのかね。全体のメモリー数を残したまま、CPU もそのままでいいんで、古いのはこう消去したいんですよ、
1: ね。古いの消去。
0: そう、右クリックして削除押せば消えるとかないでしょ。
1: なあ、それができれば便利ですけどね。
0: ないですよね。無駄な知識。
1: 無駄な知識。いやーでもね、時にはそれが役に立ちますからね。
0: 何年かに1回ね、5年に1回ぐらい。
1: 5年に1回ぐらい役に立ちますからね。はい、私があとも覚えてる無駄なこと。無駄に覚えてることで言うと、はい、授業中に私学生時代吹奏楽部で、で授業中教科書の下に楽譜を隠してたんですよ、でそれ教科書に隠して楽譜チラチラ見てたら、その時の授業が確か国語で、国語の先生にめっちゃ怒鳴られて、っていうのをすごい未だに覚えてます。
0: 消した方がいいね。
1: 消した方がいいですよね。ちょっと無駄かなっていう。
0: いや無駄ではないです。
1: 無駄ではないです。
0: 無駄ではないです。はい、
1: ちょっとこれは消してもいいかなっていう。
0: 60ぐらいになって話すと、そうだったよな、斜め怒られたよなって誰か同級生が言ってくれますよ。
1: でもその怒られて、で授業終わった後に呼ばれたんですよ、その時に何見てたんだ、何も見てないですって言って、もうそれの一点張りで通しました。
0: 通せるからいいよね。もうなんかもう見え見えで、もう楽譜読んでただろうって言ったら、はいって言いますから。
1: 素直に、
0: ね、そう、
1: 絶対弾くもんかと思って。
0: 絶対押すもんかって思って。
1: そんなね、無駄に覚えていることを引き続き、メッセージリクエストお待ちしております。じゃあ源ちゃんからのメッセージご紹介します、ラジオネームさすらいの源ちゃんから、ななみん菅野さんこんにちは、欧州は今現在気温が27度です。これ2時に来てます。
0: もうプール開きですかね。
1: ねえ、プール入れますよね。
0: 入れますね。
1: そっか、暑いですね。
0: 僕らのところ紫だったけどね、唇ね、今ぐらいの時期。6月でも紫だったけど、ね、
1: まだ早い。
0: 早いですね。
1: そっか、じゃあちょっとね、過ごしにくいというか、
0: 水分本当にね、ちゃんと取って。
1: そうですね、
0: ね、暑いですからね。
1: じゃあ気をつけて、お過ごしください。
0: お過ごしください。
1: じゃあリクエストをお届けします。今日いただいたリクエストはこちらの曲です。藤恵子、道のく小唄。

お送りしているのはさすらいの源ちゃんからのリクエスト、藤圭子道の空小唄をお届けしました。源ちゃんメッセージリクエストありがとうございました。

0: ここからはゲストコーナーの時間です。今週は第2週目ということで、三戸町より三戸町役場まちづくり課の下屋敷さんにスタジオお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 三戸も今日やっぱり気温高いですか？
1: はい、あったかかったです。なんか二戸に来てちょっと二戸の方が気温低いと思うので、はい、風とかあるので、
0: はい、
1: ちょっと暑いなと思って上着は着てきたんですけど、うん、上着あってちょうどいいっていう感じですね。二戸は。
0: そっかそっか。
1: 三戸もちょっと暑い。
2: 25度7分とか書いてあったさっき。
1: あ、うん、高いですね。はい、
0: いやね、ちょっと夏早いですよね。
1: まだ早い、まだ来ないでほしい、
0: ね、いいですよね
1: まだちょっと早い、
0: ね、いやでもこれだけね暖かくなってくるといろんな場所にねお出かけしたり観光したりっていうのもすごくいい時期になってくると思うので、そんな時期にぴったりなお知らせを今日は持ってきていただいてますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、観光客向けに皆さんにおすすめしたいものがあります、
0: はい、じゃあ早速、はい、お願いします。
1: はい、おすすめするものは観光客向けの無料レンタサイクルです。
2: 無料？
1: 無料です。
0: 無料なんですか、ね、
1: はい、無料で利用できるものになってまして、こちらは一応予定だと11月まで貸し出しをしていて、利用時間が午前9時から午後6時までとなっております。
0: はい、すごい無料で使えるっていうのがね、
2: いいですよね。
1: そうですね、はい、気軽に来ていただいて、ヘルメットの貸し出しもありますので、はい、本当に、まあ、身軽な感じで、はい、来ていただいて、まあ、ぶらりという感じで、はい、散策していただければなと思ってます。
0: いいですね。これ貸し出し場所はどこになるんですか？
1: はい、貸し出し場所は三戸町の施設になりまして、アップルドームという場所になります。
0: はい、このアップルドームに、この自転車は電動アシスト付き自転車、
1: はい、そうですね、はい、電動アシスト付きとなってますので、うん、まあ、どなたでもと言いますか、まあ、うん、楽にこう、はい、漕ぐことができるので、まあ、町内こう回る上でもとても便利かなと思いますね、う
0: ん、いいですね。やっぱり二戸もそうなんですけど、結構ねレンタサイクル使ってる方いるので、う
2: ん、いますよね。今日2台しか残ってなかったもん、
0: ね、うん、そうそうそう、いやこれすごくねいい取り組みですよ ね、
1: いいですね。そうですね、はい、
0: そして利用できる方は基本的には、
1: そうですね、町外の観光目的で町を訪れた方、うんうん、ということに、はい、してますね。利用できる方は観光目的という方で、はい、
0: なるほど。いやね、これがあるとやっぱり本当特に町外から来た方は助かりますよ ね、うん、すよね。
1: そうですね、最近町外の方とか、まあ、町に訪れていただく機会が多くなっているので、うん、ぜひこれから天気が良い日が、はい、続くと思うので使っていただければなと思います。
0: そうですね、三戸はもう特に11匹の猫のファンが各地にいますから ね、
2: ね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、はい、
0: ですね。で、じゃあ基本的にその観光目的の方で三戸町外の方はご利用できる、
1: はい、
0: こちら、空き状況だったりあと予約、
1: はい、
0: はどこに連絡すればいいですか？
1: 申し込み方法、電話の際はアップルドームになりまして、電話番号が 0179-20-1500 です。
0: はい、こちらお問い合わせの時間が決まってるんですね。
1: そうですね、はい、施設になりますので午前9時から午後8時、まあ、施設が空いてる時間帯ですね、この時間帯で申し込み電話ですね、していただければ

0: ければなと思います。
1: はい、これ利用当日でも大丈夫ですかね。
0: まあ、空き具合とかにも、はい、よると思うので、あの確実に、あの利用したい方は何日か前に、はい、あのお電話していただければなと思います。はい、
1: そうですね、そっか、みんな使ってるとね、全部出払ってることもありますから ね、
0: そうですね、限定、あの今用意してるのが5台、はい、になってますので、まあ、これから観光シーズンとかになってくると思いますので、はい、あの事前に、はい、ね、何日か前、はい、に連絡いただければなと思います。
1: はい、そしてそのアップルドームがお休みの時はどこから、はい、
0: あと三戸町のホームページにあります参加申し込みフォームですね、うん、
2: はい、
0: あの申し込みホームページの方でレンタサイクルと検索していただければ、あのそのページに飛ぶようになってますので、そこにある QR コードから申し込み可能となっています。
2: 本当だ、結構簡単ですね。
1: はい、いいですね。じゃあ台数に限りがあるということなので、ぜひお早めのね、
0: はい、
1: ご予約を、
0: はい、お願いします。
2: お願いします。
1: いや、こういうこのねレンタサイクル、ぜひ利用していただきたいですね。じゃあそしてこのねレンタサイクルも使って楽しめる観光もね、三戸はたくさんあるので、はい、そちらについても、
0: はい、しています。
1: 教えてください。
0: はい、いくつかありますので、まず一つ目はせんべい散歩というものになりまして、こちらは以前あのスタンプラリーと合わせて開催していたものになるんですけども、ちょっとあの期限付きで行っていたんですが、ちょっと好評だったので、うん、こちらを通年開催ということにしまして、1年間楽しめるようになりました。ですので、あのやり方としては同じ、あの三戸せんべいにこう具材を挟んで楽しんでいただくという、はい、ものになりまして、前まではそのチーズケーキであったりあんバターとか焼きそば、はい、で限りがあったんですけども、まあ、あの自分オリジナルにあのその町内のお店に、あの他にもお菓子屋さんであったりとかいろいろな商店ありますので、そこであのまあ、具材を買っていただいて挟んでいただくっていうことも可能になりますので、自分オリジナルのこのせんべいを楽しむことができるかなと思います。
1: あ、いいですね。
2: やばいよ
1: やばいよ美味しいもの見ると今日やばいしか言ってない、
2: ね、あんバターやばいよね。
0: そうですね、結構その人気があって、そのバタークリームの、はい、ものがその取り扱ってる、はい、松尾菓子店になるんですけども、そこはあのオリジナル の、あのバタークリームになってるので、とてもあの油っこすぎない感じで、私もちょっといただいたんですけど、食べやすい軽い
1: 質
0: 問になってたので、はい、
2: 半熟チーズケーキをこう挟んで潰すような感じで食べる。
0: あ、潰した方があの食べやすいです。食べやすさで言えば、あの、
2: ね、
0: 出てくるのはこの潰されてないこのまんま、
2: はいはい
0: はい、あの出てくるんですけども、
2: それを挟んでギュッとして、
0: そうですね、の方が食べやすいですね。あの形を崩さないであの食べていただくこともできるんですけども
2: そしたらせんべいだけ食べちゃうかもしれない、ね、そうですね、届かなくてね。
0: そうですね、なので一緒にとか食べやすさで言えばちょっとせんべい、まあ、ちょっと薄いのでちょっと割れやすいので、まあ、そこもちょっとうまくこう
2: 力入れてバリッていかないようにね、
0: ま、そうですね、そんなにこう潰さなくても、そうですね、
2: こう柔らかくですね、
0: そんな感じで、はい、お願いしますイメージとしてはは
2: い、
0: やっていただければ、はい、
1: いいない
2: いよね、なんかソウルフードになるよこれ。
0: そうですね、
2: いいと思います。
0: もしですね、今まではそうなかったんですけど、オリジナルということで、はい、まあ、自分が考えたもので楽しんでいただいて、もしこれ美味しかったよとかっていうのあれば、うん、SNS とかでハッシュタグせんべい散歩であの投稿していただければ。
2: これ例えばイマルカフェからチキンカツ持ってきて、うん、そこに MJ ソースかけて挟んで食べてもいいですよね。
0: 合体、そこはもうあの お任せと言いますか
2: あのこれ OK、
0: オリジナルな感じになるので、ぜひあのせんべいとか、まあ、どちらかはそう、はい、三戸町で楽しんで、
2: でね、
0: はい、いただければなと、いい、はい、思いますので。
1: いや面白いな、
0: はい、こちらもぜひ、
1: はい、ちなみに町内のせんべい店ってどういったところがあるんですか。
0: はい、こちらのせんべい店はあの、まあ、以前と同じ3カ所になりまして、はい、小山田せんべい店と安ヶ平せんべい店と 松原せんべい店の3

0: 箇所です、う
1: ん、
0: はい。
1: その他にもね、お菓子屋さんもあったりなん
0: ですね。そうですね、はい。
1: あとは松尾菓子店と、
0: はい、松風堂、はい、でお菓子屋さん2つと、ちょっとブレイクあのカフェみたいな、はい、ものになっていて、まあ、こちらは焼きそば、うんうん、はい、惣菜系のものを挟んでいただくっていう形になります。
1: いいですね。惣菜系は店舗せんべいがおすすめなんですね。
0: 店舗のもちもちしてる感じになるので、うん、多分その食感と楽しんでいただけるのかなっていう、
1: はいはいはい
0: はい、軽食な感じで結構なボリューミーな、
1: そうですよね、
0: はい、感じになると思うので、
2: は
0: い、
2: 上級編ですね、それは。
1: 確かに
0: そうですね、
2: 上級編に書いてある。
1: あ、本当だ、
2: うん、そう、店舗など様々な種類がありますがって書いてね、
1: うんうん、
2: ごま豆店舗
1: いいな、
2: いいね。
1: いや、これ楽しいですね、
0: はい、ぜひ自分だけ の, あ の, そのお気に入りを見つけていただければなと、う
2: ん、店舗せんべいに焼きそばを挟んで、
0: はい、
2: 自前のマヨネーズ持って
0: 行って
1: 自前で、
0: じゃあ彼女さん美味しそうですね。
2: マヨネーズ
0: が想像するだけでそこはもう、はい、合うと思います。
1: いや、いいですね、
2: いいですね。
1: ぜひ、じゃあこちらね、せんべい散歩、
0: はい、はい、ぜひ楽しんでいただければなと思います。
1: はい、じゃあそしたら最後もう一つあるんですね。
0: あ、はい、ちょっとこちらも以前何度か紹介したんですけども、うん、フォトコーナーになりまして、石像の方はたくさんいろんな方に巡ってこういただいてるんですけども、こちらの新しい役場内にありますフォトコーナーの方にもぜひ立ち寄っていただいて、はい、撮っていただければなと思います。
1: いや、このね、フォトスポット12匹目になろうっていうフォトコーナーなんですよね、
0: はい、そうですね、はい、11匹のイラストが描かれているので、まあ、その横にこういること、ね、猫になりきって、はい、ぜひ12匹目の、はい、猫になって撮っていただければなと思います
1: いや、これもね、可愛らしいイラストなので、ぜひ一緒にね、撮ってほしいですね、
0: はい、
1: こちらは三戸町役場に設置してあるんですよね、
0: はい、そうですね、はい、役場内に設置しておりますので、まあ、役場が会長していれば、空いていれば、はい、はい、いつでも、うんうんうん、はい、立ち寄ることできますし、来月から休日の方もですね、土曜日も開、はい、ける予定ではなっていますので、まだちょっと詳細の方は決まってないんですけども、ホームページの方でそちら更新しますので、うん、ぜひ確認していただければなと思います。
1: わかりました。そう、ゴールデンウィークの時もね、これ
0: そうですね、はい、
1: やってたじゃないですか、
0: 告知を、はい、
1: 私行こうと思って結局逃してしまったので
0: ぜひでは、はい、はい、休日
1: 行きます、
0: はい、お待ちしております
1: ね、これあれですね、せんべい散歩と合わせて役場も行きたいですね。
0: そうですね、二戸からだとちょうどこう通り道と言いますか、あるので、せんべい寄ってという形で、はい、
1: いいな、
0: いいですね、いい、
1: 水曜ニトトで行きますか、
2: 行きますか
0: いいです
2: ね、マヨネーズ持って、
1: マヨネーズ持ってってもいいですよ、
2: うん、
0: ぜひお願いします。
1: チキンカツも持ってって、持ってこれるなら
2: 持ってきますよ、
0: 準備できる、
2: はい、持ってきます
1: 持ってきます、はい、じゃあぜひやりましょう、それは、
0: はい、はい、お願いします、はい、
1: ということで今日は、三戸町からレンタサイクル、そしてせんべい散歩、あとは11匹の猫のなりきりフォトコーナー、12匹目になろうというフォトコーナーをご紹介していただきました。はい、はい、盛りだくさんですので、
0: はい、
2: 頑張ってるね、サンナさん、頑張ってるよ
1: じゃあこれからもね、楽しみにしています、
0: はいはい、お待ちしております。
1: 三戸町役場まちづくり課の下屋敷さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 水曜ニトトあるある、季節のイベントやお誕生日の時、その他何でもない時、かなりの頻度でお菓子をくれる菅野さん。
2: だって美味しそうなんだもん。あ、ななみん、今日これ食べようよ。水曜ニトト。

こんにちは。近未来警察カシオペア通信の時間です。この時間は二戸警察署からのお知らせをお送りします。二戸地域で安心して生活できる暮らし

二戸警察署からのお知らせです。悪質業者はあの手この手であなたを狙っています。元本保証、絶対に儲かる、簡単に稼げるなど、うまい話をして投資を持ちかける離職勧誘商法。家屋の点検名目で不意に訪問し、すぐに修理が必要、保険を使って実質無料で修理できるなどと言って必要のない工事契約をさせる点検商法。注文していない商品を一方的に送りつけ、高額な代金を請求する送りつけ商法。突然訪問し貴金属などを安価で買い取る訪問購入などがあります。被害に遭わないための注意点は、うまい話を信用しない、相談する、釣られて返事をしない、すぐに契約しない、きっぱりはっきり断るです。おかしいなと思ったら一人で悩まず、すぐに警察へ相談しましょう。二戸警察署からのお知らせでした。

0: 近未来警察カシオペア通信を聞いているみんな、ニノヘレッドだ。元気にしているか。ニノヘレッドからのお願いだ。鍵はかけたか。鍵かけは防犯の基本なんだ。岩手県は住宅や車、自転車に鍵をかけないで盗難被害に遭う割合が全国と比べて高くなっている。鍵かけを習慣にして安全で安心な生活を送ろう。
1: この時間は株式会社秋山の提供で、二戸警察署からのお知らせ、近未来警察カシオペア通信をお届けしました。

0: 金曜ニトトパーソナリティ福原直樹の肝煎りコーナーのへのへクイズ、赤ちゃんでも答えられる三択問題バブー、毎月プレゼントあげちゃいます。金曜午後4時35分から
1: 77.9。お聞きの放送局はカシオペア FM です。
2: 町の大工さん、田口建築プレゼンツ、
3: ディープミュージックマニア。
4: ディープミュージックマニア、ジャンルやアーティストなど様々な音楽のディープでマニアックな話を聞いていきます。このコーナー、カシオペ FM と BFM の2曲ネットでお送りしております。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。先週に続きましてゲストこの方です。改めて自己紹介お願いします。
5: はい、奥さん聞いてますか、うちの太陽でございます。
4: どうしたんですか
5: 私いつもこの、あの下りでやっておりまして。
4: あ、そうなんですか。
5: はい、なぜかあの奥さん聞いてますかという
4: そうですか
5: そうなんですね、苦笑するしかないっていうね。
4: そうです
5: ねありがとうございます、
4: はい、今ラジモリさんで番組、
5: そういうことになりま す,
4: ます、ね、
5: はい、はい、
4: 本業は別にや
5: って、本業はあるんですけども
4: な,、
5: は
4: い、なんでこういう世界に、
5: あのなりたかったんですねただそれだけのことですいやだからもう、
4: シンプルでいい、
5: 佐々木修さんに会えるかなっていうのがまず最初。
4: あ、そうね、先週ね、
5: はい、
4: 聞いてましたね、
5: はい、
4: ブンチャイルドの佐々木
5: 修さん。そうなんです、
4: うん、会えるかなっていうところ、
5: 会えるかな、会ったらどう、じゃあどうなるんだって話ですけどそこで完結かいって話なんですけどいやそれは完結しないですけど、
4: ね、はい
5: はい、
4: 今のところまだ会えてない。
5: はい、ないです、ね、
4: そうです、
5: 死ぬまでやりますし、
4: はい、そうですか、
5: はい、
4: ね、ラジオ森

0: さんでやってる番組、
1: はい、
0: えみちゃんゆきちゃんの愛のはけ口、
1: はい、
0: あとうちの太陽の方角トレジャー、
1: はい、
0: ウィズ岩手ワンコ姉妹、
1: はい、ワンコ姉妹さん、まあワンコ姉妹それ余計なんですけどね名刺にこれあのウィズマンのワンコ姉妹って入れろっていうのでね、
0: あ、そうです、
1: 入れましたので、はい、
0: そう、その岩手ワンコ姉妹が気になるんですよ。
1: そうですね、
0: 何なんですかこの姉妹は。
1: この子たちはですね TikTok で私があの見つけてきまして、
0: はい
1: はい、あの番組のアシスタントにしたというね。そうなんです。
0: そうなんですか。
1: そうなんです。
0: 若い方だったの。
1: 32の子ですね。
0: 32、
1: はい、
0: あ、ありがとうございます。同年代です。
1: あ
0: ー、ネーミング気になっちゃって、こう岩手わんこ姉妹っていうところが、
1: なるほどね、うん、なんかちょっとあのバッタモン感があるっていう。
0: そうなんですよね姉妹だからあれだけど、こう兄弟だとちょっとね、
1: ちょっとねあのやばいことになって
0: なんかね、頭の中に中入れてそうな感じがね、
1: はい、
0: してましたちょっと気になりましたって、
1: ね、はい、ありがとうございます。はい、
0: じゃあ、あの内野さん、
1: はい、
0: 先週テーマが、
1: はい、
0: 岩手の宝、佐々木治の世界、
1: はい、
0: ムーンチャイルドの曲3曲
1: 探
0: しました、
1: はい、
0: 今週は、
1: スクリプトというユニットがございまして、これあのムーンチャイルドの、ベースの渡辺隆義さんと佐々木治さんが組んだユニットなんですが、
0: はい、
1: まあ、これもあの言うても佐々木治の世界ということ で、
0: そっか、そう
1: です、ね、はい、今回選ばせていただきました、はい、
0: じゃあまず1曲いきますか。
1: はい、トーキングヘッズです。

0: え、そのムーンチャイルドってバンドですよね。
1: はい。
0: の、まあ、佐々木さんボーカルですよね。
1: そうですね。
0: ベース
1: の渡辺隆さん、
0: はい、組んだユニット
1: ね。はい、あの1999年にムーンチャイルド自体は一度解散をしてるんですね。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、そこで、その2人がユニットを組んで、はい、インディーズで1年ちょい活動してるんですが、で今あのご紹介したトーキングヘッズが、メジャーの再デビューの1曲目になります。
0: そうなんです
1: ね。そうなんです。
0: この辺ってどうだったんですか、解散ショックだったんですか。
1: 解散はね、ちょうどあのオールナイトニッポンの第2部金曜日に、はい、その解散の時の報道が出た時にやったんですよね、ラジオね。でそれでもう僕は泣きながらラジオを聞いて、もう涙で枕を濡らすっていう、ね、
0: 本当にそういうことあるんですね。
1: 本当にそういうことがありまして、まあ、解散ライブ行きました、はい、喪失感あったんですが、
0: そうですよね。
1: でスクリプトとして、まあ、また世に出るとなった時に、うわ、またこのふつふつと蘇るこのファン心がですね、
0: はい、
1: ふつふつと湧いてきたわけです。
0: そうですか。
1: そうなんです。そうなんです。
0: どうですか、やっぱりムーンチャイルドとスクリプトはサウンド的にも違うんですか。
1: 全く僕は違うと思いますね。まあ聞いてもらっても分かると思うんですが、うん、ちょっとね、ドキッとするようなうん、ちょっとこれは、うん、みたいな、はいはい、に感じたんですが、うん、まあ、これも佐々木治のなんて言うんでしょう、才能の広さなのかなと僕は今、うん、はい、解釈してました。
0: そうか、
1: はい、
0: 本当に申し訳ないですけど、やっぱ、はい、ちょっと世代が違うっていうね、
1: はい、
0: ちょっと僕ワンコ姉妹世代なのでちょっとねスクリプト知らなかったんですよ。
1: なるほど。これ20年以上前の曲ですからね、
0: はいはいはい、
1: 24年、うん、5年前の曲ですよ、うん、全然そういう風に感じない。これあの佐々木治さんの曲共通

0: して言えるんですが、はい、今聞いても全然古さを感じないんですよね。
1: あ、確かに。
0: そうなんですよ。今出しても売れるじゃん、
1: うん、
0: 今聞いてもあいいじゃんって思うんです、はいはいはい、若い子に、まあ、知らない人に聞かせると、うん、なかなかびっくりされますね。
1: そうです。
0: 古さがない、
1: うんうん、今回これきっかけで知ったって人いたら嬉しいなと思います。
0: いたら嬉しいですね、うん、なんか僕に連絡をくださいって感じですね。なんでやねんって話です。なんで僕やねんって話なんです。
1: そうです。
0: はい、
1: じゃあ続いての曲は、
0: はい、アンブレラです。

0: たねちょっとこれなんかちょっとムーンチャイルドの曲調と似てるような、似てるというかそのもののような気はするんですよね、
1: はいはい、
0: いわゆる佐々木治武士なのかなというような感じはします。
1: どうなんですかその佐々木治武さんの、
0: はい、
1: その歌の魅力ってどんなとこなんですか、ね、
0: あの歌詞がまず文学的なのと、
1: はいはい、
0: あのアレンジがもうありえないようなあのアレンジをしてくるんですよね、
1: はい、
0: あのベースがなんでこんなベースな音を入れてくるんだとか、うん、転調がすごいとか、
1: はい、
0: びっくりするんですよね普通に聞いてられない、うん、あの演奏しても難しそうですね、はい、まあ、僕楽器できないですけど、うん、演奏してる方にやってもらうと難しそうです、
1: うん
0: うん、いやあのエスケープはそれこそ、ね、はい、カラオケで、うんうん、簡単にできるかと思いますけど、はい、トーキングヘッズはちょっとねっていう、まあ、ブランニューギアもちょっと難しいのかなとは思います。はい、
1: 内野さんって歌うんですかカラオケで。
0: 僕カラオケ26年やってないですね。
1: おお、そうですか。
0: そうなんですよ、僕あのスナックで26年前にあのムーンチャイルド歌って以来歌ってないっていう。
1: あ、そうなんですね。
0: 別に何もあのこだわりも何もないんですけど、たまたまなんか考えてみたらそう今思いました、はい、
1: やっぱ聞く側、ね、
0: 聞く側ですね、
1: なんすね、
0: はい、
1: こんなこと聞くのも本当に大変申し訳ないですけど、はい、せっかくの機会なので、
0: はい、
1: それこそ僕が佐々木治武さんのイメージっていうと、
0: はい、
1: 最近あのバラエティ番組のイメージが強くてです
0: ね、はいはい、
1: まあ、鬼レンチャンのイメージが強くてですね、
0: はい、
1: あの大変いじられてるじゃないですか。
0: そうですね、
1: はい、あれってファンからしたらどうなんですか。
0: 僕ね最初ねあれね嫌だったんですよ
1: やっぱり
0: 僕の大好きな治武をなぜこのように雑に扱うんだって思ったんですよけど、はい、そこから好きになってる方たちも結構多いので、結局そこから入って CD なり、うん、まあ、YouTube なりで聞いて、うん、そのギャップで燃えちゃう人たちも多いので、
1: はいはい、
0: まああれはあれでありなのかなと。
1: 入り口として、
0: 入り口としては、ただね僕がちょっと言わだりでみたいなうん、ちょっとねっていう、
1: うん、己千鳥、
0: そう、己しかないんですけどまあまあまあまあけどね、ありがとうございますですよ
1: ありがとうございますですね。でその自分の番組で喋ってるんですか。
0: 佐々木治武さんはあの曲は1曲目にかけましたね、番組の開始の、はい、
1: なんです
0: か、あのワンコ姉妹がポカンとする
1: そうでしょう、
0: 初めて聞きましたっていう。
1: そうでしょう、
0: ね、まあけどかっこいいですとは言ってもら
1: います。ああ、ですね、
0: はい、
1: すいません、ぼちぼち時間が来たので、
0: はい、
1: ラストの曲、
0: はい、
1: ラストなんですか。
0: はい、天気

0: ラメです。
1: これはスクリプトの曲。
0: そうですね、これあの、メジャーの、最後のシングルのカップリングだった曲ですね。
1: あ、カップリングなんですね。
0: そうですね、あまりライブでもやらない曲です、ね、
1: あら、
0: ね、はい、
1: なぜまた、
0: まあ、アンブレラから天気雨もいいんじゃないかなというまあまあそれ、まあそれも言うてもあるんですが、まあ私が一番スクリプトの曲の中で好きかなという。
1: あ、そういうことですか。
0: そうですね、はい、あのこれあの逸話がありまして、あの有線にこの曲ばっかりリクエストをしてたら、あの有線のリクエストのお姉さんに今日はもう天気雨ですかって言われたって言われたっていう
1: また来たぞ
0: また来たぞと
1: どうせ天気雨だろ
0: どうせ天気雨だろっていうね
1: じゃあラストその天気雨、
0: はい、
1: 聞いてお別れとなります。
0: はい、
1: うちの太陽さんでした。ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。

0: ディープミュージックマニア再放送をお届けしました。ムーンチャイルドお好きな方でしたね。
1: でしたね、
0: はい、先週に引き続きでした。なかなかねカシオペア FM でもあんまりかからない。
1: そうですね、うん、多分聞いたことないかな、
0: あんまりかからないあたりなので、うん、すごいやっぱり面白いですね。
1: そうですね、
0: 普段聞かない曲はね、うん、次回もお楽しみに、はい、さて今週のメッセージテーマ無駄に覚えていること、菅野さんまだいっぱいありそうですね。
1: ありますよ例えばね、うん、高校時代僕ラグビー部だったんですけど、
0: はいはいはい、
1: 試合の内容かなり覚えてます。
0: そうなんですか、うん、すごっ。
1: あいつのせいで負けた、俺のせいで負けた俺があそこでこうしてればよかったのにとか、
0: あーなるほど、
1: いっぱいある。
0: はいはいはいはいはい、
1: うん、いっぱいありますね。
0: 結構悔しいこととかって覚えてますよね、うん、
1: だって負けたばっかりだから悔しいことばっかりですけどね。
0: いやーそっかそっかそっか、
1: うん、そういうのとかやっぱりさっきねメインツネさんにありましたけど、うん、青春時代の思い出っていうのはくっきり覚えてますよ僕。
0: あーそんなにいっぱい、
1: 痛いことから何からもうね、
0: うん
1: うん、すんごい覚えてます。
0: そっか、
1: 結構やっぱり嫌な思い出の方が多いかな、
0: うん。

0: ただ笑えるけどね今だと、
1: うん、そうそうですね、うん、振り返るとね笑い話なんですけどね、
0: 先輩が怖かったですよねやっぱね、そういうのはすごい覚えてますけど、もうそれはリセットしたいなと思って、ね、どうやったら消去できるのかなと思ってますけどね。
1: 私意外と怒られた思い出がいっぱいあります、ね、あ結構悪さしてるので、あのそこまでね、あの危ないことはしてないんですけど、
0: あの、ね、警察の厄介とかじゃなくて、そうそういたずらっぽいとこでしょ、
1: いたずらっぽい感じのは結構ありますね。あの高校の頃かな、
0: はい、
1: 学校の中に自販機あるので、うん、基本的には飲み物買うってなったらそこなんですよ、
0: はい、
1: でもあのその時文化祭で、
0: はい、
1: 外もねあの出店とかいっぱいあるから、うん、もちろん外にも出てるし、うんうんうんうん、物質も外にあったので、
0: はい、
1: まあ、あの文化祭のねいろんな発表とかの準備で外にいる時間が多かったんですよ、うん、あ喉乾いたって言って、いやでも中入って買うのちょっとめんどくさいよねって言って、もうすぐ目の前に学校の前に自販機があるんですよ、
0: はい、
1: あもうそこ行って買おうよって言って、うんうんうん、友達と一緒に買いに行ったらそれ先生に見られてて、うん、めちゃめちゃ怒られました。
0: それもダメなの？
1: ダメって言われました。
0: えそれいつ中学校？
1: いや高校です。
0: 高校で？
1: 高校です。
0: マジか、
1: ね、
0: そしたら僕らもう大変なことになってます。
1: そんなのもありましたね、
0: 結構
1: そうあのガキっぽい部分があるので私も
0: これね無駄な知識とちょっと違うんだけど、はいろいろ記憶するのに、うんうん、例えば語呂合わせして覚えたりとか、
1: はいはいはい、
0: そういうのって忘れないと思いません？
1: そうですね、意外と覚えてるかも。
0: よくほら最近あの 年号じゃないあの年数が変わったとか言うけど、いい国作ろう鎌倉幕府、
1: はいはいはい、
0: 今いい箱になったのかな、
1: あ変わったんだ、1192
0: 年じゃなくて85年だっていう説がいろいろあったりとか、うんうんうん、そういうのってすごい覚えてて、今日も足立さんとか、うちの岡部さんとかともそんな話してきたんですけど、はいはい、うん、水平リューベとかなんとかそういうのとか
1: ね、
0: 僕はね僕の中学校のメンバーが多分、うん、いまだに8割9割覚えてるのがあるんですけど、
1: はい、
0: 多分勉強できる子もできなかった子も覚えてるのが、うん、中国の名前、
1: う
0: ん、
1: ほう、
0: 陰州、新漢、義、隋、唐、宋、元、明、清、中華民国、中華人民共和国っていうのを覚えさせられたんですよ、
1: はいはいはい、
0: で実は僕その宿題を忘れてですね、はいじゃあ次神田のバンド言ってみろって言われて、はっ忘れたと思ってすいません忘れましたって言ったら、
1: はい、
0: 校庭10周って言われて、で校庭10周するときに学生服着てると暑いから上着を脱ぎました、
1: はい、
0: 10周させたの10人ぐらいいたんですけど、うん、僕だけ T シャツが赤かったので20周させられたんですよ、
1: う
0: ん、
1: 素
0: 敵な思い出ですね。
1: なんかすごいいろいろね、なんか伝説を残されているというか、
0: そうなんですよ。学生服絡みは結構多くてですね、昔愛と誠っていうあの漫画というか映画とかあったんですけど、はい、それがねその主役がね赤い T シャツを着てるわけですよ、うん、中に、
1: はい、
0: かっこいいなと思うわけよ。で学生服の中は、
1: ね、
0: 学生服の中は普通はワイシャツじゃないですか、はい、それが僕は赤い T シャツだったがゆえに校庭を20周させられたと。
1: あらまあ
0: で校庭ほら授業中の校庭ってみんな窓際の人とかが見てるわけですよ。
1: そうですね、
0: 指さして笑われるわけですよ。
1: うわーなんかやだな、
0: 超格好悪かったですね。でベルトも赤かったですよね。
1: はいはいはい、
0: 赤が好きだったんですかねその当時ね。
1: いや影響を受けまくってたんですね。
0: そうそうそう、すぐ格好つけたくなるからさ全然格好悪いよね、ちっちゃいしさ。
1: いやいやいやいや、
0: ね、
1: いやでもなんか流行りに乗りたくなりますよね。
0: もう流行りに乗りたくなるし、みんなと同じが嫌なの。
1: うんうんうん、あーなんかわかる、
0: そう学校のジャージとか嫌だから、うん、アディダスの3本線1人だけ入ってるみたいなさそういう人なのよ。同じのが嫌なのみんなと。
1: わかる、わかります。
0: そう、ね、今はそんなことないですけどね。
1: そんなことないですか。
0: そうみんなユニクロですけどね
1: 一周回ってもあまりこだわりっていうところが
0: やっぱ今だと、うん、なんか格好とかよりも着やすさだったりとか、はい、そっちの方になっちゃいますよね。そうい
1: や学生時代いろいろ出てきますね。
0: 学生時代いっぱいありますよ。本当に
1: いっぱいありますよ。
0: そう山登りしに行ったら全員コンバースだったっていう時があって、
1: は
0: あ、うん、おみんなでコンバースじゃんすげえじゃんとか言ってて、うん、なんか一人だけ足跡が違うってやつがいて、うん、コンバースもどきを一人だけ履いてたっていう人がいたりとかね。
1: なんかいいなそれも。
0: そうそうそう
1: そう、その時代ならではですね。
0: そうみんなうおーすげえみんなお黒のハイカットか

0: あ、お、いいねとかってみんな言ってたのに一人だけ違うとかね。リーガルの R じゃなくて A とかになってるやつとか。あ、
1: はいはいはいはい、
0: ね、アディダスがアディドスになってたりとかね。いるじゃないですか。
1: ありますね、うん、
0: なんでそんなのにこだわってたのかと思う。このいらなくなった記憶どうしたら消せるんでしょう。アドバイスお願いいたしますみたいな。
1: そっちの方が教えてほしいですかね、加藤さんは。
0: 今はね。
1: ということで引き続きメッセージリクエストお待ちしてます。はい、お待ちしております。じゃあ菅野さん選曲いきましょう。はい、
0: これね、はい、やっぱりねちょっとさっき、うん、昔の曲がいいなと思っていろいろ探してたんですけど、うんうん、この人は昔すごい綺麗だったほうっていう人の曲をお願いいたします。はい、安倍静江、水色の、なんだっけ、手紙だ。水色の手紙お願いします。
2: お元気ですか。そして今でも

0: はい、かけました曲は阿部静江水色の手紙でした。
1: 今週のメッセージテーマ、無駄に覚えていること、引き続きメッセージリクエストをお待ちしております。
2: お待ちしてます。
1: テーマ以外のメッセージやリクエストだけでも大歓迎ですので、お時間ある方ぜひお寄せください。じゃあこの後は、4時台5時台も引き続き水曜ニトとよろしくお願いします。

0: 水曜ニトトあるある、カルマイおじさん2人とナナミンの3人で生放送すると、放送後ナナミンがスタジオから動けなくなる。
1: いや、最初は本当に1時間ぐらい立ち上がれなかったですね。
2: そんなに？こんなにあっさりしてるのにな。
1: あっさり、水曜ニトト。
3: カシオペ FM 今月のパワープッシュ、リップバンキャッツ、予感。

0: ベイビーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単。年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
1: おーい母ちゃん、風呂場からビールのかまるかするな。なんだこりゃ。
2: だべー、それベアレンの入浴剤だもの。本物のホップのかまりっこするべ
1: ー。ビールのかまるするゆっこが、こりゃいいな。まずがってのまさるなこりゃ。
2: あいや、それお風呂専用なんだよ。岩手の地ビールベアレンの入浴剤はナニャート物産センター、スーパーアークス、ユニバース、ジョイスで好評販売中。
3: リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手。リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手が4時をお知らせします。

0: は午後4時になりました。あなたの1週間をニコッと楽しくする生放送ニトト、本日のお相手は川口七海と
1: 無駄な知識の多い菅野幸男でございます。
0: 引き続きよろしくお願いします。カルマイはねチューリップが有名じゃないですか、はい、一戸も有名なお花があって、はい、藤の花が有名なんですよ、藤島の藤、はい、それが今週末、うんうん、藤島の藤祭りっていうのがあって、小瀬谷地区に天然記念物になってる場所があるんですよ、はい、そう、それがそう綺麗なのでぜひ見てほしいなって思ってて、ただ、少しその天然記念物として指定されている場所の藤は咲くのがちょっと遅いんですよ、っていうのも少し日陰に入ってるのかな、はい、あまり日がねしっかりすぐ当たらない場所だなって私は思っていて、はい、だからあまりね他の藤と同じような時期に咲かないのかなと思ってるんですけど、
1: ちょっと素敵だよね、
0: そうそうそう、小津屋地区、うん、至る所に藤があって、はい、うん、中山に向かっていく4号線沿いにも

0: 藤棚があ
1: るんですか。
0: ありますあります。なので今4号線沿い通ると紫のお花が目に入ってくるんですよ。
1: どっち、左右？
0: 左です。
1: 仙台方面に向かって左ってこと。
0: そうです、はい。あ、そうですね、そことか。あとね、あの普通にあの野生の藤もね、自然と生えてるものも、はい、あのこの近隣には二戸もあるし、いろいろあるんですけど、そう、昨日それをちょうど今どんなもんかなと思って見に行ったんですよ。したらあのやっぱりその4号線沿いだとか、うんうん、あとは小千谷駅と小千谷診療所にも、はい、結構しっかりその、うんうん、藤棚が作られて、はい、そこに咲いてるところがあるんですけど、そこはもう少しで満開になりそうだなっていうぐらい咲いてたんですけど、やっぱりその天然記念物に指定されてる、うん、あの場所の藤は少し遅くて。
1: なぜでしょうね、日当たりの問題
0: とか。多分それが一番大きいのかなって思うんですけど、そう、私が昨日行ってみたらやっと少し咲き始めたぐらいだったので、そう、週末のイベントに間に合えばいいなって思ってました。はい、行ったことない方はぜひ見てほしいです。
1: 全然気づきませんでした。
0: あのすごい満開になるととっても綺麗なので。
1: そう、
0: でももしかしたらこの暖かさが続けば、17日の藤祭りには間に合うかな。
1: 今度の日曜日ですよね。
0: そうなんですよ。そうそうそう、
1: 間に合ってほしいですね。
0: 間に合ってほしい。
1: ガンガン暑いですからね。
0: そうなんですよね。そうですよね。そうそう、ぜひね、これ皆さんあの足を運んでいただきたいなと思っておりました。
1: ぜひぜひ。
0: はい、はい、あの藤祭りの開催場所は旧小千谷小学校の体育館と、あと藤島の藤の周辺になります。はい、5月17日日曜日の午前10時からですね、出展だったり、あとワークショップ、あとは、さまざまなね展示もあり、はい、体育館の中の舞台で、ステージショーがあったり、さまざま催し準備しているようですので、ぜひお時間ある方は、私も行ってみようかなと思ってたので、はい、遊びに来てください。はい、ちょっと宣伝をさせていただきました。
1: いやいやいや、気づかない俺が悪い。
0: いや、ぜひぜひ行ってみてほしいです。
1: そうですね、
0: 藤島の富士って調べると場所出てくるので。
1: はい、承知しました。
0: はい、
1: はい、
0: ということでちょっと喋りすぎましたが、はい、引き続きメッセージリクエスト、今週のメッセージテーマは無駄に覚えていることお待ちしております。
1: お待ちしてます。メールの方は1@779.jp、 ファックスの方は0195-23-8784、 23-8784 番までお願いいたします。カシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができますので、メッセージお待ちしております。
0: じゃんじゃんお待ちしております。はい、ではこの後のラインナップお願いします。
1: はい、4時台5時台のラインナップです。この後は交通情報をお伝えします。4時15分からはカシオペア社会科見学のコーナーですが、今日は
0: 番外編でお届けします。
1: はい、
0: 一戸町地域活性化企業人の移植式、こちらの様子をお伝えします。
1: はい、その後4時30分からは岩手日報ニュース、4時40分からは敦煌稲荷神社おぼない宮司によるこんこん話をお送りいたします。5時台は二戸市のお知らせからジュニアスターズで、5時15分からは私のワクワクドキドキオタクな時間、5時30分からは天気情報と続きます。
0: はい、引き続き4時台5時台もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあ1曲お送りします。はい、あのラジオから流れてきた曲で、これ学生の高校生の頃に聞いて結構衝撃を受けた1曲をお届けします。はい、アレキサンドロス怪獣。

二戸地域の交通情報をお伝えします。この時間は山村地域を元気にしたい荒川商事の提供でお送りいたします。はじめに交通規制情報です。近くを通る方は時間に余裕を持ってお出かけください。なお天候によって時間などが変更になることがあります。あらかじめご了承ください。はじめに二戸市です。福岡から白鳥にかけての主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月31日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。錦帯地の一般県道錦帯地温泉線は改良工事のため7月31日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで時間帯通行止めです。一戸町です。一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため5月31日までの予定で終日片側交互通行です。一戸町小津屋などにかかる小正道橋は補修工事のため12月2日までの予定で朝9時から夕方4時まで片側交互通行です。九戸村です。九戸村江差鹿の主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月22日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。続いて高速道路15時50分現在の情報です。東北道盛岡インターチェンジから十和田インターチェンジ間と八戸道桃石道路いずれの上下線も通行止めはありません。続いて交通安全スポットニュースです。二輪車の安全利用、気温の高まりとともに二輪車を利用する方が増えてきましたが春先の運転は特に注意が必要です。冬期間の土ぼこりなどが道路上に残り滑りやすく危険な路面状況になっています。二輪車は自動車に比べてバランスを崩しやすく転倒する危険性が高くなっています。速度を落として走行する、急ブレーキや急ハンドルなどの急のつく動作を行わないなど交通安全を心がけましょう。続いて次回二戸地域で交通指導取り締まりを強化する日時と路線です。5月16日土曜日、一戸インターから青森県境の八戸自動車道で予定されています。この時間は山村地域を元気にしたい荒川商事の提供でお送りしました。

0: 暖かくなってくるとやっぱりちょっと危ないなって思う運転する方を多く見るのが少し残念だなって思っているので、
1: 慌てて原稿も飛ばしましたし
0: 飛ばしたんですか、
1: 最後飛ばした、
0: あらまあ大丈夫ですか、
1: ちょっと注意力散漫でございましたね。
0: いやー、そう、
1: それがダメですよね。
0: そうなんです、運転の時は一番それが危ないので、
1: はい、
0: 気をつけましょう。
1: そうですね、
0: はい、ということで、なんか番組始まったあたりより、うん、やっぱり青空が少なくなって、
1: ね、少なくなりましたよね、うん、なんででしょう。
0: いやー、ちょっとこの後ね、やっぱり
1: 崩れるんですか。
0: いや、大きな崩れはなさそうなんですけど、3時間ごとの天気見てみるとやっぱり曇りマークが、
1: まあ慣れるまで、
0: うん、
1: ガンガンね太陽照ってると体がちょっと
0: 締
1: め上げますよね。ちょっといいかも、少し曇ったぐらいで
0: 少しね落ち着きましたかね、今日はね、
1: はい、
0: はい、はい、引き続きね今日はまだ外もポカポカですので、
1: まだ半袖でございます。
0: 半袖でいけますね。
1: 来たっけか
0: 帰り風邪ひかないように気をつけてくださいね。
1: 今日遅いんだな、そういえば。
0: そうですね、
1: そうですね、
0: はい、はいはい、ということで引き続きメッセージリクエストお待ちしております。メッセージテーマは無駄に覚えていることです。この後は CM を挟んで、カシオペア社会科見学、今週は番外編でお届けします。

0: 市出身お菓子配りアイドル甘党男子の陣久保翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: カーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクト、
2: 二戸中央パヤンズの大田六です。カーリングをやって良かったところは、僕はスキップで戦略とかを考えるのに頭を使うことがあったので、それがやって良かったことだと思います。カーリングを楽しんで頑張ります。カーリングで二戸の街を元気にしよう。
1: メガネの波岡、オプトマックス波岡、カーランド、二戸シティホテル、内沢建設、福田、以上の各社はカーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクトを応援しています。

0: サイサイドリの十文字チキンカンパニーです。
1: Have you okay? この世界に
2: 丸本さん聞こえてますか？丸本さん生放送始まりますよ。丸本さん始めますよ。水曜ニトト

0: さあここからは、カシオペア社会科見学の時間なんですが、今週は番外編ということでお送りします。今日はですね、先日5月8日の金曜日に一戸町役場で行われた一戸町の地域活性化企業人、こちらの移植式の様子を、お伝えしたいと思います。地域活性化企業人っていうと、ね、カルマイも制度取り入れてますもんね。
1: そうですね、ありますね、はい、岡部さんがそうだったんですよ、最初。
0: そう、はい、で、まあ、首都圏の会社に、ね、
1: そうですね、
0: 勤務してる方がその地域活性化の意味を込めて、
1: はい、
0: その各地でね、そういう制度がある、地域に、
1: はい、
0: まあ、いわゆる出向、
1: そういう形ですね、

0: のような形で、はい、今回は関東方面から2名一戸の方に2名い
1: らっしゃいました。
0: はい、いらっしゃいました。でそちらの移植式も行われて、はい、様々お話も聞きましたので、うんうん、まずはそちらの様子お聞きください。じゃあお一人ずつお伺いしたいんですけれども、地域活性化企業人、この制度には自ら手を挙げたんですか？じゃあ永井さんの方から。
2: はい、もちろん自らですね、うん、チャレンジと言いますか、うん、応募しました。はい、
0: そうだったんですね。はい、各地にこういった制度っていうのはあると思うんですけど、なぜ一戸を？
2: そうですね、まあぜひちょっと私も方はシニア型ということで、まあ、現役というか広告会社でしばらく経験積んであるんで、まあ、それをまあ地域にの活動に生かしたいなと思っていて、まあ、たまたまこちらの方でシニア型っていう形で募集されてたのと、まあ、あと一度こちら訪問させていただいて、まあ、いろいろこれからきっと磨いていくといい観光資源があるんじゃないかと思って、応募しました。はい、
0: ありがとうございます。じゃあ藤波さんもお願いします。
3: はいはい、私も自ら手を挙げて、はい、これ応募させていただきました。
0: はい、この一戸を選んだ理由は、
3: うん、はい、そうですね、私、まあ、去年家族で岩手県旅行をさせていただいて、やっぱり山ですとか、まあ、川ですとか、まあ、沿岸行くと海があったりだとか、うん、まあ、自然が多い中で特に一戸町に関しては、その古書の遺跡ですとか、まあ、伝統工芸がある中でもう少し地域活性化できるんじゃないかということで、もともと私 JTB に勤めておりますので、まあ、そういった観点で、地域を活性化できるんじゃないかということで選ばせていただきました。
0: ありがとうございます。またそれぞれお伺いしたいんですけれども、これからどんな活動をしていくのか教えてください。
2: はい、まだ手探りなんですけれども、まあ、ぜひこの一戸に、まあ、内外多くの方が来ていただけるような、それとあともっと広域にもこの町を知っていただけるような活動ができればなと思ってます。はい、
0: ありがとうございます。じゃあ藤波さんお願いします。
3: はい、特に私 JTB の中でもデジタルに精通するところで、まあ、どう観光に生かしていけるのかみたいなところを携わっやらせていただいておりますので、勘とか経験ももちろん大事なんですけども、データに基づいた観光まちづくりみたいなところで、地域活性、お客様を一戸町に呼ぶためにはどうしたらいいのかっていうところをデータを用いながら分析とかしつつ、もちろん市役所の方の、ノウハウとかも巻き込みながら作っていきたいなというふうに考えております。
2: 一戸ってやっぱり一からつながる野辺というか、うん、一なんで、まあ、一番いい町にできたらいいかなっていう、はい、
3: 一人でどうにかなる話ではないと思っているので、役所の方ですとか地域の方も巻き込みながら一緒になっていい町づくりをしつつ、そのいい町づくりによって観光客の方も増えてくると思うので、町全体みんなと一緒に活性化していきたいなというふうに思います。
0: はい、ということで、こちら移植式後にねインタビューをさせていただいた様子お聞きいただきました。今回2名いらっしゃったんですけれども、まずお一人がシニア型地域活性化企業人ということで、こちらですね、もともと株式会社電通で働いていた方永井さんという方が、はい、お仕事退職されてから、
1: はあ、はい、すごいですね。
0: なのでシニア型地域活性化企業人という形で入ってきた。でもう一人が、こちらインタビューの中にもありましたけど、株式会社 JTB から、副業型地域活性化企業人という形でこの一戸へにいらっしゃった藤波さん、このお二人が今年度から、移植期間としては1年ですね。
1: 1年ですか、
0: はいはい、で最長3年になるので、もしかしたら場合によってはね
1: 延長してって感じですね、
0: うん、2年3年といらっしゃると思うんですけれど、

0: ども、はい、まずは1年間このお二人が地域活性化企業人としてこの一戸町に力を貸してくれるということですごく心強いなと。
1: ちょっとびっくりしました。すごいですよね。普通に JTB ですもんね。
0: うん、そうなんですよ。私も初めてこう、ね、お会いした時、はい、すごいすごいところから ねお二人ともいらっしゃってるなっていうのがまずねびっくりだったんですけれども、うーん、その永井さんの方は、はい、その電通にね勤めていた、うん、ということもあって広告あとは制作だったりプロデュースっていうところにその当時携わっていたっていうところだったので、まあそういった経験を生かしてあのこの一戸の御所野だったりとかさまざま地域資源を生かした観光地域づくりを目指していきたいっていうことでしたし、あとはですねその JTB にお勤めの藤波さんは今も所属されて、はいいるので、うんうんうん、だからあの副業型という形で、はい、やっていくんですけれども、ですね、これが本当にこれまでね、うん、多分この町内にいらっしゃった方ももちろんたくさんたくさん頑張ってきたんですけれども、そのさらにデータとして分析していくことによって、はい、その将来の、まあ、観光地へと、うんつなげられるようにっていうことで、うん、こうやって一緒に頑張ってくださる方が、はい、今回新たに2名一戸に加わったので、いや本当にね嬉しいし心強いので、うんうんうんうん、あのお二人のねご活躍ももちろんねそのお二人だけじゃなくて、
1: はい、
0: 私も一戸町民なので、はい、町内に住んでるね私たちも頑張らなきゃいけないなっていうのはもちろんあるんですけど、でもね本当に引っ張っていってくださる存在になると思うので、
1: 全然変わると思いますよ
0: ね。そうそうそう、はい、すごくそれが嬉しいなと思っておりました。一戸がその地域活性化企業人の制度をスタートしたのが令和2年、
1: はい、
0: でそこからまあ3年あって、で間少し空いて今回が多分2度目
1: ですか
0: なんですよね、はいはい、なのでねまた新たな、はい、知識ノウハウがこの町にも入ってくるのがすごくワクワクしていました。
1: いいものあるので一戸も、
0: う
1: ん、
0: そう
1: それを生かすのにすごくやっぱりね中央の方首都圏からいらして、うん、ノウハウのある人たちが来るとやっぱり変化が起きますよね、やっぱりね、うん、
0: いや、うん、すごい楽しみですね。
1: 楽しみですね。
0: うん、主なその業務内容としては、はい、各種データ収集活用による観光マーケティング機能の強化、うん、あとは旅行商品の開発プロモーションによる誘客の促進、 あとはマーケティング人材の育成、そして、うんうんうん、地場産品の発掘開発販売促進、これはふるさと納税も含まれる。
1: あ、いいですね、
0: はい、あとはその他の観光振興に関する業務ということでこういった業務を担っていただけるようです。う
1: ん、やっぱり御所の遺跡があるのでね、
0: うん、
1: あれを活用すれば一気になんかね交流人口増えるかもしれないですよ。
0: そうですね、うん、やっぱりあの少子化も進んでいるの
1: ですよ、ね、
0: 人を増やすっていうのはなかなか難しいと思うんですけど、うん、
1: 来てもらう人をね、
0: うん、そうそうそう、ね、交流人口を増やすっていうのがすごく今大事だと思うので、
1: すごくいいと思います、
0: うん、いやでも本当に楽しみがまた増えたなと思うので、
1: びっくりしました、はい、
0: もしかしたらねまた新たな観光資源イベントとかもね、
1: ですよね、
0: 出てくるかもしれないので、今後の一戸町にも注目していただければと思います。ということで今週の社会科見学は番外編でお届けしました。

0: さて、そしたらですね、お手紙でメッセージいただいているので、はい、そちらをご紹介します。
1: はい、お願いします。
0: ラジオネーム情報寺のパン屋さんです。川口ななみさん、菅野ゆきさんへこんにちは。
1: こんにちは。
0: ラジオネーム情報寺のパン屋さんです。今年の大型連休の最後の5月6日水曜日に4時間午後生放送ニトとの番組ありがとうございました。ちょっとお仕事が12時までだったので、お家で最初から聞いてました。楽しかったよと。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 峠越えリクエストありがとうと。先週のリクエストですかね。
1: はい、はい、

ということでありがとうございます。そして今日の分の午後生放送お疲れ様、これね、まあ、全然読めるんですけど、川口さんのお家は以降ではなく森眼下ではなく、な土地ですかとなんか書いてあるんですけど、ごめんなさい、お家のねことは教えられませんめちゃめちゃ個人情報なのでいやーねー、まさか、まさかの質問が来てちょっと笑ってしまいましたけど、ねえ、お家はね一戸町内のどこかにあります。はい、パン屋さんメッセージありがとうございます。じゃあリクエスト届いたのでお送りします、はい、福田光平、夫婦かたぎ。

この時間は岩手日報ニュースをお伝えします。花巻市でおととい、スマート農業体験学習会が開かれました。地元の太田小学校の5年生14人は食卓を支える最先端技術に触れました。児童は直進や旋回が自在にできる自動運転の田植え機に乗り、一目惚れの苗が均等に並んでいく様子を見守りました。また農業用ドローンによる農薬散布も間近で見学し、迫力ある正確な動きに歓声が上がりました。参加した児童は、人手がなくてもあっという間に田植えができてすごい、また機会があったら乗ってみたいと話していました。続いてのニュースです。雫石町で移住者や移住検討者らを対象にした熊対策講座が初めて開かれました。この講座は昨年度地域で熊の出没が相次ぎ、住民から不安の声が寄せられたことで町が企画しました。講座は今月9日に行われ、参加した22人は専門家から熊の生態や注意点を学びました。その後、撃退スプレーを噴射したり、追い払い用のクラッカーを鳴らしたりして対策グッズの効果を確かめました。移住を検討している参加者は、どのように備えればいいかわからない人も多いと思う、丁寧に教えてもらい不安が和らいだと話していました。以上、岩手日報ニュースをお伝えしました。

0: 熊の目撃情報もやっぱり増えてきましたね。また、
1: うん、昨日から前3頭出た
0: って。そんなに、
1: うん、
0: うわー、やっぱり出ますねこの時期はね。
1: 出ますね。
0: うん、
1: 怖いねやっぱり。
0: ですね。そうそうそう、なんか夜遅い時間にお家に帰って、うん、車降りてからあのお家の中に入るまでもちょっと怖いです。
1: それが怖いよね。
0: うん、
1: ちょっと怖いな。
0: ねえ、
1: 語って落としたんだけど、
0: いやそうそうそう
1: 怖い怖い、
0: 本当に気をつけなきゃいけない。
1: 気をつけてね、ななみ、ね、
0: 気をつけます。最近あの稽古の帰り遅くなることが多いので、はい、うん、本当に気をつけなきゃいけない。
1: みんなどういう対策してんだろう
0: ね。
1: なんかこうあったら後ろこう後ろにそのまま下がっていけとか言うでしょ、うんうんうん、背中見せないで、はい、できないよね。
0: いや無理無理無理
1: ねえ。だからってスプレーとか持って歩くわけにもいかないし。
0: そうなんですよね。
1: ホイッスルがいいっていう話を聞いたんですけど、
0: うんうん、
1: だけど勢いよく吹ける、
0: いや
1: ーピンじゃダメよ。
0: ね、そうなんか本当にねしょぼい感じの音が鳴っちゃったらそれはね、
1: ねえちょっと怖いよね。
0: 本当に対策しっかりしなきゃですよね。
1: 本当ですね。
0: なんかねとっさにできるものじゃない気がするので、普段からなんか確認しておいたりっていうのが大事ですよね。
1: クマもちゃんと爪切ってきてくださいって感じですよ、ね、
0: ほんとやめてほしい。
1: 本当に
0: というか人里にねあんまり降りてこないで。
1: なんかこの間テレビでやってたけど、うん、なんか蜂蜜とか酒粕とかをなんか混ぜて置いてたけど、うんうん、全然食べないんだってね、
0: は
1: い、もっと美味しいものが人里にあるって分かっちゃったから食べないんですって。
0: いやー怖いですね本当に、
1: うん、罠に引っかからないらしいですよ。
0: どんどん学んでいく。
1: そう、
0: うん、
1: 怖いよね。
0: 怖い、
1: どうしようもないですもんね
0: 本当にね。気をつけましょうとしかね、う
1: ん、で気をつけてどうなるのっていう話にもなるじゃん。
0: そうそうそう、うん、
1: いや
0: だからまず一人で山に行かない
1: ですね。
0: うん、
1: うん、山菜採りとかちょっとね、
0: そうそうそう、
1: 危険ですからね、
0: うん、
1: やめてください。
0: まずはそこですね。
1: はい、
0: そして怖い話がもう一つあるんです。
1: 何でございましょう。
0: ですね、詐欺メールが急増しております。岩手県警察ピカポメールからのお知らせです、はい、現在ですね未納料

0: 金ペイペイで支払いという詐欺メールが急増しております。
1: はあ、
0: こちら県内全域において詐欺メールが急増中です。例えば、
1: はい、
0: 楽天カードペイペイ、うん、ペイリーなどを名乗るメールが届き、料金の引き落としがされていないなどと言われる、うん、日本年金機構国税庁などを名乗るメールなどが届き、年金の未払いなどがあると言われる、うん、その後未納料金分を支給ペイペイで支払ってなどとリンク先の URL に誘導され、ペイペイで送金するよう指示される、
1: はい、
0: このような詐欺メールが急増しております。私も来るんですよこれ。
1: 来ます
0: 来ます。
1: 私も来ます。
0: 私あのペイペイとペイディがめちゃめちゃ来ます。
1: あ、結構あのメールアドレスのでね、
0: うん、
1: あの下の方とか見るとこれ絶対違うよねとか分か
0: っ、そうそうそう、
1: だけど、
0: うん、
1: こういうの来たら本当にまず警察、まあ警察があれだったらまあちょっと大人だったら変ですけど、うん、若い人とかにちょっと見てもらうといいかもしれないですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: いや本当にね、悪質な詐欺メールがもうどんどんどんどん横行しているので、まずは開かない
1: ですね、
0: うん、怪しいと思ったら開かない、
1: 開かない、
0: うんうん、それが一番です。
1: 本当にそう思います、はい、
0: 県内全域において発生しているということで十分にご注意ください、
1: はい、
0: さてそれではですね、この後コンコン話をお送りする予定なんですけれども、その前に一曲お送りしようかなと思います、はい、あの今週のメッセージテーマ無駄に覚えていることで、うん、まあ、これ無駄とは言えないとは思うんですけど、
1: はい、
0: あの何年も前に行ったライブのこととかも結構鮮明に覚えていて、うんうん、私スーパービーバーっていうバンドが大好きなんですけど、はい、高校卒業して、卒業式のもう翌日とかに初めて一人でライブハウスにライブ見に行ったんですよ。でそれが盛岡のクラブチェンジウェーブだったんですね。で初めて一人で行ってもうずっとそわそわしたままいたんですよ。でその時たまたま整理番号がすごい早くて、
1: はい、
0: 30番台とかだったんですよね、うんうんうん、なのでその列も割と最初の方にいたんですよ、
1: はい、
0: でそしたら会場を待っていたらスーパービーバーのメンバーがちょうど入ってくるタイミングにかぶって、
1: はい、
0: そうでそこでもう多分今までで一番近距離でメンバーを見たんですよ、
1: うん、
0: でその時のボーカルの渋谷龍太さんの格好が未だに忘れられなくて、その時まあ、3月だったのでまだちょっと肌寒い時期だったんですよ、はい、でその渋谷さんはその当時、まあ、私の記憶がね正しければなんですけど真っ赤のファーのコートを着てたんですね、
1: はあ、
0: もうそんなの着てる人盛岡にいないじゃないですかもうびっくりしちゃって、うん、めっちゃかっこいい、なんでこれ似合うのって思って、そう、それが全然無駄ではないと思うんですけど、
1: 絶対無駄じゃないと思いますよ。
0: そう、すごいそれがずっと頭から離れなくて、
1: 全く無駄じゃありません。
0: そう、ちょっとテーマとはそれるんですけど、うん、そんな、ね、思い出があったりするのでビーバーの曲を流そうかなと思います、
1: はい、お願いします。
0: スーパービーバーおかげさま。

0: やしているよ。
1: お送りしているのはスーパービーバーおかげさまでした。この後は今後話のコーナー。

0: ここからはコンコン話のコーナーをお送りします。なんか久しぶりな感じがしますね。とんこ稲荷神社宮司のおもないさんにスタジオお越しいただきました。よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。お久しぶり
0: お久しぶりです。
2: お願いします。
1: 看守さんとはさらに1週間ね。
0: そうですよね、
1: 会ってないので、
0: うん、
2: はい、あ、そっか、
0: そうそうそう、
1: 1ヶ月ぶりくらいのイメージ、
0: ね、
2: あのむさい男連中以来ですね。
0: そうだそうだ、
1: なんかずっとなんかこう、はい、俺が川口だとか言ってたやつ、
2: ああいましたね。
0: そんなやつがいたんですか。
2: いましたいました。
1: そんな昔話をしてから
2: 無駄な記憶ですね。
1: まあ結局ゴールデンウィーク中だったので、うん、まあ、皆さんこう接客というかね、してる方たちはお忙しかったと思うんですけど、はい、神社もそれなりに忙しかったので、
0: うそうですよね、
1: バタバタとしてて、先週の5月6日はあの来れると思ってたんですけども、はい、全部終わって夕方だしと思ってたんですけど、ちょっとこう無理かなと思ってやめときました、ね、
0: なんかどこかの山を攻めていたとか。
1: そうして、
2: 山を攻めてた。
1: こっちの、まあ今駅のこちら西口ですけど、はい、東口の方に降りると正面にこう大方崖っていう、まあ、崖というか切り立ったこう岩みたいなのが見えるんですけれども、はい、あそこの岩の上に蒲生氏綱さんっていう方のお墓があってですね、そこにたまにこうお墓参りに行ってるんですよ。で、まあ神社というか神社の神楽の皆さんで5年に1回そっちの方に出かけているんですが、まあ、今年がこう5年目だっていうことで、まあ、実は去年も行ってるんですよね、うんうん、去年はなんで行ったのかちょっと今覚えてないなんて言ったのかな、なんかいろいろこうノリで
0: ノリで行けるところなんですか。
1: なんかそろそろちょっと行って確かめてみようかとか、あの新聞社の方が新しくなったしちょっと連れてってみるかみたいな、そういう感じのノリで、う
2: ん
1: う
2: ん、ノリで
1: 行って、まあ去年で行った時に実は途中でちょっと 2,3 人はぐれちゃったんですよね、山登りの途中で。で、まあ、先に行ったから先にこうお墓についてるかと思ったらお墓に行ってはいなくて、うん、でも電波も通じないしどうしよっかなみたいな、うん、で、まあ、なんとかこう合流できたんですけど、はい、で今年はじゃあちゃんと今回は登れるといいよねっていうので行って、うん、まあいずれ一応帰ってきたんですけど、うん、後から見たら今年4年目だったんですよね。
0: あ、そうなんですね。
1: だから今年じゃね来年だったんじゃないのとかってこう、まあ一家乗りでみたいな、まあ行かないよりはね行った方がもちろんいいんでしょうし、ということでですね、まあ、今年もこう蒲生氏綱さん墓参り行ってきたんですが、うんうん、まあ、だんだんこう神楽の皆さんもこう高齢化が進んでいて、今回はこう精鋭メンバーの4人で行ったんですけれども、うん、なんかさっきちょっとお話ししてましたけど熊がね、
2: はい、
1: こう怖いじゃないですか、うん、だからこう私は装備ゼロだったんですけれど、皆さんこうクマスプレーをこう準備したりとか、うん、まあ、クマ鈴は当然のようにつけてて、うん、ああそう言われればそうだなっていう私は祈る役として、
0: ね、祈る役
1: 立ち合わせないように、まあ、祈ってて、うん、まあ、皆さんなんかこう100円ショップとかでこうバーンとかってこう、
2: ね、はい、
1: 撃つ拳銃とかですね、はい、

0: たまに音出しながらとかっていう感じで登っていって、うん、無事に行って、まあ、頂上に頂上というかお墓のちょっと手前くらいで川岸さんから連絡があって、はい、今日どうしますかって言われて、まあせっかくね登ったんだしこの後も帰ったらお墓参りした後の宴会かなと思って、うんうんうん、飲むかなと思ってこうやめといたんですけど、はい、
1: 宴会を取ったか、
0: みんな結局力尽きて昼過ぎに、まあ、降り1時過ぎに下山して帰ってきたんですけど、うんうん、まあ、そのままこう解散になってわしはそのままこう来参拝に来る方の対応をその後こうずっと御朱印を書くっていうね、うんうん、よく頑張ってるなと思いましたね
2: 本当にお疲れ様です。
3: 宴会なかったですね。
0: 宴会はしないでとりあえずでも帰って、もうゴールデンウィークだから今月6日だったので、もうゴールデンウィークお疲れ様っていうことでとりあえずビールをこしていただきましたけども、4時半にも飲みました。
2: 早い、
3: あと10分だったのに
0: もう無理だあとで言おうと思って、ちょっと FM に行くかビールを飲むかっていう選択肢があったんですけど、
2: とりあえずもうビールだろう
3: なりますよね、暑いしね
0: ということで1ヶ月ぶりということになりましたね。でまあ、ガモさんのことについては、まあ、前もお話ししましたし、こうデイリーにもすごい大きく記事載せていただいたんですが、うん、まあ、この平城を攻めてきた、武将の中で一番有名な方はガモ氏里さんっていう方、はい、で、その方の甥っ子かな、
3: うん、
0: だったので、まあ、若いんですよね。20代とかの方が来たんですけど、途中でこう病気になってしまって、でそのお墓を、まあ、あそこの大方掛けのてっぺんの方にこう作ったという伝説が残っているので、うん、まあ、私たちが、まあ、誰もね行かないのであんなところにですねまあ行くなら行くでこう大変な目に遭いながら行けるんですけれど、まあ、墓参りをしているということで、震災が起きるまではこうもうちょっとなだらかな道が続いていたみたいなで、震災が起きたり、まあ、土砂崩れとかがあったりして、まあ、非常にこう面倒くさい道をこう行きながら行くんですが、一戸の方の鳥越の方の千本桜の方からも、まあ、アプローチすることができて、でこっちの方は赤ずきんって言ったら分かるかな、村松の上の方にある山道をこうぐーっと行ったところからこう、まあ、アプローチしてるんですけど、一戸からだと、まあ、途中まではこうほぼ高低差がないので、うん、まあ、歩いていきやすいんですが、こっちからだと、まあ、急激な山登りなんですよ。で急激な山登りをした後に最後大方掛けてこう岩がこう切り立ってるんですよね、うん、なので登ったんですけどまた下がらなきゃいけないんですよ、大方掛けの手前で、
2: うんうんうん、
0: でかなり下がってまた最後こうガーッと上がるんですよね、うん、なので帰り道も同じなんですよ。
3: はあ、
0: 頂上まで行ったなと思ったら一旦ガーッと下がって一旦ガーッて上がってまたガーッて下がるっていうような流れになるので、まあ、下りは下りでちょっと力尽きるって
3: ですね。
0: はい、
2: いやそりゃ疲れます
3: 疲れるわ、
2: うん、
3: はあ、
0: でそのガーッと下るところとガーッと登るところに、まあ、ガーッと最後登るところには今まで何回か行った時にこうロープをつけてたんですけど、うん、この最後の下るところがちょっと分かりにくいので、そこに今回ロープを張ってこようっていうことで、うん、なんか前日にロープを買いに走ったみたいなんですけど、
2: はいはいはい、
0: 50メートルのロープ買う予定が30メートルのしか売ってなくて、途中タリーズみたいなまた次回行くとき長くロープをこうやらなきゃないよねっていう話をしてきたんですが、まあ多分忘れるでしょうか何年後なんだろうなと。
2: 確かに
0: 次プラス5ですからねと
2: そうですね、
0: 4じゃないですよ
2: しかも来年がちゃんと5なんですもんね。
3: 来年が5、
0: またなんか来年も行くっていう話にならなきゃいけないあの昔は、まあ、あの神楽も花見をしてるんですよね、お花見会があった時が、うん、はい、それがこう5月の5、6くらいだったんですよ。桜が咲くのが遅かったので、今はもう4月中にこうお花見しないとこうできないじゃないですか、うん、なのであの山とかも草が生えてくるっていうかこう伸びてくるのがそれよりももうちょっと後だったんですよね、うん、ですけどもう今5月の連休の終わり頃だとだいぶ暖かくなってて、草はたくさん生えてるし笹は伸びてるしっていう状態で、まあ、ちょっと非常に歩きにくいんですね。だからこうゴールデンウィークよりももうちょっと

0: 早く行ってもいいんじゃないかなと思いますし、でもあまり早くするとこう霜が降りたりとかしてたり、ね、ちょっと怖いなっていうところもあるので、まあ、歩くにはねあんまり草がない方が歩きやすいので、次回もうちょっと温暖化が進んでいればもうちょっと早くてもいいんじゃないかなと思いますけどね。そんな感じでこうゴールデンウィーク最後とどめを刺されて7、8もちゃんと働いて
1: 偉い。
0: そしてまたなんかこうゴールデンウィーク実は10日までだったっていう話をね、
2: ね
0: え、なんか休むと10日までゴールデンウィークだったら9、10もなんかこうしっかり働いて、で11、12で会議会議会議会議
2: お疲れ様です。
1: 休んでないじゃないですか。
0: いつ休めるのかな、まあ、お湯立てが5月2日に終わってそれが終わったら一段落だねっていつも話してるんですけど、まあ休めるんですかね。
2: 休める
0: わかんないですね。
2: 休めるタイミングが来てほしいです ね,
1: ですね、
0: うん、もう思い切ってもこの日は休みってね、休みしかないっていうこと、
1: ね、本当ですよ。
2: いやそうですね、
0: 危なくラジオ忘れないように頑張りたいと思いますけど
2: ぜひよろしくお願いしま す,
0: はい、うん、そんな感じでこう今後ももしかしたら急に休みになるかもしれないですけど、はい、気長に付き合っていただければと思います。
1: ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。ということでコンコン話のコーナー本当にだいぶお久しぶりに、
1: ね、
2: はい、なりましたが、はい、また来週はいかがですか。
0: 来週は来ると思います
2: 来ると思います
0: 多分確か大丈夫だったと思います
2: 。はい、わかりました。じゃあ来週もお待ちしております。
1: お待ちしております、
0: はい、よろしくお願いします。
2: 以上コンコン話のコーナーでした。

0: 水曜ニトとあるある。 MJ は夕方4時を過ぎると少し元気がなくなる。
1: まるちゃんそうなの？ビールいる？
2: そんなことないし、4時過ぎても元気だし、ビールは後でもらうし。水曜ニトと

この時間は公益財団法人モラロジー道徳教育財団発行のニューモラルをお送りします。モラロジー道徳教育財団は倫理道徳の研究と社会教育を推進する研究教育団体です。人間性、道徳性を育てる研究、教育、出版活動を展開し、親から子へ、子から孫へと世代を重ねて道徳性を育む類大教育を提唱しています。この放送を通じて心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための日々の心遣いと心の在り方をご一緒に考えていきましょう。

家族の絆エッセイ作品集からご紹介します。小学5年男子児童、ずっとそばにいてくれたお母さん。僕は体が弱くて幼稚園の年中の時に熱が下がらず、夜にずっと吐いてしまい病院に行きました。すると心臓病で入院することになりました。家族はいっぱい心配してくれてて、僕はいっぱい心配をかけているんだなと思いました。入院すると退院するまでずっと家に帰らず、お母さんがそばにいてくれました。僕が食べたいものがあったら買ってきてくれました。お母さんは僕のために一生懸命でした。家はおばあちゃんが来てお母さんの代わりをしてくれていました。僕はそんなお母さんや家族、おばあちゃんやおじいちゃんに迷惑をかけて申し訳ないと思いました。僕が退院し、家族はすごく嬉しそうでした。みんなに迷惑

迷惑をかけたから、今度は僕が家族のために何かをやりたいと思います。お母さんには本当に感謝しています。もう誰にも心配をかけたくないです。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。この番組は公益財団法人モラロジー道徳教育財団から情報をいただいてお送りしています。公益財団法人モラロジー道徳

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋。
1: 先輩、新しい車買うって言ってましたけど決まりました？
2: いや、実はまだ悩んでるところなんだよ。個性的でいろいろ遊べるクロスビーもいいし、ジムニーシエラはパワフルで安定感もあるしな。エスクードも乗ってみたいし、いっそのことを全部買っちゃおうかなって。
1: 先輩、
2: 堀の近隣公園向かい鈴木アリーナ二戸が5時をお知らせします。

時刻は午後5時です。この時間は二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。はじめに二戸中央コミュニティセンターニコランスからのお知らせです。ギャラリーニコランスでは二戸市を拠点に活動する書道家沢藤華生氏の作品展跳躍踊る黒静筆な白を5月1日から開催しています。沢藤華生さんは中国古代文字を得意とし、正統的で重厚な美しい文字と緻密にデザインされた空間の絶妙さに定評がある女流書家です。難解な文字と白い空間が織りなす作品は厳粛でありながらどこかコミカル、様々な書体の作品は

エネルギーに満ち溢れつつ深い憂いをも含み、見る者の想像力をかきたてます。中国古代文字を中心とした作品展はめったに見ることができませんので、ぜひこの機会にご鑑賞ください。沢富士火星展は6月30日火曜日まで開催しています。お問い合わせは二戸中央コミュニティセンターニコランスまで。電話番号0195-233990、 0195-233990 までお願いします。続いて JQA 地球環境世界児童画コンテスト優秀作品展についてお知らせします。二戸市シビックセンターでは5月2日から6月7日まで1階市民ホールにおきまして、第21回 JQA 地球環境世界児童画コンテストの作品を優秀作品を展示します。海外の子どもたちが地球環境へのメッセージを込めて描いた作品展です。合わせて福田茂雄の環境に関するポスターも展示しますので、この機会にぜひご覧ください。お問い合わせ先は二戸市シビックセンター、電話番号0195-255411、 0195-255411 までお願いします。続いてステップルームオアシスについてお知らせします。ステップルームオアシスでは、二戸市内の小中学校に通う児童生徒またはその保護者を対象に、学校に行けない、教室に入るのが辛いなどの悩みをサポートします。日時は月曜から金曜まで、午前9時30分から午後3時までとなります。場所は二戸市役所別館1階です。また金田一コミュニティセンターあつまらんかでサテライトオアシス相談会を開催します。日程については広報二戸5月号をご覧ください。個別相談は午前9時30分から、当日相談は午前11時から行います。個別相談の方は前日までに予約をお願いします。お問い合わせ先はステップルームオアシス、電話番号0195-233481、 0195-233481 です。おしまいに水道料金についてお知らせします。水道料金の一部免除または現金給付を実施中です。国の物価高高騰対策重点支援地方創生臨時交付金を活用し、世帯の水道契約状況に応じて水道料金の一部免除または免除相当分の現金給付を行っています。現金給付については8月末までに申請が必要です。支援の詳細は広報二戸2月15日号か二戸市のホームページをご確認ください。水道料金の一部免除については水道事業所、電話番号0195-236101、 0195-236101、 免除相当分の現金給付は総合政策課、電話番号0195-233115、 0195-233115 です。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、時代へ紡ぐふるさとづくり、二戸市の提供でお送りしました。

メッセージをご紹介します、はい、ラジオネーム89号さんです、はい、こんにちは。無駄に覚えていること、うん、オタクな領域な自分ですが、カシオペア FM から駅を挟んで反対側 JR バス東北二戸支店に所属する車両の内訳を覚えていることでしょうか。あ、二戸支店だけではないですね。 JR バスは車両の側面などにアルファベットと数字が並んで書かれています。細かく説明すると放送が終わってしまうのでさらっと書きますが、この記号と数字で車体の形状、座席の仕様、メーカー、

年、ドアの位置を分類したものを表したもので、大本は前身の国鉄バス時代に制定されたものです。そうなんだ。この番号とナンバープレートの番号を見比べて見慣れない車両があるとパソコン

0: 席でしたが、路線廃止などで集約され今は二戸と盛岡だけです。あ、逆にね、そう二戸が残ってるっていうのがすごい。
1: そうですね、うん、
0: 先ほど相撲中継を見ていましたが昨年の秋場所に続いてこれは裏席の、はい、取り組みでちいかわの、あ、そういうことか、うさぎの懸賞旗が出ているのも確認しました。
1: 見ました、かわいいですよ
0: これ。そっかそっか、ちいかわのうさぎだから、
1: はい、
0: うさぎだからっていうかね、そうだそうだ、
1: 裏ちゃんってかわいいんですよ。
0: へー、
1: お相撲さんなんだけど。
0: そうなんだ。
1: 普通あのお相撲さんの塩巻きってわかりますか。
0: はいはいはい、
1: うん、裏ちゃんは、うん、多分あのこなんていうのパラパラって振るような感じでこうね、オーケストラの指揮者みたいなことをやりながらこう巻くんですよ、は
0: い
1: 可愛いですか、今度注意して見てください。
0: なんかお料理するみたいな、
1: はい、そう可愛いの、
0: 可愛い、そっか、
1: お塩少々みたいな感じ
0: だ裏だから、そうだ、ちいかわのね、うさぎの、
1: ね、裏ちゃんね、とってもいいお相撲さんです、ね、すごい人気あるんですよ。
0: はい、面白いな、そう前、そうだ、これ教えてもらいましたね、これ、そういえば、はい、
1: ぜひぜひ見てください
0: 情報ありがとうございます。89号さんからのメッセージでした。すごいマニアックなところから来るとやっぱり面白いですね。
1: いやでここすごいですよ、
0: さすがだ、
1: すごいなんか気持ちわかるけどね、うん、
0: なんか菅野さんもこういうデータいろいろ持ってそうですよね、
1: まあ、頭の中に入ってますけどね
0: すごい、
1: でもこんなエクセルとか使えないのでその当時ね、その当時ね、
0: 素晴らしい、
1: うん、忘れそう
0: 89号さんメッセージありがとうございました。

0: クレープあるじゃん。すみません、猿なしソースホイップのクレープ一つください。
1: はいよ、クレープね。猿なしソースホイップ一丁。
0: え、ラーメン。
1: はい、ナルミン、クレープ一丁。
0: あ、ありがとうございます。水曜ニトと。
2: カルマイ町情報コーナー、カルマイハート。月2回、第1土曜日午前9時40分からと、第3月曜午後2時35分から放送します。カルマイ町の情報をたくさんお届けします。ぜひ聞いてください。そしてカルマイに遊びに来てください。
3: あー、スペースター。
4: どうしたっけ。
3: スペーシアにしとけばよかった。
4: ナスティよ。
3: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転。スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
4: なんだマヌアウビ
3: だな。二戸病院前、カーランド二戸店に車を走らせろ。

ジュニアスターズの時間です。今回は4月18日土曜日に九戸城跡で開催されたイベント南部事変の事変ステージで披露されたパフォーマンスの模様をお聞きいただきます。さて今日お送りするのは、二戸ジュニアマーチングバンドベルアップの演奏ですね。曲はスマップ世界に一つだけの花をお届けします。こちら屋外イベントでの収録のため一部音声に風の音や、皆さんの、ね、お声などが入る可能性がありますがご了承ください。それでは二戸ジュニアマーチングバンドベルアップ、スマップ世界に一つだけの花お聴きください。

0: ュニアスターズ。今回は4月18日土曜日に九戸城跡で開催されたイベント、南部事変の事変ステージで披露されたパフォーマンスの模様をお聞きいただきました。今日お送りしたのは二戸ジュニアマーチングバンドベルアップの演奏、スマップ世界に一つだけの花をお届けしました。外で演奏するのきっと気持ちいいですよ ね、
1: 本当ですね。
0: いや、この後もね、北欧高校そして福岡中学校の、ステージパフォーマンスの様子、ジュニアスターズでお届けしていきますので、引き続きお楽しみに。以上ジュニアスターズのコーナーでした。

0: 菅野さんのコーナーに入る前にちょっと気になるメッセージが届きましたので、はいはい、ご紹介します、はい、ラジオネームマサルンさんから、
1: はい、
0: ナナミン丸本さんこんにちは。
1: 丸本ですこんにちは
0: 今日は菅野さんでした、はい、暑いですね。
1: 暑いですね。
0: 今ですね、うん、札幌市発で徒歩で日本を一周するというティックトッカーが一戸の4号線を歩いています。これ5時9分に届きました、
1: はい、
0: 旅の無事を祈ってあげたいですね。おととい、うん、八戸から二戸に向かっていたところ、カルマイの猿越峠あたりで電波が弱く配信がしづらいと困っていたのと、花粉症がひどいらしく辛そうだったので花粉症の薬を届けるついでに電波が入るところまで送り届けてあげました。
1: えら
0: マサルさん送り届けたんですか。
1: すげえ。
0: あらまあ、無一文旅とのことで昨日はとあるところでアルバイトをして、していたようで、本日改めて二戸を立って岩手町へ向かっているようです。あまりにも暑そうだったからお昼休みにワークマンで接触冷感のインナーとキャップを買って一戸のローソン近くにいたところを声をかけて渡してきましたが、今現在は上裸で南下しているようで大丈夫。
1: 裸ってこと？
0: 大丈夫
1: やばいよ
0: 道中歩道がないところもあるし、熊の目撃情報もあったようなのでいろいろと気をつけてほしいですと。
1: やば
0: すごい方がいらっしゃいますね
1: すごい。マサルンさんもすごい ね。
0: いやこの方ね、実は生放送始まる前に、うん、あのスタジオ内でもちょっと話題になったんですよ。
1: そう
0: そう、おそらくねその方だと思うんですけど、うん、そっか今一路辺歩いて
1: るんです、ね、もう行き過ぎちゃったんだね。
0: うんうん、そっか。いや今から岩手町ねえ、
1: 同じ
0: 一、
1: うん、無一文で
0: 無一文で、
1: うわ
0: すごいですね。
1: すごいね。
0: あ、今日は二戸を立ったのか。二戸を立って、
1: ね、でも過ぎちゃったね、ここはね。
0: 二戸から岩手町、すご
1: っ。こっちに向かってんだと思ってたよ ね、最初ね。
0: 下にね行ってるんですね。すごいな、
1: すげ
0: え。いろんな方がいますね。そっか、マサルンさんはじゃあその方のね、さまざま助けたということで、
1: 本当ね、すごい
0: ね、無事にね、この旅が終了してほしいですね。
1: 水分だけはちゃんと取ってくださいね。
0: 本当本当、
1: 本当ですね。
0: 気をつけてほしいですね。マサルンさん、ご報告メールありがとうございました。

0: はい、私ワクワクドキドキオタクな時間のコーナーがやってまいりました。
1: 待ってました。
0: お、拍手が起きております。はい、なるみ今日何の話をね、何だと思う。この間、はい、丸本さん MJ がね、ボクシングの話して、はい、田中さんもボクシングの話をして、ここでスポーツ3連発はちょっとなと思ったので、何しようかなと思って、さっき、無駄な知識の話、無駄なねその思い出というかね、はい、の話した時に、喫茶店の話に出たじゃないですか、はいはいはい、大好きで、パフェももちろんだし、高校時代も喫茶店何軒も何軒も行ったのがあって、今ちょっとの時間で何件思い出せるかなと思って、ちょっとやってみてました。
2: やってみました。
0: やってみました。もう何もない、要は、何、ネットで調べるわけにも何もいかないので、もう約40数年前の記憶なので、はいはい、45年ぐらい前の記憶なので、すごいですよ。ルドーム三元堂、名前のない喫茶店、ミルズ、アルファンブラ、アルフレード、ジュエン、キャリオカ、オスロ、キングコング、イエローハット、フリーフライト、アンダンテ、ウィーン、サボイア、サンローズ、チャーリーブラウン、キンコンカン、グリーンハウス、パブロ、白樺。ちょっと思い出しただけでもこれぐらい出てきました。
2: すごっ、
0: そう、
2: よくそんなに覚えてますね。
0: バカだよね。
2: バカじゃないですよ。
0: いや、なんかねそういうとこばっかり行ってたんですけども、その当時ってさ、こう今みたいに多種多様にいろんなものがない時代だったので、喫茶店とかに行くとご飯を食べるっていうとスパゲッティ、スパゲッティです、パスタじゃない、スパゲッティ、
2: はいはい、
0: ミートソースかナポリタン、たまにインディアンスパゲッティってカレー味のがあったりとかするんですけど、そう、飲み物もアイスコーヒー、コーヒーね、クリームソーダ、
2: はい、
0: ですか、知ってますか、ですか、
2: ですか、聞いたことある、
0: レモンスカッシュ、
2: はいはいはい、
0: そう、そういう風な感じなんですよ。
2: へ、
0: そういう時代で、朝一番で行くとモーニングがあって、
2: はいはいはい、
0: そう、モーニングは普通にトーストセットとかピザトーストセットとかサラダがついてサラダセットとか、そういう風なのがあったんですけど、いやちょっと思い出そうと思ったらこれぐらい出てきましたね。
2: へ、いいな、
0: 大体ね、喫茶店の名前とパチンコ屋の名前は大体出てくるんですよ。
2: ちゃんと覚えて、何々支店とかまで覚えてる。
0: そうそう、なんかそういうなのはすぐ出てくるんですけど、だけど、なんだろう、喫茶店って昔本当によく行ってて、今喫茶店っていうのはカフェじゃないですか、なんか。
2: そうですね、カフェですね。
0: なんかそんなにこう長居するっていうイメージがないんですけど、僕らの時代だと本当にサラダセット、あ、今日書いてるのピーコックっていうところもありましたね。
2: ピーコック、
0: はい、そこなんかサラダセット400円でコーヒーついて、サラダとトーストがついてくるみたいな、それだけ4時間とか5時間とかいるわけですよ。何喋ってんだか分かんないですけどね。
2: いやでもいいな、
0: いい時代だったんですけども、あと、金婚館というところは、そこにこうメッセージノートが置いてあって、私どこどこ高校の誰々ですとか、今度はいついつ何時に来ますみたいなのが書いてあって、それを期待していくと、なんか変なおっちゃんが座ってたりとか、そういうふうなのがあったりとかね、いろいろあったんですけど、あとマッチをよく集めました。
2: マッチ、うわ、そう、憧れなんですよ私。
0: マッチはね、すごい集めて
2: 今もうないので、
0: 今考えるとちょっと怖いんですけど、ちょっとした箱の中にそのマッチが山ほど入ってるわけですよ、
2: はいはいはい、
0: 長いものだとね60センチぐらいのマッチがあって、それはアンダンテっていうところなんですけど、はいはいはい、これぐらいあるんですよ、これぐらい、まあ今ラジオだから分かんないですけど、60センチぐらい、
2: へ、
0: それをこう何襖とかの上にこう立てかけておくんですよ、綺麗に、
2: はい、
0: アホですよね。
2: わあ、でも本当に憧れなんですよ私それ。
0: すごいやっぱりね、なんていうのかな、その形とかデザインとか、はいはい、そういう風なのがすごくこうレア的な部分があって、はいはい、行ったら必ずもらってくるみたいなのがあってね、で貯めてたんですけど、はい、親父に怒られるわけですよ、はい、火事になったらどうすんだお前みたいな感じですごい怒られたりとかね。
2: 確かに、
0: 本当にこれ無駄な知識で何も得することないんですけど、たまに行くんです、電

0: 今日そういえばさ、うん、高3の時さどこどこ高校の女の子を紹介してもらった時に行った、うんうん、喫茶店の名前なんだっけって言って、あれアルファンブラ、あーそうだそうだみたいなそういう風なのがねあったりとかするんですけど、役に立つのはそれぐらいですね
1: いやでも面白いな、
0: うん、まあなんだろう本当に昔その何男子校と女子校が多くて、うんうんうん、あの男女共学っていうと僕の高校とかその辺とかしかなかったんですけど、うんうん、もう出会いの場っていうと喫茶店なんですよ。
1: うわーなんかそれも素敵ですね。
0: でこっち私服なのに向こうは制服とかで来るわけですよ、うん、はいはいはい、かっこつけて普段吸わないのにタバコ吸ってたりとかするやつとかまでも出てくるんですけど
1: 時代ですね。
0: そう男女共学モテないんですよ。
1: あーそうなんだ。
0: 男女共学はねダメなんですよ。自分のとこで見つけろって言われるんですよそう、そういう風なねあのなんか負の歴史があるんですけども、無駄な知識僕はその他にもいっぱいあってですね、うん、実は YouTube 結構見るんですよ、
1: はいはい、
0: そうするとね昔の高校野球っていうのはすごい出てくるんですけども、はい、何かちょっと見るからね、うん、そうすると50年くらい前のこう動画が流れるじゃないですか、うん、どこどこ高校とどこどこ高校っていうとどこで点数入ったかまではわからないです。あこのピッチャーなんとかだっていうとさピッチャーのなんとか君ってほら当たったみたいな、そういう風なのがすごく多くて、うん、ちょっとした頭の体操なんですけどね、うん、それを見てる娘は本当にパパはね無駄な知識だよね、うん、もっとそういうの生かす仕事したらよかったのにって未だによく言われますけどね。
1: いやでも生かせそうですもん本当に。
0: だけどまあ上には上がいるのでね
1: それはそうですね、
0: 上には上がいますんでそういうふうなのがねいくら持ってたとしてもなかなかお金を生む力にはならないんですけども、うんうん、いろんな人と携わる意味でその交流深める意味では、うん、すごく役に立つのかなっていうふうに思ってるんですけどね、うんうん、飲んだ席でそういう話とかそういうのですごい盛り上がったりとかもしますし、さっきもお話しましたけどよその土地から来てる人とかと話する場合に、うん、共通の話題としてはねすごく良かったなっていうふうに思ってるんですけどね、うん、
1: いいですね、うん、
0: だってその当時って、はい、あの個人情報ってそんなうるさくないんですよいろんなことが、うんうんうん、だからさっきあの、ね、うちどこに住んでますかとかなんとかいろいろあったけど、はい、この間言ったかな昔雑誌とかに文通コーナーっていうのがあって、
1: あ、はいはいはい、
0: そこに本当に名前も住所も下手すりゃ電話番号まで書く欄とかがあって
1: すごい、
0: そう芸能人とか野球選手とかみんな住所とか電話番号も書いてありましたからね。
1: すごいな。
0: ありえないよね今だったらね。
1: ありえない、
0: うん、だからそれこそ川口奈々美さんどこどこみたいなの書かれちゃったりとか
1: 嫌だな。
0: そういう風なのあったりとか、それこそ文通今でこそこんなねあのスマホとかがあるので、うんうん、メールのやり取りとかそういう風なのあるし、うん、SNS とかでつながったりとかするけど、その当時は本当になんだろう雑誌の文通コーナーっていうと、うん、日本全国の人がいろいろあってね、はいはい、自己紹介を短く書いてるやつに手紙を送るわけですよ、
1: うん、
0: でなんか意見が合うとか趣味が合うとかいう人たちには返信をするみたいなことになるんですけど、はい、うん、ねえ今じゃちょっと考えられないですよね。
1: いや本当ですね。
0: 本当にねいろんな意味でそもそも高校生がこうやって喫茶店に一日何軒とかも行くっていうのがおかしいんですよ
1: いやでもなんかそれだけねいっぱい選択肢もあるのが羨ましいです私は。
0: あまあそうですね、うん、ここはコーヒーが美味しい、ここは、ね、デザートはあんまりないけどここはモーニングが美味しい、はいはいはい、ランチが美味しいとかっていうのすごく自分たちの頭の中にあって、それこそ、ここに行けば誰にも会わないから行こうと思うと、うんうんうん、みんなそう思って
1: 集まってくるんですね。
0: 集まったりとかするわけ
1: ありますあります。
0: そう、何どこどこの高校の誰々紹介してもらってたんだみたいなのとかねそういうのがねいろいろあったりとかしたいい思い出です。これも消し去る必要はないけども、うん、なくてもいいかない
1: やでもいいですよ。
0: いいですか、うん、本当ですか。まあちょっとね時代錯誤なところもありますけどね。
1: いやいやいや、
0: ちょっと並みにあの僕の昔の、行ってたお店の話とかをちょっと簡単にさせてもらいました。以上感動のワクワクドキドキオタクな時間ここで店じまいでございますありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 頼んだぞ。よ
1: し、安野さん、今日の生放送なんですけど。
0: よっしゃ、やったー、やったー、勝ったー、やったー。水曜ニートと

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房。
1: この時間は漢文便利くんからのお知らせです。ラジオをお聞きの皆さん、お住まいのお困りごとはありませんか？漢文便利くんでは、浴室、トイレの換気扇交換、戸車の点検や交換、雨どいの修理、内窓・サッシの設置工事、風除室・サンルームの設置、ブラインド・カーテンの交換、 LED 照明器具への交換など、お家の中から外まで暮らしの困ったを解決します。その他にも手すりの設置や屋内外の階段の転倒防止工事、鍵の交換など、便利くんは日々の安心安全な生活をサポートします。つまずき防止の廊下の荷物の片付けや家具移動もお任せください。またトイレの水漏れ修理、シロアリ、ハチなどの害虫駆除、テラス、カーポート、風除室の修理や設置、流木の伐採や倒木の処理も承っています。まずはお気軽にご連絡ください。便利くんではリフォーム関連補助金申請も行っています。手続き代行やアドバイスをいたしておりますので、申請実績多数のリフォーム担当がいる漢文へ遠慮なくお電話ください。便利くん出張エリアはカシオペア地区全般のほか、近隣地区でも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。詳しくは漢文便利くん二戸店へ。フリーダイヤル 0120-019-586 0120-019-586 まで。この時間は漢文便利くんからのお知らせでした。

おなじみの焼き鳥、名物の手羽先、みんなで囲む鳥の水炊き。酒と焼き鳥は男のガソリンでやんす。名物手羽と焼き鳥のお店幸の蔵が午後5時30分をお知らせします。

0: 時刻は午後5時30分になりました。この時間はウェザーニューズの気象情報をお送りします。まずは注意報警報からお伝えしていきます。現在二戸地域には引き続き雷と乾燥注意報が発表されています。青森県三八上北地域、こちらも引き続きですね、乾燥注意報が発表されています。いずれも火の取り扱いに十分にご注意ください。それでは本日の気温の振り返りお願いします。
1: はい、本日の気温です。まずは最高気温、二戸市が最高気温 27.2 度、一戸町奥中山 24.7 度、軽米町 26.5 度です。で、最低気温の方ですけど、二戸市が 10.1 度、一戸町奥中山が 9.5 度、軽米町が 8.7 度となってます。
0: うん、奥中山ももう25度に達しそうなぐらいの ね最高気温だった
1: んですね。だいたい7月ですもんね。7月並みって書いてございます ねこれね。
0: いや、やっぱり日中ね、もう暑かったですね。
1: 暑かったですね。
0: うん、では続いて天気概況いきたいと思います。はい、明日の岩手県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。雲がかかりやすいでしょう。にわか雨の可能性があるため、折りたたみ傘があると安心です。そして明日朝の最低気温は今朝と同じくらいで、平年よりやや高いでしょう。最高気温は今日よりは大幅に低く、平年よりやや高い予想です。そうなんですよ、明日が最高気温が今日よりだいぶぐっと下がるようなので、
1: そうですよね、
0: ちょっとね、寒暖差が、
1: でそれが普通でしょ、平年並みぐらいでしょ。
0: それが本当は平年
1: ですよ、ね。うん、暑いんですよ今日が。
0: そう、今日が暑すぎる、はい、体調崩さないように、
1: うん、そうですね。
0: さて続いて岩手県内陸の天気です。まず今夜は曇りのち晴れの予想です。明日は曇り時々晴れで、にわか雨を伴う予報です。降水確率はこの後深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日朝6時までも 20% となっています。ところ変わりまして、青森県三八上北地域のお天気、今夜は晴れのち曇りの予想です。明日は曇りのち晴れで、にわか雨を伴う予想です。降水確率は深夜0時まで 10%、 深夜0時から明日朝の6時までは 30% の見込みです。降水確率はそこまで高くはないのですが、明日はにわか雨の予報出ていますので、お出かけの際は念のため、傘をお忘れなくお持ちください。続きまして、週間天気ですね、見ていきます。あさって金曜日から火曜日にかけては広い範囲で晴れるでしょう。水曜日、来週の水曜日は曇り空となりそうです。最高気温は平年より高く、大幅に高い日もある見込みです。なんと29度まで上がる日もあるでしょう。
1: 29度、
0: 本当に
1: 夏じゃん。
0: いやー、5月ですよ、早いって。
1: 早いよ。
0: まだいいですよね。
1: まだいいですよ。
0: じゃあ二戸の週間天気見ていきましょう。はい、まず明日は曇りのち晴れで、最高気温18度、最低気温は8度の予想です。うん、そして15日金曜日は天気は晴れ、降水確率 0%、 最高気温26度、最低気温6度。
1: あ、20度も差がある。
0: そうなんですよ、すごいです、本当に。そして、16日土曜日から18日月曜日にかけてのお天気は晴れ時々曇りが続きます。はい、で16日の土曜日、最高気温27度、最低気温8度。17日日曜日は最高気温23度の最低気温10度。で週が明けて月曜日、18日月曜日は最高気温27度、最低気温10度。ねえ、もうここがね、本当に寒暖差がつらい。
1: つらい。
0: うん、でも27度まで上がるのも今週、来週は月曜日までがピークみたいですね。うんうん、その後は21度、20度と少し
1: それぐらいがいいよね。
0: う
1: ん、
0: 平年並みに落ち着くようですので、
1: はい、
0: ちょっとこの週末はかなりね、暑さが、
1: そうですね、
0: もうすでに厳しいぐらいになりそうなので、うん、ね、日中は半袖でも過ごせそうですね。
1: 朝はストーブ、うん、日中は半袖。
0: いや、や
1: ばいな、
0: 難しい、
1: 難しいですね。うん、
0: 本当に体調崩さないように気をつけましょう。で、はい、ではおしまいに各地の現在の気温お願いします。はい、
1: 現在の気温です。二戸市が 21.9 度、一戸町奥中山が 16.5 度、軽米町が21度ちょうど、八幡平市荒谷が 20.5 度、 青森県三戸町が21度ちょうどとなってます。
0: この時間はウェザーニューズの気象情報をお送りしました。

0: メッセージをご紹介します。まずですね、マサルンさんから2通目が届きました。はい、菅野さん大変失礼いたしました。
1: いいえ、とんでもございません。丸ボトです。
0: なんで MJ さんだと思ってたんだろうか、苦笑い。ちなみに先ほどのメールで紹介した若者はさすがに今は、来てました。なんか上裸で歩いてたっていう噂が ねそうか、さすがに来ますよ ねよかった、ね、安心しました。
1: はい、
0: マサルさん2つ目もありがとうございま す。それではメッセージもう1ついきましょう。続いてはさなえさんのメッセージご紹介します。はい、ちょっと待ってくださいね、私が迷子になってしまっている。あった、ご紹介します。
1: はい、
0: はい、ななみさん、菅野さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 喫茶店もパフェもいいですね。聞いてるだけでワクワクしちゃいます。今日そういう話題多いですね。
1: そうですね、はい、
0: お腹空いちゃう。今週のメッセージテーマは無駄に覚えていることですが、4月29日の放送で菅野さんが今じゃ考えられない昭和の話をしてくださった際、はい、私の中学の時の話、過去遅刻してケツハゴイタされた話をメールしましたが、はいはい、あの時の恥ずかしい思い出無駄に覚えてます。
1: ねー、
0: 普段

0: 目立たず真面目そうにしている友達と、私が遅刻したので担任がとても心配してくれたのですが、遅刻した理由が通学路の、水たまりの氷を割ることに夢中になってたら遅刻しただったのでクラスのみんなはクスクス笑ってるし、担任は本気で怒っちゃうし、それで罰としてケツアゴリラでした。なんと
1: なんと
0: でも理由が可愛いな。その時担任にお説教されたんですが、お前たちが遅刻したことでクラスのみんなを待たせて迷惑をかけた、例えて言うならお前たちが遅刻して電車を待たせて乗客と駅員さんに迷惑を かけてるのと同じことだぞ、だから遅刻はダメだって言われたんですけど、私納得いかなかったんです。だって私が遅刻しても授業は時間通り始まるし、電車も私を待ってはくれない、定刻通り発車するし、みんなに迷惑かけてるというより自分が困るだけだよなって、うんうん、確かにね。朝の会が終わってトイレで友達に話したら、友達も私も思っただよねって二人で笑って、お尻が痛かったのを忘れました。今思えばよくグレないで育ちましたよね、うん、若い人にはドン引きされちゃう昭和の学校の話だから通じる人にしか話せないですし、説教をするときは例えが、適切か確認が必要ですしね、私の無駄に覚えてることでしたと。すごいな。いやでもなんか氷割るのに必死になって遅れたの可愛い。いや遅刻はね良くないかもしれないけど、
1: 可愛いから許しましょう、
0: うん、私だったら許しちゃう、はい、
1: そうですね。
0: すごいですね、思い出が、
1: ね、
0: いやでもこれはね覚えますよ、覚えてますよ、
1: 覚えてますよ、
0: 忘れないですよ、
1: ケツハモリタですよ、なんて
0: 時代ですね、
1: 時代ですね、
0: すごい、
1: はい、
0: じゃあそしたら、リクエスト届きましたのでお送りしたいと思います、はい、リクエストはチェッカーズの星屑のステージか、はい、工藤静香の嵐の素顔ということで、はい、今日はチェッカーズご用意しました、はい、私が中学生の頃は女子はチェッカーズ、男子はおにゃんこクラブのファンが多かったですね。あそっか、やっぱ分かれるんですね、そこもいろいろ、
1: うちらはもう女子はピンクレディですよ、
0: はいはいはい、そっか、いやでもいいない
1: いな、
0: うん、決してねちょっと痛い思い出なので、うんうん、いいかどうかって言われたらちょっと微妙なところですけど、
1: まあ加減もしてるけどね、先生もね、
0: まあ、笑い話になってるのかな、
1: はい、
0: 今はね、
1: はい、
0: リクエストをお送りします、はい、チェッカーズ星屑のステージ。

0: さあそれではメッセージもう一つ行きましょう、は
1: い、ヘノライダー14号さんからいただいております。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
1: 川さん、菅野さん、ごきげんよう。
0: ごきげんよう。
1: 川さんというのは川口さんのことですよね。
0: 川さんって呼ぶんですよ、ヘノライダーさん私のことも
1: う私も今度ななみやめで川さんって呼んでみようかな。
0: 多分すぐ斜めになりますよ。
1: そうですね、はい、生まれて2つ目に覚えた言葉はなぜか YKK だったとずいぶん昔におふくろから聞いたことを覚えている私が来ました。
0: これあれですよね、ファスナー。
1: そうですそうです、
0: ですよね、
1: YKK。
0: そうですよね、
1: はいはい、なんでだろうな松下電器の水戸黄門とかロート製薬の巨泉のクイズダービーとか昭和40年代中盤頃ドラマだったかスポーツ番組だったか、そんな感じにテレビでガンガンと冠系を CM 流してた気がするんだよな当日社名を有限会社から吉田工業株式会社の頭文字を取って YKK に変更したばかりらしく、
0: はいはいはい、
1: 全国へアピールしていたんでしょうね。商標登録は昭和46年頃みたい。これね多分ね間違いじゃなかったらキックボクシングとかやってたんですよ、
0: はいはい、
1: キックボクシングって YKK がコマーシャルだったような気がしますね。
0: うん、そうなんだ、
1: はい、そんなテレビ CM を見まくった生誕を本籍二佐隊な私が親父の運転でよく通っていた猿越峠の上り口、現在の昇竜ラーメンでいいのかな、
0: うんうん、
1: 昇竜ラーメンさん付近に YKK の大きな立て看板があって、それで覚えちゃったんだろうなとあるな、そういうのあるある。ところで菅野さん、何度か仙台の甥っ子の話をしていますが、ゴールデンウィーク中ポニー東北大会会場種市野田の時に弟と話していたら、直近の進路としては仙台に行こうを目指している。仙台に行こうったら東北で1位に争う進学校ですからね。投げるにしろ打つにしろ下半身の弱さが目についたので、走り込みとか自主練してるって聞いたら、キャッチボールすらできるとこないからねと。まあね、けど同じ1000円七ヶ浜のチームで同じ中学校の子が頭が良いらしく、仙台1校仙台2校専門といって、良いくらい有名な塾に通ってて名前を忘れました。本来の上の甥っ子の甥っ子はその塾には通えないんだけど、面接練習みたいに内容の授業だけ許可されていくことになり、そしたらその塾の関係者が2校のなんとかで練習に参加させてもらえることになりましたと。
0: ほう
1: っていうのがきっかけみたいです
0: 。すご、
1: 岩手でいうと森一ね、盛岡1校以上の偏差値らしいので大変かもしれないけどねって、9日10日に長崎県で行われた広沢克己杯日本代表選考会の結果調べても優勝チームしか出てこないんだよな。弟からも何の連絡もないし出れたのかどうか気になるな。だば、
0: いやーそっかー、すごい
1: な、すごいな。野球やってて2校ですか、2校難しいっすよ。
0: そうなんですね。
1: 偏差値70とかでしょ多分。
0: やば、
1: やばいっすよ。
0: いや
1: ー、まあ、仙台2校とか山形東とか青森
0: うん、
1: 森市そういうとこはねみんな頭いいですからね、
0: いやでもねこうやっていろんなご縁でね、参加させてもらえるようになったり、
1: はい、
0: すごいですね。
1: そうですね、今写真もね送っていただいてたんですけど、はいはい、ピッチャーやってるのかな、左のねちょっと楽しみですね。
0: ねそうですね、いや頑張ってほしいですね。
1: 頑張ってほしいですね。背番号11番、頑張ってください。
0: 頑張ってください、応援してます。
1: お願いします。
0: ありがとうございました。ということでこれで今来たメッセージは全部かな。
1: そうですね、
0: 全部ですね、
1: 今来たところではそうですね、
0: はい、
1: あっという間だな。
0: ありがとうございました。なんか本当外が明るいから6時になるって感じじゃないですもんね。
1: まだ3時45分ぐらいじゃないですか、
0: ね、
1: はい、
0: 本当にそうなんですよ。
1: 冬だったらねもう真っ暗だしね、これからどうしよう帰るの寒いんだけど
0: でもぐだぐだ行ってる時間帯ですもん ね
1: 忘れ物しないようにみたいなね
0: ちょこちょこやっぱり忘れ物しますよね。
1: この間もなんかお茶忘れてた。
0: そうお茶忘れて行きましたそうだそうだ、
1: 絶対大丈夫って言って車に乗ってのあれないわ、あいいやいいやいや捨ててくれって捨ててくれたかな
0: 多分捨てたと思います。
1: 取ってられても困るもんね。
0: それはそうですね いやね、今週のメッセージテーマ無駄に覚えていることということで、まだまだね山ほどありそうですが、
1: いやもうそろそろ引き出しね、鍵しっかけとかないと、
0: 鍵かけときますか、
1: 次々出てくるので
0: 止まらなくなっちゃいますね。
1: そうなんですよ、無駄にね、本当にね、
0: いっぱいありますよね、やっぱりね。
1: そうだけどあれですよ、親戚のこととか覚えてたいなとか思ったりとか、もう聞けなくなっちゃうので、
0: 確かに
1: 年長者がねどんどんどんどん少なくなると、家系図とかちゃんと作っといた方がいいのかなとか思ったりとかもするしね。
0: 家系図作ってる方いらっしゃいますよ、
1: はい、本当ですか、
0: はい、今度 あのフレンズ779ゲスト、はい、
1: あ、そうなんですか、
0: なので、
1: 知りたくないとこまで知れたらね、やだよね。
0: そうですね、それは確かに。
1: ナナミと親戚だったとか言ったらね、
0: つながってたらすごいですよね。
1: すごいですよね。みたいな。わかんないですけど ね。どこでどうつながってるかわからないので、人は、はい。
0: ね、そんなさまざまな、無駄に覚えていること、いやでも別にね、どれも無駄にはならない、
1: 無駄ではないんですよ、
0: からね、
1: 大切な思い出は取っておきましょうね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ぜひ、明日以降もメッセージリクエストをたくさんお待ちしてます。では午後2時から生放送でお届けしてきました水曜ニトと、まもなく終わりの時間となります、はい。今週も最後の曲をかける時間がどんどんなくなっていったので、バックで、ラストエゴラッピンの5月のクローバーをお送りしたい、
1: すいません、テーマがテーマだったもので喋りすぎてるのかなと思って、
0: いいんです、
1: 今日は1時から喋ってますからね、ずっと
0: みんな喋ってますから大丈夫です。
1: 1時半ぐらいからね、高橋さん1時15分ぐらいからかずっと喋ってて落ちてないでしょ。
0: 落ちてないですね、
1: 落ちてないですね、帰ると落ちんですよ
0: そりゃそうですよ、誰だってそうですよ。
1: そう、家に帰るとだ誰もいないので喋んないですかね。
0: 喋んないんですか。
1: 喋ってたら怖いでしょ。
0: 私結構あの
1: 喋るの
0: 独り言で喋ってることあって、
1: まだ親御さんいるからいいけどさ、
0: まあ、そうなんですよ、
1: 一人でさアパートで一人で喋っててみついに壊れたかって思われるよ。
0: でも私寮で学生の頃一人暮らししてた時も割と独り言喋ってて、いやいや本当に
1: 変だよちょっと、
0: いやいやもう多分ね思われてたかもしれない、ごめんねって思うんですけど今ねえ、いやいやいや、もうこれからね、あのまだ明るいですけど暗くなりますので、ライトは早め点灯 で、
1: はい、
0: 安全運転でお帰りください。この後は蔵の道、そして6時からは暮らしのラジオ、6時30分からは八戸市 BFM の番組アドバルーンのほにゃららラジオをお送りします。そして明日朝の生放送目覚まし戦隊おぎろじゃーはおぎろじゃーイエローマッキーがお送りします。引き続きカシオペア FM をお楽しみください。無駄に覚えていること、FM の関連でもいっぱいあるんですけど、
1: はい、
0: ちょっと出していいのかどうなのかっていうところもあるので、
1: これなんかパート2欲しいですね。
0: パート2欲しいですね。来週もこのテーマでいきますか。
1: 来週いないもん俺。
0: あ、そっか。
1: そうそうそう。
0: 来週にします。
1: そう、来週は丸本さんの。あ、いいね。じゃあときめきクラブとワクワクドキドキオタクな時間はパート2。
0: パート2。
1: パフェ。
0: 覚えてたら覚えてた。

0: ましょう、
1: はい、多分忘れるね、最近のことはすぐ忘れる
0: そうです、ね、
1: は
0: い、じゃあここまでのお相手は川口奈々美と
1: 無駄な知識の多い神田幸男でした。
0: 来週は MJ が登場します、はい、じゃあ気をつけて皆様お帰りください。バイバイ、
1: バイバイ。
2: カルマイ町出身お菓子配りアイドル甘党男子のジンクボショウヤです。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
3: 問題、 iPhone のガラスが割れてしまった場合、メーカーに送らなければ直すことができない。問題、割れてしまった iPhone のガラスの修理には通常1週間程度の時間がかかる。問題、 iPhone のガラスの修理をすると大切なデータが消えてしまうことがある。国道4号線二戸市舞沢エネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店なら、割れてしまった iPhone のガラス最短30分で交換します。データはもちろんそのまま。
4: 77.9 お聞きの放送局はカシオペア FM です。

ここはカシオペア連邦にあるとあるバー蔵の道。南部美人5代目蔵元久慈浩介さんは今日はどんなお話で私たちを酔わせてくれるのでしょうか。

0: 倉の道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人お題目倉本の久慈光介です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。倉の道、今日も始まりました。皆さんいつも聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 倉の道は今週は南部美人のテキサスについてお話をしております。
0: はい。
1: さあ、そんなテキサスワインショップでの新販売を行いまして、でその後はやっぱりテキサスでも南部美人扱ってくれてる飲食店さんがありますので、そういった飲食店さんを少し回りましょうということで飲食店さんもありました。やっぱり、先週も喋ったんだけど、テキサスってすごい日本食レストランが増えてて、本当にここにもあったっけかみたいなところにまた飲食店ができてたりとか、
0: はい、
1: そういった意味ではまだまだこれからすごい発展していくんですね。でその中でもとっても綺麗なお寿司屋さんがあるよっていうことで行ってきたんですけども、どうもっていうんですね、 DOM どうもっていう、本当見た感じはね寿司屋じゃないですよ、カフェっすよ。
0: カフェ、
1: カフェ、でも中に入ると寿司屋なんですよ。
0: 不思議。
1: でもテーブルはもう白地の木の作りで、もうカフェ、
0: ねえ、おしゃれ。
1: 日本人はほとんどいません。
0: ああ、
1: 俺しかいない。
0: 俺しかいない。
1: ここでは南部美人をとりあえず扱ってくれてるので、まあ、私も行ってご挨拶して、でお寿司食べてきたんですけど、びっくりするぐらいレベル高いね。握り寿司普通に出てくるから。
0: おお、すごい。
1: ロールもね、カルフォルニアロールもちょっとあるんだけど、もう海苔パッキっていうか普通の黒い日本と同じ、海苔で巻いた普通の お寿司が出てきます。びっくりしたらね、味噌汁がうまかった。
0: あ、そうですか。
1: もういや、なんかね、大体すごい美味しくても味噌汁でがっかりする例が多い。味噌汁が美味しくて空気がすげーレベルだなということは感じてますね。いや、このね、寿司が美味しかったとか味噌汁が美味しかったっていうのをね、体験してもらいたいんだよね、本当に。日本人がこう抱いてるこう外国の日本食のこうインチキさっていうか、そういうのもあるんだよ、当然あるんだけど、実はそうじゃなくてすごくこうレベルの高いものを提供してるお店があるっていう現実をね、知ってもらえてしょうがないんだけども、写真じゃ

0: なこれ。
1: そうか、味は伝わんないですもんね。
0: そうなんですよ。で本当にね、綺麗な本当に、まあ、へいらっしゃいみたいな寿司屋じゃなくて、うん、カフェみたいなところで寿司がちゃんと当たり前に食べられてるっていうのだったよね。カフェみたいな室内でラーメンが普通に食べられてるとかさ、うん、そういうのをお見せしたいんだけど、なかなかね、ちょっと俺的には残念だなと思ってるところなんですけど、まあでもね、それね、局長行かない？
1: 行きたい。
0: もういなくても大丈夫なんじゃないかな。
1: うん、大丈夫です。
0: おお、すげえ。ぜひね、行きたいよね。ちょっとじゃあ理事長にお願いしようか。
1: そうですね、ぜひお願いします。
0: はい、じゃあ続きはまた明日お話していきます。

南部美人はニューヨーク、ロンドン、香港、世界51カ国で暗印されています。二戸の酒米、銀乙女で醸す二戸の地酒、南部美人は郷土の誇りとともに世界へ羽ばたきます。郷土の地酒南部美人が6時をお知らせします。

0: この番組は再放送でお届けします。
1: 暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市健康福祉支援センターから沢口さんにおいでいただいています。沢口さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 沢口さん、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
2: はい、今日は生活習慣病予防と食育の2つのテーマについてお話をしたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、まずは生活習慣病予防についてです。生活習慣病という言葉を聞いたことがあるかとは思いますが、生活習慣病は食事や運動、喫煙、飲酒、ストレスなどの生活習慣が深く関与し、発症の原因となる病気の総称です。以前は成人病と呼ばれていましたが、成人であっても生活習慣の改善により予防することが

0: 可能で、成人でなくても発症する可能性があることから、生活習慣病と解消することを提唱しました。
1: はい、以前は成人病だったのが今は生活習慣病になったと。
0: はい、
1: 具体的にはどんなものになるんでしょうか。
0: はい、健康診断会場でメタボという言葉をよく耳にしませんか。大人の肥満というとメタボを思い浮かべる人もいるのではないでしょうか。メタボはメタボリックシンドロームの略で、運動不足や肥満が原因となって発症する生活習慣病の前段階であり、高血圧、高血糖、脂質異常が同時に起こりやすくなっている状態です。
1: うん、
0: 単に腹囲が大きいだけではメタボには該当しないというのがポイントです。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、日本ではおへその高さの腹囲が男性で85センチ、女性で90センチ以上で、かつ血圧、血糖、脂質のうち2つ以上が当てはまるとメタボという診断になります。
1: なるほど、お腹周りプラス血圧、血糖、脂質のいずれかの異常が当てはまるとということなんですね。はい、
0: そうですね。
1: そしてその生活習慣病の発症リスクなんですが、はい、リスクというのはどういうものですか。
0: はい、生活習慣病の発症リスクが高まると動脈硬化のリスクも高まります。
1: はい、
0: 動脈硬化というのは血管が硬く脆くなってしまう状態のことを言います。高血圧や高血糖、脂質異常などで動脈硬化が進行すると、血管の内側にコレステロールなどが付着して血管が狭くなり、
1: うん、
0: 血液の流れが悪くなります。動脈硬化は全身の血管に生じますが、心臓や脳の動脈で起こると心筋梗塞や脳梗塞を引き起こす原因になります。
1: はい、心筋梗塞や脳梗塞というともう命の危険に関わることですよね。
0: はい、脳梗塞や脳出血は早い段階で受診すると後遺症が軽く済む場合もありますが、肩麻痺等の後遺症が強く残ってしまった場合、転倒しやすくなってしまったり、失語症でうまく話せず外に出たくないという気持ちにつながり、家に閉じこもってしまうことも考えられます。
1: うん、
0: また脳梗塞、脳卒中によって発症する脳血管性認知症にもなりやすくなります。
1: はい、そう考えるとやっぱ生活習慣病って軽く考えるといけないですね。
0: はい、脳梗塞や脳卒中の原因となる高血圧や糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病は、食生活や運動、飲酒、喫煙、休養など日々の生活に気をつけることで予防することができます。
1: なるほど、そうしましたら、どういったところに気をつければいいのか具体的に教えていただけますか。
0: はい、一つ目のポイントは、ゆっくりよく噛んで腹8分目を心がけることです。お腹いっぱいになるまで食べると糖質や脂質等の摂りすぎになります。特に糖分はブドウ糖として血管内に取り込まれるため、血糖値や中性脂肪の値が上昇してしまいます。一般的に食事開始後20分で脳の満腹中枢が血糖値の上昇を感知し、食欲が収まっていきます。もう少し食べたいけれどの時点で箸を置くのがポイントです。
1: なるほど。
0: また一口を少なめにしてよく噛み、ゆっくり食べるようにしましょう。
1: やっぱり20分ぐらいかけて食べた方が、
0: はい、
1: 脳もお腹も満たされるということですね。
0: そうですね。
1: はい、
0: 2つ目のポイントは、欠食やまとめ食いをしないことです。うん、特に朝食は1日の中で最も重要です。朝食を欠食して1日の食事回数が少なくなると、肝臓での中性脂肪やコレステロール合成が増大します。1日のエネルギー摂取量を同じにしても、食事回数が少なくなるほど体脂肪の蓄積が増加しやすくなり、肥満の原因となります。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: うん、
0: また欠食した時の食事は普段よりも食事量が多くなりがちです。空腹状態の過食は血糖

0: 値の急激な上昇を引き起こし、体脂肪の増加につながります。欠食やまとめ食いをせず、毎日規則正しく食べることを心がけましょう。
1: ついつい忙しくてとか、あとはダイエット目的でご飯抜く方もいます。

0: らないこと、野菜やキノコ、海藻類を十分に摂ることが大切です。肉類に偏った食事は動物性脂肪の摂りすぎによる血中コレステロール値の上昇や体重増加を招きます。同じ動物性でも EPA や DHA といった良質な油を含む魚であったり、植物性でも良質なタンパク質を含む大豆製品を食べる機会を増やすといいです。
1: いろんなものを食べるといいということですね。
0: そうですね。
1: はい。
0: また野菜やキノコ、海藻類は体の調子を整えてくれるビタミンやミネラルのほか、食物繊維も多く含んでいます。食物繊維は食後の血糖値の上昇やコレステロールの吸収を緩やかにしてくれたり、便通を促進してくれる作用を持っています。さらに食物繊維を多く含む食品は噛み応えがあるので、噛む回数が増え、ゆっくりよく噛んで食べることにつながります。
1: はい。
0: 生活習慣病予防の観点から、野菜は1日 350g 以上摂ることが推奨され、生野菜では両手で3杯分、加熱したものであれば片手で3杯分が目安となります。不足しているなと感じた人は、まず今よりも1日1皿多く食べるように心がけてみましょう。
1: 1日 350g ってなかなか毎日続けてって難しそうですけど。
0: そうですね。
1: まあでも気をつけていくことで少しでも増やせる、はい、ということですね。
0: そうですね。
1: はい。
0: 4つ目のポイントは、嗜好品の摂りすぎに注意することです。
1: はい。
0: 嗜好品というのは、例えばお酒やお菓子、ジュースなどで味覚や嗅覚などに快感を与え、非常に依存性の高いものになっています。
1: はい。
0: お酒は1日あたりの適量を守ることはもちろんですが、休肝日を設けることも重要です。休肝日は週に2日設けることが望ましいとされています。
1: はい。
0: それも5日連続した後に休肝日を2日設けるのではなく、2、3日に1回の頻度で設けるのがポイントです。
1: なるほど、そういうことなんですね。
0: はい。適度な飲酒量とは、ビールであれば 500ml、 日本酒は1合、だいたい 180ml、ワインはグラスで2杯、200ml、アルコール度数 25% の焼酎は 100ml、 7% の酎ハイは 350ml、 43% のウイスキーで 60ml のうちどれか一つです。
1: どれか一つですね。
0: どれか一つです。
1: はい。今の聞いてちょっと少ないと思っちゃうってことはもうすでに多いってことですね。
0: はい、
1: はい、気をつけます。
0: 去年の健康診断の結果や病院での血液検査の数値で AST や ALT、ガンマ GTP 等の肝機能の数値が高かった人は、週に2回の休肝日を設けたり、飲酒量を控えることで検査数値が改善することもあるので取り組んでみましょう。
1: はい、肝機能の数値が規定内に収まってたとしても、
0: はい、
1: 抑えるに越したことはないってことです
0: よね。
1: はい、はい、頑張ってみます。
0: 菓子類については活動量が多い日中に摂るのが適切とされています。夕方から夜にかけて活動量は少なくなり、食べたものが脂肪として蓄積されやすくなるので、できるだけ控えましょう。
1: はい。
0: 目安量については、1日に必要なエネルギー量の約 10% である100キロカロリーから200キロカロリーに抑えましょう。そのためパッケージに記載してある栄養成分表示を活用しましょう。
1: はい。
0: ちなみにご飯1膳 150g で約230キロカロリーありますが、南部せんべいのごまは1枚あたり35キロカロリーから45キロカロリー、ポテトチップスは一袋で300キロカロリーから400キロカロリーあります。
1: お、ご飯軽く超えてるんですね。
0: そうですね。お菓子を選ぶときはカロリー表示を見る癖をつけたり、小袋タイプのものを選ぶなど、食べ過ぎないように気をつけましょう。
1: はい、夜ちょっと飲みながらポリポリ食べるの

0: ね、はい、楽しいんですけど、まあでも気をつけないとですね。
1: はい、5つ目のポイントは塩分の取りすぎに気をつけることです。
0: はい、
1: 市の検診を受けられた方は検診結果に塩分摂取量が記載されているのをご覧になっていただけていますでしょうか。検診結果表の右上の方に記載してあります。
0: はい、
1: 令和7年度に市の検診を受けられた方の塩分摂取量の平均は男性が 9.6g、 女性が 9.1g という結果となりました。
0: うん、
1: 塩分摂取基準は男性で1日 7.5g 未満、女性で1日 6.5g 未満となっていますので、今より約 2-3g 程度減塩しなければいけないことになります。
0: あ、もうそんなにオーバーしてるんですか。
1: そうなんです。いきなり 2g 以上も減塩することは難しいと思いますので、調味料の使い方などできることから少しずつ取り組み、徐々に薄味に慣れていくことが大切になります。
0: うん、
1: 酸味や香辛料などを使用して減塩に取り組んだり、減塩タイプの調味料を使うことはもちろんのこと、調味料の付け方にもポイントがあります。
0: はい、
1: 調味料を使うときはかけるよりつけるを意識してほしいです。
0: かけるよりつける、
1: うん、はい、刺身の食べ方を例にすると、両面ではなく片面の方が食塩摂取量は少なくなります。またスプレータイプの醤油入れを使うと、食材の表面全体に醤油がかかるので、少ない醤油の量でも味を感じやすくなり、より減塩につながります。
0: そういうお醤油かけもあるんですね。
1: はい、そうなんです。
0: まあ、あとしょっぱいとついついご飯も進んじゃいますからね。
1: そうですね、
0: うん、そこもセーブできますもんね。
1: はい、ここまで食事のポイントについてお話ししてきましたが、これから喫煙、身体活動、休養についてお話ししていきたいと思います。
0: はい、
1: タバコの煙には7000種類の化学物質、250種類の有害物質が含まれており、そのうちの70種類以上には発がん性が確認されています。
0: うん、
1: 近年普及してきた加熱式タバコも主流煙には従来の紙巻きタバコとほぼ同じレベルのニコチンが含まれています、
0: うん、
1: さらに従来のタバコにはない有害成分がこれから見つかる可能性も否定できないことから、
0: なるほど、
1: 受動喫煙者の健康を脅かす可能性があると言われています。
0: なるほど、煙が出ないからなんとなく害が少ない感じがしますけど、
1: はい、
0: これまでに見つかっていない何か有害成分が入っている可能性もあるということですね。
1: はい、そうなんです、
0: うん、
1: 続いて身体活動、運動不足についてです。健康づくりのための身体活動運動ガイドでは、成人で1日60分以上の歩行、
0: はい、
1: 歩数にすると約8000歩、高齢者で1日40分以上の歩行、歩数にすると約6000歩に取り組むことが示されていますが、時間をとって運動することはなかなか大変だったりしますよね。
0: やっぱなかなか毎日1時間は大変ですね。はい、
1: まずは続けて行うことができるように、きちんとした運動ではなくてもテレビの CM 中だったり歯磨きをしながらだったりと時間を見つけてストレッチやスクワットなどを行ってみるといいと思います、
0: うん、
1: また最近では YouTube などでも家の中で楽しく運動できるものが紹介されていたりしますので、活用してみるのもいいと思います。
0: はい、これだから60分に満たなくても、
1: はい、
0: 5分でも10分でも歩いた方がいいし、
1: はい、
0: ラジオ体操だけでもやった方がいいですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 生活習慣病は大人だけの問題ではありません。子どもの頃からの食習慣、運動習慣、睡眠時間などが将来の体づくりに大きく影響してきます。そのため家族全体で生活習慣を改めることが子どもの将来の生活習慣病リスクを減らすことにつながります。乳幼児から高齢者まで様々な年代に合わせた取り組みをしながら、自立した社会生活ができる健康寿命を伸ばしたいものです。
0: はい。

0: はい、ということで、ここまで生活習慣病についていろいろとお話ししていただきましたが、
1: はい、
0: 続いては食育についてのお話になるんですかね。
1: はい、はい、皆さん食育という言葉をどこかで耳にしたことはありませんか。
0: はい、
1: 食育とは食に関する知識を教え育むことで楽しく食を選択し健全で健康な食生活を送ることができる人間を育てることを言います。
0: うん、
1: こうした食育が今重要とされる背景には食に関連した様々な課題が浮上しています。例えば栄養の偏りや不規則な食事などによる肥満やそれが原因と考えられる生活習慣病の増加が見られます。また若い女性を中心に見られる過度なダイエット志向に加え高齢者の低栄養傾向等の健康面での問題も指摘されています。
0: はい、なるほどなるほど。
1: また食の安全や信頼に関わる問題や外国からの食料輸入に依存する問題など食を取り巻く環境が大きく変化しています。こうした中で食に関する知識を身につけ健康的な食生活を実践することにより心と体の健康を維持し生き生きと暮らすために食育を通じて生涯にわたって食べる力生きる力を育むことが重要になっています。
0: うん、なんか食育って聞くと子どもの頃の話かと思いますけれども、
1: はい、
0: もうそういうことではなくて一生を通してということですね。
1: はい、国では毎年6月を食育月間毎月19日を食育の日と定め食育を推進しています。
0: はい、
1: これに合わせ二戸市では独自に強化月間を定めて毎月19日から1週間を二個食習慣の最終日25日を二個食の日として食育を推進しています。
0: うん、なるほど。
1: 次に食育を通じて皆さんに身につけてほしいことについてお話ししていきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: 一つ目は心と体の健康を維持することです。妊産婦や乳幼児から高齢者に至るまで様々な生活や暮らしに対応し家庭、学校、保育所などで切れ目なく食の体験をすることで生涯にわたって豊かな人間性を育みます。
0: うん、
1: しかし最近ではお手伝いをすることや団らんをする機会が減り食べ物へ感謝する気持ちを持つことや健康に関する知識を身につけることが難しくなってきています。
0: はい、
1: 食に触れ合い楽しむ機会を増やすことで食に関する不安や悩みを解消することができます。
0: うん、なるほどね。体だけではなくて心も大事ということですね。
1: はい、2つ目は正しい食べ物の選択や食事作りをすることです。
0: はい、
1: 正しい食の知識や習慣を身につけることで子どもたちは栄養バランスの取れた食事を選ぶ能力を養うことができます。
0: うん、
1: そして成長期に必要な栄養素をしっかり摂取することができ健康的な体を育むことができるでしょう。また若いうちから健康的な食習慣を身につけることで将来的な肥満や糖尿病、高血圧などのリスクを減らすことができます。
0: はい、
1: 正しい食の情報を選択するためには自らが知識を持つことが大切です。自分で献立を考えて作ることで栄養バランスを考えるきっかけになります。
0: うん、
1: 食事を作るときは偏りがないように主食、主菜、副菜の組み合わせを意識することで栄養のバランスの取れた食事になります。
0: はい、まあ、こんな時代ですからねお腹膨らますだけだったら本当に簡単にできますけど、はい、この食に関しても知識をある程度得てないといけないということですよね。
1: はい、そうですね。3つ目は誰かと一緒に食べることです。
0: うん、
1: 何人かで食卓を囲む食事の場はコミュニケーションの場でもあります。しかし最近は核家族化や ライフスタイルの

0: 多様化などによって家族みんなが集まって食事をする機会が減ってきていると言われています、また若者からお年寄りまで一人暮らしの人も多くなってきています。一人だと食事の支度が面倒で料理をしなくなったり食欲が出なかったりする人も少なくありません、友達や仲間を誘って一緒に食事を作ったり食べたりする機会を増やしましょう、食のイベントなどが開催されているので積極的に参加して一緒に食べる楽しさを味わいましょう、
1: 確かに楽しく食べるって本当に大事ですよね、
0: 4つ目は食文化を理解し次世代へ伝えることです、スーパーに並ぶ肉や魚、野菜や果物などをどのような人がどうやって育てたのか知る機会はなかなかありません、郷土料理は地域で採れる農産物に関心を持ち食材がどのようにして作られているのかを学ぶきっかけになります。さらにその食材が地域の気候や風土とどのように結びついているのか、昔ながらの味付けや調理法について知ることで自然環境の大切さや健康的な和食の良さについて理解を深めることができます。
1: 都会に比べるとね、二戸で生まれ育ってると、お米や野菜とか、食材に触れることは多いかと思うんですけれども、でも知った方がいいですよね。
0: そうですね、郷土料理は旬の食材と伝統の味を楽しむ豊かな感性を育みながら地域の自然や文化、歴史を学ぶことができる食育の生きた食材として活用することができます、二戸地域の郷土料理はひっつみ、へっちょこ団子、がんずきなどたくさんあり古くから食べられてきました。しかし最近は郷土料理を知らないという方が増えてきており、実際に自分で作ったことがないという方も多い状況です、このままでは長年受け継がれてきた郷土食や食文化が途絶えてしまいます。二戸市では小中高校と連携し郷土料理に興味を持ってもらうことを目的に調理実習等を通じて郷土料理と触れ合い学ぶ機会を作っています。
1: なぜこの土地にこの料理が受け継がれてきたかっていうのも大事なことですもんね。
0: 5つ目は食べ物や作る人への感謝の気持ちを持つことです、食育における感謝の気持ちは食事に関わる命と人々への感謝を育むことです。いただきます、ごちそうさまの言葉の意味である命をいただくこと、料理を作った人へのねぎらいを理解し食事の準備を手伝ったり農業体験や食の体験学習といった具体的な行動を通じて感謝の心を養いましょう。
1: これも大切ですね。
0: 最近は食品ロスの問題もあります。食品ロスとはまだ食べられるのに廃棄される食品のことを言います。2023年の食品ロスの量の調査では464万トンが廃棄されていることが分かっています。売れ残った食品や賞味期限が切れた食品、レストランや給食などで食べ残されたものなどが捨てられています。国民1人当たりに換算するとおにぎり1個分の食べ物が毎日捨てられていることになります。買い物をするときは食べきることができる量を買うことや、料理は食べられる量を作る、外食時には食べきることのできる量を注文することを心がけましょう。
1: だいぶこの辺も意識変わってきてるとは思うんですけど、それでも1人当たり1日おにぎり1個分捨てられてるんですね、
0: そうなんです、
1: 気をつけていかないといけないですね。
0: 食育と聞くと子どもだけの取り組みと考えがちですが、食は生涯にわたって続く生きる基本の営みとなります。栄養のバランスの取れた食生活や食に関する知識を習得することはどの世代にも必要です。

0: 一生涯役立つ健康的な食習慣を身につけていきましょう。
1: はい、ありがとうございました。ということで、今日は二戸市健康福祉支援センターの沢口さんから生活習慣病予防について、そして食育についていろいろとお話をしていただきました。まあ健康な生活するためにね、非常に大事なことだと思いますので、ぜひ皆さんも気をつけていっていただきたいと思います。私も気をつけます。ということで、沢口さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペ FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも併せてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。

三戸高校放送局放課後ラジオスクールパーティー、毎月第2第4木曜日の午後6時から、再放送は2日後土曜の朝7時半から放送しています。すべて私たちが企画しているので、ぜひ聞いてください。

0: どうも、アドバルーンです。
1: はい、よろしくお願いします。八戸地域の皆様、お待たせしました。
0: はい。
1: アドバルーンプレゼンツのお笑いライブ、半熟寄席八戸公演が決定しました。
0: やったー。
1: 久々ですよ、本当に八戸開催。はい、詳細は、こちらをご覧ください。
0: うん、いや、ラジオだから見えねえだろ。言って、ちゃんと。
1: 半熟寄席ボリューム17。
0: はい。
1: 八戸での開催はこれが3回目になります。
0: 5月31日の日曜日です。
1: 日曜日ということは天気はいいはずですね。
0: そうとは限らねえだろう、曜日と天気関係ねえだから。
1: あ、そうすか。出演はアドバルーン、
0: はい、
1: その他もろもろです。
0: 言えよ、他にもいっぱい出てんだからさ、
1: 言った方がいいですか。
0: お願いします。
1: あとは戸沢康明、
0: はい、松竹芸能所属、
1: うん、そして小賀
0: 百沢温泉の館長です。
1: スレンダーパンダ、
0: はい、八戸出身の方が所属するコンビ、
1: そしてゼブラとホイ、
0: はい、ピン芸人同士がコンビを組みました、
1: う
0: ん、
1: そして北のごぼう、
0: はい、吉本興業住みます芸人、
1: 浅井ラム、
0: はい、大学生のピンの方ですね。
1: 面白開発野郎、
0: はい、こちらは出演2回目大学生です、
1: うん、わらはんず、
0: はい、初登場、うん、こちらはコンビの方です。
1: そしてですね、今回の完熟ゲストがすごいんですよね。
0: 八戸といえば大御所のこの方です。
1: イサバのカッチャでおなじみの、うん、十日市秀悦さん、
0: 東海市秀悦さんだろう。
1: え、東海市って読むのこれ。
0: なんで読み方知らねえんだよ。
1: 十日市じゃないのこれ。
0: だいぶお世話になってんだから名前ぐらい覚えとけよ。
1: 僕ちょっと下の名前でしか読んだことなかったもんで、
0: ね、珍しいな、みんな東海市さんって呼んで
1: る
0: だろ
1: う。秀悦さんに聞きましたら、うん、お笑いライブでネタやるのなんかもうものすごい久しぶりだって言ってましたよ。
0: いや、そうですか、楽しみですね。
1: これは本当に貴重なチャンスですので、はい、たくさんの方々にぜひ来てほしいですね。
0: そうですね、会場は八戸市役所の向かいにある南部会館です。
1: 5月31日日曜日夕方5時ライブスタートです、うん、チケットは2000円、
0: はい、半熟寄席公式ホームページの予約フォームにお名前とチケット枚数を入力していただいて、はい、ライブ当日に会場の受付で料金精算となりますので、はい、皆様のご来場心よりお待ちしております。楽しみにしております。合わせろよ。
2: アドバルーンのホニャララ、ラジオ。
3: アドバルーンのホニャララジオ、

0: この番組は車のリサイクルは地球を救う、車買取の大山電報商店、夜の長横丁をもっと楽しく、大人の遊園地ムーンプラザ、彩りの食を作る、おろす、運ぶ、法制食品株式会社カニとお寿司松、ジムニーのカスタマイズならプロショップの当店にお任せ、ジムニーワールド青森八戸、以上各社の提供で八戸市 BFM、 二戸市カシオペア FM の2局ネットでお送りします。
1: アドバルのホニャララジオのお時間です。
2: はい、
1: アドバル新山です。
2: アドバル小野です。
1: どうぞよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: もう半熟養成がね、南部会館でやるわけですから、
2: はい、
1: ちょっともうラジオなんかやっている場合じゃないといった状況ではありますけども、
2: 全然その切羽詰まってないですよ。
1: もう切羽詰まっております。
2: 何がですか。
1: 東海地さんに失礼のないように、
2: それはさ、確かに
1: 南部会館の東海地さんが通りそうな場所を全てくまなく塵一つ落とさないように掃除をしておかなければ、これ失礼に当たりますからね。
2: そんなことないんですけど、
1: おそらくですけど、イサバのカッチャの格好をして何かしらのネタをやるんじゃないかという予想が立てられております。
2: はあ、そうなの。
1: おそらくは、うん、まあ 100% 決まったわけではないですけども、
2: はい、
1: 可能性としてはそれが結構高いんじゃないかと思っておりますので、
2: はあはあ、
1: このイサバのカッチャのね、おっぱいに仕込む中のなんか綿かタオルか知んないですけど、はい、とかね、あとエプロンとかカゴとかかさばりますから、うん、ちょっと南部会館の向かいの市役所を全館借り切ろうかと思ってます。
2: どんだけ詰まってんだよ。そんなにでかくないから
1: 。かさばるんで、あの方
2: かさばるんだって、人一人分ぐらいでしょ、うん、1.5 人分ぐらい。
1: いや、それこっちじゃちょっと足んないと思うんですよね。
2: 足りるでしょ。
1: いや、だいぶだってもう5人見たことあります、生で。
2: ありますよ。
1: 相当でかいですよ、あれ。
2: 相当でかいけど
1: すごいですよ、あれ。
2: だいたい大きさ決まってるでしょ。
1: いや、南部会館に入んないと思うんですよね。かさばるから。
2: 南部会館どんだけでけえと思って
1: る。無理だと思うんで。
2: かさばるって言うな。
1: 東海地さんだけ、あの向かいの SG グループホール八戸、そこをちょっと東海地さんの楽屋として借りようかなと思ってますけども。
2: いやいや、もう予算の都合上無理です。
1: ダメですか。
2: はい、楽屋で SG ホール、いや、そっちでライブやれよって話だしね。
1: いや、それはそれちょっ と南部会館でやりたいから。
2: せっかく借りるんだったらそっちでライブやるでしょ。
1: SG の劇場はもう楽屋として借ります。
2: もったいねえよ。
1: ステージに東海地さんの衣装などをこうボサッと置いてきますんで。
2: そんな
1: で
2: かい。やいや、ポツンとだよ。
1: 出番になったら SG の劇場行って、東海地さんちょっと引っ張ってきて南部会館でやっていただきまして、そういう形を。
2: どうもーって言いながら向こうから、
1: そうですね、
2: ずっと歩いてきていただいて、
1: 向こうからどうもという必要はありませんので、入ってきてからどうもと言えばいいだけの話だって。
2: そういう映画を浮かびましたんです、
1: まあ、これは東海地さんがね、もともとは本邪魔家のだいぶ大所帯の人数の本邪魔家っていうのが当初の本邪魔家だったそうなんですけど、もう10人だか15人だか分かんないですけど、その中に東海地さんメンバーとして入っていたそうで、その頃はだからもう本邪魔家だったわけですよ。
2: 本邪魔家です、
1: 東海地さんは。で、そこからね、戦力外通告を受けて、
2: 戦力外っていうか
1: 東海地さんを立った
2: りする。あれでしょ、なんか1人減り2人減りで3人トリオまでなって、その最後、はいはい、この一人が東海地さんだったって。
1: 東海地さんが抜けて、今のめぐみと石塚さんの2人だけになったら急に売れたという状況です
2: か、ね、売れたって、ね、まあ、でそれぞれもなんか別々で活動し始めたら、それぞれがめちゃくちゃ売れたみたいになりましたよね。
1: あ、そうなんですか。
2: なんかあのお昼のさ、ワイドショーかなんかの司会やられてさ、めぐみさんが。
1: めぐみさんも昼帯ずっとやってますよ。
2: あ、昼帯、うん、で石塚さんだってさ、
1: はい、
2: もうあの食レポっていうかさ、
1: はい、
2: もう毎流でもう一世を風靡したじゃないですか。
1: もう石ちゃんといえばオーバーオールで眉っていう人みたいなイメージはついてますよね。
2: そうそうそう、すごかったですよ、
1: 人気が。で、東海地さんが、まあ、一番筆頭ですから。
2: イサバのカッ
1: チャ一番売れてますから。もうめぐみさんとか石ちゃんなんかはもう関係ないです。
2: いや、
1: 東海地さんに比べたらもう霞んでます。
2: 一番売れてない。
1: おい、
2: いや、一番ではない、うん、じゃあ言い方おかしかった。
1: いつも思うんですけど、東海地さんに対するリスペクトがちょっとひどいですよ。
2: お前だよ今のは。
1: どう考えたってめぐみさんと石ちゃんよりも東海地さんの方が売れてるじゃないですか。
2: 売れてねえだろ。
1: よく言えるな。
2: 怖いや、怖俺だって葛藤ありながら言ってるから。お前のせい。
1: 売れてるから。
2: 売れてねえわ。
1: 売れてるから。
2: いや、売れてはいるが、石塚さんとめぐみさんと比較するのであれば、
1: うん、でも比較したらの話をしてんのよ。
2: 比較したら
1: 圧倒的な売れっ子じゃないですか。
2: 売れてねえわ。
1: もう、あ、恐ろしい。
2: いや、お前が悪いよこれ。
1: 本当恐ろしい。
2: これは新山さんが悪い。
1: 失礼ですよ。 SG のあそこの劇場ね、東海さんのために借りるっていうの、そそがないようにっていうね、気遣いをしてんのに、うん、そんなことする必要ねえみたいなさ。
2: いや、
1: もう扱いが
2: あるんだ。だって南部会館に楽屋 3,4 個あるんだから。
1: それじゃ足りないって言って
2: るでしょ。足りるでしょ。
1: かさばるんです。見たことあります、東海さんの
2: 見た
1: った
2: か。マツコデラックスさんぐらいだって思っとけば大丈夫。
1: マツコデラックスさん6000人分くらいの場所を取るんですよ。
2: そんなにないだろうな。なんで6000人分なの。
1: 見た、もう
2: だとしたら。

0: SG ホールだって足りないよ、6000人分だったら。
1: そうな、う
0: ん、ちょっといやだから大きいの借りなくてもいいって話だよ。
1: あ、 YS アリーナ
0: 他どっかねえかな。
1: YS アリーナ借ります。
0: 足りないだろ、もう楽屋と成立しないよ、うん、場所違うから、場所が。
1: あの滑らせときます。
0: どういうこと？
1: 本番まで。
0: いやいや、なんで氷ねえよ、リンクリンク貼ってねえよ。
1: YS アリーナ氷あるわ。
0: あ、そっか、
1: 年中あるわ。
0: あ、そっかそっか、
1: なんだこいつ、
0: 間違えた。
1: なんだこいつ。まあ、とにかく東海さんはね、楽しみにしていらっしゃいますので、
0: はい、
1: そういう我々のね、このお笑いライブに出るということをね、これはちょっと八戸市民全員に来てほしいですね。20万人
0: なんかさ、伊沢のカッチャのキャラクターをやるっていう前提で話してるけど、はい、なんかいろいろあるじゃないですか、引き出しというか。東海地さんのさ、うん、あの海猫のパターンも俺あるんじゃないかなと思って、うん、
1: ねえよ。
0: いや、あるって。その温度は
1: ねえわ。
0: その温度違うじゃん。
1: ねえだろ、お客さんの前で海猫の声あーあーあーってやっただけで誰喜ぶって。
0: いや、
1: やるわけねえだろ。
0: いやいや、盛り上がってるじゃん毎年。
1: 盛り上がんなきゃ怒るかなっていう恐怖のもと盛り上がってんだわ。
0: お前さ、すごいおかしいって。俺別に言わしてないから、それ。
1: え、
0: 俺はそれ言わしてないから。お前勝手に自分の意思で言ってるからね。
1: 拍手しなきゃやばいかなみたいな圧力がみんな感じてんだ。
0: そんなことねえわ。
1: 感じてんだろ。あーあーあーって言ってみんなシーンとしといたら変な空気になるしっていう、ちょっとしたある種のパワハラが。
0: そんなことない。
1: 発動してん
0: の。ちょっと本当に全然そんな風には思わない。
1: 海猫腹が発動してんだ
0: よ。なんだ海猫腹って。
1: あーあーあーってやるでしょ。
0: いやだからそれみんなが一斉にやったらたくさん海猫が飛んでるみたいな、あれ面白いじゃん。
1: そうな
0: の。海猫合唱
1: 面白くねえわ。
0: お前本当に良くないって。
1: 良くなくないわ。
0: 俺と違うから。
1: え、
0: 面白くねえわが、うん、質が俺と違うじゃん。
1: 質とかないだろう。
0: 俺はめぐみさんと石塚さんと比べたら、
1: うん、東海さんは
0: 売れてる言ってるから
1: 売れっ子でしょ。
0: ちょっと冗談というかね、うん、売れてねえわのツ
1: ッコミ。いや売れてるから失礼だわこいつ。本当にひどいよ。いや
0: 売れてるよ基本的には、
1: うんうん、超売れ大御所。売れる売れないみたいな次元の人じゃないから、もはや東海さんレジェンドだから、うん、めぐみさんとか石塚さんと比べるのがそもそも失礼な話であって、
0: お前が比べてんだろ。
1: まあ、比べたらの話だけど、比べたらもダントツで東海さんの方がもう頭何十個も飛び抜けて、
0: 南部弁のね、言葉のそうですね、うん、もう文化人ですから、伝道師といいますか、南部弁が。
1: それなのにお前めぐみさんとか石塚さんの方が売れてるわみたいな物言いのツッコミがあったじゃないですか。
0: 芸能界というか、やっぱ全国区だからさ、うん、いやまあ東海さんは全国区なんだけど、難しいな。
1: そうそうそう、ずっとまあ失言が続いてますけど、東海さんに対するリスペクトが感じられませんよ本当に。失礼ですよ。まあ今はたまたまね東海さんいらっしゃらないから、まあギリギリ、いやセーフじゃないけど、ご本人さんいらっしゃらないから、
0: アウトだアウト。
1: ご本人の耳に入んなかったらまあなんとかセーフっていう状況ではありますよ今の段階では。
0: アウトだよ
1: これ。当日ライブ会場で半熟寄せでね、東海さんがいる中で、まあ僕ら前説と言いますか、オープニング MC で出てくるじゃないですか。
0: そうです。
1: 最初は2人で喋るじゃないですか。で本日のあの大鳥は完熟ゲスト東海さんですみたいな話するじゃないですか。
0: するよ。
1: で一応ねお客さん煽るためにもいろいろとね、東海さんはこんな人ですみたいな話もちょろっとするわけじゃないですか。
0: しますよ。
1: ここでねまたこのようなことを俺が言ったらね、
0: いや怖いわ。
1: 気をつけろよ本当に。
0: お前絶対言うじゃん。
1: 言わないよ。
0: 同じことやるってさ、うん、俺にさ言わせようとするんで
1: しょ。しないしないしないしないよ。
0: で俺の方がさ、その後のさ、うん、お前がさ面白くね、海猫のやつやってくれるのかねみたいなのさ、全然乗っからないみたいなさ、
1: うん、だって面白くないもん海猫の声。
0: いや面白いよ。
1: 面白くねえわ。
0: 面白いわ。
1: 笑ったことあんの？じゃあ海猫の、東海さんの海猫の声真似を聞いてお前笑ったことあんの？
0: あるわ。
1: ちゃんと本当のこと言って。もういい、あのそういうなんかいろんな周りに気遣った発言で結局適当なもう生ぬるい話しなくていいから。
0: いやあるって。
1: 海猫の、じゃあどの辺が面白いんですか？
0: 海猫の、
1: うん、東海さんの海猫の
0: やりたくなる。海猫の真似をやりたくなるじゃんね。
1: それでやりたくなんないけどね、まあ、そもそもついていけてないけど、その時点で
0: やりたくなるし、
1: やりたくなったこと一回もないけど、
0: 朝とかさ、
1: はい、
0: 夜とかのさ、この海猫の違いがさ、
1: うん、
0: 面白いじゃん。
1: あれ面白いの？
0: へーってやるじゃん。
1: 言ってるよね。
0: へーって
1: 。あれ本当に面白いと思ってる。
0: うん、面白い。
1: ちょ価値観合わないです。
0: いや、お前それ面白くないって思ってるってこと？
1: 海猫は面白くない。申し訳ないけど、海猫は面白くないけど、東海さんは面白いと思ってますから。
0: 面白い東海さんがやるから、海猫も
1: 面白くねえわ。
0: もうやだよこれこれ。俺らどっちも得してないで。八戸市民全員的に回す恐れすらあるよこんなのは。
1: だからね、得するかどうかで物喋っちゃダメなの。
0: そう、確かに得するかどうかではないけど、
1: 思ったこと言わないとダメなの。
0: おかしいじゃんそんなこと。思ってないし。
1: 何を思ってないの？何を？
0: 面白くないと。海猫が、
1: 海猫はごめん面白くないです。

0: ね、うん、東海さは面白いです、うん、ほら何の失礼な話もしてないですよ今僕は。
1: まあまあまあ、ね、そうね。
0: じゃあお前は、
1: いやもうやめよこれお前がさそうやって追い込むからさ、言いたくもねえこと言ってさ、おいでなんか気まずい感じになってさ、
0: じゃあもうこのままじゃ収拾つかないから、まあ、確かにやめた方がいいと思う。でもこのまま終わるのも気持ちが悪いから、うん、お互い東海さんのさ一番すごいなって思うところを一個ずつ言って、うん、それでバシッと曲振りでもして後半何もなかったことのようにラジオ進めましょうよ。
1: そう ね、
0: ね、
1: うん、じゃあ先にどうぞ。
0: 東海さんのすごいとこ、うん、東海地さんのすごいとこは、うん、もうあの、ね、東海地さんのすごいとこはね、いやすごいんですよ、すごい。今もう選択中です、うん、選んでるからこの間があるんです。
1: いやだから言って、はい言って、
0: すごいとこがないどうしようっていう間じゃないですこれは、うん、すごいとこが多すぎる、どれ言おうかな。
1: いやねえだろ。
0: いやあるわ、失礼失礼
1: な話だ。いやお前の中に
0: あるから、
1: お前の中にねえから出てこねえんだろ。
0: あるよ。
1: ねえだろ。
0: あるよ。
1: ねえから出てこねえんだろ。
0: あるから選んでんの、いっぱいありすぎて。
1: そんなことなんだよ。
0: ありすぎて
1: 1個すぐ一番上積みにあるやつすごいのピッて出してくれればそれでいいじゃん。
0: そんなもう全部がすごいから、上積みみたいな積み方してないから東海さんのすごさって宝石箱のようにもうギシビチビチにいろんなすごいのが入ってるから、上積みとかじゃないです。
1: いやもう嫌だもう。
0: じゃあ適当に取って言うわもう、うん、もう選ばない、うん、自分の意思じゃなく、うん、じゃあ東海さん箱を開けて、うん、東海さんのすごいところ宝石をちょっと取って発表します。
1: はい、
0: はい、これはい、車の色がちょっとこの泥っぽい色のあのセンスある色、うん、センスあるね。はい、言いました。相馬さん、東海さんがすごいとこ行って、
1: 同じこと言おうと
0: して嘘つけ、
1: 車かっこいいって言おうとして
0: 幅があるから
1: 東海さんの車はかっこいいんだよ、
0: 横幅があるから。
1: あれ今もうあの絶版車になっちゃった、あれ。
0: あ、そうなの。
1: かっこいいんだよあれ。
0: 東海さんね、南部会館にね駐車場ありますよって一旦お伝えしたんだけど、うん、あと東海さんの車そういえば結構幅あったなと思って、うんうん、南部会館 の裏結構昔岡さんがセレナこすったぐらいの、
1: そうね前回ね、
0: うん、結構狭いので東海さんの車際どいかもって言って、うん、あそっかみたいな話してたんで、うん、東海さんの車の止めるための駐車場を YS アリーナを借りようと思います。
1: いい駐車場にしてよ、
0: 幅がある
1: 止められないから、
0: はい、アドバルーンのホニャララジ ラジオ。大山電報商店からお知らせです、
1: はい、
0: 大山電報商店内改良メダカ販売彩りからのお知らせでございます、うん、先日の販売会ではたくさんのお客様にご来店いただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 実は私もこの販売会にはね午後から参加しまして、オロチが合計で20匹近く売れました。
1: お
0: ありがとうございました。
1: あの高級なメダカが、
0: はい、そしてさらにはジャパンブルーという新しい品種を私仕入れてまして、これも売ろうと思ってたんですけど、ちょっと卵がですねまだ売れるほどの数産んでませんでしたので見せるだけという暴挙に出まして、
1: 私
0: 自慢コーナーのような形の場所を設けまして
1: 展示してると思います
0: 。でまた次回ね販売会があった際にはそのジャパンブルーをね育てて販売も考えておりますので、ということは次回いつだよという話でしょ。はい、お知らせしましょう、はい、次回の販売会5月24の日曜日、橋上の国道45号沿い道の駅橋上の隣にありますおかず屋さんというお惣菜屋さんがあるんですけども、うん、こちらで行います、うん、開催時間は午前10時から午後4時まで、
1: はい、
0: ぜひたくさんの方に来ていただきましていろんなメダカご用意しております。もしかしたら大ちゃんメダカまた参戦する可能性もありますので、うん、よろしくお願いします、はい、そしてさらには5月31日の日曜日、広野町種市のヒロノットさんで行われる、
1: はい、
0: 広野クラフトフェスというイベントがあります。こちらでメダカ販売会彩りさん予定しております、開催時間は午前10時から午後3時です。こちらは残念ながら大ちゃんメダカはねちょっと出ませんけども、大ちゃんメダカのメダカを彩りさんに託して販売する可能性はまだ残されておりますんで、はい、ぜひジャパンブルー本当に青いねギラッとしたビカビカ光る色のね綺麗なメダカでして、今年はサッカー日本代表ワールドカップもねあります、はい、ぜひ皆さんサムライブルーをジャパンブルーのメダカとともに応援しようじゃありませんか。
1: あ、いいね。
0: お問い合わせは0178-45-3946大山電報商店にお電話ください。以上メダカ販売彩りからのお知らせでした。
1: それなその青いの、
0: はい、
1: めっちゃどんな感じの青さだっけ、全部青いの、
0: うーんまあまあちょっと 買ってくれたらそれを見ればいいだけの話なんで。
1: そういや、うん、
0: 買ったらいい早いです。
1: まあ

0: 一応さ、
1: うん、教えません買うことによって見れます
0: 、はい、いやじゃあそんなに知りたくないからいいけど、
1: いやいや買った方がいいですよ。
0: 一応さ
1: もう抑えきれない
0: でしょ。青いって言ってもさ、なんか青系のさ、はい、いや言ったらネオンテトラとかカージナルテトラってちょっと赤み入ってる青いやつもいたりする中でさ、はい、そのジャパンブルーっていうのどうなんかなってさ、
1: だからもう買ってください。
0: 聞いてみた、
1: 青いです、
0: 伝わるじゃない。
1: 青くてギラッとしてるって言ったら描くもの、おそらくそれがジャパンブルーです。うん、これだけでも伝わってるはずです。
0: そう、全体が、
1: 全体の話してます今。
0: ああそうだ、
1: はい、お買い上げありがとうございます。
0: いや、買わないです。
1: お買い上げありがとうございます。
0: あなたから買わされたオロチが2匹、はい、成魚がどっちも成魚いたしまして、
1: はい、
0: 虹の橋を渡って、
1: これはじゃあメダカ不足ですね。
0: いやいや今で子供がちゃんと、うん、はい、4匹大きくなってきて、
1: 大きくなりました、
0: 大きくなってきてる、よかったですよ。
1: オスメスちゃんといい感じのバランス
0: で、分かんない、それは見分けられないです今のところ。
1: これ運が悪い場合ね、全部メスもしくは全部オスっていうパターンだと、うん、もう卵を産まないので、うん、その4匹でオノさんのオロチライフは終わってしまうわけです。
0: いや、いいです、いいです、とりあえず今
1: ダメです。オロチお買い上げ
0: ダメです、
1: ありがとうございます。
0: いや、いいです、一旦いいです。
1: オスとメス1匹ずつ売りますね。じゃあ、
0: いや、
1: 間違いないですか。そしたら
0: いらないって言ってんじゃん。
1: いや、売りますあなたの意思は関係ないです。
0: 全然話聞かない。いや、なんでだよ買わないって言って
1: んの。あなたのために言ってんですよ。
0: あなたのせいで水槽今2つ家にあるからね。
1: なんで2つもあるの。
0: いや、だからちっちゃいとさ、どんどんどんどん食べられちゃうからさ、子供用に買ったんだよ。
1: 別にね、稚魚の水槽はそんな大それた水槽を用意しなくても、なんかバケツかなんかでいいんですよ全然。
0: いや、なんかでも怖いじゃん。なんか
1: 怖い、
0: 死んじゃったら嫌だなと思って。
1: いや、買わないですよ、もう同じ水ですから。そこは何にも変わらないです。
0: ちゃんとしたのに入れてあげたいなと思って。
1: うん、それに関してだから僕のせいではないですよね。それは勝手にあんたがちゃんとした水槽に入れたいみたいな欲求が出てきてしまっているだけの話で、僕はバケツでいいよって言ってますから。
0: 客だぞこっちは。
1: 関係ねえよ、売り主だぞこっちは売り主あっての客だろう。勝ち買いすんじゃねえぞ
0: なんだこれ、
1: 神様でも何でもねえんだよ客は
0: 腹立つ、もう二度とお前から買わねえ。
1: いや、ダメです、お買い上げありがとうございます。
0: だそれよくそれ買うと思うんだ。
1: お買い上げはありがとうございます。
0: 買いませんよ、
1: ジャパンブルーとオロチ、お互いオスメスワンペアで、うん、合計4匹ですね、
0: うん、いや買わないって言ってんじゃん。
1: 2000円でどうでしょうか。
0: いや、いらない。安
1: うん、いいよ。
0: え、オロチとジャパンブルーで、
1: はい、
0: なんでそんなオロチ値下がりしてんの。
1: じゃあ高いの
0: い
1: く。
0: いや、
1: 形のいいオロチ
0: い
1: く。
0: 全然いかないですけど、
1: 形のいいオロチだともっと高く売るけど。
0: いや、いかないから、
1: まあ、オロチの中でも一応僕も判別してますので、うん、ちょっと尾ひれの形が短めだなとかそういうので、これは B だな、これは C だなみたいな感じで、上級だってもっと高いですよ。
0: そら今そういうことも言わずに勝手に一番良くない、う
1: ん、分かんねえだろお前、
0: 1000円だ、
1: 形なんか分かんねえだろ。
0: 買わせようとしてんじゃん、お前4匹安っと思
1: って。お前なんかに特上売ったって意味ねえんだよ、良さ分かってねえんだからお前。
0: もう絶対分からないから、
1: うん、
0: あなたを信用して買うみたいな、
1: はい、
0: もう起きないよそしたら。
1: いや、いいよ、いいよ。
0: 分かります、物が売れる時って高額商品であれば高額商品であるほど、はい、物の良さではなくて、
1: うん、
0: これを販売してくれた人を見て買うんですよ、
1: う
0: ん、
1: そういう客は勘弁してほしいですうちはそういう理念強めの客はちょっと勘弁してほしいです。
0: そういうものなんですよ。
1: どっかで呼んだ知識を、
0: 人で買うんですよ、家とか車とかは。
1: シャーシャーという感じの客はちょっとごめんなさい。
0: あなたは絶対
1: デキンです。
0: いや、こっちから願い
1: さ。あなたはデキンですが、僕はあなたのお家に入ってきます。
0: 来ん
1: な。で、売りつけます。
0: 不法侵入だよ。
1: で、財布から金抜いて逃げます。
0: 泥棒じゃねえか、やってること。
1: でもちゃんとメダカは。
0: いやいや、勝手な売買成立しないんだから。
1: お願いします。よろしくお願いします。はい。
0: いや、いいです。まあ、そのイベントには行ってください。
1: はい。ということで、ちょっとメダカの話は置いときまして、うん、何よりも大切なね、半熟養成の話ですよ、
0: うん、
1: 今から聞き始めた人はもうメダカの話で喧嘩して終わりってなっちゃいますから、
0: はい、
1: もう後半時間もないですけども、
0: はい、
1: もう一度小野さんから今回の半熟養成の見どころの方をお伝えしておきましょう。
0: 見どころですか、はい、まあ東海市さんが出てくださるということ
1: 何よりもですね、
0: 何よりも
1: これはですね
0: ということと、
1: はい、
0: あとね、わらはんずさんというね、新しく前回の半熟養成を会場でご覧になった方が、
1: うん、弘前の飾り劇場でやりましたね前回は、
0: はい、出演したいということで、
1: うん、
0: メールで応募してきてくださったんですよ。
1: 弘前公演を見て、
0: その
1: 場にいたお客さんが自分もネタやってみたいって、
0: そう
1: これ珍しい
0: これは、うん、そうすごいありがたいことだし、
1: 今までにないパターンじゃないですか。
0: なんでどんどんこうね募集して、もしちょっと出たいなっていう方いたら、
1: はいはい、
0: 全然半熟寄せとしてはオープンなので、
1: うん、
0: 出れるかなみたいなことも含め、うんうん、見に来てほしいなと。
1: そうですね、
0: 出たいなみたいな。
1: さすがに今回のこの南部会館での半熟寄せに出たいっつって出すわけにはちょっともう時間的には無理ですけども、
0: はい、
1: 今後ねまた八戸だって開催しますから絶対、
0: はい、
1: その時に出たいっていう思いがある方はぜひねちょっと見に来てほしいですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、ということで今

0: 来ると出れるかなみたいな気持ちになるかもしれないですし、ただ半熟養成のね皆さんやっぱ10何回もやってますから、はい、正直最初の方から比べるとだんだんやっぱ上手にというか漫才が面白くなってたりもしますし、
1: レベルは上がっておりますよ、間違いなく。前回木村さん、あの天心の木村さんがね、はい、南部会館で出てくれた時が、これが去年でしたっけ、やりましたよね、
0: はい、やらせてもらいました。
1: あの時よりも格段に全員のお笑いレベルは上がってますから、ただチケット料金は変わってないっていうわけですから、はい、これある種お得ですよね、そして東海地さん見れるわけですから。
0: いやそうですよ、東海地さん2000円で見れないよ、
1: 東海地さんは基本ただのイベントで見れる人ですからね。
0: いやあれは別にちゃんとスポンサーさんがいてお金払ってるわけだから、
1: 今お客さんとしてはもう一銭も出してないんだから、ラピアとかその辺で見れる。
0: だって東海地さんネタ見たことないじゃん。
1: ないです、
0: 私だってないから。
1: 一回もないです。
0: 楽しみだし、あと必ずありますからネタがね。
1: 東海地さんは一人芝居の、ほら東京の下北の劇場とかで一人芝居のライブをね、よくやってらっしゃったっていうのを聞いてるんで、おそらくですけど一人コント的な、
0: コントになるのかな、
1: ベシャリのストロングスタイルじゃない方のコントみたいな、まあ要は落語の立ってやる落語みたいなもんですよ、一人二役やってみたりとか、そういうことやるんじゃないかなって僕は思ってます。
0: でも南部弁は使うよ絶対に。
1: いやもしかしたら一切使わないかもしれない、ずっとしか言わない可能性も。
0: 結局ビデオがやってんじゃねえか。
1: 面白くねえわ。
0: 面白えわ
1: いや面白くねえわ。
0: ひでえわ。
1: ずっとそれだったら面白くないだろさすがに、
0: ずっとそれだったら逆に面白いだろ、
1: そっか面白いのか、
0: ずっとそれだったらね、
1: そっか、
0: そんなわけじゃない、
1: そっか、面白かったのかよ。
0: いやそんな合ってないって、
1: 面白かったんだっていうね、
0: 面白かったんだ、いや面白いから、
1: 東海市さんがね、
0: で本当にあの何ていうの、こう開けた場所じゃなくてさ、やっぱりライブハウスっていうかさ、
1: はい、
0: まあ南部会館も別にライブハウスではないが、
1: そうですね、
0: こうちゃんとしたステージがあって、こう限られたしっかり密閉された空間で、一人でこう芸を見れるっていうのはね、本当に多分本当にすごい演技力とかすごいじゃないですか。結構空気変わると思うんだよね。
1: 本当ですか。
0: そういうところが見どころだと思います。
1: 空気変わる。
0: 空気変わると思いますよ。間近で見ると迫力がねあって。
1: 迫力ありますか。
0: 迫力あるでしょ。
1: ある。
0: なんてもそもそよくないって。
1: よくなくないですよ。
0: 何言わせようとしてんの。
1: 言わせようとはしてないですよ。迫力ある。
0: 迫力あるじゃん。東海地さんの演技とか表情とかさ。
1: あ、表情ね。
0: 横から見ててもさ、こうやっぱこう動きとか機敏だし、綺麗にさ切って。止めたりさ、なんかあったりとかさ、そういうとこじゃないんですか。
1: 東海市さんは毎年南部弁の日でね、東海市秀越ファンっていうのは一定数絶対いるはずですから、
0: はい、
1: その辺の方にちょっといらしてほしいですよね。
0: いや本当そう、なんで、いやらしい話ですけども、スレンダーパンダもそうですし、
1: はい、
0: ね、純正君が八戸出身なわけじゃないですか。で東海市さんも八戸出身で、はい、すごいスターで認知度があるから、うん、集客の面では結構そこに寄りかかってるところはあります、
1: 東海市さんお願いします、
0: なんとか、はい、東海市さんのいつもライブ見に来てくださってる方にこう来ていただきたいなと、
1: そうですね、
0: そういう方たちがにさ、やっぱり俺らが漫才やってるところもさ見てほしいじゃないですか。
1: 確かに南部弁の日で漫才なんか一回もやったことないですからね。
0: そうですよ、
1: だから南部弁の日が好きでいつも来てくださってるお客様に、我々本当はこういうことやってるんですよっていうのを、
0: そう
1: お披露目会的な、
0: いや本当そういう側面ありますよ、
1: その点もありますから、ぜひぜひ東海地さんにちょっとチケットノルマ50枚くらいちょっと渡しとこうかと思いますんで
0: ゲストですよ、
1: ノルマを渡します
0: ゲストにノルマ渡すんですか、
1: 完熟ゲストにノルマを貸します。
0: 初ですよ、
1: はい、
0: ダメですよそれ我々集客頑張ります
1: アドバルのホニャララジオ、お相手アドバルギーヤマと
0: アドバルーンのでした、
1: また来週、
0: さよなら。
2: アドバルーンのホニャララジオ、この番組は車のリサイクルは地球を救う、車買い取りの大山電報商店、夜の長横丁をもっと楽しく大人の遊園地ムーンプラザ、彩りの食を作る卸す運ぶ縫製食品株式会社、カニとお寿司松、ジムニーのカスタマイズならプロショップの当店にお任せ、ジムニーワールド青森八戸、以上各社の提供で八戸市 BFM 二戸市カシオペア FM の2局ネットでお送りしました。

0: サタマジョンです。お聞きの放送は 77.9 メガヘルツカシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 毎月第3木曜夕方6時から、再放送はその週の土曜朝7時30分から放送中。三戸のバンドマンのおしゃべり聞いてけで。
3: カシオペア FM 唯一のアニメゲーム語り番組アニメッスは毎週金曜夕方6時から、再放送は土曜夕方6時30分から放送中。黙々とレベル上げができたあの頃の自分に戻りたい。
4: フレンズ779、地域で活躍している方々をゲストにお招きしトークを展開します。放送は日曜朝8時から。
5: 生放送でお届けします。
4: 違います、生放送じゃないです。
5: 日曜の朝早起き頑張ろうと思います。
4: それは勝手にしてください。よろしくお願いします。
6: 素敵な夜をあなたと共に、カシオペア FM が7時をお知らせします。

0: what's happening around the globe.
1: Fresh news to your table.
0: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
2: 5月13日水曜日午後7時を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET、 こんばんは、石田健です。さあ、ゴールデンウィーク明け、先ほど東京では急に雨が降ってきて、5月の半ばにもかかわらずもう夏というより雨季を感じさせるような、梅雨ではなく雨季を日本でも感じてしまうような、そんな季節を皆さん肌で体感しているのではないでしょうか。ゴールデンウィーク、皆さんどのようにお過ごしでしたでしょうか。私は実家の、母方の実家の広島に帰り、祖母に会ってきたんですが、昨年の夏ですね、まさにこの夏に戦争を振り返るというところで、この祖母へのインタビューを皆さんにもお届けしましたが、その祖母が無事に100歳になったということで帰郷というかしていました。皆さんゆっくりされた方も多いかと思いますが、空港なんかでは少し人が少なく、やはりこう物価高とか、あるいはエネルギー高、そういった影響などから、今回ゴールデンウィークの動き少し鈍かったということを一部で報じられていましたが、まさに皆さんの生活にもそういった影響出ていたのかもしれません。さあ、ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに、地球視点で世界の今と向き合うジャム・ザ・プラネット、この後8時45分までお送りします。この7時台では今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。ニュース・トゥ・ザ・テーブルではカルビーが一部商品のパッケージを白と黒の印刷に切り替えると発表しました。背景にあるナフサ供給をめぐる問題について専門家に伺います。最新のマーケット状況と経済ニュースをチェックするマニー&ムーブメントは

0: 生活経済ジャーナリストの柏木理香さんがご担当。独自の視点でニュースにフォーカスする Today's Point of View。 戦後日本が長らく守ってきた武器輸出に対する慎重な姿勢、いわゆる戦後の平和主義、大きな転換点を迎えています。今夜は防衛装備品移転三原則の改正について考えていきます。そして8時からは日替わりのニュースエキスパートをお迎えし、世界のニュースに注目します。今夜はロイター東京支局ティム・ケリーさんがご出演です。ではまずは今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルームの庄司さん、お願いします。
1: アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI クロード・ミュトスをめぐり、三菱 UFJ 銀行など3つのメガバンクが利用できる見通しとなったことが分かりました。金融システムの弱点を突くサイバー攻撃への対応を急ぎます。ニューヨークタイムズは12日、イランがホルムズ海峡沿いで大半のミサイル発射能力を維持していると報じました。ホルムズ海峡沿いのミサイル拠点33カ所のうち30カ所が作戦上運用できる状態だとしています。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため、日本時間の今夜北京入りします。両首脳は明日とあさって会談し、貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設を協議する見通しです。トランプ大統領は2期目では初の中国訪問で、今回の訪中には実業家のイーロン・マスク氏や半導体 NVIDIA のトップらも参加しています。トランプ大統領は習主席に中国市場の開放を求める構えです。
0: さあ、このトランプ大統領2期目初の中国訪問ということですが、まさに大国同士で世界のルールが決まっていく、そんな世界を象徴するような会談になってしまわないかという点について国際社会非常に注視しています。そうした中でトランプ大統領はイラン問題、そしてレアアースなど重要な資源、そしてアメリカの中間選挙という大きく3つの制約に駆られている、そういった見方ができるかと思います。その意味で言うと制約を抱えているトランプ大統領、一方で交渉を有利に働かせる可能性がある習近平氏ということで、両者の対比というのは鮮明になっているわけですが、その中で果たしてどのような問題、まさに台湾問題などがディールに使われてしまわないかなど、この今の国際社会を象徴するような、そしてその転機になってしまう会談にならないように我々引き続き見ていく必要があります。では続いて庄司さん、お願いします。
1: パーキンソン病治療に使う iPS 細胞由来の再生細胞医薬品アムシェプリを今月20日から公的医療保険の適用対象とすることを厚生労働大臣の諮問機関が了承しました。高知県の名物菓子ミレービスケットの一部の商品が中東情勢の悪化によるナフサ不足の影響で生産停止になっていることが分かりました。商品のパッケージに使う材料の入荷が遅れたり止まったりしているためだということです。愛知銀行傘下に持つ愛知フィナンシャルグループと三重県が地盤の33フィナンシャルグループは、両社の経営統合をめぐる基本合意に関して取締役会で決定したとそれぞれ発表しました。両社の銀行ブランドは維持する方向で、実現すれば連結総資産が11兆円を超える地銀グループが誕生します。企業向けの資金需要が見込める東海地域で規模を拡大して収益を伸ばす狙いがあるとみられます。
0: さあ、この愛知フィナンシャルグループと33フィナンシャルグループの統合というニュース、大きく2つ論点があります。1つはもうすでに進んでいる地銀の再編成という動きです。地銀は金利であったりとか経営環境非常に大きく変化しています。デジタルを通じてお金の流れというのが新たに定義されている中、地銀の従来の役割は何なのかというのをまさに問われているというような 論点です。そしてもう一つが

とはいえこの地域における金融そしてお金の貸し出し資金調達の機関というのは非常に重要だということです。これは石破政権から続いていますが企業城下町を作るんだということで

金だけで貸し出すことはできないわけですが、そこにメガバンクを巻き込むことによって地域にお金が流れていく、そしてそれによってその地域が発展し、そして産業そのものが発展していく、まあ、この好循環の流れを作れるかという意味で実は地銀の存在感非常に重要だということです。ちなみに沖縄のジャングリアもやはり地銀が鍵になっているということもあります。その意味で地域の観光の資源という点においても重要な存在でもあるわけです。さあ、この後のニュースツーザテーブルではナフサ供給をめぐる問題について調達購買コンサルタントの坂口孝則さんに伺います。以上、ヘッドラインニュースをチェックしました。庄司さん、ありがとうございました。J-Wave. Jam the planet.

0: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
1: News to the table. J-Wave. Jam the planet. ここからは最新ニュースにフォーカスする News to the table。大手食品メーカーのカルビーがポテトチップスとカッパエビセンなど主力商品の包装を順次白と黒の2色の印刷に切り替えると発表しました。背景にあるのは中東情勢の悪化によるナフサ不足で包装用インキの原料供給が不安定になっているためだとしています。政府は供給は確保できていると説明していますが、現場からは必要な原料が足りないという声も上がっています。なぜ物自体は足りているにもかかわらず不足感が広がっているのか、調達購買コンサルタントの坂口孝則さんに伺います。坂口さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、まずカルビー、この白黒包装への切り替えどうご覧になっていますか？あの包装には石油の節約のためという、はい、まあ、パッケージもあり、それが様々な議論にも及んでいますが、いかがでしょう？
2: はい、あのまず苦渋の選択だったと思うんですね。あのカルビーの内部の人からもちょっとお話聞いたんですけれども、はい、あの明確にはちょっと教えてくれなかったんですが、やっぱりあの安定調達

0: というのがあったらしいんですよね。さっき苦渋の選択と申し上げましたのは、やっぱりこうカラーリング含めてこうパッケージングでブランディングしていますので、
1: はい、
0: やっぱりベストな選択ではなかったと思うんですけれども、でかつほらキャラクターとか消えたりとか白黒になってしまうと、
1: そうですね、
0: お客様からはね目立たなくなってしまいますので、とはいえ限られた資源をみんなで使い合うという観点からは、やむなしの選択だったみたいですね。
1: なるほど。やはりこれインキの原料供給、ここを確保するためには有効な手段に、その白黒包装というのは有効な手段になり得るんでしょうか。
0: はい、これ色が濃ければ濃いほどこう溶剤をたくさん使うんですね。
1: なるほど。
0: 黒の方が、比較的たくさん使っているの、たくさん生産されているので調達はしやすいと。でかつはこれ色がたくさんあると色をこうつけるたびにこう乾燥工程がありますので、燃料とか原材料のこう節約の意味からも良かったみたいですね。
1: なるほど。
0: はい、
1: さあその中でやはり多くの国民気になっているのは、政府側の説明は供給は確保できているんだ、一方でこの個々のニュースを追っていくと生産が止まったり、あるいは生産体制を変えたり、こういった話題も上がってきますが、このギャップというのはどう理解すればいいんでしょうか。
0: そうですね、まずちょっと統計の話の前なんですけども、
1: はい、
0: 日々サプライチェーンとか調達の人と話しているとこうかなり足りなくなっているのは事実と思うんですね。でその統計の話にちょっと移しますと、政府が言ってるのがナフサと、ナフサを加工したこう材料 の, この合計がなんとか必要量を確保できているって言い方になってるんですね。
1: なるほど。
0: なので全体量が減っているのは誰もが認めるところだと思うんですけども、でここでちょっと重要なのがナフサと一言で言っても軽いナフサと重いナフサがあって、
1: はい、
0: でかつそのナフサをこう原材料としてインキの溶剤の元となるものやプラスチックの元となるものもこれエラボーな数があるんですね。
1: なるほど。
0: 樹脂とか本当にもものすごい数がありまして、
1: はい、
0: でそうすると2つ問題が出てきますのが、やっぱりどうしても数が少なくなっている以上はどうしてもこう利益が儲かるというか比較的高収益のものをこう作らざるを得ないという側面が一つあるんですね。
1: なるほど。
0: はい、でそしてもう一つが、例えばこれ樹脂とかプラスチックでいうと相当な種類あるって申し上げましたけど、
1: はい、
0: 仮に合計量が100のままだとしても必ずどうしてもこうどうしても医療機器とか自動車とかをこう中心にどうしても先に出してしまうものですから、
1: はい、
0: どうしてもこう足りなくなってしまう側からするとこう欠乏感があるっていうのがあるんですね。
1: はい、なるほど。
0: でそれが今生産側のこう2つの側面なんですけれども、もう一つのこうそれを購入する消費者と企業側という観点から見ると、
1: はい、
0: 通常そのプラスチックのナフサって今回話題ですけど、在庫って通常1割とか2割ぐらいしか持っていないんですよね、各企業が。
1: はい、
0: ですのでみんなそんな悪いつもりはないと思うんですけども、通常よりも1割とか2割ちょっと多く注文を出しただけでも、つまりというか在庫切れになってしまうっていうのが現実のところのようですね。
1: はい、なるほど。こうそういった微妙なバランスの上に今成り立っているのかというふうに想像しますが、
0: はいはい、
1: 原油とそしてナフサの関係というところもお伺いしたくて、というのが原油は一定量ある、ただナフサのこの不足というのが目立ってる、はい、この今の状況、これはどういうバランスで見ればいいんでしょうか。
0: 確かにナフサって言葉自体がこのなんていうかホルムズ海峡の事件以降初めて知った人も多いと思うんですけども、
1: はい、
0: まず原油っていうのがありますと、
1: はい、
0: その原油を熱処理をすると例えば灯油とかガソリンとかそういうのに分かれるんですけども、その中の一つがこうナフサってやつなんですね。
1: はい、
0: で原油はもう皆さんご存知の通り日本は中東依存が激しいんですけども、その原油買ってきた後でじゃあその原油ナフサにどうやって分けるかっていうと、国内では4割ぐらいしか分けていないですね。で残りが6割は海外から原油ではなくナフサを購入している
1: ので、なるほど、
0: はい、ですので日本国内で4割ぐらいしか生成していないですので、そこで海外から買ってくるときに支障があるっていう問題も、同時にあるってことですね。はい、
1: なるほど。さあそしてやはりこれ大企業と中小企業で見たときに、中小企業買い負けるというようなこう懸念もあるかと思います。
0: はいはい、
1: 現場を見られていての声、はい、感触いかがでしょうか。
0: はい、これまたちょっと2つに分けますと、比較的ですね、まだ医療機器とか、まだ命に関わるところは

0: にこうなんか懸念は聞こえてこないんですけれども、やはり石田さんがさっきおっしゃったみたいに日用品とか中小に近くて、でかつ B2C に近いアパレルとかあの日用品とかそこら辺が結構厳しい声を聞くんですね、
1: はい、
0: でそれであの価格というかお金を払えばこう調達できるっていうメーカーさんもいらっしゃるんですけども、どちらかというとですね、あの、約束ができないって言われてるってケースが多いんですね。
1: なるほど。
0: であの夏ぐらいまでは分かんないんですけど、あのちょっとこれはちょっとどちらかというと石田さんの専門家も分かりませんが、あの中間選挙がある秋とかそれ以降にまで政治がもつれ込むと、あのなかなか今のところは在庫はめちゃくちゃないわけじゃないけど、
1: なるほど、
0: それ以降の供給を約束できないって断られているケースが多いみたいですね。
1: はい。さあそういった中で今供給の不安定さ、そして商品の安定供給への懸念、まあいろいろ出てきていますが、我々消費者としては最終的にこれどのように見ておけば良いんでしょうか、そしてどんなことを予測しておけば良いんでしょうか。
0: そうですね、だから消費者としてできることとついてに関しましては、ちょっと繰り返しになりますけど、ちょっと余剰過剰に購入するのをやめてもらいたいっていうところですね。
1: なるほど。
0: そしたら例えば今回白黒のパッケージってありましたけど、
1: はい、
0: あのその他にも多分白黒のパッケージが増えてくる可能性があるんですね。
1: うん、
0: 特に理解を求めたいと思うんですね。
1: はい、
0: で例えばあのコロナ禍の時にあのこう簡易的なこう梱包とか、簡易的なパッケージをした時があったんですけど、むしろあの時は消費者のこう理解を得て売り上げが減らなかったってケースがあったんですね。
1: うん、
0: はい、なのでそういったみたいに消費者の理解は必要でしょうと。で、各企業側としては今必死になって、あのちょっと限られた名札をこういかにこう有効活用するかとか、比較的汎用的なプラスチックとかでこう代替できないかっていう検討を進めていますので、そこら辺もちょっと、まあ、企業側の努力としてもこう期待するところかなと思いますね。
1: わかりました。坂口さん、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今夜のニュースツーザテーブル、ナフサ供給をめぐる問題について、調達購買コンサルタントの坂口孝則さんにお聞きしました。さあここで気象情報です。千葉県の千葉中央に大雨洪水警報が発表になりました。関東南部ではこの後も雲が広がりやすく、雨や雷雨となるところがあるでしょう。雷を伴って激しく降るところもありそうです。空模様の変化にお気をつけください。

0: J-WAVE JAM THE PLANET
1: Money and Movement。
2: ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京株式市場日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて529円54銭高い63,272円11銭、529円54銭高い63,272円11銭で取引を終えました。午後7時の円相場は1ドル157円82銭ちょうど、1ドル157円82銭ちょうどの水準。そして1ユーロは184円72銭から76銭、1ユーロは184円72銭から76銭の水準となっています。ではここからはコメンテーターの方をお迎えして、最新の経済情報の中でチェックしておきたいムーブメントをお聞きしていきます。本日は生活経済ジャーナリストで立教大学特任教授の柏木理香さんです。柏木さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、早速今日どんなお話でしょう。
3: はい、今日はプラスチックのリサイクルについてです。
2: はい、プラスチックの原料でもあるナフサ、まあ、先ほどの坂口さんのお話でもありましたが、はい、安定供給危ぶまれる中、リサイクルの重要性もまあ増してると言えるのかもしれませんが、今どんな状況なんでしょう。
3: はい、2022年度にプラスチック新法というプラスチックの資源、環境を促進する法律が、施行されまして、まあ、コンビニやホテルなどでストローなどのプラスチック製品の削除の対応が求められました。
2: はい、
3: 覚えている方も多いかと思います。はい、ただしですね、日本はそもそも一人当たりのプラスチック製品のゴミの廃棄量がアメリカに次いで第2位なんですね。
2: なるほど。
3: はい、世界2位の、まあ、プラスチックゴミ大国なんです。
2: ちょっと不名誉な名前ですね。
3: そうなんですよ。それに加えまして、まあ、今回のホルムズ海峡の問題もありますので、まあ、プラスチックの再利用を、まあ、早急に進めることが必要となっているんです。
2: はい、プラスチックのリサイクルというのはどうやって行うんでしょう。
3: はい、3つのやり方があるんですけれども、
2: はい、
3: 1つ目はマテリアルリサイクルといって、使用したプラスチックを溶かして新たなプラスチック製品に加工して作る方法です。
2: なるほど、これはちょっとイメージしやすいですね。
3: はい、で2つ目はケミカルリサイクルでして、使用したプラスチックを一度原料に戻して、まあ、再度、まあ、様々な素材として、まあ、利用する方法なんです。
2: なるほど。

0: はい、まあ、これはですね非常にコストがかかるので日本では全体の 20% しか占めていないんですけれども、すでにヨーロッパでは 40% 近くもまあ普及しているんです。
1: なるほど。
0: で3つ目のサーマルリサイクルといいますのは、
1: はい、
0: 使用したプラスチックを燃やした時に発生する熱を活用することで、活用することなんですけれども、まあ、例えば温水プールのお湯なんかを沸かす時、こういったものにまあ利用されています。はい、で日本ではこのプラスチックのリサイクル率は全体で 60% となっているんですが、実はその半分以上がこのサーマルリサイクル、
1: はい、
0: つまり燃やしているというわけなんです。
1: なるほど。
0: はい、そうしますと燃やすときにはですね、まあ、二酸化炭素ですとか、まあ、有害な物質が発生しますので、まあ、本当のリサイクルとは言えないじゃないかという批判もあるわけですね。
1: そうですね。
0: はい、
1: さあそんなプラスチックの再利用ですが、社会的にはどんな対応というのが、まあ、注目重要だとされているんでしょう。
0: はい、ドイツではですね、まあ、回収率を上げるための工夫としましてデポジット制度が導入されています。
1: はい、
0: これはですね、まあ、消費者が買うときに容器代を、まあ、商品の値段とは別に、まあ、消費者から回収しておくんですけれども、でスーパーに置いてある回収機ですね、機械があるんですが、まあ、そこにその例えばペットボトルなんかを投入しますと、まあ、1本につき50円ほどを返してもらえるという仕組みなんですね。
1: はい、
0: まあ、日本でもスーパーでペットボトルや食品トレーなどの容器の回収ボックスが置いてある店もありますよね。
1: はい、
0: まあ、ただでもこれは回収するだけで、まあ、お得感が少なくて、まあ、回収率も非常に低い状況になっているんです。で例えばオランダのですねゴミ処理工場、こちらなんですけども、最先端の技術を導入していて、ゴミを瞬時に素材まで分解することができるので、プラスチックを無駄に、しない状況になっているんですね。
1: はい、
0: それからですねデザイナーの方たちが協力して工場の廃棄物からデザイン性の高いおしゃれな建築物を作ったりしているところもありまして、再利用したプラスチックを社会に生かしていくという意識がとても進んでいるんです。
1: なるほど。この手法だけではなくその目的だったりゴールにおいてもさまざまな手法があるわけですね。
0: はい、
1: さあ法的にはどうなんでしょうか。
0: はい、イギリスではですねプラスチックのリサイクル率が 30% 未満の企業に対して、
1: はい、
0: 1トンあたり200ポンドおよそ4万2000円ほどの税金を払わなければならないんです。まあ、スペインでも似たような法律があって、まあ、このように企業に対しての法整備が進んでいるんです。
1: はい、
0: で2024年から、まあ、ヨーロッパでは上場企業に対して持続可能性への取り組みや成果をまとめたサスティナビリティ報告書の開示が義務化されています。
1: はい、
0: まあ、実はこれは日本でも2027年度から順次、義務化されていきます。これはですね日本企業が、まあ、世界基準の二酸化炭素の削減に、まあ、本当に従った場合、まあ、相当なコストが増えることになります。まあ、ですので今のうちから、まあ、早急な対策が求められているわけなんですね。
1: そうですね。
0: はい、まあ、これを機会に日本でも、まあ、政府や消費者も企業も一体になって、まあ、知恵を出し合う機会必要があるかなと思います。
1: わかりました。柏木さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今注目の経済ムーブメントについて生活経済ジャーナリストの柏木理香さんにお聞きしました。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルーム庄司さん、お願いします。
1: 中央道は集中工事のために上り線日野バス停先頭5キロ、調布インターで3キロ、三鷹付近で2キロの渋滞、下り線も日野バス停先頭6キロを渋滞しています。首都高速道路です。中央環状線外回り大橋ジャンクションでトラックが故障して止まっています。五反田まで1キロの渋滞です。3号線下りは三軒茶屋線と青山トンネルまで4キロ渋滞です。4号線下りは高井戸線と外苑まで9キロ、5号線の下り板橋本町線頭に早稲田まで断続的に7キロ、中央環状線外回り熊野町ジャンクション先頭に中野長者橋まで6キロの渋滞です。三郷線下りは加平を先頭に小菅ジャンクションを過ぎ、中央環状線の内回り四つ木まで渋滞です。また6号線の下りは堀切ジャンクションで1キロ渋滞しています。湾岸線の東行き辰巳ジャンクション先頭に有明ジャンクションまで2キロの渋滞です。都内の一般道路です。蔵前橋通りの下り線葛飾区奥戸4丁目故障車のため1キロの渋滞、水戸街道の下り線葛飾区新宿踏切で2キロ半です。環七通りの外回りは世田谷区大原2丁目先頭で2キロ渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。
0: 庄司さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転で。

JAM the planet. Today's point of view. J-WAVE JAM the planet. 水曜日は石田健がお届けしています。この時間は今注目すべきニュース&トピックに独自の視点でフォーカスする Today's Point of View。 今夜のテーマは平和国家の分岐点、防衛装備移転三原則の改正。先日の BBC イギリスのメディアに、日本政府武器輸出規制を緩和、戦後平和主義からの転換という記事、見出しが載っています。その中で戦後日本の防衛政策を特徴づけてきた平和主義から日本政府が離れていく転換において、この決定は一つの節目となるということで書かれています。80年にわたって平和主義が守られてきた。ただ2014年に安倍政権、そして2023年の岸田政権において徐々にこの平和主義からの転換というのが進んできた。そして今回の高市政権による決定ということで、今まさに日本はこれまでの安全保障、そして自身の平和主義の政策から大きく異なる道を歩もうとしています。一体それが何なのか、一体どういう意味を持つのかということを皆さんと見ていきたいと思います。ぜひメッセージもお寄せください。皆さんのこの平和主義からの転換に関しての考えをお聞きしていきたいと思います。さあ、先月21日、政府は防衛装備移転三原則と運用指針の改正、これ閣議決定しました。今回の改正では救難、輸送、警戒、監視、そして掃海ですね、これは海ですね、掃海の5つの分野に限られていた輸出制限が撤廃され、国際的に共同開発した防衛装備品を第三国へ輸出できる範囲拡大しました。これ単に武器を輸出することで儲けたいんだ、経済的な便益を得たいんだというためだけにこういった制限が緩和されるわけではありません。というのも、この武器というのが先ほど言ったように共同開発を進む上では、これ輸出を認めなければ日本企業が国際プロジェクトに参加しにくくなるという実務的な制約があるんですよね。で、先ほど言ったように

に、例えば今から10年前、当時の安倍政権が武器輸出を原則的に禁止した武器輸出三原則を撤廃し、新たな防衛装備品装備移転三原則、まあ、今のこの三原則を設けた際も、やはり安倍政権というのは他国とパートナーシップを持って、まあ、安全保障を担っていくんだ。そして安保の改正においても、やはりアメリカと秘匿性の高い情報をシェアリングするためには日本国内の法整備というのが非常に大事なんだ、だから我々はこういった変化をするんだということを言っていました。まあ、つまり武器によって何かお金を生みましょう、そして武器によって日本が戦争できる国家になりたいというよりも、やはりアメリカと日本、あるいは欧州日本、オーストラリア日本、こういったパートナーシップの中で日本の法律というのが足かせになってきた、だから今法を変えなくちゃいけないんだということが、これがやはり政権側の論理になるわけですね。で、実際にこの論理があるからこそ、政府はイギリス、イタリアと共同開発を進める次期戦闘機を念頭に防衛産業の基盤を維持をしたり、そして国際共同開発の参加継続を進めていくんだということで、17カ国に対して個別の案件ごとに閣議決定を行うとしつつも輸出をしていくということを言っているわけです。で、ここまでがある種政府の主張、政府の論理なわけです。で、そこに対して、いやいや、そうは言ってもと、日本は戦争を再びするのか、平和主義というのが一つ重要な日本のアイデンティティを決める価値観だったんじゃないかという、まあ、反証が出てくるわけです。で、実際に1976年、当時の外務大臣だった宮沢喜一ですね。宮沢は国会で、我が国は兵器の輸出をして金を稼ぐほど落ちぶれていないと述べ、経済目的での武器輸出には慎重姿勢を示していました。この言葉、今考えると重いですよね。日本はなぜなら今防衛品、そして経済安保、そして安全保障そのもの、これを次の経済成長のドライバーにしなくてはいけないということを明確に言ってるわけです。逆に言うと、宮沢が言うように、武器の輸出、兵器の輸出をしなければ金を稼げないほど落ちぶれた国になってしまった、これはまああくまでも宮沢の言葉ですけれども、まあ、そういう見方もできるわけです。まあ、国際社会、安全保障環境が劇的に変化した、まあ、これももちろん事実です。ただ、そしてもう一つ、半導体だったり AI、 データセンター、そういった今までは経済の領域だと思われてたものが兵器にまさに転換されているという、そういった環境の変化というのも事実です。ただ当時の言葉を借りるならば、ついに日本も兵器、そして防衛品を輸出しなければ次なる成長産業が見つけられない、自動車でもなければ宇宙でもない、今は兵器なんだというところ、これも一つの現実だというところです。そしてもう一つ気になるのが、今回の決定を閣議決定でしたというところです。そして国民側のリアクションというところも気になります。2014年前後、やはり安倍政権下の中で大規模な国会前のデモが行われました。それはやはり安倍さんにとっては祖父である岸信介の記憶がある人もいるかもしれませんが、その際、安保、日米安保に反対するんだという声が岸政権を退陣させた、そしてその孫がこの再び安保に手をつけるという、まあそういった歴史的な意味合いもありましたが、少なくとも当時というのはこの日本人、あるいは日本国民がアレルギーを持っていた。そしてそれが今、中国やロシアが現実的に力によって国境を書き換えてる、まあ、これは残念ながらここにアメリカもリストに加わってるわけですけれども、そういった状況を踏まえて、もちろん日本人、日本国民が、あ、このままではいけないんだということで、現実的な、まあ鍵括弧付きですけど、現実的な安全保障感を持ったことによって、この今回の決定に関してもそれほど大きなハレーションが生まなかった。
逆に言えば10年前というのはそれほどリアリティがなかったので、まあ、大規模なデモ

のような形で安倍政権への反対の声が高まったということももちろん言えると思いますが、ただやはり一つ気になるのはこの高市政権の情報発信のあり方ではありますよね。これは高い支持率に基づいて今回のこの閣議決定に際してのメッセージというのも高市さんは X への投稿をしているんですよね。4月21日のこの X の投稿の中で、戦後80年にわたる平和国家としてのこれまでの歩みと基本理念等を堅持することは全く変わりはありません。新たな制度のもとより厳正かつ慎重に移転の可否を判断しながら装備移転を戦略的に推進してまいりますということを言っている。もちろん直接リーダーの言葉で発信することが重要である、まあ、これは言うまでもないわけです。ただ同時にこの発信というのは一方的なわけですよね。高市さんに、いやこれ大丈夫ですか、これ本当にこのままやっていくんですか、日本の平和主義どうなっていくんですかと聞いた時に高市さんからリプライが返ってくるわけではないわけです。それは記者会見との大きな違いですよね。この高市さんの発言に対して、これはこういう懸念もないですか、こういう危惧もないですか、こういうリスクもないですか、それに対して高市さんが言葉を尽くして、いやいやそうじゃないんですと説明する。これを行わない限り、まあ、閣議決定でしれっと決定して、そして日本の戦後の平和主義が変化しましたと報じられ、まあ、多くの人があまりよくわからないまま物事が決まっていく。果たしてこれが戦後80年を迎える平和のあり方の中で良いのかと。民主主義というのはもちろんリーダーが何かを決める、リーダーが自分の言葉で発信する、これも非常に大事です。そして現実的な安全保障の枠組みの中で物事を考えていくことも非常に大事です。ただその条件の一つにプロセスというものがあります。妥当なプロセス、まあ、デュープロセスという言い方もしますが、妥当なプロセスの中で決まっているのか、そこに応じて、そこに際して十分な議論がされ、そしてある種の反対意見も吸い上げながら物事を決めるのか。もちろん野党という存在も重要ですが、今あまりにも高市政権の支持率が高い中で野党の存在感もない、そういった中で平和主義の転換を迎えていいのかということ、ぜひ皆さんと考え続けていきたい、そして折に触れてこの問題テーブルに載せていきたいと思います。引き続き皆さんからのメッセージもお待ちしています。以上 Today's Point of View でした。

石田健がお届けしていますジャムザプラネット水曜日。この7時台のニュースツーザテーブルは後ほど JWAVE ポッドキャストでもアーカイブします。今回はナフス

が供給をめぐる問題についての解説です。さあ、この後8時台もホールニュースエクスペリエンス、まだまだ続きます。日帰りのニュースエキスパートをお迎えし、世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート、今夜はロイター東京支局シニアコレスポンデントティム・ケリーさんがご出演です。そしてここでお知らせです。本日の J-WAVE では今年のフジロックフェスティバルチケット先行予約を実施中です。7月24、25、26日の3日間、新潟県苗場スキー場で開催されるフジロックフェスティバルオフィシャルレディオ J-WAVE。 今週土曜日、一般発売日に先駆けてリーズナブルな先行価格で購入できるラストチャンスです。購入可能のチケットを含む詳細とお申し込みは J-WAVE のウェブサイトからどうぞ。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience
2: 81.33 FM. J-WAVE Jam the Planet.
3: 時刻は8時ちょうど回っています。 J-WAVE Jam the Planet 水曜日、石田健がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカロサンゼルスは午前4時、ロサンゼルスタイムズより、元アーカディア市長アイリン・ワン被告、中国の対外工作員として起訴。フランスパリは午後1時、ルモンドより、フランス交通大臣、移動制限は一切なし、国民は自由に旅行を、ハンタウイルスで明言。韓国ソウルは午後8時、連合ニュースより、サムスン半導体ストまで8日、会社は法的差し止め、国は強制中断を検討。

0: さあ、先ほどチェックした世界の最新ニュース、アメリカロサンゼルスタイムズより、元アーカディア市長アイリン・ワン被告、中国の対外工作員として起訴。これロサンゼルスの近郊にある市なんですね、アーカディア市。この元市長であるアイリン・ワン被告が中国政府の不法な代理人として活動していた容疑で連邦当局に起訴されました。ワン被告、中国系住民向けのニュースサイトを運営していましたが、中国政府関係者の指示に沿った記事を投稿し、その閲覧数を報告したという疑い持たれています。スパイ活動といえば軍事情報の盗むというようなことを思い浮かべがちですが、今回は身近なコミュニティ、そしてニュースを使った世論誘導という点が非常に現代的なのではないかと思います。またこの地域のリーダーが世論操作の拠点を作っていたという、この事実も中国の対外戦略のリアルさを浮き彫りにしており、全米では非常に大きな話題になっています。被告はすでに市議を辞職しており、司法取引に応じる構えです。ではこの8時台は世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜のエキスパート、ロイター東京支局シニアコレスポンデントのティム・ケリーさんです。ティムさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: どんなニュースでしょう今日は。
1: そうですね、今日はイギリスのスターマー首相、与党内から対人圧力強まると、はい、そしてロンドン警視庁ユダヤ人保護の専門チームを設立、この2本をメインにピックアップします。
0: わかりました。お知らせの後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: では改めまして今夜のニュースエキスパートロイター東京支局ティム・ケリーさんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、ロイター通信の最新記事より前半をお話しいただくのはイギリス、スターマー首相、与党内から退陣圧力強まるということで、これ非常に大きなニュース。先日行われた統一地方選挙、与党労働党が大敗を喫したということで、まずこの話題を教えてください。
1: はい、まあ、その先週の行われた地方選挙で、労働党が129議席が失ったんですね。で37自治体で、まあ、過半数を失ったということで、それイングランドだけですね。スコットランドとウェールズはまた別の話なんですが、
0: はい、
1: でその結果を受けて今100人以上の労働党議員がスターマー、まあ、首相に辞任を求める動きがしてるんですよね、
0: はい、
1: で結構党内から批判が結構増えてるんで、特にその4人の閣僚と党幹部が辞任してるんですね、はい、その中には一つのジェス・フィリップスという方が、はい、彼は被害者保護担当省なんですが、労働党内にすごい尊敬はされてる議員なんですが、フィリップさんはなんかスターマに手紙を送ったんですよ、
0: はい、
1: まあ、それ解放はなってますが、うん、その中にはフィリップス議員が書いたのは、議論を避けようとする、あんまり私たちはほとんど議論そのものはしなくなり、うん、先進の機会が停滞し先送りされてるという述べたんですよね、うん、すごい厳しい言葉ですね。だからそれは今辞任が求めてるんですね、
0: うん、これやはりそのもう今与党内でも何かこの状況を立て直すにはスターマー氏が辞任する以外選択肢はないだろうと、そのぐらいな状況なんですかね。
1: 今のところは100の議員が、まあ、辞任を認めているというのは議会の中には400人ぐらいの議員がいるので、まあ、4分の1ですね。だから残りの300人はどう思っているのか、うん、まあ、まだ表明はしていないんですが、まあ、スターマー自身はなんか、まあ、辞任はしないと強くは発言はしてるんですが、でも辞任しなくてそのまま継続するのはちょっと難しい状況になってるんですよね。
0: なるほど。まず押さえておきたいのは、イギリスというのは日本がある種目指していた二大政党制、
1: はい、
0: 労働党とそして保守党で、その中で、今回じゃあ野党の保守党に負けたんですかというと、そういうことではないわけですよね。
1: じゃなくて、ただ労働党の場合は右にあるリフォーム党ですね、
0: はい、
1: 右派なリフォーム党がからもう、まあ、そのポピュリズム政党がその支持を労働党の支持を奪ってるんですよね。それは右の方ですね、
0: はい、
1: 左の方にはグリーン党があるんですよ。
0: あ、なるほど。
1: でグリーン党もその支持を奪ってるところで、まあ、両サイドから来るんですよね。すごい厳しいんですよ。
0: 極端な主張の政党というのがまさにこの今までのイギリスの二大政党制を変えてしまっているという、そういうことですね。
1: そうですね。今5党があるんですよね、
0: はい、
1: で、まあ、労働党、保守党、あとリフォーム党、うん、あとグリーン党、あと自由民主党、うん、まあ、イギリスの自民党ですね、
0: はい、
1: で今の最近の、評論調査の結果を見ると、労働党の支持率は 30% ぐらいあるんですね、
0: はい、
1: で労働党と保守党はまあ 20% ですね、うん、でグリーン党と自民党がまあ 20% まではいかないんですけども、その近いんですよね、うん、そういう状況にはなってるんですよね。
0: トップの政党が UK リフォーム、
1: UK リフォームですね、
0: ですね、先ほどのその 30%、はい、トップを走っているのが UK リフォームで、もう今や労働党と保守党という従来の二大政党よりも UK リフォームがもう強い、すごい
1: 強いですね、
0: 政党になってしまったと。
1: でもこれリフォーム党も少し支持が減ってるんですよ最近ですね。だからもし明日総選挙があった場合にはどういう結果がなるのか、はい、本当に予想できない

0: ですよね。だからイギリス の, あの選挙制度には、まあ、ファーストパスタポストというのは、とはあの 40% の投票、あの票を得ればもう過半数の、はいはい、もう取れるという制度があるんですね。だから本当に予想できない状況になるんですよね。
1: なるほど。あの UK リフォームというとブレグジットだったり、はい、すごくイギリスをこう揺るがせてきた政党でもありますが、ちょっと前までは移民がよくその彼らの主張のコアにあったと思います。でも今回特に今回の選挙では移民というよりもやはり経済の問題ですよね。
0: そうですよね。あの、まあ、移民の問題はちょっと落ち着いてるところですよね。あの移民 の, あの人数も減ってるし、はい、あとドーバー海峡を通ってあの国に入る人数も減ってるところで、うん、はい、まあ、解決道に入ったんですね、うん、だからそれよりは今、まあ、国民がイギリス人が、まあ、気になってる不安あってるのはやっぱりあの生活費の、高騰ですね。
1: インフレですね。
0: インフレですね、うん。
1: じゃ あ景気がそんなに良くならない、でもインフレが続いてるっていうことで、そのリーダーシップをスターマー氏が取れてないんだという、そういうことですか。
0: 取れてないんですよね。あの私思うのは、政治家はスポーツ選手みたいなものですよ、
1: はい、
0: であのどんなに訓練してもどんなに勉強しても最初才能がないとうまくいかないですよね、うん、だからあまりそういう政治家の才能というのはあまりないなさそうですよね、
1: スターマー氏においては。
0: そう、頭のいい人ですよ、はい、あとなんかいろいろなんかいろんな政策とかあのなんか考える人、あと結果もあるんですよね、うん、あの今までの2年間で、はい、まあ、結果がありますけど、でもあまり国民に説明できなくて、うん、これからどうなるのか、まあ、リーダーシップがないんですよね、うん、なんか簡単にそういうストーリーを
1: 語るものはないです。得意じゃない、
0: うん、そう得意じゃないですよ。
1: とはいえスターマー氏というか政権自体は2024年にかなり強かったですよね。当初成立した時というのは。
0: そうです、
1: ね、あの勢いはありましたよね。で日本でもちょっと話題になりましたし、でもやっぱりこの2年というのはあの国民にとっては思ったよりよく生活を良くしてくれなかったんだという失望の方が今強い状況なんですか。
0: あ、強いですよね、うん、あの、まあ、その2024年の選挙の時は、まあ、労働党勝ったよりはあの保守党が負けた選挙ですね、まあ、幅が広かったけど、はい、浅かったということですね。
1: ただ一方でイギリスは、まあ、日本も一時期そうでしたけどスナク氏とかから始まってやっぱり首相がすごく短い間に交代したイメージもあります、
0: は
1: い、
0: あります。
1: これはイギリス国民にとっても今回またリーダーが変わるのはネガティブな側面もないですか。
0: あります、うん、もし労働党があのスタムを辞任して新しい首相になった場合には、まあ、いろんなリスクがあるんですよね。例えばあの選挙を勝ってない人ですので、うん、まあ、解散選挙を やれという声が出てくるんですよね、
1: はい、
0: あと次は誰になるのか、あまりリーダーの候補には今のところはまあ2人がいますけれども、うん、でもうまくいけるのかはもう保証はないですので、うん、本当にそれのリスクはあるんですが、うん、でもスタマが継続すれば次の総選挙、まあ、29年までの選挙はもう絶対負けるという思う人が本当にあの今の2週間ですごい増えてるんですね。
1: ティムさん今の状況どう最後に見てるか教えてください。
0: 私思うのは、まあ、多分あの辞任はすると思うんですよね。
1: なるほど。
0: あの今の状況はあの去年の日本 の, あの総選挙あの参議院選挙の、はい、後に、はい、すぐはあの石破
1: それが
0: 辞任、はい、はしなかったんです、う
1: ん、
0: ちょっと
1: 伸ばしましたよね、
0: はい、頑張りますという、はい、あのことを言ったんですが、
1: は
0: い、
1: ただ結局最後は
0: ちょっと似たような状況かなと思うんですよね。
1: なるほど。じゃあスターマー氏としては今は続投すると言ってても最終的には党内の声に押し切られるんじゃないかと。
0: そう、でも辞任させるのは非常に難しいなんですか。
1: わかりました。さあこの話題も気になりますが、もう一つこの後ロンドン警視庁が設置するユダヤ人コミュニティ保護の専門部隊についても伺っていきます。

0: ではティムさんに続いて伺うのはこちらのニュース。同じくロイターより、ロンドン警視庁ユダヤ人保護の専門チームを新設。まずこのニュース背景など教えてください。
1: はい、ここ数週間ロンドンでユダヤ人コミュニティの攻撃、まあ、反ユダヤ主義的な事件が増えてるんですね。でロンドンの警視庁がユダヤ人のコミュニティを守るためには、はい、そういうあの専門の100人規模の、 あのチームをあの設立する。その中にはそういう、まあ、対テロ専門の方も含めてるんですよね。でヘイトクライムだけじゃなく、では今までの、反ユダヤ主義の、まあ、ヘイトクライム中心になったんですが、はい、今それだけじゃなくあのその例えば外国勢力によるの脅威ですね。そういうこともあるんですよね。
0: この番組でもおそらく過去のユダヤ人コミュニティの攻撃というのは扱ったと思いますが、はい、この事件としては何個か連続して起こっているということです ね、
1: そうですね。
0: 具体的に何があったか教えてください。
1: はい、3月にあのユダヤ人のコミュニティの運営するあの救急車4台が放火されたんですね。はい、それはあのそのユダヤあの教 の、 あの礼拝所、はいの、まあ、シニゴクという、はい、それは、まあ、もうターゲットはされたということですね。で先週ユダヤ人あの男性2人が、刺され事件が発生したんですね。その、警察によるとそのこの4週間で、まあ、50人ほどをもう反ユダヤ主義関連で逮捕は、はい、あのされて、あのその中には8人を、まあ、起訴されたんですね。
0: なるほど。

0: で、さらにその他の、それ以外はなんかそういう、まあ、対テロ捜査としてはあの別途の28人がもう逮捕してるんですね。
1: かなりその放火だけではなく実際にこう男性が刺されたりと、はい、もういわゆるこうヘイトクライムそのものという事件がこれ相次いでるわけですね。
0: そうです、はい、
1: これ、イギリスのこう社会の反応だったりあるいは警察がどんなことを言ってるかというどういう状況にありますか。
0: まあイギリスの社会の反応は結構ありましたね、うん、なんか やっぱりひどいですっていう、うん、声が多いですよね、
1: はい、
0: で警察の方がその、ま、継続的な脅威に、まあ、刺されてるという、ま、警告はしてるんですね、うんうん、で今回一つ の特徴のは今まで の反ユダヤ人主義のは、ま、極右勢力が中心だったんですね、
1: はい、
0: で今回はちょっと一部 の極右左勢力からも来るんですよね。
1: それはやはりイスラエルの問題なんかが関係しているんですか。何か
0: 関係はしているんですよね。なんていうまあ、中東の、まあ、戦争、紛争が、はい、あと、まあ、ガーザとは今、レバノンとか今アランの戦争 も継続してるんですが、それイスラエル政府がもう起こした紛争、うん、まあ、イスラエル政府 の安全保障戦略と反ユダヤ主義を区別はできなくなってる人が
1: いるわけですね。
0: いるんですよね。
1: 本来そのイスラエルを例えば軍事行動で批判すること、そしてユダヤ人差別に対しても反対すること、これは両立するはずなのに、イスラエルの問題を、まあ、ユダヤ人あるいはユダヤ教の問題と、まあ、ごっちゃにしてというか、それを間違って理解する人がいるということですね。
0: そういうことですよね。だからユダヤ人がイギリスに住むユダヤ人がのせいにするということは関係ないんです、
1: はい、関係ない、本来は関係ないけれども、うん、ただこの中東の状況というのがすごくヨーロッパ内部にも分断だったり変化をもたらしてますか。
0: そうですね、まあ、イギリスだけじゃなくてもヨーロッパ 全地域には、まあ、そういう反ユダヤ主義が、まあ、ちょっと問題はなってるんですよね、うん、まあ、ヨーロッパでは、まあ、歴史が、まあ、数百年の歴史もあるで、はい、反ユダヤ主義の、ことは いろいろあったんですが、だからまあこれからどうなるかちょっと、まあ、不安ですね。やっぱりイギリスに住むユダヤ人も結構不安になってる。なんか学校とか、
1: うん、
0: シナゴに行く時にはやっぱ警備がいるんですよね。なんかその環境の中には生活はしてるんですよね。
1: 今ヨーロッパにおける反ユダヤ主義は何百年もという話がありました。特に80年前、まあ、ホロコーストですよね、はい、でネバーゲインということでもう絶対に繰り返してならないということがこれを強く認識されたにもかかわらず今再びこういうことが起こっている。これは80年前のようにより悪化していくと思いますか。
0: ないと思います。まあ、ないとは期待はしているんですよね、うん、まあ、そこまで行くのはまあ多分ないと思いますが、でもまあ今のところがなんかちゃんとなんか解決方法を見つからないとまあ悪化するんですよね。
1: なるほど。さあこの話題も今後も長いスパンにわたって見ていく必要があると思います。さあそして最後もう一つですね、ロイターからもう一本、メタ社イギリスのオンライン安全法に異議ということで、 Facebook や Instagram 運営するメタ社がイギリス政府を相手取って争ってるということで、この話題も最後に教えてください。
0: はい、それはイギリスでは2023年にオンライン安全法が成立したんですよね、
1: はい、
0: でそれは SNS とか検索サービスとか、まあポンのサイトなども対象になってるんですね、
1: うん、
0: それは もっと厳しく利用者の保護義務をつけたんですよね、
1: うん、
0: でその中にはそういう規制をもう機関オフコンっていう機関がありまして、
1: これはイギリスが規制するための機関ということですね。
0: そう、その機関、それはメディアを
1: 監視する
0: 機関なんですが、

0: オンラインだけじゃなくてもうテレビとか放送とかも含めてやってるんですが、でそれをまあ企業に対しての、まあ、違反があった場合には、まあ、罰金をつけるんですね、
1: はい、
0: でもその罰金はあの世界全体の売上最大の 10% の罰金になります。
1: これはメタというのはグローバルな企業で、
0: はい、
1: イギリスの例えばテレビとかラジオに比べるともうグローバルの売上比率が全く比較にならないほど大きい、はい、だからこそメタ社としては、まあ、それに反対する主張をしているわけですね。
0: そうですね、まあ、あのそれは 10% まずあの全世界の売上の 10% は厳しすぎると言ってるんですよね、
1: うん、
0: で今あのロンドン の, あの高等法院、まあ、異議を、まあ、申し立っていますですね、
1: うん、でイギリス政府側はそれに対して今何を言ってるんですか。
0: 政府側の方が、まあ、厳しいことは厳しいわそれを認めるんですが、うん、でもそうしないとあのちゃんと責任が感じないという、
1: うん
0: う
1: ん、
0: あの立場ですね。
1: なるほどなるほど。
0: やっぱりあの法律があればなんか厳しいあの痛い罰金がないと従わないという考え方ですね。
1: ね、そうですね。
0: うん、
1: あの1年前2年前はかなりそのビッグテックに対しての厳しい見方が強かったですよね、はいはい、でも今ちょっと状況が変わってきてそのハイパースケーラー、まあ、あのデータセンターを運営するようなアマゾンとかグーグルとかそれからもうアンソピックとかオープン AI もそうですけどああいった企業と政府がまた距離が近くなってきて、まあ、一緒にこう AI を作ったりとかしてる、
0: はいはい、
1: だから単純に政府対ビッグテックという状況からちょっと変化してるようにも思うんですがこの分野においてはまだこの対立っていうのは強いんですか。
0: 強いですね、まあ、特にヨーロッパの方が強いですよね、うん、
1: なるほど、
0: うん、やっぱりヨーロッパの方が規制が厳しいもうずっと前から規制ですね多分80年代からも規制しましょうという動きは続いてるんですよね、
1: うんうん、
0: でアメリカの方がもっと自由にさせるという考え方って日本もアメリカに近いだと思いますが、うん、だからやっぱりイギリスあのヨーロッパの 国が、まあ、規制はしたいんですよね、
1: うん、この規制というのは今後実現すると思いますかそれともやっぱり限界はありますか。
0: まあ、限界はありますよね、うんまあ、規制だけで、まあ、解決することはないと思うんですよね、
1: はい、
0: でもあのビッグテックにはもう責任がもうなさすぎという、
1: うん、
0: あの思う人が結構最近は増えてるんですよね、
1: はいうん
0: まあ、多分なんかちょっとタバコみたいな、
1: うんうん、
0: ビッグタバコみたいなことちょっと似たようなことかなと思うんですよね、
1: うんまあ、じゃあこの争いがどうなるのかそして国家とそのグローバルなビッグテックとのこの規制のあり方という意味でも注目ですね。
0: そうですね、まあ、結局あのこの規制はそのままで実行するのかあと、まあそれはあの最大 10% という、
1: うん、
0: 最大 10% というのことは 10% 必ず 10% じゃないということです ですねある程度は余裕があるんですので、うん、本当に 10% の売り上げを罰金するというケースは多分あまりないと思いますけどね。
1: なるほど、わかりました。ティムさん今日もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今夜の8時台ニュースフロムエキスパートロイター東京支局シニアコレスポンデントのティム・ケリーさんにお話を伺いました。JAM The Planet

0: 101.3 FM.
1: Jam the planet. Jam the planet. Whole news experience.
0: Whole news experience.
2: Whole news experience をキーワードに、地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE JAM THE PLANET。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。火星有人探査へ大きな一歩、新型エンジンの燃焼実験に成功。先月末、 NASA アメリカ航空宇宙局のジェット推進研究所は、将来の火星有人探査や太陽系深部の探査の鍵を握る新型エンジン電磁スラスターの作動実験に成功したと発表しました。今回テストされたのは、リチウム金属蒸気を燃料とする磁気プラズマダイナミックスラスターと呼ばれる試作機です。実験では現在運用されている電気推進エンジンを大きく上回る最大 120kW の高出力を記録しました。新型エンジンは従来の化学ロケットと比べ、燃料消費を最大9割削減できる可能性があるのが大きな特徴です。 NASA は今後出力を 500kW から 1MW 級まで高める計画で、火星有人探査を支える次世代推進技術として期待されています。

夜7時から石田健がお届けしてきました。 J-WEB ジャムザプラネット水曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。この8時台ニュースフロムエキスパートではイギリスの状況をお話聞いてきました。イギリスもそして日本も、インフレなどの問題によって政治状況を大きく変化している、そういった共通点非常に多そうです。さあそして前半の話題をめぐってもたくさんコメント、そして X の投稿もいただいています。 X 焼きうどんさん、とはいえウクライナ戦争以降兵器の質と形コストが劇的に変わりすぎていて、このまま何もしないでいたら指を加えたままあっさり占拠される国になるのか、あるいはアメリカの体のいい奴隷から脱することができなくなるというコメント。まさに私もこれ議論が必要だという話をしており、この制限に対して賛成か反対か、あるいはこの武器輸出に対しての賛否そのものではなく、それを実現するための民主主義のプロセスの話をしているわけですね。なのでこういった意見非常に貴重だと思います。私もこれ重要な論点だと思います。メール、幸せな黄色のからしれんこんさんからもいただいています。日本における武器の問題非常に難しいと思います。諸外国がきな臭くなっている状況で武器を保有しないのはいささか平和ボケしているのではないかという考えがある。一方で武器に携わることでそのことが大きくクローズアップされて、諸外国に攻撃は最大の防御という口実を与えてしまうのではないか、両方の意見非常にありがたく受け止めています、見ています。ここから議論をしていく、その議論の場が十分に担保されているのかということを非常に大事にしていきたいと思うわけです。さあ最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴う。最高気温は26度、最低気温は17度。そして明日木曜日のジャム・ザ・プラネットは武田真一さんがご担当です。では今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなりますが、来週水曜日のこの番組、私石田健はお休みをいただきます。代わって野島咲子さんにご担当いただきます。ということで私とはまた一週空きまして、再来週の水曜日に。ありがとうございました。

0: did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーをお迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエヴァンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは物流ロボットで業務効率化を実現する株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さん。今日は最先端の物流ロボット技術についてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 物流業界に画期的な DX 化で効率を図り注目を浴びた加藤さんです。ギークプラスというロボット技術を持ってる方に軸足を変えたわけですよね。
2: はい。
1: ということは倉庫ロジスティックスをやっていたアッカーインターナショナルは、まあ、退任、
2: はい、
1: まあ、譲ったということですよね。まあ、それを伺いました。
2: はい。
1: で、軸足をロボット技術の方に置いた理由は何ですか？
2: やはりですね、このマーケット自体がもうどんどん人手不足で大変なことになるっていうことが見えてます。で、それを広範囲でサポートできるっていうのはやはりツールであったりソリューションを提供しているギークプラスの方が自分の力が発揮できるんじゃないかなと思ったからです。
1: まあ、そこの部分がもっともっと力も発揮できるし必要になってくるだろうということですよね。はい。その株式会社ギークプラスというのは2017年に設立され、物流自立移動ロボットの世界シェア首位のユニコーン企業ですよね。
2: はい。
1: で、中国の会社とのジョイントベンチャー、
2: はい、そうですね。
1: お話の中でも中国のロジスティックスが大変進んでおり、その中でもロボット技術が使われているというのがありました。ロボット先進国でもありロジスティック先進国、ロボット先進国って私もよく、まあ、SNS で見るんですが、うん、どのくらい進んでいます？
2: そうですね、日本のロボットを作っている会社に本当ちょっと失礼になるかもしれないですけれども、プロトタイプみたいな感じに見えちゃうぐらい、あのかなり先進的ですね。
1: 日本のがプロトタイプに見える、つまり試験段階で、
2: はい、
1: 実

0: 要レベルには見えないぐらい。
1: そうですね、やっぱりその理由は、まあ、サプライチェーンがもうしっかりしているっていうロボット周りの、なので豊富な、まあ、パーツであったり、まあ、環境が整っているっていうのと、あと失敗が許される環境にあるので、いきなりお客さんにあの物を提供して大成功を収めなくてもいいっていう文化が根底にあるんだと思うんですね。それって日本でも当時その昭和初期とか急成長してる日本の社会って多分そうだったんだろうなっていうふうに想像するんですね。あの中国の企業と一緒にこう仕事していると、例えばあの UAT のテストとかそういう時って、
0: はい、
1: あ
0: の何のテストですか？
1: UAT
0: UAT と言いますと、
1: は
0: い、
1: あのユーザーアクセプタンステストっていう、そのお客さんにシステムを納品する時にテストがこう事前にあるんですけど、日本のそのテストっていうのは、まあらかじめこう準備されてしっかりと成功するっていうのを確認した上でテストをやって、お客さんと一緒にで、それでまあ引き渡すっていうのが大体通例だと思うんですけど、中国は本当にテストなんですよ。その場でどういうバグが出るかとか、どういう不具合が出るかっていうのを本当に見に行くんですよ、 UAT のテストの時に。でそうすると、まあ、そういうマインドセットでみんないるんで、まあ、別に失敗してもこれテストなんでしょうがないよね、じゃあ次どうするっていうのをものすごい高回転で小刻みにやっていくんですよ。まあ、当然その回転が速ければ速いほどその技術革新は起こりやすいですし、レベルも当然一気に上がるっていう、まあ、その環境があるからこそロボットであって、まあ、新しい技術が成長できるんだろうなっていうふうに思います。
0: あの IT 業界でもそれがすごく行われているんですね、まあ、アジャイルって呼ばれる考え方で、大きなシステムをしっかり作って全てのテストをクリアしてから納品ではなくて、ちょっとずつ作っていきましょう、お客さんの反応を見ながら修正していきましょう、まあ、この方がいいんじゃないかという考え方ですね。例えばイーロン・マスクなんかもロケットも失敗することはあると、でも失敗した数分だけデータが取れるので品質が上がると、だから失敗繰り返した方が品質が高いと、
1: はい、
0: まあ、こういう考え方ですよね。
1: そうですね。
0: 日本で受け入れられつつありますか？
1: なかなか難しいので、うん、なのでやはり中国で未完成もしくはもう完成に近い状態のものをいきなり日本にリリースするのではなく、まあ、我々がしっかりとその間に入ってクオリティ担保した上で日本にローカライズして、日本が受け入れられる状態にして提供していくっていう、う
0: ん、その役割をギークプラスさんが日本で担ってらっしゃるということですね。
1: そうですね、はい、
0: 確かに、まあ、日本でそれをしっかり運用しようと思うと、やっぱり失敗してはいけない最低限の安全性もありますから、そこはシステムとして担保しないといけないですもんね。
1: そうですね、う
0: ん、
1: やはり大切なその物流っていうそのインフラを預かる形になりますので、止めることは絶対ダメですし、万が一止まったとしてもしっかりと24時間365日サポートできる体制を敷いてあげないと、お客さんが安心して使ってもらえないっていう、そういう状況ですね。
0: 株式会社ギークプラスのサービスでは、それらのロボットの販売、そしておそらくメンテナンス報酬もなさると思うんですね。ということはロボットの種類が増えて、ロボットがたくさん出荷できると、ギークプラスさんの事業は儲かると。
1: そうですね。
0: 今どのくらいの種類のロボットを持ってらっしゃるんですか？
1: すごくたくさんの種類ですね。
0: なんか一瞬物流ロボットなので、汎用的に、まあ、種類は少ないのかなと思ったんですけど、逆なんですか？
1: そうですね、イメージしていただきたいのは、例えば同じ切るっていう作業でも、まあ、いろいろハサミ、カッター、メス、ノコギリあるじゃないですか。それと同じで物流の道具もそれぞれの用途別にあったりするんですね。なので我々が提供しているロボットの中で、例えばパレットを搬送するロボットがあったり、ケースを搬送するロボットがあったり、あとは先ほど言ったピースを保管管理してピッキングするものがあったりとか、もう本当にいろんな種類を組み合わせて一つのソリューションに仕立て上げてお客さんに納品するっていうことができるようになってます。
0: これ導入事例としてはどんなものがありますか？
1: トヨタさんですとか、アスクルさん、まあ、夢のナイキさんとか、結構大手のエンタープライズのお客様に大きく使っていただいているのが現状ですね。
0: 今お伺いしたそのブランドとか社名だけでも幅の広さが分かりますよね、うん、いわゆる製造業からファッションブランドまで、
1: はい、
0: 多様なところに対応するロボットなんですね。
1: そうですね、
0: うん、そのための工夫がなされているんですか？
1: はい、お客様のビジネスを理解して、でそのビジネスがどっちの方向に向かっていってるのか、例えば e コマースであれば、人手不足、ドライバー不足、どんどん進む中で 注文したら翌日届くっていう、まあ、Amazon さんベンチマーク作ってるんですけど、それに対してクオリティを下げると e コマースの売り上げ落ちていってしまうっていう状況で、そんな中でやはり倉庫の出荷のキャパシティをどんどんどんどん増やしていかなきゃいけないっていうニーズが、まあ、e コマースのお客様には当然ありますと。でそうするとそれを叶えるためにじゃあどこをアップグレードするとそれが叶うのか、結局その事業戦略に合わせて物流戦略もしっかりとシフトしていかなきゃいけない、そこにロボットであったりテクノロジーの力がどう入り込んでいくのがベストなんだろうっていうのを我々考えてお客さんに提案していく感じですね、うん、
0: まあ、いわゆる上流から設計をしていくというフルフィルメント事業になっているということですよね。
1: はい、そうですね。
0: そういう体制にしないとやっぱり物流現場をしっかりサポートできないんですよね。
1: そうですね、やっぱり点で、まあ、ここだけ良くしても全体良くなければやっぱり事業の加速っていうのは実現できないので、それはもう本当にエンドトゥエンドでもうしっかりと上流から末端のところまで我々ができることは全てやっていくっていうスタンスで臨んでます。
0: さてそんな物流業界物流インフラですが、明日は物流インフラの未来についてお伺いしたいと思います。

0: エヴァンジリストの西脇元昭がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？加藤さんとの最終日の明日は物流インフラの未来についてお聞きします。
1: セブンバンク JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 81.3 FM. Shift beyond the moment. God Age Collective.
1: Good evening, Night Seekers! こんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、Garage Collective! 今日とね、明日の2日間はアジアツアーを終えたばかりの5人組、ラブからボーカルギターのヒン、そしてキーボードのローサがスタジオに遊びに来てくれます。まあ、R&B だったりジャズだったり、ヒップホップのフレーバーを感じさせてくれる関西出身の5人組ラブ。メンバーほとんどがね、ついこの間まで3月までね大学生だったんですね。もうね、大学のうちからですね、海外にもラブファンが増殖中と。で、今年1月にはね、タイのバンコクで開催されました国際音楽ショーケースイベント、バンコクミュージックシティ2026に出演。そしてこの春ね、ラブ単独で東京、ソウル、台北を巡るアジアツアーを実施。今夜はね、そんなアジアでのステージの話なんかもいろいろと伺ってみたいと思います。番組を聞きながら X するときのハッシュタグは GC813 です。ちょっと長くなっちゃうときはホームページからね、ぜひメッセージで送ってください。今夜も9時30分まで、Stay in Garage。
0: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.
1: さあ今日の僕からの一曲、フィラデルフィア出身のオルタナ系 R&B アーティスト、ちょっとこうインディーソウルの香りもします。 Here's Gina Delfier, Postcard.

0: なんかこのちょっとねメランコリックで浮遊感のある感じのボーカルが特徴です。やっぱりフィラデルフィアにかけてジナデルフィアなんですかね。フィリ系の匂いも素敵です。 That was Postcard でした。ガレージコレクティブ。ガレージセッション。DJ 太郎ナビゲートのガレージコレクティブ。今夜はですね、関西出身のフューチューソウグループラブからお二人ご登場です。自己紹介お願いします。
1: はじめまして、ラブのボーカルギターしておりますヒンと申します。
0: ヒンさん。
2: キーボードのローサです。
0: ローサさん、
2: はい、
0: よろしくお願いします。僕はじめましてになるんですけど、ね、はい、よろしくお願いします。まあ、ヒンさんとはあの同じく金髪で親近感をでローサさんというとですね、はいはい、私あの母の名前が、まあ、ブラジルの、ね、うん、人間なんですけどローザなんですけど、ああ、ローサさんなんで、
2: そうです、親近ほぼほぼ
0: どっかつながってるのかな今日よろしくお願いします。
2: お願いいたします。
0: ねえ、まあ、まずはですね、ちょっとあのアジアツアーにちょうど行ってらっしゃったんですよね、はいはい、
3: そうなんです。
0: この番組ね、結構やっぱりその海外に果敢に攻めてるね、うん、アーティストの話をいろいろとね伺ってるので、まずもうツアーの話から行っちゃおうかなと思いますけど、はい、アジアツアーが4月頭終えたばかり、はい、で今回は東京、ソウル、台北と回るツアーということでね、はい、まあ東京もねアジアの一つっていうね、うんうんうんうん、捉え方なのかなと思いますけど、はい、ソウルと台北のライブっていうのはそれぞれどんななんかこう違いっていうか雰囲気だったんですか、ね、あります。
1: やっぱ一番チャーノンじゃ声のデカさ、
2: うん、声のデカさねやっぱりね、うん、日本と比較したらね、うん、みんななんか歌ってくれはる。
1: あ、そうですね、日本語で歌ってく
0: れ、日本語でちゃんと歌う、
1: もう
2: 確かに日本の方ってやっぱりシャイな方は僕らも含めてなんですけど、はい、多いイメージあるんですけど、うん、台湾とかソウルとかはもうなんかすごいみんな好きに踊ってるし、うん、好きに声上げてるしみたいな、うん、自由な空間で楽しかったですね。
0: なんか温度的には台湾もソウルも同じ似たような雰囲気ですか、バイブス的には。確
1: かにバイブス的にはあんま両は一緒って感じ。
2: 両は一緒
1: で方向がちょっと違う、
2: ちょっと違かったかな、うん、確かにノリの感じが。
0: ソウルの方がちょっと踊る感じ、台湾の方がもっと歌強めとか。
1: 台湾の方が歌
0: 強めですよね、はい、まあでもそれはどっちかっていうとお国柄的にもすごく日本に親近感をっていうね、いろいろ文化面でもだからなんかより近いみたいなところがあるかもしれないですよね。どうですか、でもなんかこう海外でこう変な話、自分たちがガイタレのライブ見た時に、もしあの知らない言葉だとなかなか詩の世界観だったりとか分かりづらいとかあったり、でも音楽として好きだからありってとこじゃないですか。それ逆のバージョンなのにみんなそんな日本語で歌ってくれるって気持ち的にはどうですか。
1: いや、ほんまに海外とかもそのバンドやるまで行ったことなかったんで、
0: あ、それまで。
1: そうなんですよ、中学旅行とかも行ったことない。
0: なるほど。
1: 沖縄とかやったん
0: で、ね、初
1: 海外が
0: いきなりライブって
2: そうですね。
1: それも日本でワンマンをまだしたことない状態で、
0: でもう台北で先に、
1: 台北で先に
0: ねえ、それもすごいです。
1: それもいい思い出。だからもうほんまこう言うとあれなんですけど、うん、出た時ミスチルが来たみたいな感性が
0: 上がった、うわーみたいな。
2: 俺勘違いするような、
1: 勘違いする、
2: 売れてるってな、
1: 売れてると勘違いするような感性が。
0: バンドの順番とか君ら間違ってないよねっていう感じでしょ。だって
2: そう
0: こんないっぱいって
1: すね、やっぱすっごい。でも嬉しかった
2: ね。そうですね、温かかったですもんね。
0: でもなんでそんないきなりあの日本でワンマンやる前に海外でワンマンやるチャンスそんな急にあったんですか。
1: ね、僕らもその時何が何か分かってなかったんで。
2: なんかあれですよね、1枚目 の, あのメジャーのシングルのふわふわが多分、
1: はい、
2: そう結構台湾を中心に今海外アジアで聞かれたみたいなきっかけで、せっかくやからワンマンしてみようみたいな。
0: だからああいうあのいわゆるサブスク Spotify しかりなんですけど、どこでどんだけ聞かれ

ってるかってすごいチェックした方がいいですよね。ね、分かんないですもんね。あの後からこう、あすごい聞かれてるらしいよ、本当っていうとこあるけど、もっと手前の段階からね、結構ね、やっぱあの事務所が頑張ってたんでしょうね、その辺。ね、やっぱ一

0: 前ですね結
1: 構国内移動は車になるんで、ね、車だから、
2: うん、確かにそう、そういう意味じゃもうすでになんかファンの向こうのファンのやっぱアジアの他国のファンの皆さんとのこう関係値がすごくできてて近いってことですよね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうなんですよ、ありがたいことに、
2: うん、いいことじゃないですか、はい、で、じゃあここでですねそんなアジアツアー、まあ、ソウル公演台北公演どちらでもあの両方かもしれないですけどなんか盛り上がった曲こう印象に残ってる曲あれば1曲いきたいな、
0: やっぱ両国とも、うん、我々の曲のセンドトゥーユーはみんな歌ってくれたり
1: したね、すごいですね、海外の歌詞を覚えるってね、僕ら逆の立場やったらあんまりしたことないかもしれへんけど、うん、
2: ねサビだけなんとなく
1: サビの話とか全編もなんか通して歌ってくれてる人も
2: よくほら海外のライブだとお客さんにマイク向けるじゃないですか、はいはい、お客さんガンガン歌うんですけど、はい、日本でこれやると意外と歌えないっていうパターンあるんですけどそうじゃないってことですもんね、
1: すごいびっくりしました、
2: ポーランドですもんね、じゃあぜひ曲紹介をお願いします、
0: はい、ではぜひ聴いてくださいませ、ラブで Send to You。

0: ガレージコネクティブ、今日はラブのお二人、ヒン君とキーボードのローサさん来てくれてますね。
1: ありがとうございます。
0: した曲は Send to You。 今この曲を聴きながらね、あのスタジオの外の東京の風景を見てまして、あのこの辺このエリアですよ、東京タワー見えますよなんて話してたんですけど、あれお二人は今東京で生活してどのぐらい経つんですか？
2: ほんまにコアッパ1ヶ月
0: そっか1ヶ月、ね、まだ そんなに好きなとこ行けたりとか、あんまそこまで時間ないかな。
2: 全くだからスーパーとか、
1: あ、スーパー、

0: 近所のね、
1: マイバス、マイバスがありすぎるっていう。
2: なるほどね、東京なんでこんなマイバスあるんだろうみたいなね、助かりますけどね、助かりますけどね。でも大学を卒業して上京してっていうことですよね。だから学生兼バンドからもう職業バンド。
0: いやなんですよ。
2: どうですか気分的には。
1: ね、なんか変わってると言いたいところなんですけど、何も変わってない。
2: いやもうね、まあ十分もうねプロとして仕事されてますから ね, ね。でも時間の使い方変わるでしょやっぱり。
0: どうなんですかね。でも学生時代、まあこの言ったらあれですけど、そんな。何熱心に勉強ガリガリしてたわけ
2: ではないので、まあもう4年とかね3年とか4年とか、
0: まあまあまあ、
2: そんな学校行かなくてもいいみたいなね、
0: 感じなんでね、
2: そんな行かなくて済んだってことは優秀だってことでしょ。
0: いやいや、そんなはしごを外された気分でね頑張って生きております
1: ね。
2: でもなんだろうな、こうね、あのバンドとしてはね、なんかみんなまずはなんかあの地元のエリアから行って、東名阪行くぞとか、なんかあるじゃないですか、そういう目標が。まあ、ある意味早くもね、そういうこう海外をね、あの経験されてるわけなんですけど、どういうふうにこう、なんですかね、世界の意識っていつ頃から生まれたんですか。デビューしたのが大学3年でしょ。
1: そうですね。
2: 2023とかもそんな経ってないんですもんね。
1: なんかでも割と、そうですね、まあいろんな、それこそ藤井風さんとか日本の音楽が海外で通用してるのを見ると、やっぱその流れを絶やさずに、もっと日本の音楽素晴らしいっていうのを
2: 感じてほしい。でもなんかこの10年すごく変わりましたよね、日本の音楽って。なんかいい意味でもっと自由になったような気がすごく僕も聞いてて思うんですけど、ねえ、だって大学の3年の2年リリースした時の Send to You でしょ、さっきちょうどねかかってた曲ですけどね。でこれが、いろんなアジアの国で、まあ、そのバイラルチャートでもね、台湾、香港、韓国トップ5ってすごくないですか。
1: ねえ、
2: ねえ、
0: あんま実感はないんですよね。
2: 日本のトップ5も大変なのに
1: いや、なんかもうほんまもう覚えてないんですよね。
0: もう覚えてない。
2: あ、もう覚えてない。
1: そう、
2: でも目まぐるしいね。
1: こんなこともなかったかのように今も
0: 確かにね、すごい。
2: え、今生活のサイクルってどんな感じなんですか。もう
1: でも今は結構イベントとかも相まって規則正しくはなっちゃ
0: っている
1: 。
0: なっちゃって
2: るね。でも
0: 健康的な生活だね。
2: 曲も作んなきゃいけないし。
1: そうですね。だからもうそれに関してはもう。
2: まあね、今までは自分たちのなんかこう時間の使い方でできた部分もあったかもしれないけど、まあそういう意味ではきちんと大人がコントロールしてくれて、ある意味学校より制御されてるかもしれないけど、まあでもそれで効率よくね、
1: そうですね、
2: できてるわけですもんね。でもなんかバンコクミュージックシティ、今年の1月ですよね、タイのバンコクで開催された国際ショーケースイベント、これ日本から出演した5組のうちの1組がラブだったわけなんですけど、またツアーとショーケース違うじゃないですか。タイのバンコクってどんな感じですか。
1: いやこれもまた、それこそお客さんの層がちょっと変わるんかな。
2: 来
1: る層がもうちょっとその音楽、
0: ショーケースですから ね, ね、確かに、
2: まあ、いろんなアーティストが出てくるのをまさに貪欲に見に来る人たちすごいいっぱいいて、プレゼンみたいな感じじゃないですか。
1: だからもうそれこそやった場所が郵便局のあれどこや、あ、
2: なんかタイのすごい建物の郵便局でしょ。
1: あ、ですです、
2: でしょ。あのこの番組にね、あの前あのセイパのあの理事長に稲葉さん出てもらった時に、その辺のタイの事情の話聞いた時に、ものすごい郵便局、なんか郵便局ってキーワード聞いたなと今
1: そうなん
0: です、郵便ね、
1: この建物なんや思って調べたら Google にポストマークがあって、
2: あ、じゃあ郵便局だみたいな。
0: 郵便局やったやあれ
1: 郵便局でこんなでかい
2: ねえ、
0: バンコクの中心の郵便局ってことですかね、あれは
2: ちょっと歴史的なね場所で。
1: そうなん
2: だ。でも手応えどうだったんですか。だって出てくる時のもううわーみたいな、ミスチルみたいな状況とまた違ったわけでしょ。
1: タイは
2: 違うでしょ。
1: 違うですね。だからもうそれこそ曲をやるにつれって感じで、
2: あ、
1: でまあそれでコール&レスポンスで
2: 少しずつ
0: やって温めてってみたいなね、
1: うん、でみたいな。
2: ということは曲のサイズも通常版ともまた少し変えるわけでしょうね。
1: いろいろ変わってたよね、うん、気はします
0: ちょっと合わせましたけど ね
2: 皆さんとのコミュニケーション、コール&レスポンス取りやすい。わあどうですか。でもその手応えとしてはどうだったんですか。
1: まあ最終良かったなっていう、う
2: んね、なるほどね。
0: そう逆になんか日本でのショーケースみたいなのも出たことあるじゃないですか、うんはい、そういう雰囲気をちょっとだけ想像してたから、うん、もうちょっとなんか硬い感じで構えてやったらやらなあかんのかなと思ったけど、意外とそうでもなくって。
2: 日本はあれですよね、なんかやっぱり国民性なんですかね、なんかちょっと遠慮がちなとこあって。いやそうだ、ねまあ、
1: 立たなかったんだ。
0: あのマジで座ってました。
2: 最後に火ついたら終わったみたいな。あとね、日本の人はうわもう立ちたいって立つんじゃなくて、立っていいのかなってなっちゃ う,
1: も
2: う
1: 全俺らだけじゃなしにもう全員、
0: う
1: ん、
0: まあそうですよね。
1: 俺ら以外に出てた人でうわーってなった人でも座ってた。
2: あじゃあもう僕ねすごいそれいい方法あるんですよ。今度メンバー全員でスタンドアップって T シャツ着とくんで英語でちょっとスタンドアップ
0: 助助かなそれ
2: 助かな。いやそれぐらいみんな分かる、ねね、まあでもそういう意味ではなんかそのもうすでに火がついてる国でこうわーっと盛り上がるのも嬉しいですけど、徐々にやっぱその貪欲な人たちに対して自分たちのこう音楽のメッセージが徐々に伝わってく曲ごとにっていう、なんかその変化を感じられたのはすごくいい機会だったんじゃないですか。
1: うん、割とありがたいかったですね。
0: そうですね、恵まれてますね。
2: まあでもあのバンコクのあのフェスはもちろんそのお客さんもですけど、プロモーターとかいろんな人たちがやっぱ見に来てるから、うん、わラブ今度はうちの国でちょっとライブの時声かけたいなとか、そういう人たちもいっぱい来てますからね。すごくいいプレゼンテーションになったんじゃないかなというふうに思いますけど、どうですか。あのやっぱり向こうが貪欲にね、あの日本の音楽を今探してくれてるのと同様で、お二人はこういう旅とかの中でなんか出会った、それこそタイのアーティストとかタイの音楽とかで気になったのあります。
1: こそ多分当日出てたんかな、わからないんですけど、うん、なんか多分覚え、はい、でももともとそのタイのバンドでキキっていうバンドが好きで、はいはい、その人たちの曲はずっといいなと思って、まあそれこそ僕アジアの曲は結構いろいろ聞くんで、うん
2: はい、
1: なんか聞いてたらこれタイやなみたいなのが
2: だんだん分かるようになって
0: くる。そうなんですか。
1: なんかあのこれは韓国、
2: 節回しとかありますよね。
1: とか、うん、一番思うのはやっぱ音色。
2: はい。なるほどね。音色的に。
1: すっごい国民性。な国の感じがすごい出てるっていう、はい、おもろさもありって感じですね。
2: じゃあせっかくなんで、はい、キキの曲いきましょうか。
1: キキの、はい、グッドデイっていう曲をお願いします。

0: さあお送りした曲はね、タイの何でしょうね、ちょっと3人組のねバンドなんですけど、この浮遊感のあるオルタナディスコポップみたいな、
1: うん、
0: ね、でも聴いててフローはとても気持ちいい、いいですよね。そういうこう海外の音楽はどうやっていつもチェックしてたりするんですか？
1: もうあれですね、ニューミュージックフライデー、
0: ニューミュージックフライデー、スポティファイのね、
1: スポティファイのとか、もうそれこそ UK チャートはまあなるべくみたいなし、
0: バイラルチャートとかね、いろんなプレイリストあっていいですよね。
1: そうですね、やっぱ今ほんま時代に恵まれてるなって感じがします。
0: しかもある程度ほら自分の傾向をね、アルゴリズムが計算してくれるから、毎週自分宛にね、この曲好きにちゃうみたいな届いたりとかね、そういう意味では、ただたくさんの人が入ってきてるから、その中からやっぱりこう出会うのっていうのの難しさもねありますけどね。はい、さあということで、今日はですね、いろいろなまあ海外のお話も伺ってきたんですけど、明日はですね新曲のお話もいろいろ伺いたいと思いますので、また明日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。

0: 音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジガレージコレクティブね、ラブのお二人めっちゃね仲いいですね。まあでも早い段階でこうやってなんかこう海外とのもう接点持ってたりとかチャレンジできる環境っていうのはやっぱ素晴らしいですよね、もっともっとなんかこう日本のいろんなアーティストにもこういうチャンスをね得てほしいなって、どんなところがそういうきっかけになってくるのかななんてこと、もっともっとまた明日も聞きたいななんて思いますけど、実はねアジアツアーの話、そのエクストラショーとして現在国内を回ってるんですね、先週福岡で、この後大阪、愛知、石川、広島、北海道ということで、ラジコのエリアフリーで聞いてる皆さんはお近くのコンサートにもぜひね。東京はね3月にやったばっかりなんですけど、次のツアーが決まっております。ラブワンマンツアー2026 by 12月8日ゼップダイバーシティです。まあ半年先だとね、もっともっとパワーアップしてそうですね。はい、明日はね先月リリースの新曲バイのこと、さらに2人が大好きな音楽の話を聞いていこうと思います。ということでまた明日夜9時に、チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。
2: This program was brought to you by ミュージックウェイプロジェクト。

ここは時の流れにひとときの休止を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、伊藤由香です。最近お客様からのご注文聞いてると面白いんですよ。ホットコーヒー、あ、やっぱりアイスでって迷う方がすごく多くて、今の季節ならではの光景ですよね。今夜のあなたはどちらの気分ですか？さて、このお店には毎晩さまざまなお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけばお客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週は宮沢さえさんと柏木由紀さんのお話をお届けしています。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: こんばんは、宮沢さえです。
2: こんばんは、柏木由紀です。
1: 二人合わせて
3: さえゆきです。
1: さあ、水曜日です。今日はいろんな話をね、今までっていうかね、
2: ここ2日間
1: してきたけど、まあオフの日の過ごし方なんていう話もちょっと今日はしたいなと思うんだけど、
2: なんか意外とさえちゃんがオフの日何してるかあんま知らないかも。
1: 私はですね、ずっと家にいます。
2: あ、家にいるんだ。
1: はい、
2: そうなの。家で何してんの？
1: 犬と戯れるか。マジ家にいるのにスマホずっと見てるとか。
2: あ、まあでも一緒だよ、大体そんなもん
1: で。世間のさイメージだとめっちゃアウトドア派っぽくない？
2: ぽい、めっちゃぽい。
1: 超いんのは
2: めっちゃぽい。そこちょっとギャップあるよね、
1: うん、
2: だから多分私がいっぱいご飯誘うようになってから出るようになった。
1: そうかも。
2: さえちゃん側からここに行きたいとかあれしたい、私意外とあんまり、
1: 意外とっていうかほとんどないと思う。
2: ないよね。
1: これそうなんですよ、多分あの世間の方は私とそのキャッシュちゃんユキリンが一緒にいると、まあ、きっとさえちゃんがご飯誘ったりして、
2: 確かに
1: ユキリンをどっかに連れてってると思うかもしれないんですけど、だいたいユキリンがさえちゃんに連絡してくれてここに行こうって提案してくれて動いてることの方が多いです。
2: 実はね、
1: はい、
2: なんとなくのイメージ、特にあの AKB の頃のなんとなくのイメージで、やっぱさえちゃんはもう元気で明るくはつらつとしていてすごいアウトドアみたいな、私は結構そのまあ後輩側ってのもあったから割と静かで、なんかインドア系なのかなっていうイメージがあると思うけど、
1: まあ、でも超アウトドアではないもん、ね、
2: ではない。
1: 旅行が好きとかではないんだもん、ね、
2: そこまでではないん
1: だ。わかるわかる。私は旅行が好き、
2: スポーツしたいとかはない。
1: そうなんだよね。でもちょっと外を出かけとか、
2: そう、食べたいもの、行きたい場所ぐらいはあるから。最近よく会ったり喋るようになってから、うん、確かにさえちゃんに意外と私より意思あんまないことに気づいて、
1: わかるようになってきたでしょ。
2: え、うん、
1: 多分私ないのよ。
2: そう、いい意味で。逆にどんなボールが飛んできても、うん、あ、いいねって言って絶対返してくれるみたいな。そうだから嫌だって言われない、なんか安心感もある。
1: あ、
2: 提案しやすい。これ行かないとか、これいいんだよって言うと、さえちゃんは自分が知らないことでも一回何それ行くって言ってくれるからめっちゃ言いやすい。こだわりが強い人はさ、そこがまたさ、なかなか乗ってくれなかったりもする
1: じゃん。確かに確かに確かに、うん、それはすごい。私でも周りがやっぱそういう人が意外と多くて。
2: そうなんだ。
1: そう、だから提案してきてくれたものは大体行く
2: ね。なんか乗ってくれるイメージある、
1: う
2: ん、
1: で大体楽しい。
2: あ、行ってみ、
1: はい、すごい楽しい。うん、すごい楽しい。
2: でもないんだ。ま、やっぱ未だにあんまない。次休みあって私がどこでもついていくよ、うん、やることも合わせるよって言っても
1: 本当にない。
2: 私も本当この世で一番そういうのないタイプだけど、私よりないよね、うん、
1: ないよね、
2: うん、私はまだ
1: なんでなんだろう。なんかね、マジでない
2: ね。
1: 不思議。でもいい、ダメなところでもあるな。何でもいいだもん。
2: あ、
1: 何でもいいって思っちゃう。
2: 私もだいぶそれなんだけど。そっか、じゃあ一人で今日は外、ここ行ってここ行ってここ行ってここ行こうっていう日もあんまない。
1: あ、たまにあるよ。
2: あ、
1: 明日休みか、
2: うん、
1: あ、でも大体病院だわ。病院とかその美容系詰める時だ。大体こっからここまで、ここ
2: それはね、みんなやってるの。
1: でもそうだね、本当にほとんどないかも。キャッシュちゃんはその休みの時はちゃんとスケジュール細かく決めんの？
2: う
1: ん、
2: 結構特殊なというか、あんま人が、なんだろうな、なんか、うん、でも気になるご飯屋さんとか SNS 好きだから、
1: チェックして
2: 行ってみようかなみたいな。でもじゃあ行列っぽいぞってなったら、まあ開店のちょっと前に行って並んで
1: 一人で、
2: うん、食べて。でもやっぱゲームセンターとカプセルトイ好きだから。
1: そうなんです、本当にこの人一人でどこで、でも電車に乗ってここにしかないカプセルトイがあるって言って、そこまでも行く人ですから。
2: そうそう、並んで、
1: ね、
2: そうそうそう、でまたはしごしてみたいな。でもそんなのは逆に一人の方が動きやすいから。
1: それはそう、確かに確かに。
2: そういうのはあるかな、
1: うんうんうん、
2: とか欲しいものが、あ、ここにしかないんだ、じゃあ行こうとか、
1: うんうんうん、

0: 日頃 SNS めっちゃ見るから、うん、気になるものをあの携帯のメモ帳に、うん、とにかくあの
1: 箇条
0: 書きにしてるの。そう、
1: あ、それ昔かな。
0: いやいや、ここ最近半年ぐらい、いや卒業してからやっぱ時間があるから、なんか気になるものはメモしといて、休みの日にバーって見て、あ、今日これとこれとこれ達成できるぞみたいなやったら行く。
1: だってこの間初めてキャシちゃんの口から映画に行くっていうワードが出てきただけ。え、映画とか見んの？
0: たまには行く
1: よ。映画見たりするんだ。
0: よっぽど気になったら行くよ。
1: 映画行くんだって思ったもんな。
0: 行く行く行く。
1: なるほどね。
0: よっぽど気になったら。
1: へえ。
0: そういうのは結構一人で。
1: でも一日家で過ごす時もあるんでしょ。
0: まあある。
1: でも寝ちゃって
0: 昼か夕方には一回外出るかも。
1: あ、ちょっとコンビニフラッとしたりとか、
0: うんうんうん、
1: あ、そうなんだ。
0: 一人でランチだけは外行こうかなとか。

0: これもちょっと私は、うん、あんまりそのキャシちゃんってそのメンタルがこうブレることが昔からないイメージではあるわけ、
1: う
0: ん、
1: ほぼ思う。
0: そうだからその仕事でちょっと落ち込むとか、うん、プライベートと仕事の時のスイッチのオンオフとか、
1: うん、
0: どうやって今までやってきたのかなっていうのもすごい気になってはいるんだけど、
1: あんまその深く考えたことなかったけど、うん、多分オンオフがほぼない、
0: うん、でもいいね
1: 気がするというか、このなんか喋り方とか喋ることも内容も別にテレビでもラジオでも多分プライベートでも、うん、ほとんど変わらないし、うんうん、でもそれはなんか自分の中ではプラスなんだけど、逆に、うん、今日が休みでも、うん、明日の仕事が何時だろうとか内容なんだろうみたいなので、明日朝早いし初めて行く現場だなってなると、うん、もう前の日の休みからちょっとだけそれに引っ張られちゃって、
0: あえそうキャシちゃんもそういうのあるんだ、
1: めっちゃあるめっちゃある、本当になんか整えたい、だから夕方から仕事1個だけなのに朝から外出れない、
0: あ

0: みたいなのはめっちゃある。もうだから何でも仕事が意外と優先というか、
1: 優先に来るんだね。
0: それによって次の日、
1: うん、
0: 休み、
1: うんうんうん、
0: でその次の日も夜だけ仕事とかの、うん、
2: 結構空いてるね。
0: そのそういう時はもうフィーバー最高ラーメン食べるぞみたい な
2: 夜中まで起きちゃうぞみたいな、
0: そうそうそう、なんかそれでギリなんかこうオンオフそんぐらいかな。でもうっすらずっとオンだなって感じは。それはどう？
1: オンとオフで言うとね、うん、ちょっとオンだなっていうモードが、
0: ずっとうっすらオンが入ってるなっていう感じはする。
1: え、へこんだりした時はどうするの？
0: ある。でも失敗、あーうまくいかなかったな
1: とか。それ何、収録とかだと？
0: 収録とかであれ言わなきゃよかったなとか、言えばよかった、え、めっちゃある。
1: はい、
0: 超反省会、もう家に帰るまでも思うし、家帰ってからも思うし。そうだけど、もうどう考えてもその取り返しはつかない。
1: そうだね、収録とかになると同じことを別にもう一回やれるわけじゃないもんね。
0: ないから、よっぽどだったらまあそれもメモったりする。もう次同じ間違いをしないように、次こういう時にはこうした方が良さそうみたいなメモみたいな。
2: 可愛い、良さそう、
0: 合ってるか分かんないから、
1: うんうんうんうん、
0: そんな感じ。もう毎日違うところ、もう二度と行かないかもしれない現場が毎日続くのは、うん、なんか駅弁の時にはなかったから、うん、楽しくもあり、
1: うん、
0: 毎日この大丈夫かな、あ、まあなんとかなったかを繰り返してる。それはあるけど、なんかそれがちょうどギリ楽しいというか、うん、感じはある。さえちゃんは結構
1: 何
0: 繊細にというか、しっかり物事を考えてすごく自己分析して自己反省抱負をすごくしっかり立ててるイメージ。
1: 私は本当そう。でも今さっきキャッシャーの話聞いて、うん、その仕事の前の日とかにやっぱ次の仕事のこと考えちゃうっていうのは本当一緒
0: ある、
1: う
0: ん、あるよね。でも言われること多い。確かに誘った時、明日これだからとか、
1: 確かに確かに言うし、言ってくれるね。
0: 私も、うん、言う。
1: そうだね。私はでもそれが、いや、そう、私もやっぱそれあるし、それが前日とかではもうなく、もう1週間前ぐらいから始まっちゃうって感じかも、モードが。
0: でも本当にちゃんと丁寧、なんか私
1: 容量がなんか良ければいいなって思う。容量いい人めっちゃ羨ましい。私の中ではキャッシュちゃん結構容量いい方に入ってんだけどね。
0: え、ちえちゃんもう考えないようにしただけというか、
1: あ、
0: もう諦めて。なんか私その今日ちょうどそうそう、あのオーケストラのコンサートをやってる日で、
1: うん、そうだね。
0: そうで、その1週間ぐらい前に私ちょっとなんか喉の調子あんま良くないかもって言った時に、さえ、うんうん、ちゃんがめちゃくちゃ心配だよねみたいな、なんか気分もなんか気持ちも落ちちゃうよねみたいな。で私マジであんまそこまでじゃなくて普通そうなそっかみたいな、ソロのコンサートで
1: 喉やばいってはやばいよ、
0: そういうのが普通なんだと思ってびっくりしたの。
1: え、
0: 私より心配してるじゃんと思って。
1: え、喉痛かったりとかしたらさ、うん、もうダメだってなんないの？
0: やばいってなる。でも何回も今まであって、そんなことは、うん、卒業コンサートの前も体調崩して、
1: なんかそうなんだよね。なんかライブ前結構
0: ソロコンの前も1ヶ月、ね、でもめっちゃあるけど、うん、ギリ多分なんとかなってきたから、そっちの方向に持っていかないと、なんかなんとなく自分の
1: すごい
0: お守り的な感覚、まあいけるっしょっていう感じと、あとなんか誰か本当大事なことで誰に言われたか忘れちゃったのが残念なんだけど今からそうこれすごい大事にしてる、誰が言ったか分かんないんだけど、
1: うんうん、
0: なんかそのさ、でもよく見るこの心配事のほぼ全ては起きないみたいな、
1: うん、あ、いやいやいや、自分が思ってる以上にな
0: んかそうそうそう
1: そんなことないみたいな、ね、
0: そう、あとそのなんか例えばじゃコンサート大丈夫かなみたいな、うん、声出なくなったらどうしようっていうこの考えって、
1: うん、
0: 当日の出来に何にも関係ないというか、
1: うん、
0: なんかじゃあ病院行くとか、
1: うん、
0: 過失するとかはすごく意味のあることだけど、
1: うんうんうん、
0: え、大丈夫かな、喉痛いよって思うの一個も関係ない。それですごいハッとしたの。結構そっちのタイプだったから私も、大丈夫かな、あれしてこれしてもらって。でも確かに今大丈夫かなって思ってても上手くなるわけじゃないし、
1: なるほどね、
0: みたいな。風邪ひくかもしれないじゃん前日に。だからもう考えない。

0: J-WAVE サンリオスマイリースマイル、今夜は元 AKB48 のお二人、宮沢沙耶さんと柏木由紀さんがご来店です。
1: 二人とも常にうっすら仕事オンモードだと思うんだけど、まあ、自分磨きとかインプットっていうのは、まあ、どういう時にどんなことをしているんですかという、
2: やってる？
1: でも本当にあの自分磨きで言うと、効果は出てないですけど、万年ダイエッター
2: 、あーとにも確かにかき氷断られたわ
1: そう、ちょ来週ちょっとあれだから
2: とかね、
1: 偉い、万年ダイエッターだから結構その体重の減動も激しいんだと思う。だから自分の中にね、
2: 乗るの？
1: 乗らないようにしてるんだけど、自分でわかんじゃん、鏡見た時に、あ、なんかちょっとかわかるわかるしてんなとか、このズボンキッズみたいな、
2: わかるわかるわかる、
1: それが結構頻繁にあるから、突然人前に映像の仕事がとか突然やっぱ来たりするの、でそれがこっからすぐ体重落とすってなると怖いから、
2: いつ来てもいいよ、
1: 常に本当に気をつけてるっていうのはある。
2: えらい。
1: でもその中でも全然5キロぐらいは、本当にある、本当にある、
2: 分かんないよ人は。
1: え、本当
2: 私が分かんないか分かんないんじゃない、みんな。
1: だから自分の中でなんだよね、
2: 自分の気持ちだよ ね、
1: そう、重いんだもん体、
2: 自分だよね、そりゃそうなんだよね。
1: キャシちゃんでも自分磨きで言うとさ、私最近キャシちゃんが通ってるエステみたいのに、
2: めっちゃ痛いやつ、
1: めっちゃ痛い、
2: エステと聞いたら誤解しないでほしい、本当に
1: 筋膜リリース、
2: この世で一番痛いマッサージ
1: 本当に、ね、笑顔なんてもう嘘でも出せないっていう
2: 本当に気を失うかと思う、痛すぎて、
1: 悶絶という言葉がぴったりのエステがあるんですけど、でも本当に効果もね絶大というか、すごいスッキリする、
2: 汗もかくし、
1: そうか、私はそのキャシちゃんがそれ言ってんの見て行きたいと思って真似して私も通わせてもらってるとこがあるけど、ああいうのとかでも自分磨きに入るんじゃないの？
2: あ、
1: すっきりするなぐらいで言ってた。
2: あれはでも久しぶりに、私はあんまそのなんて言うんだろう、これを常にやるとか、
1: マッサージとかも行かないしね、
2: そう全然なくって、ね、ただあの去年の12月 の、 あの AKB の20周年でみんな集まった時になんかみんなめっちゃ意識高くて、
1: ね、
2: やばいなんかしなきゃと思った時 の、 あの他のメンバーが、あのマッサージ乗せてて、あ、じゃあとりあえずこれ真似してみよう、
1: 見ようかな、あのメンバーつながりだったんだよね、
2: ほんとそれだけ、なんかビビっちゃった、みんなすごい、やっぱ
1: 確かにちゃんとあの、合わせてきたというかさ、
2: え、ほんとそう、刺激受けた、
1: ね、あれは素敵だって、すごかったよね、だって本当にみんな変わってなかったもんね、あの12月の20周年は、
2: 多分そうなのかも、なんかこう頑張るとか気合い入れるとか、なんかこれをするぞっていうのがもう超多分苦手、
1: あ、でもいいことだなっけ、羨ましい、
2: ちょっと嫌な気持ちになるよその後、あ、
1: やっとけばよかった後悔はあるんだ、
2: ちゃんとでも仕方ないと思えるけど、
1: なるほどね。

0: and you smiley smile on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、今夜は宮沢さえさんと柏木由紀さんのお話をお届けしました。明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。伊藤由香でした。素敵な夜をお過ごしください。
2: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: ぐるぐる常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、皆さんこんばんは、福留光穂と
1: レオロマ松井けむりです。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: はい、
0: 先週はね喉の調子がちょっと悪かったんですけど、今週はバッチリ治りましたんで。

0: ねえか。
1: よろしくお願いします。
0: 微妙じゃねえかよ。
1: 長引いてます。
0: ノイズが入ってるじゃねえかよ。
1: やばいですよ。もう
0: どうしてあの後どうなったんですか。徐々に治って今
1: あすごいめちゃくちゃ治りかけてて、はい、昨日とかすごい治りかけてたんですけど、大丈夫？
0: 大丈夫です。
1: 昨日昼飲みしたらもうぶり返しちゃった。
0: それじゃん。
1: てへ
0: てへじゃないよ。
1: いやなんか言わないでおこうと思ってたんですけど、クロちゃんがもう SNS に上げちゃったから嘘つけないんで言っておきます。
0: そういうそこのリテラシー意外とないんだよクロちゃん。
1: でももう大丈夫な。本当にもう体調はすこぶるいいんで。
0: 本当ですか、はい、体調はってのはちょっと心配ですけども
1: 喉だけちょっと。
0: はいはいはい。ゴールデンウィーク明けってことですけども、はい、最近はいかがお過ごしですか琴美さんは。
1: 最近
0: はい
1: なんかさ、うん、煙さんが先週炎上してたじゃないですか、う
0: ん
1: う
0: ん、そんなざっくばらんに言わないで。
1: 先週炎上してたじゃないですか。
0: まあ、ちょっと世の中お騒がせしてきたっていうのがありましたね。
1: そうだからなんか気をつけようって、はい、自分のこう身振り、
0: うんうん、なんていうの、身の振り方ですか。
1: 身の振り方、
0: はい、
1: 気をつけようと思ってたら、うんなんか琴美ちゃんも今ちょっとネットに怒られててネットに怒られてるの。
0: 俺知らなかったんだよな全然それ。
1: 私この間番組で、うん、エヴァースの佐々木さんが好きって話したの。
0: うん
1: 顔がタイプっていう話。
0: はいはいはい。
1: ケムさんその話って何回聞いたことあります、うん、私の口から。
0: いやもう僕はもうなんか本当に20回じゃ聞かないんじゃないですか。
1: 私このラジオ、はい、去年からずっと言ってるの、はい、佐々木さん好きみたいな、
0: はいはい、
1: 町田イエイみたいな、そういうノリやってるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: それこれ J-WAVE 以外に持ってっちゃダメだったみたい。
0: え、どっかで喋ったんすか。
1: そう、言っちゃったんですよ、うん、番組で、
0: はい、番組で言ったら。
1: そう、でも結構いろんなところで言ってて、本当に。
0: なるほどなるほど。
1: そう、番組、今回なんかネットニュースになる前から違う番組でも言ってて、
0: はい、
1: なんかそしたら今回なんかネットニュースにされて、
0: あら、
1: そう、なんか、うん、本当に仲良くなりたい人には喋りかけられないんですけど、うん、みたいな。
0: はいはいはい、
1: はい、今回の佐々木さんタイプだけど、うん、全然喋りかけれないですみたいな、町田とはいけるんですけどみたいな、
0: はいはいはい、
1: 町田だけ呼び捨てすんなよみたいな。
0: あ面白い、うん、
1: 面白い。それが透かしてるんですって
0: 怒られた
1: 怒られた。
0: それはもう
1: YouTube に死ねってコメント聞いた、
0: うん、いかつ
1: 死んでくれってコメント聞いた。
0: 思ったよりいかつく炎上してる。
1: パワーパフガールズのアイコンで死ねって言われた。
0: なんだよそれ。パワーパフガールズのアイコン。
1: 町田のファンどうなってんだよ。
0: クリカル X 取り
1: 知りじゃないの。町田のファンどうなってんだよ。
0: もうジョジョジョくらい悪になっちゃってんじゃん。
1: 町田おい
0: 町田のファンだねえよ。
1: 教育しろ町田のファン。
0: 佐々木のファンだろ絶対に。
1: 死んでくれって早く早くいなくなれ。キラキラマークまでついて
0: た。そうなの。
1: それか深夜にそれ見てちょっとショックだったんです。ストレートに誹謗中傷されたことなくて、
0: はいはい、そりゃそうよ。
1: さすがにでもこの、うん、今なんてすぐ開示請求されて、
0: うん、
1: その身元割れるのにそんな堂々と誹謗中傷してくる人が初めてだったから、
0: うん、
1: ちょピン止めしてやったの、
0: うん、
1: そのコメント欄の一番上に。
0: いかつあなたも。
1: そしたらめっちゃ妹に怒られて、
0: うん、
1: そんなことして何になるんだみたいな、余計に焚きつけるだけだからやめなさいって18歳に怒られたんで、うん、決しました
0: 今んとこ妹以外全員間違ってる妹だけ正しいことしてますね。
1: 妹にめっちゃ怒られて。
0: いや本当それ大変でしたねそれは。
1: 町田どうなってんだって。
0: 町田じゃねえって絶対。佐々木さんま
1: たエヴァースの
0: ファンが熱いってことね。
1: 透かしたって怒られたんで、うん、でも、うん、めっちゃビビってることがあって、うん、私この間そのエヴァースさんと一緒に出させてもらった番組があって、
0: はいはいはいはい、
1: そこであの本人の目の前で、うん、佐々木さんめっちゃタイプなんですよって言っちゃってるんですけど、
0: うん、
1: それが放送されたらもうちょっと燃える感じですかね
0: 火をくべる可能性。
1: やばい本当に
0: 薪をくべる可能性。
1: 大量の油を用意しちゃったんですけ どそれどうしたらいい。
0: それまあもう本当にあの全部固定していきましょうよ。ピン止めしていきましょう。
1: ガチで怖い。いやでも本当に怖い。なんかそれがなければ別に、うん、あちょっとあんまそういうファンの方に申し訳ないことしちゃったなっていう、うんうん、
0: はいはいはい、
1: 嫌だったかなって なるけど、
0: うん、
1: それが待機している分、
0: あなるほどね、
1: どうしようかなっていう。
0: あそっか、まあまあ今回の件に関してはまあ琴美さんが悪いんじゃないですかね。
1: 待って本当に、ね、ちょっとわかんない。
0: ファンの皆さん
1: ちょっと本当に煙さんこれ本当に私が
0: ずっとエヴァースと一緒に僕あの漫才やってきて1年目から多分同じ舞台で漫才やってきた身としては
1: 死んでくれって言われた死んでくれって言われた
0: 大変なことね。
1: こいつ嫌いやねみたいなめっちゃ言われた
0: 言われた
1: 引用リツイートで。
0: かわいそうよそれは。
1: でも私が悪い。もうこれ全部私が悪いんで全部私が悪いんで本当に
0: 何かいじってんだろ
1: 全部私が悪いんで
0: 何かいじってんだろお前
1: 本当に
0: もう何かをどうにか
1: 全然タイプじゃありません。
0: あ逆にね
1: もう全然タイプじゃねえし
0: 全然タイプじゃない
1: タイプです
0: 何この燃え方。
1: なんだよもう本当になんかもう気をつけましょう。
0: まあまあ本当そう、あの発言は気をつけましょうって話ね、うん、
1: 本当
0: どう捉えられるか分かんないからね、うん、
1: そう だ払い戻しとかしたらいいですか、うん、私も。
0: 何をだよ。
1: そしたらなんか
0: 何をだよ。おい
1: 燃えるの落ち着けます
0: よ。リハ見せろよ。
1: 何のリハ見せろ
0: じゃないのよ。
1: 煙さんはどうなんですか、今週なんか言いたいこととか。
0: 僕最近ちょっとね、あ、いいですか、世の中に僕も一石投じさせてもらって。
1: やめて、私別に世の中に言ってないし、うん、パワーパフガールズのアイコンの女の子に言ってるだけだし。
0: 世の中に投じさせてください。
1: 何ですか。
0: ちょっとね、僕この前ロケで、うん、まあまあとある場所に行ったんですよ、
1: はい、
0: とあるまあなんかねテーマパークというかゲームセンターみたいな感じのところに行った時に、僕ね、はい、階段があったんですよ。その階段見て僕あーって思って、
1: はい、
0: あ、ここ光が滑り落ちた階段だって。
1: あの伝説の
0: 光が滑り落ちた階段に僕
1: あの伝説の階段に
0: 行ったんですよ。
1: マジっすか、
0: はい、でね、そのまあまあ皆さん覚えてますか、あれノアちゃんとかな、でデート行った時にヒカルが滑り落ちて、うん、まあ世の中的にはダサいとか、まあそういう声もあったと思います。ヒカルさん、でも僕ちょっとここで一石投じさせてください。
1: 何ですか。
0: あそこの床めっちゃ滑りやすい。
1: 待ってくださいよ
0: ヒカルさん。
1: 待ってくださいよ。
0: 僕擁護します、ヒカルさんのこと。今世の中でやんや言われてヒカルさん、うん、僕はヒカルさん擁護します。
1: そんな危ない危ない感じだったんだ。
0: あそこの床すごい滑る、
1: うん、じゃあれしょうがないんだ。
0: あれしょうがない、ヒカルさん悪くない。
1: あれたまたま動画に残っただけで、他にも同じ人いる。絶対
0: 絶対いる絶対いる。
1: あそこで、
0: うん、俺も普通にその階段じゃないところでちょっと滑りかけたもん。
1: マジっすか。
0: すごい、あそこ床から滑りやすいから、はい、ヒカルさん悪くない。
1: うん、これは世の中変えちゃうんじゃない、
0: う
1: ん、
0: そうよ。今んとこヒカ、エヴァースのファンの敵とヒカル擁護派でラジオ
1: やってやめてよ。どんなラジオだよ本当に。私は本当に大好きですから、うん、エヴァースのファンの皆さんのことが本当に
0: もちろんね、
1: みんなのことが大好きなんで
0: 何の悪気もないですからね。
1: 悪気はないだろう、どう考えても。
0: 悪気はもちろんないし、これ同業者が見たら絶対何とも思わないことなんだけど、
1: う
0: ん、だ
1: 本当に行きたいやつは言わないから、うん、表で好きだなんて安心してください。
0: もっと警戒すべき女は別でいる。
1: そう表でこういうの言ってないやつが一番やばいんだから本当に。
0: 敵を増やそうと
1: するんだよ。マジでお願いします皆さん、はい、怒らないで。
0: 皆さんお願いしますということで、改めてこの番組で世の中の常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオです。日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で我々とリスナーの皆さんでぐるぐる考えていく番組です。
1: それでは今夜も逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるスタートです。 J-WAVE ぐるぐる

0: 2012年リリースの曲が Apple Music のデイリーチャートで1位に。お送りしたのはサカナクションで夜の踊り子でした。
1: 神田
0: ゆうな。ジェーム。ぐるぐるぐるぐる。

0: J-WAVE ぐるぐるぐるぐるぐるぐる On 81.3 FM J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: レオロマン松井煙です。今夜のテーマは
0: 五月病なんてない。
1: なんだかやる気が出ないという
0: 王様みたいに笑うのやめてください。5
1: 月中旬
0: その王様だった
1: でもそれって本当に5月のせいですか。今回はそんなイケメンですけどね。はい、ルッキズマールッキズマー三穂健山
0: 健山やめ
1: 週刊少年ジャンプルッキズマー三穂
0: もうやめて、もうむずい。イケメンとか言ったら炎上するから
1: 、ね、今回は5月病テーマに考えていきましょうってことですけど、はい、5月病ってなったことあります？
0: 喉が枯れるんですか5月病
1: って。違います。それはあなたの不節制です。あなたの不節制。
0: 5月病って何ですか？
1: 5月病はまあおそらくよく言うのは新学期始まって結構1ヶ月ぐらい結構バーっとまあ緊張感ある中頑張るけどゴールデンウィークとか挟んでそっからもうなんか一気にこうダラーってしちゃってこう頑張れなくなるみたいな。人によってはもう大学生活とか始まってからあのゴールデンウィーク帰省したらもうやっぱ地元がいいってなって大学行かなくなっちゃうとか。ほんとそんぐらいみんなダラッとしちゃうの5月病ってのは。
0: あ、うん、お
1: ー、あります。
0: ずっとかも、うん、
1: ずっと
0: 5月病かもです。
1: それってタイダンスだから。
0: でも確かに私高校3年生の5月に高校を辞めたかも、
1: うん、もったな。
0: もったいないよね。
1: もったな。
0: 公立高校辞めて通信に行きました。
1: ああでもそっか、普通に高校には行ったのか。
0: 高卒だよ。
1: いや別に、別に僕は中卒も高卒も同じだと思いますよね。何も違いないと思いますよね。
0: もう炎上したくなさすぎるそんな私はもっと攻めてるケムが見たいよ、う
1: ん、いやそんなケムはいないよ。
0: どうしたのケム。
1: 攻めてることはないんだけど、
0: 先週から様子がおかしいよね、
1: うん、やめろよ。もうこのもやしアイドラジオじゃねえかよ。
0: もういいじゃん、払い戻ししたんだから。
1: 最悪なんだけどこのラジオマジで。
0: もういいじゃん。
1: お互いをさ
0: 戻すからさ、
1: 何を払い戻すんだよお前は。
0: 発言を払い戻すから。
1: 払い戻す。あ、エマスのファン、この人反省してないです。多分この人反省してないです。
0: レイバルマンのファンの皆さん、煙さんも反省。煙は何も悪くないんで。
1: マジで
0: 煙は何も、
1: マジで燃やし合うなよ。
0: でも煙は何も悪くないですもんね。
1: やめろそれ、もうなんか引用するの。もうラジオできないぞこのままじゃ。おい、
0: よくない。
1: 5月病、
0: これ5月病のせいじゃない。
1: 違うよ、我々はかなり5月病とは無縁ですよ。多分
0: 草試合、
1: 草試合だから5月病は我々はどうしてもやっぱり関係なく働くからあんまないですよね。どうしたら何が面白いんだよ。
0: いや、うん、だからその、

0: なんだよ、払い戻しもやる気が出なかったのかなと思って。
1: そんなわけねえだろ。お前まだやんのか、お前。エヴァーズのファンの皆さん、マジで。
0: もうダメダメ。
1: マジでストップかかった。ストップかかった。
0: 5月、確かにその5月だからみたいな、学生の時はあんまなかったかもあります逆に。
1: あー、なかった。
0: 終わり。
1: 本当に僕らはね、このテーマに乗っからないんだよね。
0: そうなんだよね。
1: ないんだもん。5月病だったことなんかあるかな。
0: どっちかって言うと全然夏休み明けとかの方がやる気ないかも。
1: いや、そうだよね。うん、夏休みはマジでない。
0: でも一番前はお正月の方がないかも。
1: ああ、お正月ね。
0: お正月休みこそ、なんか普通にもう働きたい。寒いし、外出たくないから。
1: なんかさ、お正月とか夏休みって家族でどっか行ったりするじゃん。
0: あ、行きますね。
1: でもゴールデンウィークって結構友達と遊びません？
0: いや、そうなの、なんかあんま外出ない、
1: あら、ほ
0: んとゴールデンウィークはそうあんま遊びに行った記憶ない。
1: なんか僕もなんか家族でどっか行ったりしないから、ゴールデンウィークは、うんうん、なんかまだ学校行きたい気持ちのままでいるんですよね。
0: ほ
1: ん
0: とですか？
1: 学校の友達と遊ぶから、うん、はいはい、そのまままた学校で会えるねって気持ちだったような気がするんですよ。
0: あ、で、ただの土日の延長戦みたいな、そういう感じですか？
1: え、ほんとそうそうそう、長い土日があったなっていう。だからちょっと5月病になった人の話聞きたいですね、これはね。
0: いや、みんなよかった、教えてください、5月病になった。あと、どっちの方が悪いかっていうの
1: も、うん、やめろ、そんな
0: もん、ぜひ教えてください。
1: 二度と喋るな、そんな
0: ということで、今夜はこれって5月病ですかというお悩み、5月病のせいにしたい、今直面しているお悩みなど、皆さんからのお悩みを募集、5月病をなくすために我々が相談に乗っていきます。
1: メッセージは番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813、ハッシュタグケムトメをつけてポストしてください。ケムトメはすべてカタカナでお願いします、はい、番組オフィシャル LINE からもメッセージ受け付けております。
0: お願いします。

0: ぐるぐる A reversal of thinking on 81.3 FM。J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲーターは福留光穂と
1: レオロマン松井木森です。今夜のテーマは5月病なんてないということでメッセージたくさん来ております。
0: ありがとうございます。
1: ラジオネームヤギの食材さん、
0: はい、
1: みったんきむたん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は今年から大学に通っているのですが、ゴールデンウィークが明けた今週から講義への出席人数が徐々に人が減り始め、学食の行列も3分の1ほどになってしまいました。
0: 本当に
1: 私はここで5月病を言い訳にして講義を1回でも休んだら4年間講義を取り続けていつか鳥になってしまう気がして怖いので休まずに頑張るぞってことでございます。
0: かわいい。
1: なんか最後に一さじのユーモアをありがとうヤギの食材、一さじのユーモアが我々をね癒してくれましたけども、ね、やっぱそうよ、大学は多いよ、う
0: ん、3分の1はこう持ってない。
1: いや3分の1学食の列、
0: うん、
1: 学食の列3分の1でもめっちゃわかるかも。
0: マジ？
1: なんか学食ってありえないぐらい混んでるの4月。4月ありえないぐらい混んでる。で
0: も
1: これは本当にあの4月は決めなきゃ、履修とか決めなきゃいけないことが多いから、みんなでなんか集まりたいのよ。みんなで集まりたいから学食とかに行って、だから学食が混んじゃう。で
0: もや
1: っ
0: ぱゴールデンウィークとか学食とか席替えとかするの、はい、
1: するか。あるか席が。
0: こことここ席替えするとか言ってさ、
1: 合コンみたいなことしないんだよ。
0: 2番と4番がキス
1: なんで2番キスするな。学食で
0: やんないの
1: やんないよ。
0: そういう場所じゃないの。
1: そういう場所じゃない学食は。もう学食なんてマジでなんか友達としか飯食わない、なんか男女でとかそんな場所じゃないと思う。
0: え、ちょっと隣とかないの、う
1: ん、そんなんはあんのかな。あるけど、
0: うんうん、
1: あのなんかごめんなさい、これ本当僕の感覚ですけど、あんま学食にずっといるやつなんかイケてるやつだと思ったことないかも。大学の周りで飯食ってるからみんな大体ね。
0: あ、そうなんだ。
1: 大体、
0: うん、学食でじゃあ2人で抜け出さないとかはない
1: の。 ないよ。どこ抜け出すんだよ。
0: いい、ね、
1: どこまで行ってもキャンパスだキャンパスからキャンパスに移動しなきゃ。だからそれは大学への憧れやめてください。
0: ごめんなさい、コンプレックスが出ちゃいまして
1: でもあの学食の行列、うん、あの学食ってごめんなさい、ね、食べ物を食べるために並んだりもするんですけど、本当に別に食べ物を食べなくても椅子とか机使っていいんですよ。
0: こういう自習室みたいな感じ。
1: まあ本当そうだ、フリースペースみたいな、
0: はいはいはい、
1: そこを占領してるテニサーとかいますよ。
0: テニサーえ、占領してテニサーは何してるの。
1: 占領してテニサーはまあ
0: 今度のさ、うん、サークルの予定とか決めてんのかな。
1: 決めてるさ、そのなんかそのたまりみたいな言い方があるんですけど、
0: うん、
1: ここのエリアはずっとこのテニサーが使うよねみたいな、なんかまあ暗黙の了解とかがあったりとかして。
0: じゃあそこにさ座っちゃったらどうなるの、う
1: ん、いや座っちゃったら何こいつみたいな感じに多分なると思うよ。
0: ガチ、
1: うん、そうそうそう、テニサー、それがテニサー。
0: うん、めっちゃ嫌なやつらじゃん
1: あれテニサーの評価が、
0: あれめっちゃ嫌なやつら、
1: 評価が下がった。でもテニサーはまあでもそうだね、うん、

0: 結構食堂いがちかもテニサーは。
1: いいねいいね、ま、食堂、
0: なんでだよ、
1: 作戦会議してるんだ、
0: 何のだよ、だから作戦会議って
1: 次のテニスどうするって、
0: テニスはしないのテニサーは。
1: え、じゃあ何するの？
0: 飲み会。
1: 飲み会、
0: うん、飲み会、
1: うん、飲み会だけ、うん、
0: 飲み会だけじゃない。な
1: じゃあ何するの、う
0: ん、たまにエッチもする、何やってんだよこれ、このノリなんだよ、炎上して叱るべきだろ、こんなやつら、こんなやつら叱るべきだ
1: よ。エッチって何？
0: それは意味わからんよ、それを今から説明しだしたら意味わかんないけど、
1: 初めてでもちゃんと言ってくれたね、
0: うん、なんでだよ、
1: テニサーの内部について初めてちゃんと、
0: う
1: ん、
0: 俺もテニサーじゃないから、
1: 明日消されるんじゃない、テニサーに。
0: 消されないよ、テニサーにそんな権力なんかないんだよテニサーは
1: 心配だよ、キムがテニサーに消されないか、
0: この人がテニサーじゃないことを祈ります。
1: はい、多分大丈夫だよ、
0: ステッカー差し上げます。まあ、テニサーのやつこのラジオ聞いてないと思うわ正直ね、
1: 聞けよテニサー、このラジオ
0: テニサー聞かないよ、このラジオ、う
1: ん、続きましてラジオネームエキゾチックチャバンさん、
0: はい、
1: 福留さん、キムリさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私が5月病のせいにしたいくらい今悩んでいること、うん、それは自分に愛嬌が欠落していることです。新入社員として可愛がられるにはとびっきりの笑顔や無邪気な行動などが大事だとは思うのですが、うんうん、笑顔を意識しようとすると言葉が支離滅裂になったり、無意識に丁寧にしようとしすぎて硬い雰囲気を生んでしまったりしています。自分に愛嬌がないことに落ち込み、さらに笑顔が減るという負のループに陥る前に愛嬌を身につけるコツをお二人にぜひお伺いしたいです
0: 僕ら愛嬌どうなんですか。
1: いや、ケムリさんなんて愛嬌の塊だよ。
0: 本当に？
1: なんかフォルムがさ、うん、でもケムリさんこれ釣り目だったらもっと嫌なやつですよ。うん、
0: あ、本当に、うん、やっぱ見た目で得してる？
1: かなり。
0: やっぱイケメンですもんね。
1: まあ
0: ルッキズマルッキズマ、
1: いや、その、うん、私のタイプではないけど、
0: なるほどね、
1: はい、
0: なるほどね、
1: 素敵な容姿をされているなと思います。
0: よかったです、よかったです、
1: は
0: い、
1: 刺さる人には刺さる
0: そのさ、草屋みたいな言い方すんだ
1: よでも私もそう、
0: 福留さんは
1: 見る人が見たらめっちゃブスだし、見る人が見たらめっちゃ可愛い、
0: うん、ああ、なるほどね、
1: 刺さる人には刺さる顔だから、そういうタイプなんだ。めっちゃ
0: どうですか、愛嬌という面では福留さん初対面の人に好かれがちですか、どうですか。
1: おじさんには好かれて、女に死ぬほど嫌われますね、本当にそう。なんかそれを痛感した。
0: ほんいつ最近？
1: うん、あのパワーパフガールズのアイコンに死ねと言われた時。もうい
0: いって、そいつ出てこいよ、パワーパフガールズのアイコンのやつ。
1: いやでも本当に、うん、女性にはあんま好かれないなと思う。
0: うん、でも人懐っこくはありますよね。
1: はい。
0: あの僕のマネージャーとかにも結構ガンガン行くじゃないですか。
1: ああ。
0: なんかその。そのなんか僕はやっぱこのグルグルね、うん、僕2期生だから、
1: そう2期生ね、
0: 途中から入った時に、そのあんまそんな強調しなくていいけどね、うん、
1: 後入り
0: ってなんだよ、だから私コーヒー豆みたいに言うね、
1: 1期生
0: そうだから、あの他のスタッフさんとの関係性とかもやっぱ長く積み上げてきた関係性があるんだろうなって思うんだけど、全然その人たちとの関係性と同じぐらいのフランクさで僕のマネージャーに話しかけますもんね。
1: いや、キャムのマネージャーはだって頑張ってるもん、
0: う
1: ん、
0: 頑張ってますよ、
1: いい人ですから、
0: いい人、あ、そう、
1: うん、あと私の小バケにちゃんとなんか突っ込んでくれるから、うん、本当に好き、
0: やっぱ吉本の人だから
1: ね、いや本当にね、それ感じます、うん、なんかそのいじりたくなっちゃう、
0: はいはいはいはい、まあまあまあ可愛げのある人
1: ですね。でも煙さんも私のマネージャーさんと仲良くしてくれるじゃないですか
0: これ完全にあの大人と大人の付き合い、完全に大人と大人のこの人柄の良さ。
1: だって先週さ、私が大きなポップコーンを持ってきた時に、うん、私がそのポップコーンをこうみんなに食べてくださいって言ってて、うんうん、煙さんはちゃんと私のマネージャーさんが持ってた方のポップコーンも食べて美味しいって言ってたじゃないですか、
0: う
1: ん、優しい、
0: 優しくない、別に僕あの福留さんのマネージャーさん、まあ、そのいらっしゃるからあれですけど、全然その仲良くできますよ僕。
1: 本当ですか、
0: うん、全然いい人だもん、いい人だし、福留さんたまに当たり強いけど、
1: そんなか、ね、最低、ね、本当に最低、
0: 嘘、
1: 今のは最低、
0: いい人だもん、
1: またいじるよ、払い戻し、
0: やばい、ごめんなさい、
1: もういいのか、
0: ごめんなさい、
1: また経営ありの話するよ、
0: ごめんなさい、やめてください、
1: リハの話する。
0: ほぼ喋ってんじゃん。するよって言いながら。
1: 仲良しなの。
0: 仲良しなのね。
1: 仲良しだけど。
0: すっごいいい人だよね、福留さんのマネージャーさん
1: ね。いい人だよ。だっていい、そうそう、今日も空き時間一緒にパチンコ行ったし。
0: うん、なんだよその仲の良さ。
1: だから昨日も昼飲みしたし。12時から。
0: 昼飲みにいたんかい、マネージャーも。
1: そうだよ、マネージャー。
0: 止めろよマネージャーが。
1: じゃあマネージャーさんと。
0: あなた喉が万全じゃないですよって言えよ。
1: メイクさんとスタイリストさんと4人で飲んでたのに、うん、クロちゃんが混ざって5人で飲んで。
0: チーム福留が終わってるじゃねえか。
1: そうなん
0: です。働かせる気がね。 ないじゃない。
1: 楽しかった、今度おいでよ。
0: 行くかそんな回。なん
1: でだってさ、ベロッベロで17時だよ。
0: やだよ、
1: 超気持ちよくない？
0: 僕ほんとマネージャーさんと2人で遊ぶ方がまだいいわ。
1: なんでですか？
0: いやだって私いい人じゃん、喋ってたら年も近いんだよ、1個か2個差ぐらいじゃから確か。
1: そうだ、多分すごい、うん、喜んでる、
0: 喜んでる、よかったけど、
1: めっちゃ喜んでるよ。

0: 嘘、ちょ見えない僕からは。
1: もう言ったからには遊んであげないよ、うん、1回ぐらい。
0: それも変だろ。
1: なんで、あ、うん、実際は嫌なんだ。
0: いや俺と福留さんのマネージャー見た目ほぼ一緒だろ。
1: 確かにね。
0: ほぼ一緒だよ俺とマネージ
1: ャー。嫌なんだ。
0: 嫌じゃない、別に全然嫌じゃないよ。
1: じゃあ後で約束してください。
0: 何したらいい、何するの、何して遊ぶの。
1: へえ、うん、でも昨日ボウリング行ったから、うん、ビリヤードとか行けないじゃない。
0: なんでだよ。俺とほぼ同じ体型の2人がビリヤードやってたらアメリカから来たプロだと思われちゃう。
1: で、うん、あ、ちょっとこの腕の角度が違うねってこう後ろから手を重ねて、う
0: ん
1: う
0: ん、なんで BL になるんだよ。BL になる理由はないだろ別に。
1: どっちにしようかな。
0: なんかとんでもないこと言おうとしたの、
1: どっちにしようかな。
0: とんでもないこと言おうとすんなよ。
1: いやでもやっぱキャムが上から重ねる方がいいと思う。
0: 何をこう、
1: じゃあ手を重ねて、うん、ちょっと角度が違いますねとか。
0: 知らないよ。
1: 敬語がそっち側なのめっちゃいい。
0: 知らない、やめろ。 BL の話を俺にぶつけるな。
1: 誰か書いてください、これうちのマネージャーとキャム。
0: 書くな。
1: キャムがその、うんうん、攻めの方でお願いします。
0: なんでその今まで隠したことを急にはっきり言ったんだよ。今
1: 攻めの方でお願いします。
0: 気持ち悪い。なんで俺浮上しとラジオやってんだよ。いや浮上しとラジオやってたのかよ。
1: いや炎上するから。
0: こちらなんだそれ。こちらの方もステッカー差し上げます、はい、ということで引き続きメッセージお待ちしております。
1: お願いします。

ーウェーブぐるぐる、この時間はグルーヴバンチ、毎週水曜日はヨルシカの水がお届けしていきます。 X での投稿を読みます。さ、一人称仙台初日さん、水さんのミンティア投げ見た人羨ましい。次は水含んだまま舞台上がって毒斬りですか。毒斬りはね、本当に多分あの事故だったらあるかな。あの水含んだまま舞台に上がるまでは正直やってます。あの感想がない舞台でひどい時は、なんなら1曲目とかは歌い始める直前まで水を口に含んでいるんです。だからなんかみんなが驚かしたりしたら毒斬りしちゃうのでやめてくださいね。楽しそうにあのしてください。はい、水曜グルーヴバンチはリスナーのあなたと日記を通じてつながる10分間をお届け。早速皆さんからいただいた日記ご紹介していきます。月うさぎ、ヨルシカを通じて出会った夫と2月に結婚式を挙げました。丸1年間節約と貯金をゼロから頑張り、夫婦喧嘩もたくさんしましたが、結婚式で水さんの歌を BGM にする夢も叶い、幸せいっぱいです。この春は人生の節目となり、新生活スタートで胸がドキドキワクワクです。水さんにとって春の応援ソングは何ですか、聞きたいです。 PS、 ヨルシカ9周年おめでとうございます。ライブ一人称最高でした。ヨルシカのライブに合わせて夫婦で旅行に行くことがとても楽しくて大好きです。これからも夫婦でヨルシカのご活躍を幸せいっぱい夢いっぱい応援しています。月うさぎありがとうございます。ライブも来てくれてね、旅行が2人でそのヨルシカのライブをついでにやって旅行を楽しんでいただけたならもう本当にね嬉しいですよ。あのヨルシカを通じてやってるんだ、じゃあ一大イベントですね。ありがとう。春の応援ソング、なんだろう、あれ、バンプオブチキンのレイ。最近聞いてます。あの春の応援ソングだと思う。こういう曲をカラオケで歌いたいなって思って、ごめんなさい、あの出会ったのが最近っていう遅れすぎてるんですけど、何このいい曲って、そう最近ハマってます。はい、聞いてください、ありがとう。もう一つ今日読みますよ。飯盒水産の水は水産の水ですね、ありがとうございます。5月3日0時15分帰省した。久しぶりに親に会ってゆっくりしていた。そんな時に水産のコラムが更新されていることに気づいた。水さんのコラムはいつも優しくて穏やかで丁寧で、読んでいてこちらまで綺麗な気持ちになる。3年ぐらい日記を書いているが、自分もそんな文章が書きたいと思ったので、これ

から意識してみることにする。スイさん、突然ですがじゃんけんしませんか？じゃんけん。ここでメッセージが半分に折られておりますこの先が見えないようになっているんですね。あーすごい、ここまでやられるともうさ、グーチョキパーじゃない何か出してくるじゃんって思っちゃうんだけど、これは邪推しすぎですか？ついだけに。え、やる？いいよ。すごいコラム褒めてくれたし、いいよじゃあじゃんけんポン。私は指3本を出しました。飯盒炊さんはパーですね。これ独自ルールなんだよな。指3本はチョキには勝つんだけど、パーには負けるかもねこれ最近ハマってるんですよ。指4本もパーには負けて、でも指3本はチョキには勝つし、多分グーにも勝つんですよね。結構勝率高いけど今回は負けてしまいました。スイさんはコラムでよく握り拳を使うので、じゃんけんでパーを出せば勝てそうだと思いましたスイさんの座右の銘の右手で殴るとかもそうですが、リアルではグーを出す機会多いですか？ごめん、座右の銘右手で殴るでしたっけ私それも覚えてない。いつ言ったの私、右手で殴ったことないもん。何座右の銘、ノリで作っちゃったのかな。リアルではね、チョキを出すことが多いかな。あと指3本ですねはい、私の座右の銘は背水の陣ですよ。右手で殴るはごめんだけど、その時のノリで言ったやつだねありがとうございます。負けました。皆さんたくさんの日記ありがとうございます。それではここで一曲お届けしたいと思います。よろしかで花もざわめく。

0: お送りしたのはヨルシカで花もざわめくでした。スイフロムヨルシカのグルーヴバンチでは皆さんの日記をメッセージで募集しています。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージトゥースタジオからスイフロムヨルシカのグルーヴバンチをセレクトして送ってください。さらにハッシュタグスイ813をつけて X でのポストも募集しています。ふと思ったこと、小さな発見などいつでも投稿お待ちしています。ここでお知らせです。ヨルシカ書簡型小説二人称が発売中です。デジタルアルバム二人称と合わせてお楽しみください。明日5月14日木曜日からユニバーサルミュージックストア原宿でヨルシカ二人称展を開催します。東京は5月31日まで、大阪は6月10日から6月21日の開催です。詳細は二人称展の特設サイトをご確認ください。そして次回のグルーヴバンチにはイブさんがゲストで登場してくれます。お聞き逃しなく。グルーヴバンチ、ここまでのナビゲートはヨルシカのスイでした。 J-WAVE
1: スイさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 本当に最近自分のガラガラの声ばっか聞いてるからさ、うん、すっごいやっぱ素晴らしい声ですね。
2: そりゃそうですよ。
1: ス
2: イさんはそのガラガラとかの次元にいないですか。まず健康な声があって、うん、その中で素晴らしい人なんで
1: 教えてください。
2: あなたとステージ2つ違いますよ。
1: 先週も言ったけど、うん、喉教えてください。
2: 日本撮りだったのかな。
1: スイさんじゃない、ちょっとケムタンの座右の銘も一応教えといてください。
2: 座右の銘、座右の銘か、樽を知るですね。
1: どういう意味？
2: 知足とか樽を知る、謙虚にその小さなことで満足するっていうこと。
1: わ、
2: 多くを求めすぎないっていうことですね。
1: じゃあどうしてそんな体型になっちゃったんでしょう。
2: いや、赤井秀和かを。どうしてそんな大きくなっちゃったんですか。赤井秀和か。そうそうそう
1: そう、
2: お前、
1: 私の座右の銘はヨルシカです、
2: うんうん、意味間違ってますよ。
1: ヨルシカです。
2: ヨルシカファンとして恥ずかしいですよ。
1: いや、そうだよ。座右の銘は常に身近に置いて心の支えや行動の指針とする格言やことわざが座右の銘っていう意味らしいか。
2: そうでしょ、心の指針にするようなことでしょ。
1: ヨルシカです。
2: ヨルシカをどう指針にしてんの。
1: いや、もう全てよ。ヨルシカの歌詞の通りに生きようと思ってますから。
2: 何人か出てくるだろ多分。何人か出てきてわけわからなくなっちゃう
1: だろ。
2: あと猫。猫。座右の銘猫。
1: ヨルシカと猫。
2: いや、好きな単語言ってる時ですよ。それ
1: 猫ですよ。
2: 趣味で書く欄じゃないですから。
1: いいえ、猫です。
2: 猫ですか、はい、座右の銘は、
1: はい、で来週のグルーヴバンチにはイブさん
2: がゲ
1: ストに登場ということで、来週も楽しみです。
2: 楽しみでございます。
1: スイさん、来週もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 好きです。あ、好きって言ったら炎上するんだ。
2: スイさんのファンから。
1: スイさんヨルシカのファンの皆さんはね、本当に優しい。
2: やめろ、そのエバースのファンが優しくない。いや、それだって今
1: 違う。
2: やめろ。
1: 最低。違う違う。
2: そんなことない。
1: 違う。そんなつもりはない。本当そんなつもりはないけど。
2: 何？
1: ヨルシカのファンの皆さんは、うん、本当に史上稀に見るって言います？これ。
2: あ、いいんじゃない？
1: 優しいファンの皆さんも
2: です、ね。あ、そうなんだ。
1: そうそうそう。結構その私がこのグルーヴバンチの明けとかでいろいろ喋って、やっぱり大人が
2: 喋る。
1: がざわざわしてる。
2: これやばいっすかね。
1: やばい、怒ってる。
2: 今福留さんやっちゃいましたね。
1: さすがに。これやらかした。
2: これはもう厳しいか。
1: 違う。いや、
2: 手派ですね。
1: みんな素敵な人です。
2: 電波を止めましょう。手派ですね。って喋ってました今。
1: やめてくれ。じゃあここだけなんでこんな好きなこと喋らせてくれるのはよ。
2: でも確かにヨルシカさんのファンはマジで優しいわ。
1: まあ、
2: 俺なんかもやし尽くされてもいいはず。
1: 本当にそうだよ。
2: ケム
1: リさんってこの間のその、うん、ね、あの件以上に炎上していいというか。
2: いや、そうよ。だってスイさんのことと。そのね、すごいフランクにいじらせてもらってるから。
1: かなり本人来てもいじってましたけど、
2: うん、いや、そうですよ。
1: それでもなんか優しいんで、
2: う
1: ん、だから座右の銘もヨルシカのファンの皆さんは素晴らしいっていう。
2: いや、ヨルシカのファンの皆さんは素晴らしいが座右の銘、
1: ね、座右の銘にします。
2: なるほどね、はい、それはギリありかもしれないわ。
1: いや、本当に素敵な皆さん。
2: 素敵なファンの

0: 皆さんありがとうございます。
1: 改めまして J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲーター福留光葉と
0: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマは5月病なんてないということで、はい、またまたメール来ております。ラジオネームリラッコさん、
1: はい、リラッコ
0: 福留さん、けむりさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先週のゴールデンウィーク会からリアルタイムで拝聴させていただいております、
1: ありがとうございます。
0: 先週何やってましたっけ僕ら。
1: 先週ケムが疲れてました。
0: いやあなたが声からから
1: だったんです。あ、それ先々週か。
0: あ、そうか。
1: 先週は明日ラビットで疲れてた。
0: じゃああなたが声からからだったかいね。
1: あ、いやいや、まあ、そうだけど。
0: 早速なんですが、私は今5月に入ってから悩んでることがあります。それはフードデリバリーサービスを利用しすぎてしまっていることです。在宅勤務などではないので、今までは利用しても月に 1,2 回程度だったんですが、ゴールデンウィークの頭に家でゆっくりしようと思い、2日連続で利用してしまったことがきっかけに、5月だけで今日までにすでに7から8回ほど利用してしまいました。どうしても割高ですし、コンビニやスーパーが近所やキロにあるので必要ない時は我慢したいのですが、お腹が空いて一度お店のメニューを開いてしまうと、まあいいかと注文してしまいます。どうすればこの怠惰な状況から抜け出せるのでしょうか。
1: わかる、マジでわかります。
0: あの、ほんってもう僕ももうほんめっちゃ使ってる。
1: あ、でも、
0: うん、
1: 私今月は結構優秀かも、
0: うんうん、お、何回ですか今月は。
1: う
0: んうん、
1: でも食べ物は
0: 2
1: 回かも、
0: はいはいはい、食べ物は2回、食べ物以外何だと思うんですか。
1: あ、材料、
0: う
1: ん、
0: あ、そう、食材系、ね、
1: スーパーとかも
0: 食材系か、はいはいはいはい、
1: でも、
0: うん、
1: それ全部合わせて、
0: はいはい、
1: もう、え、待って、
0: 何回、
1: え、これ実家に送ったの入る、う
0: ん、実家にウーバーって送れんだ。
1: 送る、あ、だから普通に
0: 遠方、ふるさと納税みたいなことあんの。
1: へー、なんていうの、その住所を打てば送れるから、あ、まあ、まあそうか、実家だから自分家には4回です。
0: へー、
1: 結構やってんじゃねえか。
0: あ、でも俺も意外と5月まだ2回しかやってない。
1: え、何ウーバーする。まあちょっとあんま言うと、
0: まあまあでも大丈夫、4月何回やったか教えてください、1ヶ月で。
1: じゃあ4月ひどい、4月ひどい、
0: はい、何、
1: 4月ひどい、
0: はいはいはい、何回ですか、はい、はいはい、僕も
1: 11回、
0: うん、僕13回します。
1: キャムの方が多いかい。
0: めちゃくちゃウーバー好き俺。
1: でも今日、うん、今日それこそご飯の材料、ご飯作る材料ウーバーしようと思ったけど、はい、カートに入れるだけ入れて、
0: うん、
1: スーパー歩いて行きました。
0: え、そしたらカートの中のやつ腐っちゃいますよ
1: ね。え、そういうのやめて。メタ的な考えやめてください。違う。
0: いや、ウーバーイーツ、まあまあもちろんね、このあのお財布と相談ですけど、うん、この人でも年齢的に全然そんなのね、いっぱい使ってもいいような年齢ですけどね、全然。
1: いやでも分かる、うん、それなんていうの、そのなか今までの生活になかったものなのに、うん、もうないと生きていけないっていうのは、これかなりね、うん、やばい。
0: 何事もそう、そう、僕だってウォシュレット、そうそう、
1: え、マジ？
0: ウォシュレット多分使い始めたの大学生ぐらいかな、だけど、うん、今もそれまで使ったことなんかなかったのに、もうないと本当に嫌だ。
1: え、それ、うん、いかなる時も？
0: 今いかなる時もですよ、もちろん。
1: え、そうじゃない、え、うん、
0: 何を言いよどんでるんだよ。
1: うんこじゃなくても使うの？
0: うんこじゃなくて使うわけねえだろ。おい、なんだよ、おしっこしてケツ濡らして何したいんだよそいつは。いバランス取りたくて、
1: ケツ臭いから洗ってこうかなって。
0: そういうことじゃない、そういうことじゃない、そういう大きい方した時にウォシュレット絶対あってほしい。
1: 男ってさ、うん、まあ、ちょ、主語でかいけど。
0: でかかったな。
1: 男ってさ、なんであんなウォシュレット好きなの？
0: えー、それ
1: 男ってさ、めっちゃウォシュレット好きじゃない？
0: これその意見知らんかった。男って好きなんかな？
1: じゃあマジ男ってウォシュレット好きすぎるよ。
0: 主語で
1: かっ、ガチで。
0: さすがに。
1: だってうちのパパもウォシュレット大好きだけど、うん、なんかウォシュレットあんま使わないの、ママとかは。
0: あ、そう。
1: なのになんかその、
0: めっちゃ笑ってる。
1: ウォシュレットを掃除しないから、パパが、あんたが使うんやからあんたが掃除しなさいってよく怒られてる。
0: ママ、ただの家族の話。こんな楽しく喋ってくれんなら。でも
1: 本当に男、うん、ウォシュレット好きすぎ、
0: うん、じゃあちょっと今ブースの中で、ブースの中というかあっちも含めてアンケート取っていいですか今。
1: いいよいいよ。
0: ウォシュレット好きな人、はーい。俺たち、俺って誰、
1: 仲間が手挙げてるよ。
0: 誰、見えない見えない。
1: マネージャー、うちのマネージャー。え、使わないですか？
0: 使わない、
1: 使う、大好きでしょ？
0: 使うでしょ？大好きってことはない。山口さん、でも使う、でもちゃんと使う人、使う人、使う人。
1: え、ほら、ほら、ほら、
0: 男が出てる、男が出てる、
1: ほら見ろ、
0: ほんま、
1: え、待って、プロデューサーだけ恥ずかしくて逃げた。
0: そんなわけねえだ、
1: いないんだけど。
0: そんなわけ、え、本当に男が出てるわけ
1: だ。そうだよ、男ってウォシュレットめっちゃ好きなんだよ。
0: 主語男でいいじゃん、もうこれ。
1: え、じゃあ、うん、え、使わないよね、うん、ちょ、ごめんね、私と同い年の女の子に聞いちゃって。
0: マジで？
1: 私も使わないもん。
0: 俺もう絶対家にウォシュレットなかったら嫌だもん。
1: なんでよ。
0: なんかいいじゃん、あれがいいんだよ、やっぱなんか、うん、
1: 手で洗えよ。
0: 手で洗うわけねえだろ、
1: 水道から水すくって。
0: インドの

0: とか不浄の手じゃないんだよ違うんだよなんか笑ってななんか笑ってな
1: 本当男ってね、うん、ちょっと早くみんな教えてよ、うん
0: う
1: ん、
0: 何よだよ
1: みんな好きだろ、うん、シュレット男
0: いやでもやっぱそうみたいだからそういう便利なものは一回もハマっちゃうと、うん、ないのすごい嫌になっちゃうってのは分かるね
1: ウーバーがそうなんだよ、うん、
0: すみませんトイレとウーバーの話同時にしちゃってね、はい、こちらの方にはステッカー差し上げますということで引き続きメッセージお待ちしております
1: この後はニュースとお天気です庄司さんよろしくお願いします
2: アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため日本時間の今夜北京に到着しました両首脳は明日と明後日会談し貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設を協議する見通しです再審裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議が開かれ自民党は法務省が提示した法律の本体部分にあたる本則で検察抗告の原則禁止を位置づける3回目の修正案を了承しました修正案はあさっての閣議決定を経て国会に提出されます政府が夏の電気・ガス料金の補助を検討していることが分かりました冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです日産自動車が発表した今年3月期の連結決算は純損益が5330億円の赤字でした巨額の赤字は2年連続ですサッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手はワールドカップ北中米参加国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました続いて天気予報です関東南部は明日も晴れたり曇ったりと変わりやすい天気で一時雨の降るところがあるでしょう急な強い雨など明日も空模様の変化にご注意ください都心の明日朝の最低気温は17度最高気温は26度の予想です以上ニュースと天気予報をお伝えしました

0: JOGG2AVFM
1: お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: がきつくて困ってます。
1: あら、
0: 面と向かって注意できず我慢しています。
1: うわ、でも
0: またタバコ休憩後に戻ってきた時タバコ臭くて最悪です。匂いは目に見えないのでなかなか難しい問題です。はい、ごめんなさい、あのそういえばこれ5月病のせいにしたい今直面してるお悩みってなんかもうなんか意味わかんないテーマになってますね今これ。
1: なんでなんで
0: 5月病のせいにしたいお悩みで隣の人が体臭がきつい。
1: そうだよ、
0: ね、意味わかんないよこれ。
1: いやこれからジメジメする季節だから、うん、余計に大変だよねっていう話。
0: 大変だよねって言ってこれを5月病のせいにしたいってどういう意味。
1: いやだから休みがあったからこう、うん、開けてみたら余計に気になったっていう話だよ。
0: なるほどね。急に理解しました。
1: そうそうそう、
0: そんな鼻ほじりながら言うな。
1: めっちゃ鼻かゆくて今
0: すっごい鼻ほじってます。今日もさっきも楽屋でもずっとほじってた。
1: なんか落ち着くんですよね、うん、鼻の穴にいると。
0: いると
1: 鼻の穴に指を突っ込んでると落ち着くんですよ。
0: 巨人と喋ってるんですか。
1: すいません。え、でも、うん、これ言えない。
0: 何が。
1: 私もこの間の収録で、
0: うん、
1: お収録っていうか違うその絶対言わないけど、
0: うん、
1: なんかそのうわちょっと匂いがきついなみたいな、
0: お
1: いたありましたね。
0: いらっしゃった。
1: 本当に体調悪くなった途中で。いや何
0: え、どう
1: でも言えない。
0: え、それはそのなどう男性の方。
1: いえ、そう言わないけど。
0: ああ、なるほど。
1: でも言わないけど
0: 一緒にいた方が体調きつくて。
1: あ、煙じゃないよ。煙さんじゃないから。
0: え、僕じゃあ僕いい匂い。
1: 煙から匂い感じたことないです、うん、
0: あ、本当ですか。
1: うん、なんか存在してるか触れたこともないから、もしかしてこう触れられないかもしれない。
0: そんなわけないでしょ。
1: スワーンってこう
0: ずっとホログラムとラジオやってたわけないでしょ。
1: 可能性はあるかな。
0: あ、でもそうなんだ、はいはいはい、
1: うん、なんか柔軟剤の匂いも感じたことない煙からは。
0: それ嬉しくもねえな。
1: だからその大体すれ違ったら人の匂いってわかるんですけど、煙の匂いないかも、う
0: ん、福留さんでも結構ね、あの匂い結構香水なんかいい匂いしますよね、いつもね。
1: 香水つけてないです。
0: なんですかね、じゃあね。
1: あ、でも私、うん、あのアロマビーズも入れてるから。
0: アロマビーズの匂いかな、
1: うん、いい匂いでしょ。
0: 本当にあの、うん、どうしようもない話していいですか。どうしようもない、本当。おとといか3日前ぐらいかな、うん、新幹線乗っててマジでふと福留さんの匂いが今したと思ったんですよ。
1: え、ちょっと気持ち悪い。
0: 思ってで気持ち悪い、ごめんなさい、気持ち悪い。でそしたら福留さんみたいな後ろ姿の人が歩いたんですよ。
1: 本当に
0: 福留さんだって思ったら福留さんじゃなかったんですよ。
1: 違うよ、ケム、
0: はい、
1: これは、うん、あの、うん、もしかしたら私のことがちょっと好きすぎるかも。
0: 違う違う違う、マジでマジで
1: 会いたすぎるんだよ、
0: びっくりして。
1: 違う、会いたすぎたんだよ、多分
0: 福留さんだと思ってよ。なんならそのなんかほっとい逆にほっといてみようとか思ってたんですよ。
1: マジ、
0: うん、
1: めっちゃ可愛いじゃん、福留じゃないのに、
0: うん、
1: 福留じゃない人に駆け引きしちゃった
0: んだ。品川駅で一緒に降りて全然違う人だった、
1: うん、恥ずかしい。
0: 怖かった。マジで何も言わんくてよかったと思って、
1: うん、福留の匂いとかわかるんだ。
0: おー、わかりますよ、結構
1: ちょっと
0: 匂いわかります。
1: もう炎上したくない。人気の芸人さんと絡むとも炎上するから、もう
0: 俺に炎上させるファン。
1: 大丈夫ですか、本当に。
0: 炎上するファンいないよ、大丈夫だよ
1: 本当に。
0: この体臭は難しいですね。
1: でも嬉しい、
0: これはね。
1: キムの匂い気になる。
0: うん、この人は結構難しいね、これはね、うん、
1: いやでも言えないよ、正直。匂いって一番デリケートじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうだよね。
1: だって正直私が、うん、じゃあ今これついでだから言いますけど、うん、煙さんちょっと匂い気になってますって言ったらどうします？え、これ本当に
0: 落ち込む落ち込む。
1: え、マジ言われたらさ笑いにもできなくないですか？
0: できない。あ、でもいや笑めっちゃリアクションはするよ。わ、最悪だわマジでみたいな感じがするけど。
1: じゃあ言っちゃっていいですか？
0: あ、ちょっと待って。
1: いい？
0: えぐ、何？
1: 煙さんは、うん、大丈夫。
0: うーんじゃねえよ。バカなラジオ。
1: え、ケムは本当にマジ感じたことない。
0: あ、よかったよかった。
1: てかあんまその、うん、人で感じることないですけど、電車とかたまにさいらっしゃるじゃん、その。
0: いらっしゃるよ、うん、
1: います逆にその、はい、お仕事をご一緒して、
0: はい、
1: うん、きついなみたいな人。
0: ないないない、芸能人なんてみんないい匂いだもんマジで。
1: 大丈夫、うん、大丈夫、炎上しない。
0: ないないいないいない。
1: 大丈夫、
0: 本当にいません。
1: 大丈夫、
0: いないの。いないけど、例えばさ、あの本当、まあ例えば加齢臭とか分かりやすい匂いだったら、うん、あれだよ、あの言えないけど、例えばこれがめっちゃカレーの匂いするとかだったら言えるよね。
1: あ、確かに。、うん、今日カレー食べた、
0: カレーすっごいカレーの匂いしますよって言えますよね。
1: 確かにニンニクとかならギリね。
0: ニンニクもまあギリ言えるか、
1: うん、
0: うん、
1: 本当に、ね、この生乾き系は言えなくない。
0: 生乾き系は言えない。
1: どうしたらいいんだよ、ひろゆきは。じゃあ
0: ひろゆきはさ、レス場で勝てよ。レス場で勝つ以外ないだろう。
1: でも匂いって本当にさ体調に響くから。一回いたば、高校の時に、
0: うん、何、
1: なんか本当に男子の香水、一、
0: うん、
1: 人 の, その男子の香水がきつすぎて、うん、保健室で吐いちゃった女の子見たことない。なんかもうこれ系はね、もうどうしたらいいんだろうね。煙さんちょ 変えてください世の中。今日変えたんだからオープニングで。
0: ちょっと待ってね。まあ俺はもう光る擁護してっからね。
1: そうだよ。最強なんだから。
0: この人あれでも同僚だもんね。これどうしたらいいかな。どうしてあげたらいいんだろう。まあ。
1: 言えないしでも我慢も辛いもんこれは。
0: これマジしかもさ例えばだよ。今僕一瞬思いついたのはもうなんか匿名で何らかの形でこう。なんか机の上に置いとくとか。
1: あ
0: でもそれ超かわいそうじゃない。
1: だから全員に配ればいいんじゃない。
0: なるほど、
1: うん、
0: あ
1: 全員
0: なるほど。
1: マンションとかでも言うやんその騒音系って全部に言うみたいな、
0: うんうん、
1: 全部に言ったら
0: 確かに
1: 自分かもって思うじゃんやっぱり、うん、自分がうるさくしちゃったかなみたいな、
0: うんうん、
1: マンションとか確か全員に言うとかあるのよ、
0: うん、
1: だからこれも全員に言って自分かもってみんな思うのはどう。
0: なるほどめっちゃいいかも。全員の机の上にあの体臭がきつい人がこのオフィス内にいますみたいな書いて、
1: うんうん、そうそう
0: でもそうじゃない。
1: だからそうそう、うん、だから皆さん今一度エチケットに気をつけましょうみたいな
0: 徹底を。
1: ひろゆきそれだ。
0: で横のやつがさ、うん、へーそんなやついるかなって言ってみて
1: 全員もガーンガーン。
0: ありえるけどまあちょっと戦ってみてください。
1: 無理せずね。
0: ステッカー差し上げます。まだまだあります。
1: 続きましてラジオネーム長めの自然薯さん。みったんけむたんこんばんは。
0: こんばんは。
1: この春から中学生になった長女がけむりさん同様卓球部に入部しました。
0: おめでとうございます。
1: 速攻型やカットマンなど、
0: うん、
1: カットマン、
0: うん、
1: カットマンなど線型を決めて、
0: はあ、
1: それに合わせたラケットをこの週末に購入しに行く予定なのですが、うん、どの線型にした方がいいか頭を悩ませているようです。けむりさんの線型は何だったか参考までに教えていただけますか。よろしくお願いします。
0: こんな話をしていいんですか。見せてもらっていいですか。
1: そう確かにねこの時期から本格的に物揃えますよね、う
0: ん、卓球は僕結構ちゃんとやってますからね。あんまり芸能界少ないですけど卓球ちゃんとやってる人。まあ速攻性まあまあ僕は、まあシェイクでまあ両面裏ソフトの、まあまあ両ハンドドライブ型みたいな言い方することが多いんですかね。
1: 1個も分からない。
0: 分かんないですよね、まあ、両簡単に言えば両方ともツルツルのラバー使ってるってことです。
1: ほうほう
0: 裏をも表もでそんな前に出ず真ん中ら辺でこうドライブをしているというから。
1: あれ変わるのツルツルかそうじゃないか。
0: ツルツルだとブツブツになるでしょ、
1: うん、
0: 全然違いますあれ本当に。ブツブツの方表ソフトって言ってツルツルの方裏ソフトって言うんですけどそれでも全然回転違ったりしますんで。
1: ちょっと待って本当に強そうじゃん。
0: 強いですよ。
1: 今度やろうよ一回。
0: あマジでそういうやつを全員ボコボコにしてきたんで。
1: いや私、
0: うん、
1: マジで下手なの卓球。
0: 僕マジで左手で勝てますもん福留さんなんて。
1: ガチ？
0: マジでガチこれは。
1: え私は何で勝ちましょう。う
0: ん、え何それ麻雀とかじゃない。麻雀とかで勝ったら僕何もできないですから。い
1: や煙さんってさ。
0: うん
1: 麻雀初めてやってもなんか負けそうなんだ
0: よ。いやいやいや多少はできるだろうけどね。
1: 何か勝ちたい考えておきます。
0: はいはい、まあこの僕はシェイクウラウラでしたけどもこの人はまあでも長女そうね女の子で中1から始めるでしょ。
1: シェイク、まあまあ、シェイクなんシェイク
0: シェイク、まあ、シェイクであの両面のやつですね。
1: シェイク
0: 片面のやつ
1: シェイクウラウラ
0: シェイクウラウラの
1: じゃあ俺はイーペーコードラドラで
0: これは一本取られた。ステッカー差し上げます。
1: イエーイ差し上げちゃってラケットに貼りましょう。
0: 貼ったらルール違反です。
1: え、ダメなの。
0: ダメです。ラケットにあんま貼ったら多分ダメなんじゃないかな多分、うん、
1: そうなんだ。
0: いや、グリップならいいかもしれない。わかんないですけど。
1: でも頑張ってください、
0: はい、ステッカー差し上げます。もう大丈夫ですかね。ということで、
1: はい、
0: 引き続きメッセージお待ちしております。
1: お願いします。You ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you

0: 送りしたのは二神十七歳で幽霊であるしでした。続いてはこちらのコーナー、
1: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、お悩みチョイス、 DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、 Brought to you by DMM オンラインクリニック。
2: さあ、ここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニックお悩みチョイス。選択肢が増え優柔不断な若者が増えている現代、このコーナーでは優柔不断なリスナーの皆様から美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて2択で迷っているお悩みを募集。私たちがそれぞれの立場になってディベートし、どちらの選択がいいかチョイスしていきます。
0: 最終的なチョイスは X のアンケート機能を使ってディベートを聞いたリスナーさんに決めてもらいます。そしてお悩みが採用されたリスナーさんにはお悩みチョイスバージョンの番組ステッカーをプレゼントしております。
2: はい、
0: 僕がお医者さん風、福留さんが看護師さん風ということで、僕のお医者さん風のステッカーは全然出てません。
2: いや、本当に
0: 本当にもうね、医者不足が言われてる現代ですけどもここは医者いっぱいいますよね。
2: 本当に、みんな煙さんがそろそろ拗ねてるから公平な審査お願いしますマジで、なんか今日
0: やめて、やめて、
2: どうせ負けるしみたいな、
0: そんなやめて、
2: ふてくされてるから。
0: あとなんかそのあったぞ、そのやっぱそのラジコで聞いてる人が多いから意外とラグがあって投票できない人が多いんじゃないかみたいな意見もあったぞ。
2: でも先週さ、なんかふいっぱい増えてましたよね、
0: いっぱい。なんかそれバグみたいなのもあったんかな、わかんないけど
2: X？
0: うん、バグね、投票時間がすごい伸びて、
2: X 社集中しろ
0: X 社の注意不足、
2: この時間集中しろ
0: だからちょっと今回もよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 早速いきましょう。今夜の二択のお悩みはこちら。
2: お悩みチョイス。
0: ラジオネーム、こんにゃく男爵さんです。みつほさん、けむりさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 僕には付き合って2年になる彼女がおり、6月に彼女の誕生日が控えております。お祝いにあたりサプライズで彼女には内緒で自分なりに全部考えてお祝いするのか、それとも彼女にやりたいことを聞いてその願いを叶えてあげるのか、どっちが正解なのか分かりません。僕としてはレストランを予約してプレゼントも用意して、え、そんなこと考えてくれてたのみたいな顔を見たい気持ちがあります。でも一方、でもその一方で本当に彼女が行きたい場所や食べたいもの、欲しいものを聞いてそれをちゃんと叶えてあげる方が優しさとしては正しい気もしてますということでございます。まあ要はサプライズするか、逆にもう先に欲しいものとかしたいこと全部聞くかってことですけども。
2: 2年付き合ってるんだよね。
0: ああそうだ、2年付き合ってるみたいね。
2: けむりくんはどっちがいい
0: やめて、その一個余裕ある感じ。
2: けむりくんは、
0: 僕はねサプライズ
2: するの。サプライズとか
0: するするするする。
2: え、どんな
0: サプライズ。サプライズするよ、ケーキ買ってるとか。
2: どんな感じで言うのそれ、ケーキ買ってる。
0: いや、ケーキ買ってるとかもう、奥さんの誕生日とかだったら本当こっそり冷蔵庫に入れといて、夜とかに急に電気してハッピーバースデートゥーユーって出すんだ。
2: かわいい
0: なんだそれそれやってますから。
2: かわいい。でもでもこのサプライズ、まあ、でも私はね、いいっすか選んで。
0: はい、もちろん。
2: ちょっと願いを聞いてほしい。

0: でサプライズじゃなくて
1: 先に
0: ノーサプライズ。
1: なるほどね、わ、かりました。
0: やってほしいことを聞いてほしい、
1: そういう意見分かれましたね、
0: はい、
1: じゃあちょっとこれで考えていきましょうということで、
0: お願いします。
1: ラジオネームこんにゃく男爵さんのお悩みチョイススタート。
0: サプライズは、リアクションがめんどくさい。
1: あ、ひどいこと言いましたこの人。
0: だからその本当に嬉しくなかった時に、なんかリアクションがこう曇っちゃった時に、このこんにゃく男爵さんが傷つかないか心配。
1: あ、なるほどね。
0: だ結構顔色めっちゃ伺っちゃうじゃんサプライズだと。なんかあんまだったかね、その家でケーキを出すとかさ、可愛いけど、そのなんか例えばコース料理とかのさ、レストランとか行ってもさ、別に好きじゃないものが出てきたりさ、最後こう脂っこい肉よりもなんか食べたいもの聞いたりとかした方がいい気がします。
1: それってパートナーからお金を奪ってるだけじゃないですか。
0: いや
1: それってパートナーが、パートナーの思いがそこにないじゃないですか。
0: なんでよ、なんでその願いを叶えるっていう。
1: パートナーはその福留さん、まあそのこんにゃく男爵の思いをこのやっぱびっくりさせてやりたいっていう気持ちがあるんですよ。そのもうほんと僕の持論ですよ。欲しいものなんか自分で買うんだから、そんないらないんですよ正直。
0: でも別に誕生日だからびっくりする必要なんてないし、
1: びっくりする必要ないけど、
0: 堅実にさ、喜んでもらえる方を選んだ方が
1: よ
0: くない？
1: 欲しいものは自分で買うんで、それよりも相手の気持ちが欲しいじゃないですか。福留さんって誕生日にお金が欲しいんですか？僕はそんなことがないです。人に祝ってもらえたっていう気持ちの方が嬉しいので。
0: でもケムさん、私が去年の誕生日さ、まだ出会ったばっかりで多分選ぶの難しいだろうから、これ欲しいって言った方がいいですよね、ってこれ欲しいですって言ったら、あのマジでありがとうございますって言ってたよね。
1: ああ言ってました。それは本当にあの福留さんのことまだ知らないからです、まだ知らない段階で。
0: じゃあ今だったら、今年の誕生日はじゃあ、
1: 僕がサプライズでプレゼントします。サプライズでね、しかも、
0: ケムリさん、じゃあ私からサプライズでプレゼントもらって、別にいらねえ、自分でも買えるものもらって嬉しいですか？
1: 泣いて喜ぶ。それは
0: 本当にめっちゃ素晴らしいリアクションできる。
1: あなたが僕に買ってくれるものなんて本当は全部自分で買えるんだから。
0: カッチーカッチーカッチー。
1: それだから別にいいのよ。だからあなたがくれたことが大事なの。
0: 本当に、ケムが喜ぶと思ってて、なんか50個美味しいアンパンとか持ってきても全部食うんだな。
1: あ、嬉しい。でもあなたが僕のこと思ってくれたんだっていうのが大事だからね。全部食べちゃう。終了です。
0: 終了です。
1: どちらの選択肢をチョイスでカレンさんの皆さん投票で決めてもらいます。番組 X アカウントにアンケート投稿してますので、投票よろしくお願いします。
0: お願いします。

0: お送りしているのはバックナンバーで花束です。
1: さあアンケートを締め切りました。結果が出ております。ということでラジオネームこんにゃく男爵さんのお悩みは福留 57.9% 煙 42.1% で福留さんの、要望を聞くをチョイス。
0: お悩みチョイス本当にこれはケム、言った方がいい。ちゃんと
1: なんでだよ。でやめろ、お前が優しくすんのやめろ。
0: 19票これじゃ沖縄のイベント埋まらないよ。
1: 埋まんないよこれ。
0: これ沖縄いけないよ。
1: DMM さんちょっとこれあれっすわ。 DMM さんが考えてくれたコーナーがちょっともしかしたら、
0: いやいやそんなわけねえだろ。
1: これもお詫びとして、お詫びとして、
0: お詫びとして狩牛水族館の、
1: 狩牛、はい、水族館の
0: 水族館でうちらの、はい、イベント、トークします。トークショーします。
1: あの多分ね、僕らのそのなんて言うんだろう、集客力舐めてます。 DMM さんすごいっす本当は。
0: いや、魚より多いんじゃない？
1: 多いです。
0: 狩牛水族館にいる。
1: すごいと思います、うん、すごい量のイラブチャーを僕らも集めることができるのでグル君とイラブチャーを集められます
0: みんなあともっと投票してくれお願いします
1: 本当ですよ。福留さんのステッカーばかり出てます
0: そうだよ、はい、本当に
1: 福留さんのステッカープレゼントします。
0: ありがとうございます、うん、ということで引き続きこのコーナーでは美容身だしなみ健康恋愛お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集します。番組メッセージフォームからお待ちしてます。

0: と本当にね、
1: 今この
0: ぐるぐる今の CM だなんだ終わって、この本編が始まる直前まで悪口言われてました僕。ひどいよ。
1: 違う、本当に違う、分かった、説明する。
0: 何
1: 説明します、うん、記者会見します今から。
0: どういうこと。
1: いや違う違う、うん、このサプライズの話を DMM のこのオンラインチョイス、うん、オンラインチョイスじゃない、
0: オンラインチョイスね、
1: お悩みチョイスでやって、うん、そういえばケムもうすぐ誕生日じゃんっていうので、うん、
0: 意外と近いですよ僕、今月末ですか、
1: ね、5月29ね、うんうん、誕生日何あげようかなみたいな話をしてて、はいはいはい、とりあえず一通りのサイズを教えてって言って、
0: うん、そうそうそう、
1: 靴のサイズが、うん、まあ、27なら、うん、何でも入ります
0: って。僕大体27なら入る。うん、
1: で、うん、この始まる直前に、
0: うん。うん。自分で喋れないんかい。
1: 頭もあって、うん、頭、結構でかいけどって言って、カフが上がったの。全然ごめんなさい、面白くなっちゃった。
0: 頭のサイズ、頭のサイズいくつですか？でかいけど。J-Wave ぐるぐる水曜日のナビゲーター。とんでもない
1: ラジオです。頭のサイズは別に普通ですか？
0: 頭のサイズもでかいですよ。マジででかい。
1: でも変わんないでしょ、キャップ。
0: 頭のサイズ、え、何？
1: キャップって別に頭でかいよとか小さいよとかなくないですか？
0: まあ一応そのニューエラとかのあのもう、サイズ調整できないやつはありますけど、うん、基本的にはまあその一番でっかくしちゃえば入りますよ、そのパチパチをね、
1: みんな、うん、ケンはキャップが欲しいそうです、
0: う
1: ん、
0: いやいやもういいのよ、キャップもいっぱいあるからもういいのよ、う
1: ん、ケンが欲しいもの全然欲しい履かないんだよ、
0: ないんだよ本当に、欲しいものあったら買ってるもん。
1: つまんない、
0: つまんないよね、自分でも思う。
1: じゃまだあと30分のうちに引き出す
0: わ。わかりました。
1: じゃちゃんと自己紹介します。はい、J-Wave ぐるぐる水曜日のナビゲーター福留光穂と、
0: レオロマン松井けむりです。
1: この時間はこちらのコーナー。
0: 未来人への主張。
1: 今はまだ当たり前にあるけど、いつかなくなっちゃうかもしれないものをテーマに、未来の皆さん、〇〇って〇〇だったよという形で叫ぶように送ってもらうコーナーです。うん、今夜は松井けむり初の書籍、うん、書籍怠け者の朝は午後から始まるをテーマに皆さんの主張を募集しました。
0: うん、ありがとうございます。
1: どうですか。
0: いや嬉しいね、
1: 売れとる、
0: 初の書籍というかね、初の短調ですけどね。
1: はい、すいません、でもこれは台本に書いてたんで山口さん反省してください。
0: 強調をね、僕らのベストで1個出してるので短調という、軽自動車みたいな名前
1: になってた。私持ってるわその僕らの別荘の本。
0: 嘘、マジで。
1: 石井が飲み会で配ってた。
0: やめろそんな。
1: しかもサイン入ってた。
0: そんなやつの話すんな。
1: そんなやつの話すんなよ。
0: すんなよ。
1: なんでもう縁切ったの。まだ一緒にやってるだろ。
0: 一緒にやってるけどね。え、なにその、まあでもどうなんだろう、売れてんのかな。アマゾンのねランキングとか1位になったりとかしたけど、いやまあその予約の前の時点でねランキング1位になったりしたけど、どうなんでしょう。こっからねもうどんどんもっと売れてほしいね。
1: いや、うん、もう売れまくりですよ。
0: ここでちょっとアピールしていきましょう。
1: 午前からも始まっちゃうんじゃない。
0: それどういう意味なんだよ。怠け者が忙しくなっちゃって。
1: そうだよ。
0: 怠け者の稼働増えちゃって。
1: そうだよ。その大変だよ。
0: 移動ばっかになっちゃう怠け者が。
1: でも今日はね、うん、またここでアピールして、はいはい、さっき投票してくれた19人に買ってもらいましょう。
0: 少ねえな。で半分以上が福留派だろ。少ねえんだよこのラジオ。皆さん買ってくださいね。私たちがね、
1: その気に入った視聴を送ってくれたリスナーさんには番組キラステッカープレゼントさせていただきます。うんうん、ついでにこの出てないお医者さんもつけようかな。
0: やめろよお前。
1: ダメですけどね。
0: DMM のやつを。
1: またじゃダメなんで。
0: はい、それでは視聴聞いていきましょう。
1: お願いします。
0: ごめんなさい。まずはラジオデーム2階から目つぶしさんからの怠け者の朝は午後から始まるを知らない未来人への主張。ごめんなさい。未来の皆さん、怠け者の朝は午後から始まるって、煙さんの初短調であって、初著書ではないんだよ。
1: もうちゃんと言ってくれてるじゃん。
0: ちゃんと言ってくれてるよ。逆に
1: 恥ずかしい。
0: 逆に山口さんはこれがある上でなんでちゃんと初の書籍って書いたんですか。
1: 振りじゃない。
0: 振りで振りで間違えてくれたってこと。
1: 振りだよ。
0: そういうことか。
1: 恥ずかしいケム。

0: かしいよ、これは2階から目つぶしさんは買わなくていいです。
1: あ、いや、そんな
0: 免除、
1: そう、悪しいこと言わない、
0: 免除します、この人悪いことしたんでね、免除します。はい、次行きましょう、ラジオネーム、あずさんからの怠け者の朝は午後から始まるを知らない未来人への主張。未来の皆さん、怠け者の朝は午後から始まるの表紙カバーを外すと煙さんの隠しグラビアがあるから購入した人は見逃すなよ。
1: え、そうなの？
0: そうだったっけな、そうだったかも、うん、
1: え、知らなかった。
0: そうよ、見たいでしょ俺のグラビア。
1: ビリビリに剥がせばいいの？
0: ビリビリに剥がすな。
1: どういうこと？
0: 子供のクリスマスプレゼントか。
1: え、あれ包装紙ってことなの？
0: 包装紙じゃないよ、表紙だからペロンってめくれるよ。
1: うん、お家帰ったら見る、
0: うん、見たいでしょ俺のグラビア。
1: 見たい、
0: うん、
1: え、どこまで出てるの？
0: グラビアってそういう意味じゃないんだよ。
1: どこまで出てる？
0: グラビアってエロいとは限らないんだよ。
1: え、
0: そうだよ、グラビアって印刷方法だからね。
1: あ、え、そうなの？
0: そうだよ、これは一個勉強になったね。
1: どうやったらグラビアなの？
0: なんだっけな、まあ、フルカラーでみたいな、なんか定義があんのよ。グラビアって実はその脱いでるとかそういう意味じゃないんですよ。これ本当僕もちょっと前に知りましたよね。写真を高精細に印刷したページのことをグラビアと言います。
1: あ、煙くんと言うと本当勉強になるな
0: おじさん
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで、これ知らなかったね、みんなありがとうございます。まだまだ行きましょう。ラジオネームアンチたい焼きさんからの怠け者の朝は午後から始まるを知らない未来人への主張。未来の皆さん、怠け者の朝は午後から始まるって地元の本屋ではメンタルのコーナーに置かれてたよ
1: 自己啓発本的な。
0: そうなんだ、これメンタルのとこに置かれてんだ
1: でもジャンルで言うと何なんすか？
0: いや、まあまあ、でも、まあ、メンタル、まあ、動物エッセイみたいな感じですけどね。福留さん、ちなみに読んでいただいたんですか？
1: うん、
0: ありがとうございます。
1: 読んだよ。
0: 本なんて読まないでしょ普段。
1: うん、読んでない、まだ
0: やば、
1: 読みたいとずっと思ってる。
0: 一回読む。
1: でも聞いてください。
0: 何？
1: 私もほんと楽しみで、
0: うんうんうん、
1: めっちゃ楽しみで、
0: うん、
1: で私西田さんの本もすっごい楽しみで、
0: うん、西田の本は大変でしょ
1: う。でも、うん、読んだらその楽しみが終わっちゃうと思って読めてないの、う
0: ん、なんだよその理由。
1: 本当で
0: 今嘘つけよ。
1: 溜まってるの、
0: うん、
1: 黒恋、西田の本、ケムの本っていう、う
0: ん、黒恋って何ですか？
1: 黒ちゃんの本です。
0: 知らねえよいつになるんだよ。
1: 私半分まで読んで、
0: うん、
1: でも終わっちゃうのが嫌で、う
0: ん、クロちゃんの本が半分しか読めないなら西田の本絶対読めないよ。
1: 西田の本なんだっけ、ただ君に。
0: わかんないけど、ちゃんとした文学でしょ西田の本は。
1: そう、でも読みたくて。
0: 読めないよあなた。
1: 自分の中でハードルが上がっちゃってるから。
0: なんでその西田の本と俺の本の間にそのあれだろ、ヨルシカのあの書簡型アルバムが入る
1: の？すぐ読めた、すぐ読めた、あの二人
0: 称。おかしいんだよ。
1: すぐ読めました。
0: どうぞ俺が書いた本は後で曲に出したら読むか後で曲にしたら読むってことか。
1: ああでも読むかも。曲とリンクしてたら読む。
0: どうやるんだよ
1: その3年ぐらい前から出てる曲とずっとリンクしてた。
0: 俺の怠け者ばっか出てくる歌、あ、
1: 全部封筒にしてこう手紙形式にして、うん、文通形式にしてくれた。
0: めんどくせえよ今から。
1: 怠け者とケムの文通形式にしてくれた、う
0: ん、そんな本じゃないんだよ普通に
1: でも本当に、
0: うん、
1: マジで読みます。
0: なるほどね。
1: 私、うん、エッセイとか好きだから、
0: うんうん、あ、なるほどね、
1: はい、
0: 読めるね。お願いします。
1: じゃあ本当、うん、読む。
0: 誕生日プレゼントで、あの、読んだ読者感想文ください。
1: え、めっちゃ出すよめっちゃ提出するよ。
0: 本当 に
1: 親の分とかまで集めてくるよ。
0: 親の分、人のやつ集めちゃダメだよ
1: でもそれ確かに、うん、それがいい本当に。
0: いや、そんなことない、
1: うん、筆ペンで書いてやるよ。
0: なんでだよ、嬉しくねえよ別になんでそれが嬉しいと思ったんだ。まだまだあります。最後ですね、はい、まずはラジオネーム大分の民まーちゃんさんからの怠け者の朝は午後から始まるを知らない未来人への主張です。未来の皆さん、怠け者の朝は午後から始まるって尼崎のつかしんのつたやで2026年度の年間売上ランキング1位だったよ。
1: 尼崎で本どんだけ売れてへんねん。
0: 嘘だろこれ、さすがに。
1: 尼崎どんだけ本売れてへんねん。
0: 年間売上ランキングでどういうことだよ。
1: 尼崎で本が売れてないんじゃないかな。
0: つかしんってだからあれだよね、あのイオンでしょこれ。
1: イオンじゃねえよ、つかしんだっつってた。
0: イオンね、ほぼイオンだ、
1: ね、って
0: 一緒だよね、うん、つかしんね。何見せしろ。何ないいよ、その俺へのややアンチコメント見せないなんでそんなことすんだよ、びっくりした。虫の画像見せてくると一緒だからやってることなんでちょっとチラチラ見せんなはい、ということで全てこれで以上でございます。はい、はい、選んで。ちょっとい
1: やいや、これだよ。
0: あなた、つかしいね。
1: つかし
0: いね。
1: 福留賞、福留賞は大分の民まーちゃんの、
0: うん、
1: つかしんの話です。
0: はい、つかしんの話ね。
1: でも嬉しい、天ヶ崎の人は見る目があるということですよ。
0: そういうこと。いや俺嘘だと思うよ、年間売上ランキングに入ってるわけじゃないさすがに。
1: なんでですか？
0: 2000この年間ってことないですか？
1: 暫定ってことだよ。

0: 暫定、うん、にしてもいろんな本あるじゃん、その世の中に。
1: なんでそんな自信がないの、
0: うん、おかしいもん。
1: だって絶対松井煙の本だよ。
0: おかしいって絶対に。
1: 自信
0: なるせは天下を取りに行くとかのが売れてるって絶対に。
1: だってでも、うん、アマゾンで1位でしょ、
0: そのジャンルで言えばね。
1: そうだ、うん、アマゾンで1位取ってんだから尼崎でも1位取るに決ま
0: って。
1: アマゾンみたいなもんなんだから尼崎も。
0: そんなことねえよ。
1: ある意味アマゾンみたいなもん
0: だ。治安が生き物も豊富かな、じゃない
1: の。そう、生き物だいぶ豊富ですか。
0: ということで僕の煙賞はじゃあアズさんの、表紙カバーを外すとグラビアがあるやつにします。
1: これ楽しみだな。
0: ぜひ見てみてください。ということでお二人には番組キラステッカーをプレゼントします。ということで以上未来人への主張でした。

0: お送りしたのは斉藤和義で勧め怠け者でした。
1: さあ改めて今夜のテーマは5月病なんてないということでメッセージ来ております。読ませていただきます。ラジオネームクリリンさん
2: 何笑って
1: る、はい、いやクリリンなんだと思ってい
2: い、
1: 29歳男です。ウォシュレット使ったことありません。インドに行った時手で洗ったことあります。
0: おい
1: すごいワイルドな人だこの人は。
0: すごいじゃん
1: この人は。ワイルド
0: 全部キムのツッコミをやったことあって、
1: う
0: ん、
1: そうだね
0: 私の持論を跳ね返してきた、
1: うん、男初のウォシュレット使わない人ね。
0: いやそう
1: 男は全員使うからね。
0: 本当に男なの？男じゃないんじゃない？
1: その持論すごい強固なの。
0: いやマジでそうだってさっきわざわざ女の子がそれマジでわかりますって言いに来たんだからここに。
1: そうスタッフさんが言ってくれるぐらい男ってウォシュレット好きなんだね。
0: そうだよだ、うん、タンプレウォシュレットあげようか。
1: いらねえよ。いらねえことないけどね。
0: ウォシュレット
1: ほんとなんかだって昔芸人さんとか海外ロケとか多い人携帯用ウォシュレット持ち歩いてる人結構いたもんね。
0: それいっぱいあげようか。
1: いらない。なんでいっぱいなんだよ。
0: 100個ぐらいあげようか。
1: いらないよ。決断は1個しかないんだから。
0: いや使う機会は無限にあるだろ。
1: 無限にはないよ別に。
0: ダメか。
1: いや確かにね。はい、ということでこの人もステッカー差し上げます。
0: ありがとうございます。
1: はいはいはい、まだ来ております。ラジオネーム下投げコールスローさん。徳田部さん、けむりさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は5月病のせいにしたい悩みはお風呂に入るのがめんどくさくてつい後回しにしてしまうことです。
0: わかる。
1: お風呂に入れば気持ちいいことはわかってるのにここからメイクを落としてお風呂に入ってスキンケアをして髪を乾かさなきゃいけないのかと思うと腰が重くなりスマホを片手にダラダラタイムがスタート。
0: マジわかる。
1: その結果ぐるぐる放送終了後すぐにお風呂に向かえばいいものを1時間ほど時間を無駄にし、大体寝るのが2時過ぎになってしまいます。このお風呂に入るのがだるい気持ちはどうすればなくなってくれるのでしょうかということなんですけど、
0: いいじゃん、ぐるぐる聞きながら入れば。俺なんてぐるぐるやってるから今お風呂入れないんだよ。ぐるぐるやっちゃってるから。
1: でもお風呂って意外とラジオとか聞けなくないですか？水の音で俺聞こえなくなっちゃうんだよね。
0: うっそ、もうずっと音楽とか流してるよ。
1: いやもう音楽一瞬聞こえなくてもいいじゃん。ラジオって意外と聞こえなくなっちゃったりするから。
0: 電話とかマジ聞こえないもんお風呂で。
1: そうそうそうそう。
0: なんてシャワー止めて一回、
1: う
0: ん。
1: そうそうそう。
0: それでなんて言ってるか聞くもん。
1: わかるわかる。
0: あれ無駄な時間だわ。やめよ。
1: お風呂は福留さんもやっぱこのダラダラしちゃう気持ち。わかります。
0: 一回考えたんですけど、うん、今、うん、私ぐるぐるの後お風呂入ったことないかも。
1: すっごいじゃん
0: マジで。
1: 木曜の福留さん要注意じゃん。
0: いやマジでそうかも。お風呂入ってから来るか、うん、寝落ちしてるかどっちかだと思う。
1: やっぱ女性にとってお風呂ってそんなめんどくさいんですね。
0: でもほんと最近、うん、最近ほんとに良くなくて、うん、最近毎朝なんですよお風呂が、
1: うん、ああ朝になっちゃってると。
0: はい、うん、昨日も朝だし一昨日も朝だし、
1: うん、でも朝に入
0: る今日も朝だし
1: 朝に入るの良くないなとは思ってるんだ。
0: いやしんどい普通に朝起きて、
1: うん、
0: なんか眠って思いながらお風呂入って、うん、
1: じゃあ逆にそのお風呂夜お風呂入るのやめてそのまま次の日活動するとかはしないんだ。
0: しない。だって頭かゆいもん。
1: ああ、それはちゃんとなんかそこ一個あるんだ。
0: でも本当にドライヤー間に合わなくて、うん、あの山口さんがお誕生日にくれたこのクロミちゃんの頭の吸収してくれるなんかかぶるやつ、なんか小学生がプール上がった後にかぶってるみたいなやつをかぶって私街歩きましたよ昨日。それで出勤した。
1: とんでもないね。
0: とんでもないよ。だからクロミの頭かぶってる変なやついたら私頭びっちょびちょで。
1: いやだからさ、やっぱそのそれはまだマシなんじゃない。たまにいますよね、風呂ちゃん界隈みたいな。昔流行った時なんか私お風呂もう3日ぐらい入ってないですみたいな。
0: いやそれはマジで無理。
1: もう痒いんだ。
0: 痒いし、うん、なんかそのふとこうファンってから顔を動かした時に、うんうん、なんかその、
1: うん、
0: 頭皮の香りが、
1: あーなるほどね、
0: 香るのが嫌で
1: するんだ。なるほどなるほど。
0: マジでそれは無理。
1: あーじゃあちゃんと入ってると。
0: でも朝さ、うん、急いで入ればさ1時間もかからないのよ。そのお風呂入って、うん、上がってスキンケアしてドライヤーするまで、
1: うん、
0: コーリーがなんで夜にできないかね。
1: なんでジジイの文句みたいになる
0: けど。今日絶対入る私。
1: マジでお願いします。臭いです。
0: え、マジ。
1: あ、嘘嘘嘘嘘。
0: いや待って、いや
1: 嘘嘘嘘。
0: 今朝入ったし臭いわけないから。
1: あ、ごめんなさいごめんなさい。
0: 臭くねえし、
1: ちょっとあの背中押したくて。
0: 臭くねえし、
1: あのお父さんが自転車の後ろあの持ってるよって言ったから持ってないみたいなやつ、
0: う
1: ん、
0: 本当に臭い。
1: 臭くないです。臭くないです。臭くないです。
0: 煙も臭いよちなみに。なんで傷つき合うんだよ。今日ずっと始まったからお互いを傷つき合ってばっかり。
1: でもこの人どうすればなくなるんでしょうかって言ってるけど、もう頑張るしかないねこれはね。
0: いやもうぐるぐる聞きながら入ろう、うん、これから。
1: まあ確かにね、
0: うん、今入ろう。
1: 今入 入れ、今入れ、今入れ、
0: もう、もう、うん、あなたが入るまで私たち喋りません、
1: うん、普通に放送事故です。
0: 下投げコールスローさんがお風呂に入ったって言うまで、もう喋りません、
1: 喋りません。お風呂入ったらステッカー送っときます。
0: あ、確かに。
1: はい、お願いします。
0: 入らなかったら送りませんか、
1: 送りません。はい、あ、まだありますか、ラジオネームポンコツ星椎茸さん、
0: ポンコツ星椎茸

0: タンケムタンこんばんは。
1: こんばんは。
0: 僕は5月病になりません。おそらく5月病というのは楽しいゴールデンウィークを過ごした反動でなるんだと思いますが、そんなものは友達もおらず誰とも話さなかったゴールデンウィークを過ごした僕には関係のないことなのです。学生時代は楽しいゴールデンウィークを過ごし5月病も経験してましたが、今となっては誰とも話さず動画を一日中見ている大型連休明けでしかないのです。むしろ会社の人たちに久しぶりに会えて楽しい時間です。平日最高です。数ヶ月後にはまたお盆休みが来るので、むしろそれが憂鬱です。どうしたものか。レベル高いねこの人ね。
1: いやでも分かる、うん、平日って最高。
0: 平日の僕もね結構好きよ。
1: 平日はね人が少ない、
0: うん、ああそういうこと。
1: それが好きです。
0: 平日でもあなたにとって平日は働いてる日でしょ。
1: 働いても、うん、いや普通に平日。
0: あ
1: 土日は人が多いね。
0: ああそういうことか、う
1: ん、この間日曜日もコストコ行ったらさ、
0: うん、コストコ行ったろ。
1: コストコ行ったも
0: いいな。 どっちの川崎。
1: 川崎
0: な。
1: そしたらさ、うん、私もうさ人が多すぎて、うん、カートとカートの間に挟まれて死ぬかと思ったよ、うん、本当にな
0: んだよマジで。その聞いたことない。
1: しかもその人じゃなくて普通にあの中の業者さんみたいな、
0: うん、ああそのまあ働いてらっしゃる方ね、
1: うん、とお客さんのカートに挟まれて、うんうん、死ぬかと思ったよ。細くてよかったら一軒もだったら死んでたよ多分。
0: 死んでねえよ
1: 本当に。
0: コストコサイズじゃねえんだよ俺。
1: いや
0: コストコサイズの人間じゃなくてさ、
1: コストコも人多かったですよ。
0: 何買ったのコストコは。
1: うん、銀鮭、うん、
0: あ
1: 銀鮭買いました。
0: あれとか買わないんですか。ハイローラーとか。
1: ハイローラーだってあ、うん、でも、うん、あのメイクさんとマネージャーさんと行ったからめちゃくちゃ分け合いました。
0: あいいな。
1: いろんなものガーリックシュリンプじゃなくてあの食ってるシュリンプも
0: シュリンプカクテルね、うん、
1: 分けっこして、
0: うん、
1: マネージャーさんはあの24貫入ってるサーモンの寿司全部一人で食べてました。
0: いやあるけどすげえなあれ全部食えんの。
1: あれ全部食べてた。
0: いやコストコいいよね。
1: コストコ楽しいよね。
0: コストコ楽しい、
1: うん、じゃあコストコの簡易カードとかプレゼントしようか。
0: いやあるわ。
1: 作ってきてあげようか。
0: ないのにコストコいいよねって言ってるやつ怖いだろ。
1: じゃあ、うん、何あげればいい。
0: もういいってその話。もうないんだよ俺欲しいものが。
1: あのでっかいサーモンのお刺身あげようか、う
0: ん、一番いらん。どうしていいかわからん。
1: じゃあでっかいティラミス、
0: はい、いらない。
1: じゃあ何が欲しいの。あのディナールールあげようか。
0: なんでコストコで探すんだよ。
1: アホみたいに入ってるパンのやつ。
0: もうコストコで売ってるでっかいプールとかくれよ。
1: えいいよ。
0: やだよ
1: プールでいいの。
0: 困るよ。
1: あの遊具にしようか。でっかい遊具。
0: いやあるけどアメリカの庭にしか置けねえだろってやつね。
1: ダメ
0: ダメ。コストコで探さないで。
1: コストコで探しちゃダメか。
0: まあわかんないけどね。
1: コストコ
0: さんにもいいものたくさんありますから。もちろんね適したものもあると思います。
1: プレステ5売ってたよ。プレステ5
0: 欲しい。
1: ガチ。
0: プレステ5でも
1: えガチ。
0: 福留さんからプレステ5もらってるのやばい。変化
1: ガチ。
0: もっと言えばスイッチ2欲しい。
1: え、スイッチ 2?
0: うん。
1: え、どっちの方が安い。スイッチ2とプレステ5。スイッチ2じゃ
0: ない。最近値上がりしたんだよね。
1: え、ほんとにそれでいい。
0: マジでスイッチ2欲しいの今俺。
1: え、ガチ。
0: でも今買えないんだって値上がりしちゃうから。
1: 待ってみんな、私が買うからあげないで、
0: う
1: ん、私がスイッチ2買うからみんな。
0: 俺スイッチ2で龍が如く極み2と極み3がやりたいの。
1: 分かった私本体買うからみんな聞いた、
0: うん、
1: 龍がなんて。
0: 龍が如く極み2と極み3。
1: それが欲しいってケブン。私本体行くんで。
0: なんでこんなに。
1: 私本体行きますんで。
0: こんなによくしてもらえるんだよ俺。
1: えガチ本体でいいんだね。
0: マジで欲しい。マジで
1: マジで。じゃあ、うん、カセットとぐるぐるチームあげてください、うん、誰か。
0: 昔の言い方カセット。
1: カセットをぐるぐるチーム誰か。
0: ごめんなさいダウンロードするんで大丈夫です。
1: いや
0: 手元に残るよりダウンロードした方が早いんで。
1: 容量が、ね、大変になるからカセットの方がいいよ。
0: カセットの方がいいの、うん、本当ですか。
1: 絶対そう色々いい、うん、え本当に、うん、本当に
0: だよ。分かった。 S1 めっちゃ嬉しい。俺持ってないんだもん。
1: やった嬉しい。
0: 気が楽になってるじゃん。
1: やった
0: 気が楽になってる。
1: メッセージとか紹介しちゃおうかな。
0: なんだそれ。この人もステッカー差し上げますよ。
1: この人のおかげだよ。ポンコツ欲しい大根じゃねえ。椎茸だよ。誰が椎茸だよ。
0: ポンコツ欲しい椎茸さんのおかげです。
1: マジでありがとうポンコツ。
0: ステッカー差し上げます。
1: 本当に見直した。
0: ステッカー2枚あげちゃうかも。
1: マジであげちゃうかな。サインとか書いちゃおうか
0: な。なんだそれ勝手なことすんだ。はいということでメッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: はししゃもで明日もでした。
1: J-WAVE ぐるぐるお知らせを挟んでエンディングです。このうちぐるぐるぐるぐるぐるぐる on 81.3 J-WAVE

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです。
1: はい、さあ今夜は5月病なんてないというテーマでぐるぐる話していきましたけども、世の中の5月病減らせたんですかね。
0: 今日5月病の話したっけ
1: 俺も今全然わかんなくて。
0: マジしたっけ、
1: そんな話したっけ。
0: してなくない、
1: なんか体臭がどうとか。
0: そうだよ、
1: なんかあとあった5月病がどうこうって人
0: よっかの、うちら5月だから炎上 しやすいってこと今
1: よくわかんない。それが5月病ってこと。
0: だから世の中の人に鬱憤が溜まってんじゃない、
1: うん、あでも本当にあるんじゃない、マジで鬱憤が溜まってるとか、まあ、ゴールデンウィーク中は暇だとかあるんじゃない多分。
0: え、みんな暇だから叩いてるの、
1: う
0: ん、
1: いやそういうこともあるよ世の中は。
0: 世の中、うん、悲しいね
1: みんなまだ大変だってことですよ。
0: そっか、う
1: ん、あとどんな悩みありました、まあ、
0: こちらも大変ですけど、
1: 大衆とか以外にどんな悩みあったっけ、うん、
0: マジで覚えて
1: る、うん、怖いぐらいブースの誰も覚えて
0: ない。やばい、う
1: ん、俺たち何喋ってたんだっけ。全部本当に
0: 今日さマジで早かった。
1: 早かった今日本当に。
0: 今日本当にやばい、
1: うん、ちょっと鼻ほじんなよ今日喋りながら
0: 今日マジで早かった。
1: いやこれいいことですよ、
0: すっごい楽しかった。
1: いやいやよかったです。ということで逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる明日も夜10時からということで、明日木曜日はあエヴァースさんがナビゲートだ。
0: やばい、何も喋らないでおこう
1: 天敵みたいにすんだよ
0: 何も喋らない
1: で。テーマは謙遜しすぎて損してないとのことですね。まあ確かにどうですか、謙遜しすぎてるってことありますよね。やっぱり確かにもう今の時代って自分をアピールしていくってことも結構大事だったりしません、ね、しない人が損しちゃうよみたいな、そういうことって福留さんありますよね。
0: え、そして来週のぐるぐる
1: 無視は違うだろ
0: いやいや本当明日も楽しみですね。
1: 楽しみです
0: もう怖いなんで、はい、エヴァースさんの話するの怖い
1: 大丈夫だよ、
0: 怖いんですけど。
1: で来週のぐるぐるは新年度から1ヶ月気の緩みを引き締めウィークということで、4曜日毎日カーネーション吉田さんが来てくれます。
0: 楽しみ
1: 吉田さん、吉田さんはお会いしたことはあります
0: か。一度お会いしたことあります。
1: 本当ですか、
0: はい。
1: な僕も吉田さんは劇場とかでずっと一緒させてもらってて、うん、僕まだ、ま、僕確かにもうあの最近お会いできてなかったから結構僕まだ This is パンの吉田さんっていう感覚ですね。解明される前の、
0: うん、私はもうあの、うん、ご一緒したことあるんですけどちゃんとお話はさせていただいたことないので、うん、
1: 本当ですか、
0: ちょっと楽しみですよ。
1: どうなんですかね引き締めウィーク、吉田さんに僕らって引き締められるのかな。
0: いや引き締められた方がいいだろう、だいぶ
1: めっちゃ怒られるのかな吉田さんに。
0: めっちゃ怒られた方がいいよ。
1: いや吉田さんってやっぱさそのなんか優しい一面もあるからさ、うん、俺多分実はまだ吉田さんにそんなに怒られたことないんだよね。
0: え本当に怒られるの、
1: うん、いや怒られないと思う。本当に本当にとか言い出したら営業妨害になっちゃうけど営業妨害だけど、それはそのなんかチクリと言ってくることもあるじゃん多分。
0: マジっすか、
1: うんうん、
0: いや
1: でも女性に怒ってるとこはあんまイメージ
2: 。 JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。

時刻は夜12時になりました。 J-WAVE スパークをお聞きの皆さん、こんばんは。畑基博です。ケンタッキーの巻いてあるやつが食べたいということでね、ケンタッキーの

巻いてあるやつが食べたいとから、KMT ということでね今回もね KMT でお送りしようと思っておりますけれども、最近はあれですね、いよいよもういよいよというかドラクエを全クリしました。はい。でそのあれなんかほら最後のボス倒した後もなんかちょっと楽しめる要素みたいなのがあるんですよ。なんかこうでなんかすっごい強い人と戦わなきゃいけないんですよ。でそのクリア最終ボスを倒すレベルだと歯が立たないからレベル上げをしなきゃということで、でっかいあのメタルスライムキングメタルをですね死ぬほど倒しました。途中で俺は何をやってるんだろうという時間も来たんですけど、レベルを、はい、上げまくってあらゆる楽しめる要素を全部楽しんでそっとスイッチを置いたという、そんな今日この頃でございます。はい。山口百恵さんのようにスイッチを、はい、ステージの真ん中に置きましたということで、今夜も最後までお付き合いよろしくお願いします。メッセージは番組ホームページのトップメッセージトゥースタジオから鳩本浩にチェックを入れて送ってください。番組では X もやっております。ハッシュタグ SP813 ハッシュタグ JWAVE 鳩スイッパーをつけて放送中もご参加お願いいたします。そして番組インスタグラムのフォロー&チェックもぜひ、アカウント名は JWAVE アンダーバースパークアンダーバー鳩です。というわけで鳩本浩がお届けする JWAVE 水曜スパーク鳩スイッパー、今夜はこの曲からスタートです。泣き笑いのエピソード。

したのはグリーンマインドエキスポでね、やりましたけれども、泣き笑いのエピソードでした。あれですね、だから野球の話もそうですけど、ゲームの話も盛り上がらないね、本当にみんなやってないからね、野球とゲームの話を封じられてあと私何の話、お菓子の話だけでやってない、本当食べ物の話だけでさこの番組やってる感じもしますけどもね、はい、まあしょうがないですよ、こればっかりは。もちろんね、このゲームだったり野球だったり好きな方もいると思うんですけど、いかんせん目の前にいる人たちが興味がないからさ、俺だってそれは鉄の心で話し続ければいいんですけど、泣き笑いということでね、はい、それでは今週も皆さんからのメッセージご紹介していきます。やっぱ食べ物ですね。ラジオネーム神様さんです。ふつおたです。最近我が家で人気のおかずは長芋の大葉炒めです。美味しそう。長芋に片栗粉をまぶして焼いてから刻んだ大葉を入れ、ニンニク、ポン酢、オイスターソースなどで味付けします。節制されている畑さんにもおすすめしたいです。畑さんが最近気に入って食べている料理は何ですか。ね、美味しそうですねこれね、ヘルシーだしね。長芋とかはどうなんですかね、いいのかな、節制してる時も。私は最近でも本当鶏の胸肉とキャベツの千切りとブロッコリーとかばっか食べてて、ちょっとさすがにもうまたかっていう感じがしてきたんで、またお蕎麦ちょっと食べたりしてます。でなんかあったかい蕎麦をちょっとこう鶏胸とかおつゆねの中に全部ぶっこんで、はい、そういうお蕎麦食べたりしてますけどね。辛味大根を買ってあります、はい、今って時に食べようと思って、今ちょっと一回あったかい蕎麦を与え続けて、今っていうこのカーテン開けて辛味大根っていう日に今日だっていう日に食べようかなと思ってね、冷蔵庫に入れております。ラジオネームポップラさん、ハトさんこんばんは。先日ひまわりの約束が Spotify で1億回再生を突破したみたいです。ありがとうございます。今や老若男女に愛され、結婚式や蘇生式など様々なシチュエーションで耳にしたり、多くの人が口ずさむことのできる名曲ですが、国民的ソングになりましたね。これからもさらにいろいろな人に寄り添ってくれる曲だと思っています。おめでとうございます。ありがとうございます、ね、1億回ということで本当に皆さんのありがとうございます、嬉しいです。続きまして、そういえばそういればさんです。畑くんメガネさんこんばんは。私には小さなことですけど、ちょっとしたストレスの悩みがあります。それはエコバッグが上手に畳めないことです。小さなポケットに袋本体を入れ込んでコンパクトにするタイプのものや、ゴム紐がついていてくるくると畳んでコンパクトにするタイプのものがあると思いますが、どちらも上手にきれいに畳めた試しがあります。一番最初に畳む時だけ折りシワがついているのでかろうじて大丈夫ですが、その後は不格好にデコボコになったりします。畑くんがエコバッグをお使いになられるのか分かりませんが、私に比べたらかなり器用そうなので、その辺お上手ではないかと思ってお尋ねいたします。どうやったらうまく畳めますか。いやーどうなんですかね、エコバッグでも確かに分かる、何回か使い込んだやつはもうもはや分かんないから、確かにね、このおっしゃってるみたい、だからその勘でゴムがここについてるってことは、この辺りから畳んでいけば最後こうくるっていけるはずと思うんだけど、全然なんかよく分かんないところにこうゴムが出てくる時あるよね。でもそういう時はもう力技っすね、グッてこうフンッつって、なんかもう裏返ったまぶたみたいな、小学生の時は急にここ赤い部分見せてくるやついたと思うんですけど、あの感じでもうゴムで止めるってことかな。なんかやっぱピチッとしたい欲求みたいなのは結構あるんですよ俺。だからそのビニール傘とかを

なんかその手を濡らさずにぐるっとこう止めるところを持って傘を回してキュッてこうで止めるっていうのでこう綺麗っていうのでこうゾクゾクとしてるんですけど、いつもその

お送りしたのはひまわりの約束でした。というわけでここからはこちらクイズはたもんもん。皆さんから寄せられた超パーソナルクイズに僕畑本博が悶々としながら挑戦していくこのコーナー、クイズと一緒に送っていただくヒントも参考にしながら答えを導き出そうと奮闘しております。前回は押木圭吾さんからの乾麺バリバリ悶々ということでね、まさかのスラーメン伏線回収だったということで、やっぱこうなってくるとスピリチュアルな何かを感じ得ずにはいられないというか、だから野球とゲームに関しては非常に弱いですけども、スピリチュアルと山に強いという、私が一番弱い2つが強いんでね、いかんせんこういうなんか、人生ってそうだよなという感じもしますけども、はい、というわけで、今夜もまたリスナーさん問題から挑戦していきたいと思います。それではいきましょう、問題。ラジオネームパパのお母さんですね、問題です。孫が2歳になった時、大好きなおせんべいを食べたい時に〇〇ちょうだいとおせんべいのことを別の呼び方で呼んでいました。さて何と呼んでいたでしょうか。スピリチュアルと山とせんべいでできてるね、この番組って。どういう

0: 部で扱うことがね、せんべいって。おしゃれなね。キッシュとかじゃないんですか、せんべい部は。おせんべいを別の呼び方をしていたと。2歳でしょ、でも。ベイベー、ベイベー。ベイベー。ベイベーじゃないですか。ね。あれ？ヒントですね。何に強い弱いとかじゃなく、俺が弱いっていう今ことになっちゃいました。ヒント1。その頃はまだ短い言葉しか言えなかったようで、おせんべいの5文字は難しかったと。ああ、だから、何かを、おせんべいの中からあれなのかな。ベイを取ってんのか。んべ。んべ。ヒントください。〇〇と呼んでいたそれも実際にあるおやつですが、それ自体は好きじゃないので食べません。小さい頃は〇〇の方が好きそうだけどなと私は思っていました。うーん、何、どういうこと。いきますよ、ボーロ。当たった風だったんだけど。は、答えはクッキー。ああ、そうなんですか。おせんべいのことをクッキーと呼んでいました。本人は同じと思っていたのか、発音しやすかったからなのかは分かりませんが、可愛い言い間違いですよね。うん、それ可愛い言い間違いなんですけど、私がボーロと言った時のどういう、何、モテ遊ぶやん。もモテ遊ぶやん。当たったみたいなことしさせて心モテ遊ぶやん。
1: ちゃんと意味が伝わってたなと
0: 思って。意味は伝わってるよ、そりゃ。なんだよ、意味がわかんねえみたいな。すいませんでした。ボーロかななんて思いましたけど、はい。ということで、可愛らしいそんなね、旗もんもんの次はゲスト出題でございます。つい最近ご縁のあったこの方に出題していただきます。お願いします。
2: 旗さん、お久しぶりでございます。そしてスパークをお聞きの皆様、はじめまして、六魔王の鏡隼人と申します。私は虹三次という、事務所に所属しているバーチャル YouTuber というものなんですけど、普段は、VTuber としてですね、配信であったりだとか、まあたまにライブなんかをやっていたりします。で、そんなインターネットの片隅小僧がこのラジオに何の用だと、皆様今思われているかもしれないんですが、
0: 誰も思ってない。
2: 今回なんと本当に光栄なことにですね、我々六魔王に、畑さんが楽曲提供していただきまして、そのご縁で今こうして喋らせていただいている次第でございます。はい。というわけで今夜は六魔王の鏡隼人がクイズ畑もんもんを出題いたします。
0: はい、ということでロフ魔王のメンバー鏡隼人さんです。うーん、いやね、楽曲提供させていただいたご縁がこのクイズ畑もんもんにもつながったということで、二次三次所属 VTuber ユニットロフ魔王のメンバーということで、ね、フリッパーもリリースとなりましたけれども、さあロフ魔王の鏡さん、どんなクイズなんでしょうか。クイズお願いします。
2: クイズ畑もんもんっていうタイトルコールの仕方で合ってたでしょうか。
0: 合ってます。
2: ずっとテンション間違えてたらごめんなさい。
0: 間違ってないです。
2: はい、出題させていただきます。私たちロフマオはですね、無人島でロケを行ったことがあるんですが、その時に私、石斧の作りに挑戦してみました。その際、私は木を何時間削っていたでしょうか。それでは畑さん、もんもんとお考えください。
0: へえ。僕でもそのロフマオの皆さんが無人島に行ったやつ見たけどな。でも何時間って言われちゃうとちょっとあれだな。でもなかなかね、そんな石斧作るって大変ですよ。だって昔の人がどうやって作ったんですかね、ああいうのってね。わかんない、ヒントください。
2: 石斧未経験の、方々のためにヒントを出させていただきます。
0: 大体そうだ。
2: まず私はいい感じの棒を見つけた

0: 後に、歯となる石がはまるようにその棒に穴を開けるように削りました。
1: そういうことなんだ。
0: なので木の棒にいい感じの穴が開くまでに何時間かかったかというのが焦点になります。
1: なるほど。まあでもちょっとどういう道具をお持ちだったかっていうのがね、指だとしたらもうだってすごいですもんね。わたたたたたたたたたおーわたたたたたたたたた50時間でも何にも変わんないだろうね。もうあーたたたたたたたたたヒントください。
0: ちょっとまだ難しいでしょうか。
1: 難しいです。
0: それでは2つ目のヒントなんですが、完成した頃にはもう日が落ちていました、うん、これでなんとか正解をお願いします
1: まあでも朝一行くでしょう、無人島だったらね。行きます。あーたたたたたたた12時間。
0: 畑さん回答ありがとうございます。正解は4時間半でした。
1: あら、やべ、やっちゃった。
0: これですね、実際に YouTube にある動画を見ても正解は分からなかったと思います。なぜなら丸々カットされているから。
1: かわいそう。
0: 石斧を作った下りは一切載ってません。これが制作の苦しみというやつですね。ちなみにできた石斧自体も一振りで折れました。
1: あら、そういうもんなんだ。
0: 素人がやるものじゃないですね、やっぱり
1: プロとかあんのか。
0: ということで、畑さんクイズいかがでしたでしょうか。
1: あー、一番良くない答え方しちゃって3倍という4時間が大したことなく聞こえちゃう、超えちゃってしかも3倍で4時間やるってなかなかすごいですよね。しかもそれが全部カットされてしまったということで、大体みんな石斧のね、素人だと思いますから、クロートの人が少ないと思いますけれども、はい。ということで、じゃあ最後にじゃあお知らせをお願いします。
0: 今回、畑さんに楽曲提供いただきました。我々、ロフマオの新曲、フリッパーが絶賛リリース中です。この曲はですね、初めてデモをいただいたときに、まずはその、うわー、仮歌が畑さんだ!すごいってまず、なっちゃって、感動しきりだったんですけど、すごくそのあーこれ10代のうちにも出会いたかったなという感じの曲だなと、その時は思いました。というのも、いわゆるファーストペンギンといいますか、新しく何かに挑戦する方に向けた曲っていう感じがすごいしたんで、まあ、もし過去に聴けていたらなんか新たな勇気をもらったかもしれないなと。これがですね、レコーディングが終わってあとはどちらかというと、まあ、見守る立場の人として歌うのがすごく自分的にはしっくりくるなと思ったんですよね。新たな挑戦をしようとしている方とか、新たな環境に身を置く方を見守る方にぜひとも聞いていただきたいなと。こちらのフリッパーですね、ミュージックビデオも、ロフマオの YouTube のチャンネルに公開中でございますので、ぜひともチェックいただければこれ幸いに存じます。最後に畑さん、10代の頃ですね、鱗を聞きながら育った自分からしてみれば未だに信じられないというか、夢のようなそんな心地で、もう光栄でしょうがないんですが、まあ、このご縁が、何かにつながればと思い、そして畑さんにとっても、良きものであったならこれ幸いに存じます。もうこればっかりで申し訳ないんですが、お時間いただきましてありがとうございました。鏡隼人でございました。

ね、僕も楽曲提供させていただきましたけれども、ね、お背中を押す、プロフマオさんが聴く方の背中を押せるような曲を作ってほしいというリクエストをいただきまして、こういう形でね楽曲を作らせていただきましたけど、ぜひねこのフリッパーで、お楽しみいただけたらと思いますし、ね、非常に丁寧な言葉遣いで、ハタモン史上一番丁寧な言葉だったかもしれませんけど、改めて鏡さん次第ありがとうございました。このコーナーでは引き続き皆さんからも超パーソナルクイズ募集しています。電話でもテキストでもぜひぜひご参加ください。お知らせの後はスパークドリーマーのコーナーです。

畑本博がお届けしている水曜スパーク、ここからはこちらスパークドリーマーです。夢をキーワードにいろんな企画を行っているこのコーナー、皆さんの夢を目

目標にまつわるメールをいろいろ紹介したり、お悩み相談に乗ってみたりといろいろやっていますが、今回はこんな夢を皆さんの声とともに叶えていきたいと思います。グリーンマインドエキスポをみんなでしっぽり振り返りたい。4月30日木曜日大阪フェスティバルホール、そして5月4日月曜祝日が東京ラインキューブ渋谷にて開催されました畑基博 20th Anniversary グリーンマインドエキスポ、各地でねゲストを迎えしてお届けしたライブでございました。今回はね改めて、説明しておきますと、グリーンマインドと畑エキスポを合体させた企画ということで、単発、まあ、その2カ所での開催でございましたけれども、そのスペシャル版ということでお送りしました。大阪では時あさこさん、東京では歴史をお迎えしてということで、全く違う2日間というか、まあね本当にでもそれぞれの時さんと、歴史のステージのこう空気というのはもう存分に、僕もね見させていただいてましたけども、すごく楽しかったですし、なんかこうここまでね変わるんだなというのも面白かったですけれども、でもなんかそのまあ、それぞれがアコースティックという縛りの中で、どんな、まあ、音楽を届けられるのかというの、まあ、グリーンマインドというのは僕にとってそういうアコースティック縛りの中で、まあ、どういう表現ができるかというのをこう追求していくような場所でもあったので、時さんだったりとか歴史のそういうアコースティックというのはどういうものかというのを、ね、体験できるというのも僕にとっても非常に刺激的でしたし、時さんね、アコースティックギターとバイオリンと時さんというすごくこう新鮮な編成で、でもすごい音楽的に芳醇で、あのとてもいい時間でしたし、もう歴史はアコースティックとか関係ないね、もう歴史のワールドというかね、もうなぎ倒すばかりでしたけれども、まあ、本当にでも楽しい、2日間だったなというふうに思っておりますけれども、まあでも皆さんからね本当たくさんの感想メッセージいただいております。もう読み切れないぐらいいただいておりますので、まあ、できる限りちょっとご紹介していこうかなと、まずはラジオネームくるみさんです。この方大阪公演ですね。畑さんこんばんは。グリーンマインドエキスポ大阪公演に参加して1週間余り、まだまだ余韻の中にいます。そして受け取った感動が後から蘇っていて、本当に素敵なライブでした。屋内開催でしたけど、月が見えたり、そよ吹く風を頬に感じたり、満天の星空や燃えるような夕焼けが見えた気がしました。近世に触れた時の心象風景が広がる瀬戸利アレンジアコースティックのアンサンブル最高でした。ホームグラウンドのダイアリーで畑さんずっとリハしてると言っていましたね。心が通じ合ったような畑さんの歌声とギターの音、まさにグリーンマインドでした。時さんのステージやコラボでは畑エキスポの楽しさを満喫。アコギとバイオリン一本のライブは初めてで、あんなにも豊かな表現ができるなんて驚きました。身も心も豊かになる幸せな時間をありがとうございました。このライブシリーズも末永く続くと嬉しいですね。ありがとうございます。なんかこう呼吸を合わせていくっていう感じのリハだったかなと思いますね。アコースティックなんで、なんかその場で、いろんなことがなんていうのかな、ステージ上で決まっていくようなこともたくさんあったし、だけどその辺をこうなんていうか、お互いのこう意識とか齟齬がないようにリハしてって合わせてって、しっかり合わせていくとこと、割とフリーなところとみたいなところもねありつつの、まあアコースティックならではのセッションできたかなと思いますし、まあ、変わらずね時さんもね言ってくださってますけど、本当に豊かなステージでした。黒光きなこさん、グリーンマインドエキスポありがとうございました。大阪公演参加しました。ポケットに魔法を入れての弾き語り、とても感動しました。あの優しくて切ないイントロ、畑くんのあーのため息、やっと生でこの楽曲を聴くことができました。そして時さん、とてもチャーミングな方でした。畑スイッパでも何度か声を聞いていましたが、時さんの歌う愛にこの曲を大切にしてくださっていることが感じられて心に響きました。でそう、時さんがね愛をねステージでも、まあ、以前ねカバーアルバムで愛をカバーしてくださってたんですけども、このグリーンマインドエキスポ大阪公演の時も歌ってくださって、すごい素敵でした。でもう一つ大阪ですね。あったあったんさんです。4月30日グリーンマインドエキスポゲスト時あさこさんに参加させていただきました。長女の時さんと末っ子の畑くんのお話に爆笑し、歌人畑基博の練りに練った短歌、さすがでございましたということで、初めての時あさこさんのライブはとても心地よく、まったりじっくり聞き入ってしまいました。待ちに待った柔らかい気配、重なる声で号泣、鳥肌ものでした。本当に最高の時間をありがとうございましたということで、ありがとうございますね。そう、時さんとはアンコールで柔らかい気配を、お届けしましたけれども、あの今回ね
緑の窓口っていうその質問コーナーを普段は、ね、来てくださった方に質問いただいたりっていうのパターンもいろんなパターンやってるんですけど、今回お互いに質問し合うっていう形だったんですが、トキさんからはなんか今の気持ちを和歌で読んでくださいっていうめちゃくちゃ難しいやつが来まして、はい、でそれを読んだんですよ。私もう練りに練りまして、それをねここに書いよく覚えてますね、書いてくださってるんですけど、旗とせや楽しき音の文字遊び、時の流れに広がる眼っていうんですね。このこれはですね、まあ、そのライブでも説明しましたけれども、旗とせやというのは20年ですねっていう意味です。20周年に思いを馳せた、和歌なんですが、旗とせや20年、楽しき音というのは音楽ですね、の文字遊びということ で時の流れに広がる眼、一重が大きくなっちゃうよって驚いちゃうよっていう意味なんですけど、旗と時が入っているというですね。でこれだけじゃないんです、全ての頭文字、旗とせや楽しき音の文字遊び、時の流れに広がる眼で旗元宏になっているという、この練りに練った和歌、はい、これを読んで一応事なきを得たということがありましたけど、こんな形でね大阪公演で東京公演の方にもね来てますから読んでいきましょう。ラジオネームドレミさんですね、グリーンマンデキスパ最高に楽しませていただきました、ありがとうございました、東京公演では歴史の池ちゃんさんとの息の合った掛け合いに大爆笑でした。畑さんのステージではアレンジが少し変化している曲もあって、この曲は何だろうとワクワクしました。一曲一曲丁寧に届けていただき、それを受け取れたことがとても幸せでした、ありがとうございます。ラジオネームくるんくるんさん、先日のグリーンマインドエキスポ渋谷に参加させていただきました。歴史さんの大暴れで、畑さん曰く焼け野原と化したステージを一瞬にして草原にしてしまった畑さん、さすがですね、草原になってましたからね、弾き語りのポケットに魔法入れとギターのアレンジがすごく良くて、歌声とともに心にグッときました。ところで畑さん、歴史さんってなんであんなに元気なのですかっていや、わかんないですけどね、元気、うん、でもすっごい汗だくでしたけどね、でももうあのアドリブ力についていくのに必死っていう感じでしたけどね。最後、チコちゃんさんですね、畑さん、メガネさん、こんばんは。先日のグリーンマンデキスポお疲れ様でした。私は東京に参加させてもらったのですが、終始笑いっぱなしであっという間の3時間でした。笑いすぎて顔の筋肉が痛くなるほどでした。アンコールでは歴史池田さんとのコラボ楽曲年貢 for you が生で聴けて感無量だったのですが、畑さんが曲中に歌っていた尾崎豊の15の夜やひまわりの約束も思わぬところで聴けて嬉しかったです。そこで質問なのですが、この時に一緒に歌われていたガールは事前に畑さん自身が歌おうと決めていたのでしょうか、それとも即興的にその場で決めたのでしょうかということね。そう、年貢 for you の途中で好きな歌を歌っていいコーナーっていうのがなんかあるんですけど、むしろ逆というかガールだけ決まってました。ガールを最後に歌って曲に戻るっていうのだけ決まってて、あとが全く決まってないっていう状態で、ていうかほとんど何にも決まってないんですよ。ステージ上の即興で何言うかも分かんないし、その都度その都度こう、まあでも池ちゃん的にはね、トーミさんがなんか気に入ったトーミさんにすごいちょっかい出してましたけど、すごく楽しいね、2日間でございました。たくさんね感想を読みきれないぐらい皆さん、本当にありがとうございました。それではここで1曲お届けしようと思いますけれども、グリーンマインドということでこの曲です。テーマオブグリーンマインド。

お送りしたのはテーマオブグリーンマインドでした。これ初じゃない、ね、あとスイッパーでかかるのは初かなと思いますけれども、テーマオブグリーンマインドでした。それではここで畑本博からのお知らせです。グリーンマインドエキスポも終了いたしまして、ライブの予定ですが、オーガスタキャンプ2026畑本博&長澤智之 20th アニバーサリー、こちらは8月15日土曜日ピアアリーナ MM にて開催です。メインテーマは畑本博&長澤智之デビュー20周年ということで、前日の14日金曜日には前夜祭もございます。そしてライブナタリー離婚伝説×畑本博、こちらは7月ですね、7月13日月曜日ゼップ羽田にて開催です。詳しくは、どちらもチケット情報などですね、ホームページ SNS をチェックしてください。それではですね、ここでまた1曲お届けいたしますが、あのグリーンマインドでも、やりましたし、この曲ももしかしたら畑スイッパー初なんじゃないかという噂が今飛び交っております。それではお送りしましょう。赤が沈む。

お送りしたのは赤が沈むでした。赤が沈むをかけたことで旗スイッパーでかかってない曲がいよいよまだあんのかな。みんな小首をかしげております。まだあるかもですね。もしあればだいたいこれでだいたいビンゴとしては潰してた子ね、はい、リーチ状態かもしれませんけど、赤が沈むでした。それでは最後は今夜も時間の限り皆さんからのメッセージ読んでいきます。まあ俺がだからこの言い過ぎてるとこもあるけど、ね、これがすごくきますね。三角おにぎりさんです。畑君こんばんは。畑君の野球話を期待するコーナーに投稿です。かつてブライアントとブーマーが仲良く歩いてる姿を見たことがある私は、畑君のコアな野球話大好きです。ここで元横浜の種田選手のバッティングフォームを真似してスタッフの方をまたスンとさせてくださいって。種田なんてもうだってやらなくてもわかるぐらいガニ股打法って言ってもはあすごいですね皆さん。本当にブーマーブライアントと外国人のね助っ人外国人それぞれが仲良く歩いてたみたいですよ。それは私も知らないですけどはい、もう やめましょう。だから野球の話はだからしたところで、落合博満さんの特集がナンバーでされているそうなんで私は本屋に走ります、はい、ただただそれを読みたいなと思います。ラジオネームベンジャミさんです。ふとたです。畑さんが LINE を始めて1年以上経ったと思うのですがスタンプって使えますか。私は畑さん公式のスタンプをよく使うのですが届いてるかなだけ使ったことがありませんイラストも可愛いので使いたいです。正しい使い方を教えてください。いやだからこれを公式のスタンプを考えた時は私まだ LINE やってなかったんで何が必要か分かってなくて考えたんですよ、いろいろね。今、まあ、始めてるじゃない。すっごい使いづらいよ私の公式スタンプって。でこの届いてるからは確かに一番使いづらいんですけど、いつ使うかというと既読スルーされてる時ですそれが正式の使い方なんですけど誰もその精神的に耐えられないということで誰も使ってないんですけど、非常に使いづらいということを言われてましたし、実際私も今非常に使いづらいなというふうに思っております。全く使ったことないものがいっぱいあります、はい、ということで、皆さんメッセージありがとうございました。本日ラストの曲です。ポケットに魔法を入れて。

お送りしたのは畑基博ポケットに魔法を入れてでした。畑基博がお届けしている水曜スパーク畑スイッパ、ここで最後のお知らせで候。

田元博がお届けしてきた水曜スパーク畑スイーパー、今夜もエンディングのお時間となりました。もうブーマーの話から、もう私たちは今ずっとボキャテンの話を、曲中ボキャブラ天国

0: してまして、ジャックなお兄さん、カイジャリ水魚とかね、そのそれぞれの芸人さんに合ったキャッチコピーが何だったかでも大盛り上がりしちゃってます。だからこれを企画にしようということまで今始まってますので、キャッチフレーズ、キャッチコピーを言ってもらって、まあ、その芸人さんが誰かを当てるようなクイズを、誰の得にもならないですけど、ただただやるかもしれませんということでね。そうですね、でも本当グリーンマインドエキスポね、初の試みでしたけれども、本当ここの何ていうのかな、ここ数ヶ月間はね、このグリーンマンデキスに向けていろんなことをこう自分でもやってましたけれども、終わって寂しい気持ちもありつつ、皆さんがたくさん本当にね感想くださったので、たくさん熱い感想皆さんありがとうございました。というわけで来週も後からハゲる正月言葉、怖いですねという言葉もありますので、時期的に今このことわざを選ぶのはずれてるだろうと思いつつもお届けしていきます。上品ぶった言葉や上辺だけ飾った体裁だけのお世辞はすぐに化けの皮が剥がれるということ、あーそれはでもすごく痛感する。本音だけ喋ってます、本音以外喋ってない、このラジオで全部本音で喋、ね、っておりますから、はい、なんです変な音はい、ということで、この後の J-WAVE は寝癖がナビゲートするキングスプレイスです。ここまでのお相手は畑元博でした。来週もまたこの時間に、さよなら。ゲームの話も盛り上がらないね、本当にみんな寝てないからね。俺だってそれは鉄の心で話し続ければいいんですけど、泣き笑いという。最近買った傘のビニール傘 の止めるとこ2本ともないんです。車に積んであるんですよ、開いた状態開いた状態の傘。
1: 正解は4時間半でした。おーわたたたたたたたたたたたた
2: たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた周波数 77.9MHz、出力 20W でお送りしています。

0: 時刻は深夜1時を回りました。水曜キングスプレスを担当する、はい、
1: ネグセです。
0: ギターボーカルのリョタチと
2: ギターのナオト、
3: ベースのショートと
4: ドラムのナオトでネグセです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
4: はい、ということでネグセのキンプレ通称ネグス、放送45回目でございます。
0: はい、
4: はい、レコードのね EP 版はですね45回転です。ってことでオリヒメントベイビーの7インチレコードプラス限定グッズリリース中でございます。
0: 上手。
4: はい、あとですね、青春バイブレーションのねミュージックビデオを YouTube で公開中ですので、はい、ぜひチェックしてください。
0: ぜひぜひぜひ
4: ぜひ
0: お願いします。
4: 以上。
0: え、
3: 終わろうとしてる。
4: え、なんか逆に終わりの前のなんかあの告知みたいやなと思って、もうラジオ終わってみようかな。
3: 逆に終わってみるか。
0: 今日はですね、
2: はい、
0: 終わりませんよまだ、
4: はい、
0: すごいですから今日は、うん、リハックやアベマプライムレベルで議論が白熱します。さらにリョたちに捧げる新コーナー会議もありますということで。あるんですか。
2: いいね、いいですね。
0: 僕らの業界では1時間のことを 1H っていうので、今日も思い出に残る楽しくて気持ちいい 1H にしようね。意味わからんすぎる全部。
3: 多分ね、ワン
0: なんだこの
4: 大丈夫
0: 1H
3: やね。 1H 多分言ってほしかったね。
0: はい、じゃあいいわそって。はい、じゃあ気持ちいい 1H にしようね。
3: そういうことだよ多分。はい、X やインスタグラムをやっている人はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグネグスをつけて投稿してください。
2: インスタのアカウントは JWAVE アンダーバー KP813 アンダーバーネグセで検索してください。
0: まずはネグセの曲を流します。聴いてください。青春バイブレーション。

0: 寝癖で青春バイブレーションでした。
1: 寝癖が放送している JAB キングスプレス、メッセージを紹介するコーナーになります。
0: メッセージ、略してメッセージ、
1: メコーナーいきます。ラジオネームすっとばすさん、
2: すっとばすさんどうも。
1: 寝癖の皆さんこんばんは。
0: まあ、
1: 僕はずっと東京に住んでいるんですが、まだ20代の僕でも東京の景色がどんどん移り変わっている様子に少し哀愁を感じます。両親に90年代の下北沢の写真を見せてもらって、決してスタイリッシュではない街並みにワクワクしました。皆さんはずっとなくなってほしくない東京の景色はありますか、ということですね。
0: 東京の景色ね、
2: 俺ら
1: 好きな景色ありますか、東京の。
2: 俺ら23年愛知に住んでたからあんま分からんのよな。
1: でもこうさ、新鮮な気持ちで、
0: うん、
1: 東京をさ、まあ今住んでるけどさ、だったわけ。
3: ちっちゃい頃からでも好きな景色が東京に一つだけあって、
1: え、
3: それが俺目黒川なんだよね。
0: 目黒川、
3: そういう中目黒の目黒川しか、やっぱあの景色はちっちゃい頃から俺は大好きで見てるから、一生なくならないでほしい。
1: じゃあの川はなくなってほしくないよね。
3: うん、でも水位が下がってるんだよね。水位が下がって
1: る
3: んだよ。
1: あ、水位が下がってる本当にガチの話じゃない、うん、
0: やばいやばい、
3: 結構ね、
0: シビアよ、シビア、
3: 水位が下がって
1: る。あげよあげよ雨上げてこ、あげよ、それ上げてこ。
2: 雨があんま降ってなかったりしたからね。
1: 風呂風呂、風呂そう、
2: 降らそうやからずっとさ、ナオトンちからさ、なんか水道引っ張ってきてさ、
3: それ結局東京の水使ってるからね、怒られちゃうね俺が
0: 一周回っ
1: ちゃう。でもね、なくなってほしくないでしょ。
3: なくなってほしくないね。
1: そのくらいはちょっとやっぱリスク背負ってでも、
3: うんうん、中目のドンキとあそこの目黒川っていうのはちっちゃい頃から一生なくなってないから、
1: お、
3: 変わんないでほしいなって。
1: なるほどね。
3: ゲオとかがなくなっちゃったから。
1: はいはいはいはい、はい、
0: ゲームを売るなら
3: ゲオがなくなっちゃって。
1: なるほどね。
2: 景色ね、
1: ありますか景色。
2: 景色よ、あんま。

0: まあ、わかんないけどさ。
1: まあ、店とかで、ずっと続いてほしいなとか思う
2: 店。
1: まあ、
2: 東京店とかやったら。
0: なんだろうね。何ですか？
1: やっぱ俺さ、下北沢駅前のさ、うん、あのガストなくなったの結構ショックなんだよ。
2: わ、
1: 別にそんな歴史があるわけじゃないけど。
2: 富士そばとかもだいぶ前なくなったもんね。
0: 確か
2: に。下北の、
1: うん。日高屋もなくなったしな。
2: なんで？
3: まあ、あの。
2: なくなりすぎじゃないなんか。
3: 下北のバーガーキングもなくなってほしくないね。
2: バーガーキング
4: が好きなだけ
3: なってほしくないね。
2: ただただ好きなよね。チェーン店でやっぱね、あんまあれやな。そういえばチェーン店で言うのってなんかあどうなの？
3: 歴史長いからね。やっぱね。
2: 趣旨的に合ってんのか。
0: だろうね。ライブハウスとかがなくなってほしくないですね。
1: 確かに間違いない。
2: うん、おということでした。でもう一個読みますよ。
3: もう一個読みましょうか。
2: 今回テンポポンポン行きましょうね。
1: お、
2: 行きます。ラジオネームちむちゃむさん。
1: ちむちゃむさん、
2: ネギセの皆さん、こんばんち。
3: こんばんち。
2: 私は来月かっこネギセの横割り前日びっくりマークかっこ閉じるに文化祭がありますびっくりマーク、もちろん文化祭の次の日でも横割り行きますびっくりマーク。
1: ありがとう。
2: 文化祭はクラス T シャツを着てやるんですけど、毎年いい感じのセネームっていうのかな、セネームが思いつかなくて、点々丸ネギセ丸が好きだと分かるようなセネームありませんか？あのハテナマーク。あと寝癖丸の皆さんは、当時クラティでセネームとかありました？伸ばし棒ハテナマーク。あったらどんなセネームだったか教えてください。びっくりマークびっくりマークということですね。
3: うなぎとかでええんじゃん。
2: え？
3: うなぎとかでええんじゃん。
2: どういう
1: 今食べたいみたいな
3: 気持ち。うなぎ丸。
2: その心は。
3: うなぎ丸。
2: その心。
3: うなぎ丸。寝癖っぽいやん。うなぎ丸で。
2: そんなイメージなの？うなぎとネギセ近いと思ってんの？
3: うなぎ丸。
2: うなぎ
0: 高校の思い出で、うん、セネームうなぎ丸なんだ、やばいくない？
2: 一生もやっぱさ、スーパー愛したい、
3: うん
2: ね、愛したいでさ、隊をさ、あの隊員の隊にしてるとかさ、
0: ね、うんうん、
2: あれめっちゃセネームっぽくない？
3: うん、
1: 確かに
2: めっちゃいいよねとか。
3: あと愛煙家とかね。
1: ダメダメダメダメダメダメ。クラティは良くなかった。
3: 片手にビールもダメか。じゃあ
1: ダメダメ。
2: 良くない方ばっかりでいくな。まだうなぎのがマシよ。そしたら
0: うなぎと寝癖の関連性がなさすぎる。
3: うん、独占
0: 好きなだけ。まあまあちょっとまあまあまあまあまあ。
2: チムチャム、チムチャム、
0: チムチャムでいく。
3: 俺もナオティンだったよ、セネーム。ナオトやったから
2: 。あ、ナオティンってセネーム。あ、そうか。え、あったセネーム。
3: あだ名とかがセネームの人多いじゃん。
2: あ、ナオティンって名前呼ばれてたの。
3: そうだよ。
2: 初めて知った
1: 。
3: あと7010の時もあったし、俺。ナオト。
2: あ、それはね。
3: あ、0309の時もあったの？
0: 俺ない。
1: あ、誕生日？
0: うん。なかったな。
1: そのセネームとかなかったな。
0: 俺も。
2: 寝癖メンバー公認とか入れてもいいかもね。
0: 公認しちゃうんだ。
3: うん、そうね。うん、
0: 公認うなぎ丸。
2: 公認のうなぎ丸。
3: いや、うなぎ
2: 見ない。
1: ネグス公認。
2: あ、ネグス公認。
3: もうそれかもネグスでいいんじゃない？
0: ここのね、確かにね、ここに送ってきて。
3: ネグスだけで、ね、ネグス。
0: ネグス。
2: それか、寝癖の5人目とかね。
0: ああ、それはちょっと。
2: 5人目の寝癖。
0: 話がでかくなりすぎてる。寝癖公認。
2: みんなが5人目じゃん、だって。
3: そうだよね。
2: 俺らからしたら。
3: ファンの皆さん。
2: そうだよね。
3: 一人一人が5人目ですから。
0: そうそう、じ
2: ゃあ寝癖の5人目
3: いいですね、それね、
2: ね、
3: うん、
2: の自分の名前とか入れてもらったらね。
0: チム
2: ちゃん、チムちゃんか分からんけど本名
1: さ、通り名みたいやね。
0: 寝癖の5人目
1: 寝癖の5人目チムちゃん。
2: かっこいい、かっこいい。そんな長く書けるか分からへんけど、
0: 格闘家のリングネーム
2: みたいな、まあ、そういう感じじゃない？
3: そうそう、いいね
2: って感じで、
3: はい、それで
2: 楽しみにしてます。それなんかね、メンションとかしてくれたら
0: 見ます、
2: ね、見ますんで、
3: ね、お願いします。
2: はい、お願いします。はい、ということでここでナオティンが選んだ曲を流したいと思います。ナオティン、曲紹介お願いします。
3: はい、ナオティンです。マルーン5でヒロイン。

0: りした曲はマルーン5でヒロインでしたということで、はいはい、マルーン5が新曲を出したということで、
1: やった、
0: 結構久しぶりかもマルーン5が新曲を出すのは。あの最近毎朝これ聞いてるんですけど、家で流して、また苦情来ないかだけが心配です。
1: 次は爽やかな、
0: 次は書かれるかもしんない、マルーン5が朝からうるさいですって。
1: マルーン5がうるさいことなんて一回もない
0: です、ないですね、
1: 大丈夫です、
0: はい、ということで、はい、ぜひ聞いてください。
1: はい、ネグゼロキングスプレス、次はこのコーナーです。
2: 勝手にダービーマッチ、
1: よっ、マッチマッチマッチ、来ましたよ、
3: はい、来ました。このコーナーの知的財産権は僕のものです。
1: あ、そうなんですね、
3: と書かれてます。はい、意見が真っ二つに分かれるテーマで寝癖が勝手に討論します。
1: え、何をするって？
3: 討論します。
1: はい、
3: はい、例えばキノコの山派、タケノコの里派みたいなテーマが出たら、本能でどっち派かを答えて、意見が分かれたら即討論スタート。どちらの意見が説得力があったかを、あったかで最終的に勝者を決めます。
2: イエーイ、
3: ということですが、
1: はい、
3: はい、というわけで今日もね、
1: はい、はい、
3: しっかりと決めていきましょう。
2: はい、ましろ、
3: では最初のテーマをお願いします。
4: 記念日に行きたいのは行きつけのお店、新しいお店。
3: ああ、なるほどね、
1: はいはいはいはい、
2: 記念日、
3: 記念日に行きたいお店、はい、じゃあ一人ずつどっち派かサクッと答えていきましょう。
1: はい、
3: よたちしょうと、はい、なおやなおとの順で、
1: はい、
3: お願いします。
1: 僕りょたちは行きつけのお店、
2: 僕しょうとは行きつけのお店です。
3: 僕なおやは行きつけのお店です。
0: 僕なおとも行きつけのお店です。
1: ちょっと待って、討論ならない、
0: はい、
2: いいね。
3: この場合ってどうなるんだ。
1: そうだ、今までなかったね。
2: そうそうそう、
0: この場合はじゃあ、
2: はい、これで決定。
0: はい、決着つきました。
1: はい、そんなことあんの。
0: あ、じゃあ一応ガラスの前のさ、人たちにも聞いてみよう。ガラスの向こう側の大人たちに
1: も、そっちはそっちはもんね、
0: 一応聞いてみよう。
1: ただただ質問じゃない、
0: ただ質問してみよう。もうこうなったら
1: 俺らの話を聞いてとかじゃないじゃん。
0: はい、なんでガラスの向こう側の人にも聞いてみましょう。
1: 公開したな、
3: 聞いてみますか。
0: はい、一応、
3: じゃあガラスの向こうの方たちは、うん、記念日に行くのは行きつけの店側の方は、
1: お
3: お、
5: 3、
0: うん、3ですね、
3: はい、じゃあ新しい店派の方
0: 2人ですね、はい、という結果でした。
2: そこの2人が今日どこ行ってこればいい
1: ですね。3対2で行きつけのお店でした。
0: はい、
3: どうなんだろうね、でも行きつけのお店、
0: 俺ね、でも、うん、これ結構むずかった。そのなんだろう、場合によるというか、
2: なんか
0: そのニーズに合ったところにするから、うん、その相手側が食べたいものとか、じゃあその家族の誕生日とかでもそうだし、喋り方が
1: アテンダーっぽいね。ニーズに合った。
2: アテンダーや
1: っぱり。そんななんかさ、
0: だからでも行きつけの店でそのニーズに合う店があったらそこ行くし、うん、そうじゃなければ新しい店行くし、これ結構むずいっすね。
2: 記念日、まあ、記念日っていろいろあるか。

0: まあ、そうだよ、
1: だから恋人との話を想像してて、
2: うん、俺もそうやな、
3: 恋人誕生日、友達の誕生日
2: じゃなかったな、すっごいなんか1年記念日とかさ、
1: そういうのだった、
2: うん、そういうイメージ、
1: そうそうそう、
0: やっぱ初めて一緒に行った店に行くとか、
2: そうそうそう、思い出のお店、それ早いね、うん、初めて会った場所に行くみたいな、
1: そういうのがね、うん、いいよね
2: っていう理由がありました、うん、
0: じゃあ
2: ちょっと次の、
3: はい、
2: もうすぐに行きましょう、この時間無駄なのでもう、
0: じゃあ次のテーマお願いします、
4: はい、差し入れで嬉しいのはシュークリーム、たい焼き、
2: なるほどね、
0: シュークリームとたい焼きって戦えるか、本当に、
3: じゃあ両方バカにすんなよ、
0: 一人ずつ
3: どっちだとしてもバカにするなよ、
0: はい、
2: はい、僕りょたちはたい焼きです、
1: はい、はい、僕ショートもたい焼きです、
0: 僕直也はシュークリームです、
3: 僕直人はシュークリームです、
0: おお、綺麗に 2-2 で分かれた、
2: うん、これすごいな、
0: はいはい、すごいな、じゃあ今日1回目の討論していきます
3: はい、
2: はい、
0: 討論スタート、うん、
2: いや
3: まずまずそのシュークリーム派からしたら、うんうん、そのまあ普通に洋菓子好き
2: まあそうだよね、うん、
0: あ、なるほどね、
3: 普通に洋菓子が好きだし、その差し入れでそのもらうってなると、そのいろんなシュークリームが結構種類がさ、
2: はい、
3: その場所によって違うんだよね、その、
2: う
3: ん、
2: そうだね、
3: サクサクの生地のところ、はいはいはい、ふわふわの生地のところとか、あとクリームがその甘すぎる甘すぎないとか、カスタードとね、マスタードじゃねえよ、カスタードとあの
2: シュークリームやるか、
3: カスタードと生クリームがねツインで入ってたりとか、でその楽しめる、普通にその
0: あ確かに
3: 今回のこのシュークリームどんな感じのシュークリームやろうっていう、う
2: ん、もうなんとシュークリームこれね手で持ってるんだけどさ、
0: キムタクのハンバーガ
2: ーもうそれが気になりすぎて誰がそう思って
1: たこのシュークリーム、
3: 本当にシュークリーム俺こうやって食うだよね、
2: ガチでそういう、ね、その手で持つ系全部キムタクの持ち方してるからそれが気になりすぎるな、
3: そう、まあシュークリームはそのそうですね、冷蔵庫があるところを想定してしまったので、はい、シュークリームかなと思います。なるほ
0: どね。たい焼きはどうですか？
2: やっぱ日本人ならやっぱたい焼きでしょ、
3: うん、
2: 日本を誇りに思ってるならば、うん、やっぱり
1: 気もでかそうなの、
2: こう日本国民としてリスペクトがあるのならば、
0: たい焼きって日本発想なんですかね、やっぱ
1: そうじゃない、
2: うん、そうでしょね、うショートもそういう意味やもんね、
1: いや俺別に情報嬉しいんやけどさ、
2: う
1: ん、
2: いやいやいや
1: 根本的に
2: やめてよ、こっち側にそっち側に
1: 規模でかすぎて話しなき
2: ゃ、いやでも
0: 両方嬉しい、
1: まあまあ、なんだろう、まあ、食べれるんだけど、うん、俺基本的に苦手なものってあんまないんだけど、俺生クリームそんな得意じゃないんだ、
0: う
1: ん、食べれる、食べれるんだけどね、けどだこの2択ならたい焼きの方が嬉しい
2: かなっていう、
3: ごめんな、うちの家族たい焼きじゃなくてな、
1: シュークリームそうだから難かったの
2: よ、まあ、これね、じゃあ分かった、うん、あのシュークリームってよく差し入れでもらうじゃん、
1: まあ、ありがたい
2: ですよね、たい焼き来ることないっていう嬉しさ、たい焼きが来るんだっていうと、
3: はいはいはい、
2: いや俺それが良くない、
1: あのもらったらもちろん食べてますけど、シュークリームよくもらうからこのお題
2: どっちかと言えばって話だからね、これ。
0: まあでも俺も大前提としてどっちも好きなの、
2: うん、
0: たい焼きも好きだし、うんうん、シュークリームも好きなんだけど、うん、多分シュークリームって多分保冷剤とかで冷たい状態保たれてることが多いのよ、
2: うん、
0: でたい焼きって俺あったかい方が美味しいなって思っちゃうタイプで、
2: まあ、焼きたて、なるほどね、
0: その大酢で焼きたてをよく食べてたからこそでもさ、
2: まあでも電子レンジがあるっていう想定やもんね、俺らも、
3: そっちは電子レンジがある
2: 想定で、冷蔵庫があるそうだろ、こっち
3: も冷蔵庫、冷蔵庫、
2: あ、そう、ここはもう同じ条件やから、
3: でもな、今そこを省いても、うん、ね、あの保冷剤があるんですよ、やっぱ持ち帰りの時に、
2: はい、なるほどね、
3: まあたい焼きってちょっとしなしなになるというかね、ちょっとベチョベチョ感が出てきちゃいますから、
0: まあね、
3: 差し入れの時ですと、
1: 俺ね、クロワッサンたい焼き好きなの、
3: あー、ワッサン好きなのこれそれ書いてないから今
0: それはサクサクが美味しい、
2: あとさ、でもさ、コンビニとかでもさ、白もちぎ、
3: まあね、
2: あれは冷たい、冷たい食ってもうまいから、意外と全然大丈夫ですよ、そこは俺は別に冷たくても嬉しい、たい焼き、
1: 俺あんこ好きなんだよ、
2: 俺もあんこ好き、
3: まああとその
1: 仲良くしよう、まあ、討論せず
3: シュークリームってやっぱ
1: 両方うまいし、
3: そのまあやっぱ最初日本になかったわけで、
0: うん、
3: それやっぱね、海外から来たっていうその海外のやっぱ伝統を日本人が受け入れて最初持ってきてくれたわけじゃないですか、それやっぱ大事にしないといけないなっていう、
2: あ、その日本人、じゃあもう音楽は洋楽しか聴かないってことですか

0: おおおどっちも大事にしなきゃいけないんだけど、
1: どじゃあたい焼きをね、
2: うん、やっぱ優先的やっぱ。
3: あとさ、海外でシュークリームって言うとさ、靴のクリーム来るらしいね。
1: え、
3: つの、つ、たまんないらしい。
2: シュークリーム
0: 発音の問題。
4: シュークリームの悪口言ってる今。
1: いやなんか革靴に塗るやつとか、
3: よくない。なんかそうやって聞いたことある。
1: あ、それは嫌だ、嬉しくないもんね、それ差し入れされても。
0: いや、討論になってないな
4: はい、というわけでどっちの意見に説得力があったか、ガラスの向こうの大人5人にジャッジしてもらいます、はい、では差し入れにもらって嬉しいのは、まずはシュークリーム派の方々。おお、
1: ちょっと待ってくれよ。
4: ではたい焼き派の方々、
0: ゼロ。
4: じゃあ5対0でシュークリームの勝ちということで。
1: 好きな食べ物の話やん、もう。
3: でも別にどっちも美味しい、
0: ガラス側のね人たち、あのシュークリームこれから待っててくださいね。どうせうちの家族が差し入れで差し入れしてくると思うんでね。
1: ありがとうございます。
4: じゃあ直人のお母さんがゲストで出演してくれるときは、
3: 直人のお母さんね、シュークリーム作れるのよ。
4: 作れるの、
0: 作れると思う。
1: 今度大須商店街でさ、たい焼き食べ行こうよ。
3: 行く、
1: 大須商店街行って。
0: でも俺下北のも好きだよ。
1: やっぱ
3: 別に両方好き
0: でしょ。骨骨シュークリームって書くな。
1: メダリスト
4: が
1: さ、
4: あの建物がね、もう
1: メダリストアニメ出てくるやん、たい焼きね、
3: う
1: ん、
3: そうだよ、
1: はい、あそこ行こうよ。
0: この人骨骨シュークリームとか書いてんぞ
3: でも根本別にどっちも好きだよね。
0: 別にどっちも好きだって。俺も下北沢にいる時いつも買うもん。
3: 俺ケバブ買うな。
4: その建物がもう今ないか。
0: え、
4: だからガストセブンイレブンスタドンたい焼きも、
0: え、あれ今ないの。
4: あれ全部あれ、
0: え、あれ、え、
3: 俺でもケバブ
0: 買う。さっき俺どこの何がなくなった話してんだろうと思ったら、あそこのたい焼き屋さんなくなったの、下北沢駅の。
3: 俺下北だとケバブ買う。
0: え、ほんまに。
4: すごい、ここでさっきのお便りの話になっちゃった。
1: ケバブってことはたい焼き恋しくなったんじゃん。
0: 別になってないし、
1: ケバブ寝返るんちゃうこれ
0: 俺浅熊でよく焼いて食べるもん、
3: ケバブ食べたくな
4: る。ということでこのコーナーは意見が2つに分かれそうなテーマを募集してます、はいはい、採用された方にはネグスのステッカーを将来的にプレゼントします。番組サイトからメッセージを送ってください。
0: 今度あれやりたい、シュークリームの中のクリーム、カスタード派生クリーム派って。
3: なんか一回なのとミニシュークリームでさ、わさび入れて食べてなかった。
0: 何の話をさっきから、あの俺が喋ったことに対して喋ってもらっていいかな。さっきからもう全然別のことばっかなんか投げかけてくるから。
1: 全部ふわっとしてるもんね、シュークリームだけに。さあこれでここでね、ネグスの曲を聴いてください。独占愛。一晩中泣いた後に君が買ってきた。

0: かった。君を愛していたいけど君を愛していたい。
1: 寝癖で独占愛でした。
2: 寝癖のキングスプレイス、ここでお知らせです。
3: J-WAVE The King's Place

0: J-WAVE King's Place。 ネグセが放送している J-WAVE King's Place、 ここでメッセージを紹介します。
1: ネグス、
2: はい、行きます。
3: どう
0: ラジオネームトマトさん。
1: トマト
3: トマト、
0: 私はサッカー部のマネージャーをしているのですが、お守りを作ったり選手のサポートをしたりと毎日バタバタバタバタしています。
3: 頑張ってるね。
0: 3年間頑張ってきた部活も集大成へと差し掛かってきて、みんなの緊張感もいつも以上に感じられます。相対でいい結果が出せるように、ぜひ大好きな寝癖の皆さんからエールをいただきたいです、ということでございました。
3: 相対な
1: んか相対しちゃうんだ。
0: 違うな。
3: みんなを困らせる天才ですか。あなたはマジで
4: 今日その感じでいこうかなと思って、ね、
0: あなたは難しい言葉やな。
3: あなたは
4: 今日その感じでいこうかな。
0: ずっとサッカー部のマネージャーいいな。
3: それはなどういう仕方ですか。
0: やばいやばい、
3: ごめんなさい、なんかごめんなさい。
0: いやいや違いますよ。
1: 違うい
0: やちょっと憧れるやん。
1: マネージャーって
0: 言うの。サッカーやったけどマネージャーとかいなかったから。
1: 俺も剣道やってたけどマネージャーとかいなかったから
0: いいなっていう個人的な感想でし漏れちゃったよ。
4: はい、そう
3: 頑張って
0: エールを送ってってことで、じゃあなんかショートから
4: 歌ってみたら。なおや、
0: お
4: 応援
0: 応援歌やって、
1: 応援歌、
0: トマトトマトさん
4: の応援歌、トマトで応援歌。なあちょっと
1: 誰そのトマトで応援歌って頑張ってください。
4: いやいやいや、 歌わないと。なんかオリジナルソング今そういうの得意だったやん、この間。
1: やめろよ、そんなさ。
3: いいじゃん、トマトトマト、ファイトファイト。
1: お
4: お、こういうの、
0: さすがナオト。ナオトじゃあいいっすか、それ。
4: ちょっと
3: じゃあもう今、触り歌ったやん。
0: ちょっと
1: 一節。触り歌ったやん。
0: 触り。触り。フルでできてる時に。
3: 触り歌ったやん。一緒に歌うじゃん。
1: せーの。
3: トマトトマト、ファイトファイト。
1: 続きはよろしくみたいな。頑張ってください。
4: 頑張ってください。
0: 頑張ってください。じゃあもう一度読みましょうね。
3: はい、もう一度いきましょう。
1: 読みましょうねって言
3: って。今日のラジオあれだで、ね、なんか。ワーンってしてるから、あの運転してる人たち珍しく寝ちゃうぞ。
0: やばいやばいやばい、
3: 寝かせちゃうぞ。
4: 気圧の問題。
3: いつもの寝癖のラジオ聞いてたら多分こいつらうるせえなーって思ってる人たちが、ね、あー恋愛ちょっと眠くなってきた。
0: 恋愛系多いんですよこれ、
1: うん、フォークポーク。やっぱ新生活、
0: うん、こっち
4: フォークポーク、
0: こっちかな。いきます、
1: はい。
0: ラジオネームクーピーさん。
3: クーピー、
0: 寝癖の皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: いつも曲に勇気をもらったり思いっきり沈ませてもらったりしています。
1: ごめんなんか。
3: ごめんそれはごめん。
0: ちょっと相談なんですが、僕は女性に対して心から大好きだと思うことができません、はい、小学

0: 校の時は幼なじみの女子にずっとからかわれていたり、はい、高校時代は彼女が全くできなかったり、大学生になって初めてできた彼女は僕と付き合っている時に夜の仕事を始めて、いろんな男と浮気しまくっていました。それが原因なのか分かりませんが、自分から女性を好きになることはなくなって、とりあえず付き合えそうな女性と付き合ってなんか違うなと思って別れるということを繰り返しています。はい、皆さんは女性を好きになるってどういうことだと思いますか？僕はまた夢中になるような恋愛をできるんでしょうか？ということですね。
1: 大丈夫かクーピー？
2: 大丈夫か。あんま、ね、あの夜中に寝癖の悲しい曲聞くなよ。
0: そうか、これがどの時期どんだけ経ってるかっていうのも分かんないですけど、
3: 好きっていう、
0: あでも年齢が24歳ということで、こう大学卒業して 2年とか。
2: 大丈夫、それで言ったら俺も女性のこと言えば大好きになれねえもん。なんか
0: ええ
2: どうした、この人とは多分違う意味で俺は多分好きってことが分かんないから、いいんだよ待ってれば。
0: 待ってればね、
2: でそのうち現れるって、
1: ドンとね、
0: 待ちない、わざわざして付き合うとかしなくていいよ、
2: うん、そっちの方が無駄だし、そっちの方が多分好きになれなくなってくよ。
1: おお、
0: まあ、参考になるか分からんけど、本当にもう振り切って遊んじゃった方がいいかもね。
2: ああまあそうや
0: な、なんかそういうの全く普通に遊ぶっていうのはめっちゃ、うん、あ、いろんな意味でね、
1: うん、いろんな意味でね、
0: いろんな意味で遊ぶ、いろんな意味で、ね、うん、い
1: ろんな意味で、ね、もう男友達とも、めっちゃ
0: 男友達なんか合コンしたりとかさ、うん、それもいいや、うん、楽しいじゃん、
1: う
0: ん、
1: 男だけで遊園地行ってみたりとか、
0: ね、行ってみたりとか、遊園地で合コンしたりとかさ、
1: うん、合コンしたすぎる。
2: 遊園地で最近ありますからね、遊園地合コンあるらしい。
1: 遊園地合コンってあるの？
2: モンキーパークやってますよ。
0: すごい、
1: 愛知が誇るテーマパーク。
0: あら、モンキーパーク、
1: エリアマのね、
2: 行ってみようかなと思ったことあるもん俺。モンキーパークのその合コンき
3: っかけ。モンキー側だからな。
2: は？
0: なんだってワンダーランドで愛情王のね、ジャケシャモンキーパークの。
2: そうね。はい。
0: 観覧車ですから、
1: はい。みんなで遊んだもんね、モンキーパークで。
0: モンキーパーク行って合コンしてください。じゃあ。
1: 愛知の方？
0: 東京です。
3: 好き。
2: それか逆にね。
0: うん、
2: あの逆にその。夜の店に対して多分いいイメージ持ってないと思うけど、まあキャバクラ行ってみるとか、
1: あ、
2: うん、ラウンジ行ってみるとかっていうのも俺はありだと思うよ、まあ、一種のその、
0: 確かに、
2: うん、なんかそういう多分ことしていかないとなれないよ、うん、無理になろうってするもんじゃねえし、
3: うん、ね、好きになってどういうことなんですか、直屋さん。
1: やっぱ
3: それ教えてあげないと、うん、やっぱずっと好きじゃん、ね、年間年中
1: ずっと好きじゃん、うん、ずっと好きじゃんってなんだ。まあでも
0: 難しい問題です。
2: あれ、俺はポケモンも好きとかじゃない、女性に対して。
3: なんかさ、うん、正直この年になってさ、めっちゃ好きみたいなさ、中学生とかみたいな恋愛感って絶対ないじゃん。いろいろ経験して人生を、でなんか一緒にいて楽やなとか、この人と一緒にいたいなっていう感情がそれに近い気がしてて、
0: 会いたいと思うとかね。
2: 俺そうそうそう、逆に違うもん、好きってなるまで好きって自分の中に認めない人だから、
3: あ
2: の心が動く瞬間、なんか心が本当にその人に対して動く瞬間があるんだよ。
1: 心が叫びたがってるんだ。
3: 一緒にいたいとか会いたいとかの感情はさ、中学生の時あるじゃん。ごめん、その、うん、あれごめん、
1: 悪かった、
3: うん、
1: 大丈
3: 夫。
0: あれじゃない、やっぱまあ好きとかはそうだけども、その相手の不幸が嫌とか、俺めっちゃそれあって、
1: あ、なるほど、ね、
0: 全然俺の知らないとことかで傷ついててほしくないとかのってめっちゃ好きなんかなって思う、
2: うんうん、
0: なんかそこじゃない、
3: うん、年食うとさ、いろいろその、うん、一方的に一方通行のバーンって好きみたいなさ、
0: うん、
3: 感情ってよりもっといろいろ知っちゃってるからさ、
1: うん、
3: やべえ真面目だね、なんか真面目な話になって
1: るね。
3: でもなんか
1: 4人で真剣に恋について考えてるなと思って今、うん、なんかええやん、
3: ちょっとなんかお酒とか飲みながら話したい。
2: まあ年取ると心動きにくくなるから、うん、その中で心が動いた人が絶対好きな人だと思うよ。
3: 確かに、うん、俺はね、考えちゃうとか、
2: そう、
3: うん、
2: そうそう
1: そう、相手に
2: 絶対心動く人いるから、そのうち、うん、いるのかな。
3: こう思わせたら笑って
0: 、あとみんなこう同じようなこと思ってると思うしね。
2: ああ思う思う、
0: なんか大丈夫ですよ、そんな心配悩まなくてもって感じかもね。
2: まあ一旦キャバクラ行って楽しんどいで、
3: なおと怒ったりや、
2: 嫌だよな、
1: いないからね、
0: はい、ということです。はい、メッセージありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: じゃあここで寝癖の曲を流します、はい、あの子の胸に飛び込んで

0: 寝癖であの子の胸に飛び込んででした。
1: 寝癖のキングスプレス、ここでこの緊急企画です。
0: りょうたちを生かそう。
1: ダメですかこれは。ちょっと、
0: はい、こちらはですね、ボーカリストであり作詞作曲も手掛ける寝癖の最重要人物、りょうたち。しかし、りょうたちが愛を語るコーナー QIQ が先月終了。りょうたちの魅力を引き出す企画がなくなってしまいました。このままではりょうたち以外のメガネとメガネとメガネがはしゃいで帰るだけのひょっとこラジオになってしまう。そう危機感を募らせたディレクターコジネがりょうたちを生かすコーナーを考えてきました。
2: なるほど。
0: 今日はその企画案を寝癖で検討して、最終的に採用か不採用かをりょうたちにジャッジしてもらいます。ということで、
1: なるほどね、
0: はい、まずはりょうたちさん、自分がメインのコーナー欲しいですかということ
1: で。うわー、まあどちらとも言えないから、
3: どちらとも言えない、
2: 怖いもんね、
1: 言いたくないよね、
2: 無茶振りめっちゃしてくるから、
1: うん、まあ今あれか、期待値がすごいよね、ちょっと今のキングスプレイスからの、
0: でもないとメガネとメガネとメガネが喋ってるだけのラジオになっちゃうんで。
1: そう、そんなことはない、うん、
0: メガネ3が
1: 割と喋ってるけど、なくてもない日でも。
0: じゃあまあ、りょうたちが欲しいということで、
1: おー、はい、ドキドキとハラハラですねこれは。
0: じゃあ行っちゃっていいですか。
1: はい、
0: じゃあまず一つ目は、さすらいのりょうたち。はい、ということで、はい、さすらいのりょうたちでございます、はい、こちらですね、さすらいのギター弾きりょうたちが一人でメールを読み、一人で答え、最後にそのメッセージを送ってくれたリスナーに向けて一曲流しで歌ってあげるというコーナーでございます。いい、ね、他のメガネさんにはですね、基本的にガヤで参加、弾き語りの歌に感動したら空き缶にお金を入れるということで。
2: はい、そのお金はどこに行くんですか。
1: これすごいよね、
0: そのお金はりょうたちさんに。
2: あ、そういうことか、
1: はい、マッチってカロリー高いね。やばいね、全部一人でやるやろ俺、はい、
0: そうですね、
3: まあ、でもファンは嬉しいかもしれないよね。
1: まあそうね、需要はね
2: めっちゃあると思う、
1: あるんだろうなとは自分では思ってますけども、うん、なるほどね、
0: はい、
1: そっか、もう確定ですかこの企画、この内容は一旦、
0: まあ内容はそうですね、
3: 内容はね、
0: はい、内容はこんな感じです。
1: 変えていくとかもない、
0: はい、ない、
1: もうこれ確定ない、
0: ない、
1: あそこの議論とかないの、
0: ないです、
1: できない、
0: はい、
1: マジかよ。
0: この企画に対して
3: 変えたいとするのであれば、どこが変えたいみたいなのある。
1: いや、空き缶じゃなくてギターケースにお金入れてほしいなって。
3: ああ、なるほど、ね、路上ライブ方式、
0: そこはいいですよ、変えてもろって。じゃあ全然いい
3: っす、ね、企画変わってない、毎回ギターケース持ってこなきゃいけない。あ、ギターを持ってくるのか、
1: しんどいしんどい、そう、ギターを持ってくるのこれは、てか、まあ、それアカペラなんですか、
0: まあ、J-Wave が準備してくれます
3: か、てか、あのウクレレとかさ、
1: ウクレレ覚えんとかへんやん。それはまず。
0: アンパンマンギターとかでもいいんちゃう？
2: アンパンマンギター弾けんやろ。
1: 何のいい曲にもならへん。
2: 全然俺ベース弾く
1: で。失礼やろアンパンマンに、それは。
0: どうやねん。
1: ごめんごめん、なんかごめん。おたまトーンでもあり。おたまトーンって。
3: 確かに一時期ちょっと練習してたもんね。
1: いやいや、やったけど挫折したからな。F コードで。
0: 私さん的には。F コードで。どうですかこの企画自体。
1: か、まあ本当に。
0: うん。
1: やるとしたらマジでもう2ヶ月に1回とかがいい。
2: 頻度は
0: カロリー的にですね、
1: これはそのたまにやるならいいなと思ってます。大事な時、そう、大事、こうなんかね、そう、そういうちゃんと伝えたいものがある日とかね、音楽にちゃんと伝える日とかやったらありなのかなと思ってます。
3: でもそのコーナーだけお便りがさ1000通ぐらい溜まっちゃったらどうするの。
1: いや、それもそれですよ。でもさ、そんな簡単にやってたら、
0: そうですね、はい、
2: いや確かにね、
1: ちょっとこう自分で言うのあるけど、レア感は出したよね、
0: うん、
3: なるほど、
1: この企画としての、
2: ね、そうだね、あ、ボーカリストとしてのルタチを使うってわけですからね、うん、ちゃんと、うん、
3: ミディアムレアぐらいでね、ま
1: あ、それは結構なんかラジオで歌うとかはなんかいいなって、まあ一回聞いたことあるんですよこれ、ラジオで弾き語りやってて、なんかさ、いいよね、こうちゃんとさ、うん、こう、うん、音だけでさ、届く情報で音だけじゃん、もうその集中してくれるっていうかさ、
0: うん、
1: そ
0: う
1: ね、まあ、それは俺結構好きなんでいいかなと思ってますね、はい、
0: いいっすね。じゃあ、うん、はい、まあ、早速ですが、りょうたちさん、この企画だって。りょうたちさん、この企画採用ですか不採用ですか。
1: 採用で。
0: お、はい、採用です。じゃあ決め手となったポイントを話してもらって、
1: 決め手となったポイント、
2: さっき言ってたよ
1: な、まあそうだね、そう、なんか、まあ歌を歌ってるので僕は、
2: うん、そうだよね、
1: まあそこは確かに、
2: うん、
1: 生かしていきたいとは思ってます。 なんでそこが決め手ですかね。
3: はい、はい、ありがとうございます。
1: でもちょっと本当になんかもうちょっと助けてほしい。でも3人に、
2: おい俺全
1: 然その場合はこういろいろとショートがハモったりとかね。
2: ベース弾く、ベース
3: 弾く、ベース弾く、
0: うん、俺も机叩く。
3: 俺ガヤ頑張る。
1: ガヤ頑張る、頑張る、最初から頑張ってもらって
2: コーラスね。
1: はい、って感じですかね。
3: はい
0: はい、じゃあ、はい、まあ早速ですが、まあ、2つ目もいきますか。もうどんどんどんどん、うん、2つ目はパーフェクトヒューマン。
1: なるほどね。
0: 俺が言うの嫌だったわ、なんか。
1: いやいやいや、もっとさ、もっとこうやってよ、ちゃんと。
4: ぽく言ってよ、ぽく言ってよ。
1: 俺はもっとやりたいと思えるように言って。
4: ぽく言って。
0: いやいや、これはそれだと思わせたら逆にダメなんで、は
3: い、いや、そんなことない、
2: そんなことない、だっていっぱい書いてあるんだもん、台本に。
0: はい、まあ説明してっていいですか、もう。
3: 説明しよう。
0: はい、ということでこちらですね、例えることが大好きなパーフェクトヒューマンリョたちが様々なものを何かに例える比喩表現のセンスをリスナーと争う企画です、ね、ということで、
1: ヒューマンとヒューマンでかけてるってことですね。
0: はい、うまい、はい、というまあ例、気になる人に告白されて〇〇〇ぐらいドキドキした〇〇を埋めてください。
1: まるでなんとかみたいなことでしょ、
0: はい、恋愛のワンシーンを
1: よく言いますよ、
0: 料理に例えてください。
3: これだけ聞くとめっちゃ大喜利だもんね。
1: 本当に大喜利すぎるよね。
4: 正直ね、面白いことを言えってことじゃないってこと
0: でしょ。そう、面白いことを言えばいいっていうコーナーではない。
3: 確かに、QIIQ とかね、途中結構面白い方に寄ってっちゃう。
0: そうですね、うん、そういうのじゃなく、
1: その面白いことじゃない方がきついよね。
0: そうね、これね。
1: このさ、ちゃんと評価される感じでしょ。
0: 恥ずかしい。ちゃんと人たちの比喩センスってものがマジで問われてるから、
1: 音楽家としての技術を、
0: 作詞家としての、
3: そう、プロポエマーとしての、
2: でも歌詞を書くみたいなね。
1: ファン小説。これまた俺だけなん、これは。しかも。
0: そうですね。
3: まあ、違う、
0: リスナーもやるからね。
1: リスナーと俺が勝負すんね。
0: で、判定はですね、メンバー3人。で、リスナーが勝ったら何かプレゼントするって、またこの適当に何かって書いてあるんですけど。
1: え、これってのは俺は即興ですか？リスナーは考えて送ってくるってことですよね。あ、俺も考えて持ってきていい、うん、
2: あ、なるほどね、
1: なるほど、そうしたら考え時間あれば、
0: あれみたいな
1: ことだね、割となんか、うん、怖い。
0: でもこれさ、新たなそのリョたちのいい比喩表現から曲ができる可能性もありますね。
1: アイディア、まあそうね、確かに、うん、
0: アイディアをこの日常じゃないところでこういう場で生まれるっていうメリットはあるだろうね。
3: 確かに、
2: 確かに、
0: うん、それがまあ、おお、曲名が出来上がったりさ、
3: すごいいいコーナーな気がしてきた。
1: うん、確か
0: に。これはラジオの中で俺らの曲ができちゃうんじゃないって思うね。
2: それじゃね、リスナーさんのその比喩表現でもいいなってなる可能性がある。
3: 採用します。
0: インスピレ、いいインスピレーションもらえる可能性もある。
1: なるほどね。
2: そういうのもありそう。
1: それはそうだね。なるほどね。わかりました。
0: じゃあもうこれも、じゃあ判定の方行ってもいいですか。
1: はい。
0: じゃあリョたち、この企画採用ですか不採用ですか。
1: 採用で。
0: おお、採用です。2つ

0: 抑えよう。
1: いや
0: こちらは決め手となったポイントは、
1: そう考えてこれるってところですかね。
2: 確かにその場でじゃなくてね、
1: 即興が本当にしんどいじゃん。
3: 即興はしんどいね。
0: そうね、だから大喜利母ちゃんみたいな感覚でできるってことだよね。
1: だったらまだなんか、うん、まあ、戦える余地はあるかなと。
3: いい、ね、リスナーと戦うってね、おもろしろそうだよね。
1: そうね、でも本当に俺は絶対勝たなきゃいけないみたいな、まあ、プレッシャーはすごい感じながらやる
3: ってこと。そう、それはそう。
1: 俺そこはちょっと優しく、みんな俺のメンタルケアだけ頼む。
0: うん、でもあの判定は厳しくいくからね、ちゃんと。
3: うん、
1: まあまあまあそうね。そうだけど
2: 判定するの俺
1: たち3人やしね。その負けた時とかにちゃんと慰めの言葉を
2: しっかり、うん、慰めの比喩表現でね。
0: 慰めの比喩表現。
1: その悲しみまるでなんたらみたいな比喩表現してもらったら、俺もまあなんかちょっとやれるかも、続けられる可能性はあります。
3: 美
1: 味しいもの用意してくれる。
2: お
1: なるほど、
2: 嬉しい。
1: はい、
0: はい、じゃあ2つ目も採用ということで、う
2: ん、すごい。
0: じゃあ
2: 2個も決まった。
0: じゃあ最後に3つ目いってもいいですか。
1: お、はい、
0: 3つ目はりょたちハイ&ローということで、はい、こちらですね、番組スタッフが真夜中にりょたちの部屋のインターホンを押し続けてドア越しに対応したりょたちのテンションが高いか低いかを予想する企画です。
1: なんでやりたい。コーナー
0: がで、こちらですね、コーナーが軌道に乗ったら、りょたちの実家ハイ&ローや、ゴンザレスの家ハイ&ローなど、
1: はい、周りを、ね、ゴンザレスが出てくるの。え、ヤングスキニーのギターのゴンザレス。
0: はい、そうです、そうです、ゴンザレスさん
1: 巻き込まれすぎやろ。実家もおかしいしな、絶対遠いよ、岐阜のど田舎やで俺ん
0: 家の実家。そうだな、
3: 面白い。でもさ、これ
1: 誰が行くん。
3: 巻き込まれてったら俺らの可能性もありますからね。
2: 確かに。
3: でもどうします、これりょたちの家ピンポンとして、うん、女の人の声とかで来たらど
0: う
3: します。
0: うわ、霊的に怖いねそれね。
3: 霊なんだ。
0: あ、そっちじゃなくて
3: オカルトなんや。
0: あ、オカルトの方じゃなくて、
1: まあ、100体ぐらい息のついてるって言われたけど。
3: それは怖いっすよ。
1: テンション低いから予想して、
3: うん、何です
1: 予想するでしょ、う
2: ん、まあ、声を録音されてインターホン
1: で、高いとか言って、あ、光ったって。そう、あ、俺の声を録音するってこと。
0: でしかもそれで終わるコーナーです。
1: まあ、夜中に
2: サクッとできるね。
1: 夜中にいきなり、
3: いいよ
2: 夜中に
0: サクッとやって、サクッと亮たちに迷惑かけるコーナーです。
3: やろ、これは俺が決める。
0: うん、飲んでやろ。
2: じゃあこれ採用派か不採用派か順番にいっていきますか。
3: 手あげる
0: じゃあ、
2: ガラスの向こうの大人にジャッジしてもらう。
0: ガラスの向こうの大人さんの、じゃあ、これ採用の方手挙げてください。
2: お
0: 2名2名ちなみに言うとラジオサイドの2名は手を挙げ、ネゴセサイドの3名が挙げなかったですね。
3: そう、挙げるわけないよね。
1: そりゃそう
0: だ。おもろいな。じゃあ、まあ一応りょたちに聞きますか。はい、まあじゃあ聞きたいと思います。じゃありょたち、この企画採用ですか不採用ですか。
1: 条件付きの採用で。
3: 採用なんだ。マジかよ。
2: すごい、3つの進行
1: だ。じゃあまずちょっと分かったけど、これもうこれ俺とかじゃなくてさ、もうメンバー誰もがこの恐怖に怯えながら生きることにしない。いつか夜中に来る可能性が来るある恐怖に怯えながら過ごしてほしいの。
3: いやいやいや、いやだよ。
1: なんでな急に。自分のことになったら急に。
0: 俺引っ越そう。
2: 引っ越
1: まあ、いつかね、その可能性はあるってことだけ考えてる。
3: 俺、今、このまま俺、今、俺的には不採用の流れ作って、不採用ってい
1: うシワとか増えるで、俺。う
3: ん、みんなね。みんな。
1: 本当に。
3: マネージャー3人が手挙げてないってのが一番怖くて。
1: そこはもう本当に、常識のね、範疇でね、お願いします。
3: この企画自体は常識ないもんね。
1: 本当に。
2: くだらない日々に乾杯。
0: はい、ということで、まあ、はい、今回はですね、はい、採用になったのは、パーフェクトヒューマンとさすらいのりょたちということで、
3: はい、
1: あ、ハイアンドローも、
0: ハイアンドローも、
1: あー、間違えた、まあ、なくていいんですけど、
0: 間違えた、勝手に消しちゃった。ちなみにですね、りょたちを生かそうはですね、うん、第2弾も
1: ちょっと待ってくれ、俺の企画ばっかりの、
0: はい、こちら第2弾もございますので、
2: すごい、
0: はい、で、皆さん第2弾もお楽しみに、
2: うん、おやおや、そんなりょたちが選曲してきたらしいから聞いてみようじゃないか。りょたち、曲紹介をしてくれよな。
0: 誰だよ。
1: はい、聞いてください、スイートステディでダイヤモンドデイズ。
4: 熱

0: 送りした曲はスイートステディでダイヤモンドデイズでしたということで、はい、もうねもうさいい曲やろどう
1: 曲やろあなたが書いたんですか
0: すごいやろこれ
2: キラキラしてるね顔が
0: スイートステディさんが一番好きな曲が俺ダイヤモンドデイズ
2: ですけど、あ、なるほどね、
0: 曲がさなんかさちょっと懐かしいでしょこれ、
3: ね、なんか確かにね
0: 令和のアイドルの曲にしては
3: 俺らが聴いてた世代のアイドルの曲っぽさはなんとなくある
0: メロディーがいいんですよこれがね。
1: 可愛いラボって曲天才だもんね。
0: すごいの強みがありすぎてこのアイドル推しポイントしかないでしょ
3: これ。なんかちょっと目が決まってる
0: 推すしかないでしょこれはね。
3: 怖いよ
0: すごくない、ポテンシャル高いんです。
1: カワラボ全員押してほしいけどね、俺からしたらね。
0: いやでもほんとスイートステディー
1: いや、カワラボね、ちょっと天才ばっかなんで。
0: いや、それは分かってるんですけど今はちょっと集中させてほしい
2: 集中させてほしい
0: ちょっと、はい、ぜひね、いろんな曲もいい曲だらけなので聴いてください。よろしくお願いします、うん、ネギセのキングスペース、ここでお知らせです。

0: 93FM King's Place。
1: 寝草のキングスプレイスエンディングです。
2: エンディングです、はい、
3: エンディング、
1: まあ、今日のハイライトとしてしましても正直 ねこの3つもコーナーが自分のコーナーが決まってしまった
3: 決まりましたよ、
4: ね、どうなるんだろうね。
1: そっか、なんか
5: まあでもなんか頻繁にやるような感じじゃなかった、
1: ね、悪い気持ちはしてないですね、こう思うと。
4: お
1: なんか頑張りたいと思う、ハングリー精神すごい湧いてきまして自分の。

0: そう考えるともう来週から 3週連続でリョタチにフューチャーされる可能性が。
1: だから
2: ちょっと あれだけはハイアンドローはちょっとさ一回一回考えましょう。
1: リョタチのコーナーだけの日があったら俺ら
2: 採用にもう極限まで近い採用なんだよ。
1: あれは
0: ハイアンドロー。
2: とりあえず最初にショートの家に行ってもらって考えて、
0: まあ、最初に読んだら最初がとかのが一番面白い。
3: 確かに。
2: ということでじゃあ今後ね楽しみにしててください。
1: たい焼きを食べましょう。
2: ここで寝癖からお知らせです。新曲青春バイブレーション配信リリース中です。 YouTube でこの楽曲のミュージックビデオを公開しています。ぜひ見てください。
0: はい、僕直哉が作詞作曲した一生僕ら恋をしようも配信リリース中です。
1: はい、オリメザベイビーの7インチレコードプラス限定グッズもリリース中です。
4: さらに
1: 横
4: 6月はですね寝癖最大キャパのライブを行います。横浜アリーナワンマン。ということで、
0: はい
4: はい、タイトルはですね愛もん愛と、
0: はい、
4: ということでこの4文字です。
1: 横浜
4: もん愛とこの4文字です、
1: はいはい、
4: ということで
1: もん
4: 日程はですね何月何しようと思う。
2: でもまあ順当に言ったら6月28日かな。
4: 正解。
2: 踊った。
4: 6月28日日曜日です、ね、
2: 日曜が一番だってベストな日にちだもんね。
4: そうですそうですそうです。
2: 風水的にも、
4: はいはい、
0: すごい、ね、ゴールデンウィーク終わった後の楽しみができた。
4: ちなみに6月28日は
2: 演技も一番いいやもんね。
4: あの6月28日は寝癖のライブに行くとあのお金が貯まるとか。
2: あそうだよね。
4: 金運アップとか、うん、恋愛運アップとかの日ってやっぱ書いてあったから、
2: ね、書いてあったよね。噂になってたよ。
0: カルト押して大丈夫かな。
4: そうそうそうそう。6月28日の日曜日はねやっぱそういうのがあったんで。
2: ただ
4: ただ
2: ただ
4: いけチケットがですね、
3: はいはい、
0: ただの後のチケットがですね、良くないんだ。
4: チケットはですね、まだあるんです。
2: でもちょっとありがたいことにね、今回ちょっと1週間のさ、毎回チケットの販売
4: 数、そうですね、
2: 着券数見える、
4: はい、
2: 結構良かったんですよ。
4: 結構、はい、そうです。
0: 伸びてきてます。
2: 本当に伸びてきてて、
4: この調子でいけば、
2: はい、
4: いけます。
2: 頑張りましょう。
3: 行きましょう。
4: はい、
2: ぜひ協力してください。
0: 横あり、
4: はい、友達とか、家族とか、恋人とか、犬はダメだ。とか、
2: いいよ。
4: いっぱい…その人間を連れてきてもら
2: う。犬もいいよ。
4: 嬉しいです。
2: はい、
0: お願いします。
4: お願いします。
2: 犬もいいよ。
4: はい、バーで会った人とか居酒屋で会った人とか、
2: はい、
4: 犬もいい。誰でもいいんで。寝癖に興
5: 味。 JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。

0: 2 AM in Tokyo, a place where music is all around. J-Wave, Common Ground, Common Ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと、すべてのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア、グローバルなルーツを持つ国際色豊かなナビゲーターたちが、新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間のプログラム、ミッデイラウンジのスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-Wave J-Wave Come on ground Come on ground On 81.3 FM

Common Ground on 81.3 FM

J-WAVE Common Ground Common Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。

J-Wave Common Ground On 81.3

0: ブがお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア、グローバルなルーツを持つ国際色豊かなナビゲーターたちが新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間のプログラム、ミッデイラウンジのスタッフによる選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中、番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。今月のテーマはナイトドライブ。あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。
2: 特集をお届けします。まあ、ジャズといっても幅が広いので、どっからどこまでがジャズなのか私もよく分かってないんですけど、まあその中でも私の大好きなドゥ・ティーマンスと、マル・ゴールドンと2枚持ってまいりましたので、ここから聴いていただこうと思います。まずはジャズハーモニカの巨匠トゥ・ティーマンスをご紹介しますね。トゥ・ティーマンスは1940年代にギタリストとして活動を開始、やがてハーモニカも演奏するようになり、50年代にはベニー・グッドマンやチャーリー・パーカーと共演し、1962年には自身の口笛をフィーチャーしたブルーゼットがヒット。その後もテレビ番組セサミストリートの音楽やクインシー・ジョーンズ、ウィル・エヴァンス、ジャコ・パストリアス、ビリー・ジョイルらとの共演で名声を博しました。それはもうトゥトゥスが入ってくれるんだったらっていう感じだと思いますよね。まあ、その彼のメロディアスなハーモニカ&ギタープレイはですね、あのジョン・レノンにも影響を与えたと言われているんです。2016年94歳でこの世を去りましたが、亡くなる2年前まで現役で活躍していました。94歳ですよ。やっぱり服とかって腹式呼吸が前提なので、そういうのもちょっとは影響しているのかなっていうふうに思いますけどね。今日はたっぷり聞いていただこうと思います。それでは彼の残した音楽をお届けしたいと思います。ブルーゼット、クインシー・ジョーンズ and his orchestra、 続いて小さなブロンドの勇士、ディック・ファッカー and メトロポール・オーケストラです。続いて Make Someone Happy、 トゥ・ティーマンス and マイク・フェロー、続いて The Man in Brown、 ユレ・ F ・ハンストラ and ネザーランド・レディオ・フィル・ハーモニック・オーケストラ、続いて Good Morning Heartache、2-3 months featuring Jamie からまでお送りします。
3: J-Wave The Universe

0: J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。メールご紹介します。慎太郎さんです。いきなりですが質問です。葉山の猫ちゃんたちはお元気ですか？猫ちゃんたちじゃん、一匹しか今いなくなっちゃったので。冬を乗り越えて暖かくなり元気でいるか心配です。あ、まあ普通に元気です。今日出かけるときに、うち日本家屋なので、あの玄関 の、 あの扉の引き戸がこうなんて3のガラスに3みたいな感じなので、あのうちの中から外が見えるんですよね。そうすると怪しい人が来ても絶対開けなくて済むみたいな、まあ、そういうつもりでその扉にしたんじゃないんですけど、で今日も行くときにあのその扉を閉めたらうちのその今2匹いるうちの1匹しか残ってないんですけど、そのチロタンがなんと玄関にお見送りに来て、あのなんていうの、猫ってピターンという前足を両方つけて本当にあの座る時のお行儀いいじゃないですか。でその姿で私をじーっと見てて、えこんなこと初めてだなと思って、もしかしたらちょっと寿命なんでお別れかなもんなと思いながら元気でいてよ帰るまでっていうね、感じで一応鍵を閉めて出かけてきましたけれども、まあ多分元気でいると思いますが、メールの続きですけれども、それと免許を返納されたと伺いましたが運転しない日常には慣れましたか？たまには運転したいと思ったりするのでしょうか？いやもう全く思わないですね。ちょっと車かわいそうなんですけど、割と止めたままにしてるんで、バッテリーはまあ完全に上がっちゃってるし、でもやっぱり車で行くと帰りにビール一杯も飲めないっていうのがね、仕事の後に大きな理由ではあるんですけど、こそこそっとあのその車の横を通りながら出かけてくるところですけど、そうなんですよね。ちょっと車庫っていうか屋根のついたあの、まあ、車庫があるんですけど、こう完全に密閉された車庫じゃないので、まあ、風が強いともう埃だらけになっちゃうんですよね。それをまあちょっちょ洗うのすごく大変なんで、あのなんとなくやらなきゃと思いながらこそこそと出かけてくるんですけれども、今度ちょっときれいにします、車さんを。はい、お便りありがとうございました。続いてもジャズハーモニカの巨匠トゥース・シーマンスの曲をお届けします。5曲続けてお送りします。ヴェラス、クインシー・ジョーンズ、 Nothing Else Matters、 ライオネル・リッチ、 Song for Sarah、ユレ・エフ・ハンストラ&ネザーランズ・レディオ・フィル・ハーモニック・オーケストラの皆さんです。そして Somewhere Over the Rainbow、 有名な曲ですよね。トゥース・シーマンス&マイク・フェロー、そして My Funny Valentine、 トゥース・シーマンス&ルイス・ヴァンダイク、お楽しみください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave.

The Universe on 81.3 J-Wave.

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: the universe on 81.3 J-Wave。
1: J-Wave the universe。 水曜日は大貫妙子がお送りしています。おはがきいただいてます。抹茶アイスというラジオネームです。おはがきで、下がね、あのチューリップの花がいっぱい印刷されてあって、蝶々も面白い蝶ですかね、これ飛んでますね。大貫さんこんばんは。毎週ラジコで昼間家事をしながら聞いています。突然ですが、大貫さんは流れ星を見たことがありますか？私は今までで30分間に7個の流れ星を見たことがあり、とても良い思い出です。またまた話は変わり、30年ほど前のハレー彗星は見ましたか？私はその頃あまり天体観測に興味がなかったので見もしませんでした。そのことが今までで一番後悔していることです。大貫さんの天体観測について何かエピソードがあればお聞きしたいですということですけれども、ありますよ、あの7個もっと。あのネイチャーマガジンの仕事をしていたので、南極とかそういうところ に行って、もうバンバン見ましたね。見ましたってか流れてるんですよ、しょっちゅう。それが空気がやっぱり綺麗だったりするから見えるということだと思うんですよね。いや、いっぱい流れてて全然ロマンティックじゃない逆にね、もうバンバン流れてる時は流れる、ピタッと止まっちゃうこともあるんですけどまあ願い事とか、なんか叶えてもくれるって言うじゃないですか。でもそんな暇ないですね、南極に流れます多すぎちゃって、そんなね、長いいっぱい願い事ないですっていう。こういう、まあ、日本でもだからそういう冬とかね、そういう時の方がまあ見えますね。でも寒いからね、ずっと待ってるの外で。なんかでもやっぱり神秘的な感じがして、私はやっぱり好きですね、流れ星。風邪ひかないように見てください。はいはい、ありがとうございます。またお便りくださいね。続いても、ジャズハーモニカの巨匠トゥース・ティルマンスの曲をお届けします。コルコバーダ Quiet Nights of Quiet Stars トゥース・ティルマンスで、続いては Old Friend トゥース・ティルマンス Rude Boss and Orchestra で、そしてトゥース・ティルマンスでHard to say goodbye live version です。
0: The universe on 81.3 J-Wave.

0: J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。続いてはアメリカニューヨーク出身のジャズピアニストで作曲家マル・ウォルドロンをご紹介します。マル・ウォルドロンは50年代初頭からアイク・ケベックやチャールズ・ミンガスと共演、ピアニストとして多くのセッションで活躍しました。そして伝説的ジャズシンガービリー・ホリデーの伴奏者として、1957年から彼女が亡くなる1959年まで最後の公式ピアニストとして活動しました。1959年に亡くなったビリー・ホリデーに捧げた曲 Left Alone はアルトサックス奏者ジャッキー・マクリーンと共演し不屈の名盤とされています。彼の演奏スタイルは同じフレーズを繰り返すリズミカルな反復と深く沈み込むような左手の和音が特徴です。1966年にはイタリアに定住し、その後ドイツをはじめとしたヨーロッパを中心に活動を続けます。2002年12月2日ベルギーのブリュッセルでこの世を去りました。76歳でした。それでは彼の残した音楽をお届けしましょう。 Left Alone Catwalk You Don't Know What Love Is そして Air Jean お聴きください。
1: J-Wave The Universe

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。今後の私大貫妙子のライブですが、大貫妙子の海外公演その2回目は韓国です。5月30日と31日の2日間インチョンで開催されるアジアンポップフェスティバル

2026に出演いたします。私の出演は5月30日の土曜日の予定です。活動してますね。てか呼んでいただけるだけでありがたいと思わないといけないんですけど、ね、本当ありがとうございます。そして大貫妙子コンサートピーターと仲間たち2026が7月に大阪、東京、福岡の3都市で開催です。こちらは2023年より毎年行っているコンサートシリーズで、オリジナルマルチトラックからのサウンドやシーケンサー、シンセサイザーを使用した楽曲を中心とした構成や演出となっています。今回で4回目の開催を迎えます。7月4日土曜日、大阪府サンケイホールブリーゼ、続いて7月10日金曜日、東京都恵比寿ガーデンホール、続いて7月15日水曜日、福岡県福岡市民ホール中ホールです。そして7月19日日曜日、東京都恵比寿ガーデンホール再びです。そしてプロデューサーでトラックメーカーのスタッツさん、ご存知ですよね。スタッツと私大貫妙子によるスタッツと大貫妙子名義での新曲おはようが現在配信リリースされています。こちらの新曲はですね、おはようというタイトル通りなんですけれども、 NHK の朝の情報番組朝一というのがあるんですけれども、そのテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。というか書き下ろしたですね、楽曲です。制作は私が作詞作曲を担当し、スタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。メールいただいてますね。せんぬさん、 NHK の番組朝一の新テーマ曲おはようを早速購入しました。たまたまテレビを見ていたら、一緒に曲を作ったスタッツさんが歌の中で生きている子をとって素敵って、こんなメロディーじゃないんですよで、ね、という歌詞を見て涙したという話をしていて、こちらまで泣きそうになりました。曲のリリース日がちょうど自分の誕生日と重なったので、プレゼントをいただいたような気持ちです。ありがとうございます。ということで、そうなのよ、結構ね、評判いいんですよこれ自分で言うかいって5月30日の韓国公演にも伺う予定です。心待ちにしています。それではスタッツと大貫妙子でおはようお聞きください。

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしてきました。私への質問相談、こんなテーマで話してほしいなどなど、メッセージは番組ホームページのメッセージフォームからお願いいたします。そしておはがきの宛先は郵便番号 106-6188 J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日大貫妙子宛てまでお待ちしています。ここで番組からのお知らせです。この番組の有料会員組織 The Universe Music Lounge をスタートしています。 The Universe Music Lounge ではですね、 Apple Music、 Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者の

リーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

もっとど演歌三昧、今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月17日日曜日です。今日も1時間お付き合いください。

福田光平蛍火でした。浄法寺のパン屋さんからのリクエスト、浅香美穂出世街道旅ガラス。

鳥がねぐらに帰るのを見りゃそりゃ人恋しくなることもあらな。おっかは今ごろ何してっかな。いけねいけね、おら天下を取るぞ。

浅香美穂出世街道旅ガラスでした。吉幾三さんからのリクエスト、石川さゆり、日々暮れぐれと。

石川さゆり、日々暮れぐれとでした。二戸の橋場美さんからのリクエスト、滝さゆり、出世坂。

滝さゆり出世坂でした。町会の黒の野良猫さんからのリクエスト、西郷輝彦と水沢由美、兄弟の星。

西郷輝彦と水沢由美、兄弟の星でした。ポピーちゃんからのリクエスト、帝中寺、傷の勘助。

この飢饉にお上のお助け米どれほど当てにしたことか、何日待ったことか。オクラ破りは貼り付け獄門に決まってるけど、黙って水を押すわけにはいかんだな。なお佐藤、

帝忠治、木津野勘助でした。演歌好きのおばあちゃんからのリクエスト、福田こうへい、旅姿三人男。

福田光平旅姿三人男でした。八戸の木蓮さんからのリクエスト、森好み赤い月。

森子の実赤い月でした。亀丸さんからのリクエスト、鳥羽一郎夜風。

鳥羽一郎、夜風でした。岩手のばあばさんからのリクエスト、堀内孝雄、愛しき日々。

堀内孝雄、愛しき日々でした。白熊さんからのリクエスト、木村哲治、湯の町。

木村哲司湯の町でした。福福さんからのリクエスト、中村ゆいと青春未練。

中村ゆいと青春未練でした。もっとド演歌三昧、この辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: 語れば、二戸市内の団体やサークル、イベントを紹介します。放送は毎週月曜18時から、再放送は土曜日8時30分から。思わず語ってみたくなるお話が聞けるかも。
1: よし、今日も田んぼさえ行って稼ぐか。ありゃ、トラクターが動かなくなってる。いや困ったな。どうやったらいかんべ。
2: それなら阿部農機にお願いしてみようよ。農機具の販売の他に修理もしてくれるんだって。
1: ほんだのか。ひんなばすぐ電話して直してもらうべ。

温浴施設カダルテラス金田一オープン、株式会社カダル未来の提供でお送りします。カシオペア FM お聞きの皆さん、おはようがんす。どうも、上野のおずさまでがんす。小さの水目はどんでがんすみ。今日も一日すっきりと過ごすべんす。ずさまと一緒に体こんごすんべん。なんば元気よく乱造体操を始めるべす。キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ。おし、う、さん、す、キャナとすねがらの運動。おし、う、さん、す、五、六、す、八、一、二、三、す、五、六、キャナを回す。外側、内側、五、六、す、八、一、二、三、す、すねがら開いて胸の運動。鉄鋼横さ、斜め上。五、六、四、八、一、二、三、四、横曲げっこの運動。一、二、三、四、五、六、四、八、一、二、三、四、体を前に出さ曲げんびゃ。柔らかく弾みこつけて、3回起こして後ろさ反ります。1、2、3、4。次は体をひねる運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4。すねがらを戻してキャナとすねがらの運動。曲げで伸ばして曲げで下ろす。5、6、7、8。1、2、3、4。すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす。5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。体を回すんびゃ。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4。足戻して両足飛び掘れ。1、2、3、4。開いて閉じて開いて閉じて。1、2、3、4。キャダとすねがらの運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。深呼吸。大きく息を吸い込んで吐いてきろ。7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。いやー、ひんだんば、第二体操はんずみやすか。なんぞ体操第二。両足で飛び、軽く前進を有する運動から。はい。1、2、3、4、5、6。手足を曲げて伸ばす。伸び上がって、はんずみつけて、深く曲げて落とす。7、8、1、2、3、4、5、6。3

てなお前から汚さを聞くしらいにくるっと舞い回す六七八一二三四死に柄を横に出して胸の運動だほれ大きく胸に反らして毎日咲く七八一二三四五六発目くつけて横さまぎで一二三四五六七八一二三四五六けなお前から振り下ろして前さまぎで光る大きく沿って五六七八一二三四五六体をにずるよ大きく大きくつさぐつさぐ五六七八一二三四五六すねがらを戻して高く飛び跳ねて三四軽こく剥ぎ足す一二三四もう一回足横さ出してぐるっとにずるで反らせて斜めしたさ深く曲げて反対の方からにずる反らせて曲げて曲げて一

腕振り前振り大きく振って一度起こしますすぐに倒して半スチール足を戻して両足はねっこはい開いて閉じて閉じて1、2、3、1、2、3手足の運動1、2、3、4、5、6、7、81、2、3、4、5、6、7、8深く息を吸って繰り返してやりましょう。

0: 温浴施設カダルテラス金田一オープン、株式会社カダル未来の提供でお送りしました。
1: 地元から愛される癒しの温泉、恵みの大地で育った地元の食、ゆったりとしたひとときを味わえる快適な宿、この土地の贅沢を楽しみながら皆さんに集ってほしい、かだってほしいと思いを込めて、温泉宿泊施設カダルテラス金田一。

はようございます。カシオペア FM 朝の昭和ヒットパレード、今週は1981年昭和56年のヒット曲をお送りします。

おはようございます。村松文代です。5月14日木曜日の朝です。今朝のお目覚めはいかがですか？地震で目が覚めたという方もいらっしゃるでしょうね。今朝5時ごろ内陸の北部で最大震度4の地震がありました。津波なしという情報はすぐに伝えられたんですけれどもね、盛岡も震度4の揺れでした。その時刻私はキッチンにいたんですけれども、ゴーという地鳴りのような音が聞こえてきたと思ったら揺れ出して、立っていてもこう分かる揺れで、あ、これ以上大きくならなきゃいいけれどもとちょっと不安も感じた揺れでした。でその後もですね、震度1の弱い揺れではあるんですけれども、同じ内陸北部を震源とする地震が続いています。揺れが続くというのは、嫌な感じがするんですけれども、大きな揺れを引き起こすエネルギーがもしも溜まっているのであれば、小さな揺れもガス抜きになってくれるのであればというような気もします。さて、今日盛岡は曇りの朝で、時折ポツポツと落ちてくるものがあります。上空に雨雲があるというよりは、ちょっと強めの風に乗ってどこからかこう飛んでくる雨粒という感じがするんですけれどもね、今朝風も随分と私冷たく感じました。場所によってはザーザー雨の降っているところもあるという情報、今朝一番でリスナーさんから届いています。今日も内陸には雷注意報と、この時間濃霧注意報が出ていまして、基本は高気圧に覆われて今日は晴れるんですけれども、寒気や湿った空気の影響で夕方までは雨や雷雨のところがあると、昨日と同じように変わりやすいお天気になりそうですね。そして朝の気温は平年に比べれば高いんですが、今日日中昨日に比べると10度前後も低いというところが多くて、盛岡は22度ですが、二戸一関18度、大船渡16度、宮古に至っては12度と4月上旬並みの肌寒さすら感じる天気になりそうです。体調管理気をつけましょう。朝からラジオ、今日も11時まで元気をお届けしていきます。今日最初の岩手日報 IBC ニュースです。まずは今朝の地震の情報からです。今日午前5時1分ごろ、県内で最大震度4の地震がありました。津波の心配はありません。震源は岩手県の内陸北部、震源の深さが10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.0 と推定されています。震度4を盛岡市、八幡平市、葛巻町、岩手町で観測し、震度3を久慈市、二戸市、軽米町、野田村、九戸村、一戸町で観測しました。JR 東日本管内の各新幹線、平常通り運転を行っています。最大震度4の地震の新幹線への影響はないということです。またその後も5時11分ごろ、やはり岩手県の内陸北部を震源とする盛岡で震度1の地震、5時13分ごろ同じく岩手県内陸の北部を震源とする震度1の地震を盛岡市、八幡平市、葛巻町で、また5時28分ごろにも同じ震源、盛岡で震度1の地震がありました。それから今朝3時過ぎ、宮城県沖を震源とする最大震度1の地震が大船渡、一ノ関、釜石で観測されています。いずれも津波の心配はありませんが、地震が続くというのはね、ちょっと心配になりますね。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組み

0: の創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。最新制度の見直しをめぐり、自民党の法務部会などの合同会議は昨日、裁判所の再審開始の決定に検察官が不服を申し立てる抗告を原則禁止する規定を法律本体の本則に盛り込んだ刑事訴訟法の改正案の修正案を了承しました。修正案には十分な根拠がある場合に限り抗告することができる規定を新たに設けることにしています。政府は明日改正案を閣議決定した後、速やかに国会に提出したい考えです。厚生労働大臣の諮問機関は昨日、パーキンソン病の患者に使われる iPS 細胞を活用した再生医療製品アムシェブリについて公的な医療保険を適用することを了承しました。 iPS 細胞による再生医療の実用化は世界で初めてです。アムシェプリはパーキンソン病の患者の脳に移植し症状の改善を目指すもので、開発した住友ファーマは年内に1人目の移植を目指すとしています。北日本銀行は昨日、昨年度の決算について2期ぶりの増収増益になったと発表しました。昨年度の経常収益は前の年の同じ時期より 16.7% 増加し269億2500万円、経常利益は 15.1% 増の60億9800万円、当期純利益は 10.2% 増えて42億3700万円となり、2期ぶりの増収増益となりました。経常利益と当期純利益は単体だけでなく連結もともに過去最高だということです。大リーグドジャースの大谷翔平、昨日はジャイアンツ戦に1番指名打者で出場し、3回に先月26日以来のホームランとなる7号ソロを放ちました。大谷は4打数2安打1打点、先発の山本は7回途中までを投げホームラン3本を浴びるなど5失点で3敗目を喫しました。チームは2対6で敗れて4連敗です。そして今日は大谷翔平選手先発登板が予定されていますね、ジャイアンツ戦。それから明日、日本時間の明日行われるジャイアンツ戦の先発メンバーから大谷選手が外れると昨日ロバーツ監督が明らかにしています。投打の二刀流でプレーしている疲労を考慮しての措置だということです。大相撲夏場所、昨日の郷土力士の取り組みです。盛岡出身西十両11枚目の錦木、翠富士に下手出し投げで敗れ4連敗、初日が出ませんでした。昨日も3段目の風光月は勝って土つかずの2連勝、時の平秋吉継の花はいずれも敗れて0勝2敗、序二段の時王も敗れ2連敗とまだ勝ち星がありません。大相撲夏場所4日目を終えて全勝は霧島、若隆景、平幕の琴恵光の3人となっています。フィギュアスケート女子で今年のミラノコルティナオリンピックで個人団体ともに銀メダルを獲得するなど活躍した坂本花織選手が昨日引退会見を行い、これまでたくさん支えてくださったことに感謝しておりますと述べました。また会見の最後には今月結婚したことも明らかにしました。岩手日報 IBC ニュースをお伝えしました。
1: 補聴器はいっぱいあって悩むな。
2: じゃあ水晶堂の無料相談会で貸し出してもらったら。
1: そうだな、2週間じっくり確かめられるからいいんだよな。
2: 補聴器のことなら認定補聴器専門店メガネの水晶堂、メガネだけじゃないんだって。
0: 時刻は6時40分になりました。
3: 今日の天気です。
4: 新速通販風と雪。
3: このコーナーは暮らしを応援する新速通販 風と

0: 雪の提供でお送りします。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあり、今朝の県内は全般に曇りで雨の降っているところがあります。で、今日も高気圧に緩やかに覆われるんですが、寒気や湿った空気の影響で曇りや晴れで、夕方までは雨や雷雨のところがあるでしょう。現在内陸に雷注意報と濃霧注意報が発表されています。今朝5時までの最低気温です。一番下がった西和賀町沢内で 6.8 度、平年よりも暖かい朝です。二戸 8.4 度、宮古 9.8 度、盛岡 11.5 度、大船渡 12.7 度、一関は13度ちょうどでした。内陸、今日は南の風、曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。沿岸北部、北東の風、海上では北の風がやや強く、曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより夕方まで雨でしょう。沿岸南部、南東の風、海上では北東の風がやや強く、曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝から夕方雨でしょう。雨の確率、今日午前中全域 30%、 正午から午後6時まで全域 20%、 午後6時以降雨の確率全域で 10% です。今日日中の気温が上がりません。最高気温、盛岡22度、一ノ関、二戸で18度、大船渡16度、宮古で12度、盛岡は20度を超えて平年を2度ほど上回るんですが、その他の各地は平年を2度から6度下回り、宮古は4月上旬並み、肌寒さすら感じる日中の最高気温になりそうです。また各地、昨日に比べると5度から9度近く低い最高気温になります。着るものでしっかりとね、調節しましょうね。三陸沖には海上濃霧警報が出ています。沿岸の波、今日は北部南部とも2メートルのち 1.5 メートルでしょう。明日は高気圧に覆われておおむね晴れの天気、最高気温盛岡で26度、今日12度の宮古でも21度と平年を上回る陽気になりそうです。その後土日、全域晴れ時々曇り、月曜日曇り時々晴れ、火曜日晴れ時々曇り、水曜日曇りと大きく天気が崩れることはなさそうです。最低気温は平年よりも高めです。そして日中の最高気温、土曜日以降も盛岡は25度から28度、夏日が続きます。沿岸宮古も19度から24度と、平年並みから平年よりも高い最高気温になりそうです。全国の今日の天気です。北から、札幌曇りのち晴れ、最高気温は19度、青森雨のち晴れ19度、秋田曇りのち晴れ20度、仙台曇り一時雨17度、山形雨時々曇り24度、福島晴れですが一時雨22度、東京晴れのち雨26度、名古屋晴れのち雨29度、大阪晴れて28度、福岡晴れて25度、沖縄那覇曇り、最高気温27度の予想です。
1: 風と雪なら毎日がお買い物日和、無料開放誌のお申し込みは 0120-077777 まで。
2: 0120-077777 新速通販風と雪。
0: 今日の天気、このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りしました。
2: 新速通販風と雪。
0: 時刻は6時45分です。
3: ためのジャパネット高田。
4: ジャパネット高田ラジオショッピングのお時間です。早速ジャパネット高田の斉藤さんにお願いしましょう。斉藤さん。
5: はい、菊池さん、岩手の皆様おはようございます。
4: おはようございます。
5: 本日もどうぞよろしくお願いいたします。
4: お願いします。
5: さあ皆様、ちょうど今朝ごはんを作りながらラジオを聞いてるよという方もいらっしゃると思うんですね、
4: はい、
5: これからの季節どんどん暑くなってくるとお台所で調理するのって面倒になっちゃいますよね、
4: うん、
5: いやどころか、まあ、毎日3食分のご飯できれば少しでも手間をなくしたいと思いながら料理をしている方も多いと思います、
4: うんうん、
5: そこで今日はジャパネットで大人気、累計販売数165万台を突破しているという画期的な調理器具、レンジメイトプレミアムのご紹介でございます。
4: はい、
5: これをですね、うん、もうまずそもそもレンジメイトって、うん、レンジの温め機能でこのレンジメイト使ってもらったらお肉やお魚がジュージュー美味しく焼けちゃうということで、うん、毎日の料理をぐっと楽に美味しくしてくれる、だから人気をいただいてるんですね、
4: はい、
5: そんな商品を以前手にされた皆様大変申し訳ございません、うん、モデルチェンジを控えておりまして、
4: はい、
5: なんと5月31日までの期間限定、売り切り最終価格の大特価でのご紹介でございます、
4: はい、
5: もう私も使っておりまして、うん、毎日お世話になっておりますというそんな商品になりますので、ぜひお早めにご検討いただければと思います、
4: はい、
5: では菊池さん、まずレンジメイトってどんな姿形なのかって言ったらお写真をお届けしてるかと思うんですけれども、
4: はい、
5: 土鍋を少し薄くしたような感じだと思うんですね、
4: うんうんうん、
5: で蓋がありますからパカッと開けていただくと、うん、中に黒いプレートが乗っているような状態です、
4: はい、
5: ただ土鍋のようなって言いましたけれども使いやすいように軽やかに仕上がってますから、そこはご安心いただければと思います、うん、
4: はい、
5: そして使い方は簡単ですよ。蓋を開けたら黒いプレートが見えてくると言いましたけども、うん、そこに焼きたい食材、お肉やお魚なんかを置いていただいて、蓋をしてレンジに入れて時間設定ピッとスタート、以上です。なので例えばサバを焼くならっていうので使い方をもう一度ご紹介すると、
4: はい、
5: 生のサバ皮目を最初は下にしておいてレンジ600ワット3分スタートでございます、
4: はいはい、
5: で、この間は魚焼きグリルでもフライパンで焼いてるわけでもございませんので、うん、これ火も使っておりません、
4: うん、
5: そしてレンジの温め機能の中で、まあ、蓋をして入れておりますから蓋もに煙も匂いもそう出ないし、油跳ねもしたとしても蓋の中で完結しますし、
4: うん、
5: 火を使わないからほったらかしでいいので他の家事とか他のことができちゃうわけなんですね、
4: うん、
5: で3分経って蓋を開けてみるといい焼き色になってるんですよ。で、あとは魚の場合はひっくり返して反対側を600ワットでプラス1分ですから5分かからないで美味しい焼きサバが手軽にできちゃうわけなんですね、
4: うん、
5: でレンジメイトは特殊構造になっているので、これ温め機能でしっかりとジュージュー焼けるわけなんですね、
4: うん、
5: プレートがフライパンのように温度上昇なんと400度もの高温になって美味しく焼けてしまうわけなんです、
4: うん、
5: でしかもですよ、魚焼きグリルだったりするとどうでしょう菊池さん、もちろん美味しく焼けますけれども、うん、後片付けが面倒だよっていう方もいらっしゃると思うんですよ。
4: 大変なんだよね、
5: うん、ね、そうなんです、うん、でもこのレンジメイトでしたらプレートがフッ素樹脂コーティングになっておりますから、うん、さーっとお皿洗うような感覚でお手入れできちゃって、
4: うん、
5: 食洗機も使っていただけるんですね。
4: お
5: だからこそ便利に、もうそういった手間もしっかりと考えられているんです。
4: なるほど、
5: はい、で焼くだけではなくて、うん、炒める煮るご飯を炊いたり茹でたり蒸す温め直しと1台7役そして70レシピ載っているレシピブックも一緒にお届けするんですね、
4: はい、
5: だからこそ料理の幅を広げながらぐっと手間なく美味しい調理ができちゃうのがこのレンジメイトでございます、
4: うん、
5: ただあとはここまで便利なものだと結構高いんじゃないのと思われた皆様、なんと税込み9980円に送料のところ、
4: うん、
5: モデルチェンジにつき売り切り最終価格ここから1000円引きでなんと税込み8980円に送料でございます。でしかもですよ、じゃあちょっと便利だからいくつか欲しいわって思った皆様、うん、2個以上のお求めなら1個あたり1000円引きのまとめ割もございますので、気になった方は IBC ラジオを聞いたで0120-441-555 441-555 番でお電話お待ちしております。
4: はい、斉藤さんありがとうございました。
5: ありがとうございました。
4: ジャパネット

0: たラジオショッピングでした。
1: しゃがんでばっかでこすいで
2: 毎日毎日野菜の箱詰めで腕張るのよね。
0: 農家の皆さん、腰膝関節が痛い時には漢方を思い出してください。あなたの痛みきっと和らげてくれますよ。八幡大使漢方の朝日薬局。
3: 木曜日の朝からラジオ、今日も皆さんのお便りお待ちしています。 E メールのアドレスは asa@ibc.co.jp、 朝はアルファベット小文字で ASA、 asa@ibc.co.jp、 ファックスは 019-624-2894、 019-624-2894 でお待ちしています。聞きたい曲がありましたらリクエストもぜひどうぞ。花巻パン屋のよっちゃん、地震で目が覚めそのまま起きました。朝からの地震怖いです。昨夜の雷、そして今朝から地震と不安だらけの朝。コーヒー飲んだんで気合い入れて仕事頑張ります。そう、地震雷、まあ、火事親父はないですけれどもね。リンリンさん、今朝の地震びっくりしました。下から突き上げられる感じの揺れ、スマホの速報もなりびっくり。2時過ぎから
4: 宮古市出身歌手の小田城直子です。 77.9MHz カシオペア FM 聞いでけでね。
5: 災害時などの緊急事態に情報を迅速に伝えるため、カシオペア FM は二戸市と連携し防災ラジオの放送を行います。国からの緊急情報 J アラートや二戸市内の火災情報は瞬時に流れます。いつもそばに、カシオペア FM。
6: カシオペ FM 今月のパワープッシュ、リップバンキャッツ、予感。

779聞いて備える防災ナビ。いざという時に落ち着いて行動できるよう防災について考えてみましょう。

二戸市防災士の市橋です。今日はエレベーターに乗っている時の地震についてお知らせします。エレベーターに乗っている時に地震が起きたら、すぐにすべての階のボタンを押し、止まった階で降りてください。地震の時はエレベーターを使わず階段で避難しましょう。

0: 779聞いて備える防災ナビでした。
1: 南部美人5代目倉本久慈浩介が日本酒の話、二戸の話、いろんなお話をお届けする倉の道。今週は南部美人のテキサスのお話です。平日夕方5時53分からの放送です。ぜひ聞いてください。
2: お客様であるリスナーの皆さんと商工会青年部員との接点を作ることを目的に、毎週メンバーを入れ替えながら自分たちの活動をお伝えしていく二戸市商工会青年部プレゼンツモアハピは、毎週金曜午後1時と再放送毎週日曜午前11時より放送中です。
3: モアハピ。
4: さまざまな魅力をディグ深掘りしていく番組、ディグレ一戸町。歴史、伝統文化、まちづくり、まちに暮らす人々など多岐にわたる魅力をとことんディグしていきます。放送は木曜午後1時から、本放送の翌週が再放送です。番組公式インスタグラムと広報一戸でも発信中。放送と合わせてお楽しみください。ディグレ一戸町、ぜひお聞きください。
5: SDGs 大作戦。
6: 株式会社小野寺サインはカシオペ FM SDGs 大作戦を応援しています。持続可能な開発目標 SDGs は2030年までにより良い世界を目指す国際目標です。17のゴール、169のターゲットから構成されています。
7: 小野寺サインの藤川里乃です。私はエネルギーをみんなに、そしてクリーンにと、作る責任、使う責任の項目の個人達成のため、節水節電を心がけています。一人暮らしを始めてからこまめに電気を消したり、シャワーキャップを付け替えたりしています。皆さんもできることからやってみましょう。
6: 株式会社小野寺サインは SDGs 大作戦とSDGs に取り組む全ての皆さんを応援しています。
4: おはようございます。今日の機嫌はどうかな。今日も一日ご機嫌でお願いしますね。ご機嫌カンパニー福田が7時をお知らせいたします。

おはようございます。今朝は朝5時1分ごろ岩手県県北地方でね、地震が、内陸北部で地震がありましてね。

岩手県内陸北部、二戸でも震度3を記録しています。盛岡市では震度4ということで、津波の心配はないということでしたけれどもね、皆さんお気をつけいただきたいと思います。今日はなんだかヘッドフォンの調子が悪いんです。そんな中でも元気にお届けします。目覚まし戦隊オギロジャースタートです。

ヘッドホンの調子が戻ってきたような、ちょっと別のヘッドホンに変えましたということでございますが、おはようございます。おはモーニングですね。ちょっと動揺しています。5月14日ですね。5月14日木曜日、時刻は7時まもなく2分になるところです。カシオペア FM 朝の情報番組、目覚まし戦隊オギロジャー。木曜日はね、オギロジャーイエローマッキーがお送りしてまいります。ということで皆さん、今朝のお目覚めはいかがでしたでしょうか。今朝のね、5時1分でしたか、岩手県内陸北部を震源とする地震がありました。盛岡市や八幡平市、葛巻町、岩手町では震度4、二戸市ではね、震度3を記録しているということで、最大震度が震度4ということでした。ちょっとね、地震が相次いでおりますけれどもね、備えを万全にしていきたいなと思っています。なお、この地震によります津波の心配はないということですけれどもね、二戸市、軽前町、九戸村、一戸町、久慈市、野田村が震度3ということです。三戸町、八戸市も震度3ということでございました。お気をつけいただきたいと思います。さて、今朝は雨から始まりましたね。地震から外に出てみると雨ということでね、この後の天気がとても気になるところではありますが、確かね、月曜日だったかな、月曜日の時にはね、週間予報ではなんとなく、1週間雨マークないよなんて話もしてたような気がするんですけど、この後回復してくるのでしょうか。気になる天気は後ほどお届けしたいと思います。さて、カシオペア FM 今週のメッセージテーマです。無駄に覚えていることということで、1週間皆さんとおしゃべりしています。無駄に円周率100桁覚えています。すごいな、これも。読売ジャイアンツが好きすぎて二軍選手の名前までわかります。ゴリラの正式名称はゴリラゴリラゴリラって言います。本当に幼い頃の記憶が結構あって、0歳とか1歳の頃遊んだ記憶もたまに思い出します、などなど。皆さんのね、無駄に覚えていること、ぜひ教えていただきたいと思います。メールアドレスは 1@779.jp です。パソコンやスマートフォンの方はカシオペア FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。ファックスもお待ちしています。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。ということで、マッキーいろいろ考えたんだよね。無駄に覚えていることなんだっけと思ったら、ふっと思い出したのが、アミノ酸アミノ酸っていろいろ種類があるんですよね。高校時代に、家庭科の先生、家庭科

の先生にアミノ酸をこう覚えなさい、まあ、試験に出るからねみたいな話をしたんですよ。その時にね、あの山本リンダさんの困っちゃうなの曲に合わせてアミノ酸を歌うんですよ。アミノ酸8つ覚えなきゃなくて、その8つのアミノ酸っていう感じでね、困っちゃうなの曲に合わせて教えてもらった記憶がね未だにあって、その歌今でも歌えます。ということで、目覚まし戦隊おひろじゃー、今日も9時までの生放送です。岩手県二戸市二戸駅西口カシオペア FM 第一スタジオから、5月14日木曜日はおひろじゃーイエローマッキーが元気をお届けしてまいります。

列車情報です。 JR サイバーステーションから情報をお届けしてまいります。まずは運行状況です。新幹線情報、二戸駅発東北新幹線はやぶさ号は平常通り運行しています。次に満席情報です。二戸駅発東京行きのはやぶさ号、本日満席の列車がございまして、9時17分発はやぶさ12号の普通車が満席となっています。その他の列車空席ございますが、残りわずかというところもございますので、ご予定の際はお早めにご予約お願いします。新幹線に関する情報は JR 東日本お問い合わせセンター電話 050-2016-160

例です。在来線の運行情報です。 IGR 岩手銀河鉄道青い森鉄道は平常通りに運行しています。在来線の問い合わせは最寄りの駅へお願いいたします。以上列車情報でした。

7時まもなく11分です。この時間はウェザーニューズの気象情報をロトナンバーズ宝くじ好評発売中、ショッピングセンターに来ないベスト電機二戸ガス店の提供でお送りいたします。注意報です。現在二戸地域に雷と濃霧の各注意報が出されています。三八上北地域、青森県三八上北地域には警報注意報発表はございません。二戸地域、急な強い雨や落雷にご注意ください。また、霧によります視程障害にもご注意ください。岩手県の短期外境です。今日の岩手県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。雲が目立つものの、午後を中心に晴れるところが多いでしょう。ただ場所によってはにわか雨がありそうです。今日日中の最高気温は昨日より大幅に低く、平年より低いところが多い予想です。岩手県内陸短期予報です。今日は北の風がやや強く、後南の風、曇り一時雨でしょう。岩手県内陸の降水確率、午前中 60%、 お昼から夕方6時 30%、 夕方6時から深夜0時 10% です。ところ変わって青森県三八上北地方、今日の天気は東の風がやや強く、曇りのち晴れでにわか雨があるでしょう。青森県三八上北地域の降水確率、午前中 20%、 正午から深夜0時は 0% です。続いて予想気温です。今日日中の予想最高気温、二戸市19度、八戸市は14度でしょう。二戸市の今日の天気は曇りのち晴れ、降水確率は 30% となっています。そして、今日の洗濯指数は雨ですからね、とは言いつつ二戸市は乾く予想となっているんですね。厚手のものでも十分乾きます。紫外線は強いです。お出かけの際は帽子や日傘、サングラスなど肌や目を守るものがあると良さそうです。おしまいに7時現在の二戸地域周辺各地の気温です。二戸市9度、一戸町奥中山 8.5 度、軽米町も同じく軽米町、そして八幡平市荒谷、が 8.5 度ですね。青森県三戸町は 9.4 度でした。この時間はウェザーニューズの気象情報をロト、ナンバーズ、宝くじ好評発売中、ショッピングセンターにこあないベスト電機二戸ガス店の提供でお送りしました。時刻は間もなく7時14分になるところです。傘巻き持って出かけたんですけれどもね、午後にかけて晴れ間も見えてくるということで、雨具持ってお出かけの際はね、帰りお忘れなく。これからお出かけの皆さん、気をつけていってらっしゃい。

0: 覚まし戦隊おぎろじゃ
1: スクーパ
2: ー三戸高校放送局放課後ラジオスクールパーティー毎月第2第4木曜日の午後6時から、再放送は2日後土曜の朝7時半から放送しています。すべて私たちが企画しているのでぜひ聞いてください。
3: おぎろじゃピンクだよ、おはぴよ。南部せんべいの耳ってぶっちゃけ優勝じゃね。7時15分止まんま。

ジュニアスターズの時間です。この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気をアベハングループの提供でお送りします。今回は4月18日土曜日に九戸城跡で開催されたイベント

了承ください。それではお聞きください。

ジュニアスターズ、今回は4月18日土曜日に九戸城跡で開催されたイベント南部事変の事変ステージで披露されたパフォーマンスの模様を聞きいただきました。今日は北欧高校吹奏楽部で西城秀樹 YMCA お聞きいただきました。この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気を安倍班グループの提供でお送りしました。ジュニアスターズでした。

生放送でお送りしております朝の情報番組目覚まし戦隊オギロジャー、5月14日木曜日はオギロジャーイエローマッキーがお届けしています。今朝はバッタバタでしたね。まあね、雨、さらには地震、そして、スタジオでこう準備していて、でふっとさあ生放送入りましたよっていうタイミングでヘッドフォンから音が流れてこない声も聞こえない状態がなりましたね。これヘッドフォンかなっていうんで、自前のねマキアのヘッドフォン使っていたんですけども、ちょっとスタジオ内にあるヘッドフォンに変えたら、聞こえてくるようになりました。それでもね、なんかね予感があったんですね。もうな1ヶ月ぐらい前からマキのヘッドフォンの左耳からしか聞こえてこない音がね、おかしいなおかしいななんてこう思っていたんですけども、いよいよね、今朝の7時には聞こえなくなってしまいました。ただね

今ちょっとスタジオ内にあるヘッドホンの借りて放送してるんですけど、今つけてるヘッドホンはなぜか右側からしか聞こえてこない。ちょっとね、気持ちを落ち着かせましょう。ファックスいただきました。6分の1の夢旅人さん、マキーさん、おはようございます。おはようございます。今週の日曜は海猫マラソンが行われます。あ、さっきなんか新聞で見たな。そうそうそうそう、見ました、見ました。当日は夢の大橋のところで降ろしてもらい、会場へ行くのですが、睦弥駅や白金駅から歩いて向かう人も多く見られたりします。あ、なるほど。これあれでしょ、だって全国大会みたいなところだから、八戸の方だけが出るわけじゃないんだもんね。出場されるわけじゃないんですもんね。いろいろなところから、海猫マラソン全国大会チャレンジする人がたくさんいるんでしょうね。日曜は頑張ります。頑張ってくださいよ。覚えていることですか。そうそう、無駄に覚えていることっていうテーマですか。昨年胃カメラを入れたのですが、あ、胃カメラ、鼻からうまく入らず口から入れました。ケーブルを含んでますので、カメラが入っている時は泣きそうになっているところを我慢してましたね。いやー、私まだ経験ないんですけども、鼻からカメラ入れたことあるよっていう方にも聞いたことあるんですけど、どっちが楽なのかね。あと、母方のおじいちゃんはお酒に牛乳を入れて牛乳割りにして飲んでもいました。あ、そうかそうか、おじいちゃんがね、6分の1の夢旅人さんが小さい頃か、おじいちゃん、お母さん側のおじいちゃんね、お酒に牛乳入れて牛乳割り。それ言ったらマッキーの、義理の父、旦那キーのお父さんですよ。お父さんはね、牛乳入れて飲んでるのも見たことあるんですけど、トマトジュースで割ってたような気がしたな。そうそうそうそう、なるほど。小さい時の思い出っていうのが、はい、見られましたね。無駄に覚えていること、無駄ではないですよね。ということで、6分の1の夢旅人さん、メッセージファックスありがとうございました。日曜日の海猫マラソン頑張ってくださいね。ありがとうございました。続いて、さすらいの源ちゃん、マッキーおはえがすということでね、リクエスト曲だけですいませんと言っているんですが、そんなことないですよ。全然全然大丈夫。今日はさすらいの源ちゃんというラジオネームですので、今日もどこかをさすらっているのでしょうか。そんな中ね、この曲をリクエストいただきましたのでお送りしたいと思います。ジェリー藤尾さんで遠くへ

さすらいのげんちゃんからのリクエストお送りしました。ジェリー藤尾遠くへ行きたいでした。げんちゃんメッセージリクエストありがとうございました。

0: 回おぎろじゃドローン。誰もフレンズ779、地域で活躍している方々をゲストにお招きしトークを展開します。放送は日曜朝8時から。
1: 生放送でお届けします。
0: 違います、生放送じゃないです。
1: 日曜の朝早起き頑張ろうと思います。
0: それは勝手にしてください。よろしくお願いします。安倍飯ショップでは安全安心で美味しい安倍鶏を販売しています。新鮮な鶏肉やお惣菜はもちろん、さまざまな加工品も取り揃えて皆様のご来店をお待ちしています。営業日や最新の情報は安倍飯ショップで検索。安倍飯工商店本社1階安倍飯ショップです。
2: あなたもう時間よ、早く着替えて。
3: あれ洗濯もう終わったの？
2: バッチリ、ガス衣類乾燥機カンタ君のおかげよ。カンタ君ならガスの力であっという間に乾燥してくれるの。除菌もできて花粉やホコリもつかない。それに時間もできるから助かるわ。
3: カンタ君すごいね。
2: そうそう、いやあなたは急いで準備して。
4: 明日へ続け、あったか時間。二戸ガス株式会社が7時30分をお知らせします。

二戸市ごみ収集情報です。この時間はマッハ総合計画の提供でお送りします。まず二戸地域の収集日程です。今日5月14日木曜日は透明瓶、雑誌、缶の収集があります。捨てることができるのは駅前1から7、大村、中道、三渡、中曽根、老の穴、晴山123、上里、奥山、村松、上野のと、相川、寺上、上沖、香沢、大柳、安比、福田、立、青海の地域です。次に、上法寺地域

の収集日程です。今日5月14日木曜日は缶の収集があります。捨てることができるのは山内、下富士、神崎、大清水、柿の木平、漆畑、八切、上戸口、下戸口、駒ヶ峰、立、野田と海省の地域です。ゴミ出しがまだお済みでない方はこの後8時までに収集場所に出してください。二戸市ゴミ収集情報、この時間はマッハ総合計画の提供でお送りしました。

7時32分を回っています。ここからは気になる記事や地域の話題をお伝えする朝刊ピックアップのコーナー参りたいと思います。まずは岩手日報の記事からです。一戸、地域スポットのところなんですが、一戸で消防演習。一戸町消防団は10日一戸駅前などで消防演習を行い、規律が取れた行進を披露しました。210人が参加。ラッパ隊が先導し、中心部の県道およそ1キロを堂々と歩き、消防車両に子どもたちがかっこいいと歓声を上げました。4月に加入した初の外国人団員で、コロンビア出身のロペス・ルアン・セバスチャンさんも胸を張り前進しました。一戸小学校校庭では、一戸小学校の金管バンドが演奏。一戸縄文の里、小津や藤の花、奥中山緑の森の3子ども園の幼児およそ50人が防火を呼びかけました。一戸町消防団の斉藤団長は、訓練の成果を披露し、消防団ここにありという姿を見せることで、次世代の入団につながれば嬉しいと期待していました。続いてはデイリー東北の記事から参りますね。南部美人大賞という記事です。酒造会社の南部美人の南部美人特別純米が韓国で最も権威ある酒類コンペとされる韓国ワイン&スピリッツアワード2026の日本酒部門で大賞を受賞しました。関係者は、日本酒文化のある韓国市場で評価されたのは嬉しいと喜んでいます。コンペは2014年から毎年開かれています。今回は各部門に世界各国から1100品以上がエントリーされました。日本酒部門には78品が出展され、29の銘柄が大賞に選ばれました。南部美人にとって韓国はトップ5に入る輸出先で、一升瓶換算で年間およそ6000本を取引しています。初めてのエントリーで受賞を果たしました。表彰式は3月24日ソウルで行われ、審査員から、繊細な吟醸酒のような香りから爽やかな旨味が広がる、力強い風味としっかりしたコクがあり、蔵元の特徴を表していると評価を受けました。受賞について、当時の林さんは、普段作っているお酒が間違いではないと分かり素直に嬉しい、これを機に韓国でも他の国でももっと飲んでもらえればと期待していました。平野営業課長は、韓国では昔から日本酒を飲む人が多い、いい舌を持っている方々に認められたのは今後の励みになると力を込めていました。ここで南部美人韓国ワイン&スピリッツアワード2026

6の日本酒部門で大賞、おめでとうございます。そしてですね、岩手日報から一つ紹介したいんですけれども、これね、マッキーとある方にね、もう一度こうカシオペア FM のリスナーさんに気をつけてねっていう風に問いかけしてもらいたいんだよっていうね、お言葉をいただきまして、昨日の岩手日報の記事からなんですけれども、年金めぐる不審電話増加というところなんです。日本年金機構は、機構や年金事務所の職員を名乗る不審な電話とメールに関する問い合わせが2025年度に3027件あったと発表しました。前年度から 1.8 倍に増えたということです。自動音声ガイダンスで手続きをしないと年金の支給が止まるとし、折り返しの電話などを指示して個人情報を聞き出そうとするものが多いんだそうです。注意を呼びかけています。年金機構によりますと、不審な電話に関する問い合わせが2349件、メールが678件だったといいます。アンケートと称して口座番号などを回答させたり、マイナンバーカードの画像提出を促したりするものもありました。年金機構は、機構や年金事務所の職員が自動音声ガイダンスを使って連絡をしたり、電話などでマイナカードの画像提出や銀行振込を依頼したりすることはないとしています。ぜひね、カシオペア FM お聞きになっている皆さんもね、ご注意いただきたいと思います。年金をね、支給されている方々もね、不審電話お気をつけください。以上、この時間は岩手日報デイリー東北朝刊ピックアップでした。

12匹目の猫さん、マッキーさん、おはようございます。おはようございます。嫌なことって忘れてしまいたい、無駄に覚えてしまいますよね、覚えていますよね。嫌なことって忘れてしまいたいんだけれども割と覚えてると、そんな気がする。ふとした時や眠れない夜とかに思い出すので嫌です。なぜ嫌なことほど覚えているのかちょっと調べてみたのです。それは脳が嫌なことを記憶することで対処方法を見出しているらしいのです。脳が嫌なことを記憶してそれに対する対処方法を見出していると、確かに覚えていれば似たような事象に遭遇した時に対処できるかとも思いますが、どうせなら忘れたい。忘れるには書き出すのがいいようですね。書き出すことで脳はアウトプットされたと判断してその記憶を消すそうです。書けばいいんだ。嫌な記憶書き出すのもなんか嫌ですが、ちょっとやってみようかなという気持ちになりました。ほほー、嫌なことを忘れるために書く。なるほどね。人間の脳ってすごいんだな。嫌なことを書き出すんだ。じゃあ暗記するときにひたすら書くのはどういうことなんだ。忘れちゃうかな。なんて変なことを考えつつリクエストをお送りしたいと思います。12匹目の猫さんからのリクエストです。嵐、明日の記憶。

12匹目の猫さんからのリクエスト、嵐明日の記憶お送りしました。猫さんメッセージリクエストありがとうございました。さてこの後はお知らせを挟みまして、目覚まし戦隊おきろじゃーへのへの探偵団お送りいたします。ぜひお聞きください。

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房。
1: オギロジャーハイスピード。説明しよう。オギロジャーハイスピードとは、時刻を告げた後のセリフが超高速になるのだ。時刻は7時45分。
2: ここは岩手県北二戸市にある辺野の探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく、腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて、今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
1: おはようございます。辺野の探偵団、探偵の田中智明です。今週もようやく木曜日の朝を迎えています。

0: いや、それとも早くも木曜日の朝でしょうか。土日がお休みという方は、今日と明日を頑張れば待ちに待った週末がやってきます。逆に今週中に終わらせなければいけないお仕事があるという方は、今日明日で何が何でもやらなきゃいけない。皆さんはどんな気分で木曜日の朝をお過ごしでしょうか。さて、今週のへのへの探偵団は、金田一温泉開湯400周年についての謎を探れです。金田一温泉400年祭と題して、今年度1年を通じて行われる金田一温泉にまつわる催しなどについての調査報告をお送りしています。昨日までは1年を通じて行われる様々な魅力的なイベントについて、秋の初め頃まで調査を進めてきました。今日はその続きになります。11月に予定されている、その名も座敷わらしサミットについての調査報告をお聞きいただきます。どうやら金田一温泉400年祭のメインイベントの一つと言ってもいいぐらい力が入っているようです。ということで、今日は金田一温泉400年祭実行委員会の委員長を務めていらっしゃいます緑風荘の五日市翔さんにお話を伺います。11月に開催が予定されているこの座敷わらしサミット、サミットといえば首脳会談のイメージですが、今回開催されるこの座敷わらしサミットは一体何のサミットなんでしょうか。
1: 座敷わらしが、まあ、現れると言われている宿だったりお店だったりの、はい、まあ、店主を呼んで、
2: はい、
1: うん、まあ、トークしたりする感じですかね。まあ、全国の予定ですけど、まあ、今から声かけるので、はい、どこの人が来るっていうのはまだ、うん、これからなんですけど。
2: そうか、そうか、はい、ということは、でも全国にその座敷わらしが出るって言われてる宿とか、ええ、お店とかってね、いっぱいあるってことなんですか。
1: そうですね、その人たちが、まあ、どんな体験、ね、お客さんがどんな体験をしたとか、
2: うん
1: うん、自分がどういうふうに思ってるとかっていう、そういう話を、うん、皆さんから聞きたいなと思ってました。
2: まあ、おそらくですけど世界初ですよ
1: ね。そうですよね。多分、まあ、やってないんじゃない、妖怪サミットみたいなのはあるかもしれないですけど、座敷わらしに特定したのはないかもしれないですね。
2: それぞれ皆さんのところで、じゃあそこに泊まると座敷わらしに会って後に出世するとか、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: なんか成功するみたいな話がいろんなところにあってみたいな、
1: う
2: ん、ことなんですね。
1: そうです、はい、それをちょっと前からやってみたかったのですね。
2: わかりました。ということは、でもそのサミットの模様は一般の方も見たり聞いたり、
1: うんうん、それはできるようにしますし、はい、まあ、ネットでも配信、まあ、もちろん FM さんも来てもらって、
2: はい、ぜひぜひ、
1: うん、あとネットでも配信できればなと思ってます。
2: そうですか、
1: はい、
0: なるほど。金田一温泉は座敷わらしが出る温泉郷として全国的にも有名ですが、ちょっと調べてみますと、東北以外にも北陸や北関東地方にもあるようですし、遠くには九州でもそういうお宿やお店があるんですね。一体どんなお話を聞くことができるんでしょうか。今から楽しみです。そしてこの座敷わらしサミットは、そんなお宿やお店の方々以外にも特別なゲストがいらっしゃるというお話を聞いたんですが、
1: まあ、緑風荘にですね、昔原田龍二さんが泊まってまして、
2: 俳優の原田龍二さん、
1: そうですね、はい、座敷わらしが出るところ、いろんなところ全国回ってる方なので、
2: はい、
1: その方を呼んで、お話を聞ければなということで、11月の式典の時にですね、やりたいなと思ってました。
2: 原田さんは、何でしょう、その座敷わらしにはもう個人的に興味があってみたいなこと。
1: あ、そうですね、うん、もうそういうのが興味あって番組になってっていう形だったので。
2: あ、なんかそういう番組とかもやってるんですか。
1: 番組でもやってましたので、うん、それで、まあ、あと原田さんうちに来た時は、まあ、まあ、座敷わらしの、まあ、宿ということで前から泊まりたかったということを言ってもらってましたので、
2: はい、
1: うん、で実際に来た時に、まあ、座敷わらしにと一緒に遊んでもらったんですね。
2: じゃあその時に、じゃあ座敷わらしに会って、
1: はい、その、うん、やつも番組内で、まあ、映像もちゃんとね、

0: 確かあとオーブンが映った映像も出てましたので。
1: そうなんですか、
0: はい。
2: 俳優の原田龍二さんはテレビ番組や YouTube の企画などで日本全国の座敷わらしに会いに行かれてるんですね。いや、不勉強で申し訳ありません。私田中は今回の調査で初めて知りましたが、今や日本の座敷わらし研究の第一人者である原田さんの講演、どんなお話が聞けるんでしょうか。これは実に楽しみです。あ、五日市翔さんといえば、この夏に予定されている金田一温泉郷の花火大会、こちらの開催にも並々ならぬ思いがあるということですが、せっかくなのでこちらについてもお聞きしてみましょう。
0: まあ、前あの温泉祭りの時に、花火を上げて、それがちょっと事故で落ちて、まあ、怪我人も出たりとかして、ちょっとあの、まあ、全国ニュースになったりとかしてですね、ちょっともう残念なことが起きたので、まあ、それをちょっと挽回するためにっていうか、この400年祭には花火あげたいなっていうのはあの前々から思ってました。まあ、その事故があってから話してやったりしてだったんですけども、ちょっとやっぱり迫力に欠けるなと、思ってだったので、今年はまあなんとか、まあ、場所も選定しまして、くつろぎ広場からあげるということで、カダルさん の, あの、ミラー森山からは、
1: はい、
0: よく見えるかなと思ったりしてました、はい
1: はい。
0: あと以前よりは大きくなります、はい。そうですね、音泊の時にやるので、7月の、今年は25かな、
1: はい、
0: やるので、ぜひですね、皆さん、見に来ていただければと思います。あの音泊ということで、あの本当に各いろんな施設を使って、まあ、博覧会のように、まあ、今までもしてきたんですけど、さらにバージョンアップして行いたいと思ってました。
2: 翔さん肝入りの400周年記念花火大会、花火のボリュームも期待できそうですね。今回は湯田を流れる馬淵川沿いの広場から打ち上げられるということで、カダルテラスから金田一温泉プールを挟んだ小高い丘、ミラモリ山というそうなんですが、あそこが今回の絶景スポットとなりそうです。ということで、7月25日に予定されている湯田音泊のフィナーレを飾る花火大会、そして11月14日に開催が予定されている座敷わらしサミット、どちらも今からワクワクが止まりません。以上、へのへの探偵団、探偵の田中智明でした。
3: 今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。

送りしているナンバーはマイリトルラバーの Now and Then 失われた時を求めてお送りしています。さあ目覚まし戦隊オギロジャー、この後はお知らせを挟んで8時台に突入してまいります。まだまだね皆様からのメッセージお待ちいたしております。今週のメッセージテーマとしましては無駄に覚えていることということで皆さんとおしゃべりしています。ぜひ、メッセージお寄せください。時刻は7時58分を回りました。この後8時台またお会いしましょう。

0: マス戦隊オキロザ
1: ー。馬淵川電機は電気に関する仕事のプロです。最近ブレーカーが落ちるな、スポット電化、オール電化ってどういうものなんだろう、こんなちょっとした困ったをご相談ください。あなたの心も明るく灯します。馬淵川電機。
2: デジタルトランスフォーメーションで IT の一歩その先へ。三幸堂ビジネスはお客様の課題に寄り添い、業務のデジタル化、IT 活用をサポートするため、県内でも数少ない DX マーク認証を取得しました。DX アドバイザーがデジタル技術を活用して、効率的にビジネスの価値をアップするお手伝いをします。デジタルトランスフォーメーションで未来を変える。三幸堂ビジネスが8時をお知らせします。

5月14日木曜日、時刻は8時を回りました。この時間からお聞きの皆さん、うまくいくかな？おはモーニング。生放送でお送りしております。朝の情報番組目覚まし戦隊オギロジャー。木曜日は担当オギロ。

ロジャーイエローマッキーがお送りしております。今朝はバッタバタの、始まりでしたけれどもね、今なんとか落ち着いて来たところではございますけれどもね、皆さんね、今朝の地震で目が覚めたよっていう方も多いのではないかなと思います。まだまだね、ちょっと気をつけていきたいところではございます。今回ね、震度4が最大震度ということでしたけど、二戸市は震度3ということなんですが、この後もね、ぜひね、こう気をつけてお過ごしいただきたいなと思っております。さて、カシオペア FM 今週のメッセージテーマが無駄に覚えていることということでおしゃべりしています。まだまだメッセージお待ちいたしております。メールアドレスは1@779.jp です。パソコンやスマートフォンの方はカシオペア FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。ファックスもお待ちしています。ファックス番号は0195-238784、 0195-238784 番です。ということでね、無駄に覚えていること、ということで、マッキーはね、なんだ、アミノ酸覚えてるよ、思ってたの。歌えるんですよ、その山本リンダさんの曲に合わせてね。困っちゃうな、八つのアミノ酸っていう感じで覚えたんですけどね旦那家にね、無駄に覚えていることってあるって聞いたら、サイン、コサイン、タンジェント、やっぱりね、マッキー本当に理数系は無理なんですね。すごいなって思いますけど、全然だって勉強に関しては覚えてないもんね。自慢じゃないですけど、ということで皆さんのね、覚えていることぜひ教えてくださいね。さあ、8時台に入ってまいりました。この後はですね、いつものお手紙を頂戴しております。1曲お送りしましてから、列車の運行情報、お天気情報、二戸市からのお知らせ、交通情報とお送りします。8時台もね、おぎろじゃん、二戸駅西口カシオペア FM 第一スタジオからお届けしてまいりたいと思います。そしてお手紙をご紹介していきましょう。木曜日の朝の生放送、目覚まし戦隊オギロジャーイエローのマッキーさんへおはようございます。ラジオネーム情報寺のパン屋さんです。ということで、パン屋さん、いつもありがとうございます。おはようございます。いつもの木曜日なので朝の生放送を聞いています。いつもご苦労様です。ということで、ありがとうございます。今日もね、お手紙を頂戴いたしました。リクエストも頂戴しているということでお送りしたいと思います。8時台1曲目でございます。なんかね、このリクエストの理由がね、大泉逸郎さんが歌っているのが上手だから、最近ね、テレビの歌番組に出てないから聞きたいなという曲のリクエストでございます。お送りしましょう。大泉逸郎、孫。

道坊寺のパン屋さんからのリクエスト、大泉逸郎孫お届けしました。道坊寺のパン屋さんメッセージリクエストありがとうございました。続いては列車情報、天気情報参りましょう。列車情報です。 JR サイバーステーションから情報をお届けします。新幹線情報です。まずは運行状況です。二戸駅発東北新幹線はやぶさ号、平常通り運行しています。満席情報です。二戸駅発東京行きのはやぶさ号、本日は9時17分発はやぶさ12号の普通車が満席となっています。空席情報など新幹線に関する情報は JR 東日本お問い合わせセンター、電話 050-2016-1600 番までお問い合わせください。在来線の運行情報です。 IGR 岩手銀河鉄道、青い森鉄道はこの時間も平常通り運行しています。在来線のお問い合わせは最寄りの駅へお願いします。以上列車情報でした。

この時間はウェザーニューズの気象情報を酪農家の思いと夢を美味しさに大野ミルク工房の提供でお送りします。現在も二戸地域に雷と濃霧の注意報が出されています。青森県三八上北地域、現在発表はありません。二戸地域、急な強い雨や落雷に、または、濃い霧によるよります視程障害にご注意ください。岩手県の短期外境です。今日の岩手県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。雲が目立つものの、午後を中心に晴れるところが多いでしょう。ただ場所によってはにわか雨がありそうです。今日日中の最高気温は昨日より大幅に低く、平年より低いところが多い予想です。続いて短期予報、岩手県内陸、今日は北の風のち南の風、雨のち曇りでしょう。降水確率です。岩手県内陸、午前中 60%、 正午から夕方6時 30%、 夕方6時から深夜0時 10%。

0: ベントです。ところ変わって青森県三八上北地域、今日の天気は、東の風がやや強く曇りのち晴れでにわか雨があるでしょう。青森県三八上北地域の降水確率午前中 20%、 正午以降深夜0時まで 0% です。予想気温です。今日日中の予想最高気温、二戸市19度、八戸市は14度でしょう。岩手県の短期概況、週間概況です。岩手県の週間概況を見てみたいと思います。明日金曜日から来週火曜日にかけては広い範囲で晴れそうです。水曜日から木曜日にかけては曇りや雨になるでしょう。最高気温は平年並みか高い日が多くなりそうです。二戸市にポイントを絞ります。明日明後日はお天気晴れということで、降水確率 0% です。気温も上がります。明日の予想最高気温は夏日超えての26度、そして土曜日にかけましては、予想最高気温が28度、真夏日一歩手前というところまで、気温が上がりそうです。二戸市でいうと来週までは、とりあえず雨の心配は今のところなさそうとなっています。ただね、気温が上がってきます。熱中症には十分お気をつけください。おしまいに8時現在の二戸地域周辺各地の気温です。二戸市 9.6 度、一戸町奥中山 7.7 度、軽米町 9.1 度、八幡平市荒谷 8.8 度、青森県三戸町10度になりました。この時間はウェザーニューズの気象情報を、酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房の提供でお送りしました。時刻は8時13分を回ったところです。今日は二戸市予想最高気温が19度ということではありますが、この後ね、気温もぐっと上がってくると思います。熱中症お気をつけいただければなと思います。こまめな水分補給で頑張りましょう。時刻は8時13分。これからお出かけの皆さん、気をつけていってらっしゃい。
1: スペースター、
2: どうしたっけ。
1: スペーシアにしとけばよかった。
2: なすてよ、
1: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転、スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
2: なんだマヌアウビ
1: だな。二戸病院前カーランド二戸店に車を走らせろ。
3: あなたの夢が叶うかも。ショッピングセンターニコアのベスト電気二戸ガス店では、宝くじをはじめロト、ナンバーズ、スクラッチなどを大好評発売中です。ワクワク、ラッキー、夢をつかみましょう。

この時間は二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。はじめに遊休農地への漆植栽についてお知らせします。二戸市内に遊休農地をお持ちの方へ、漆は農地として非売管理を行う場合、農地のまま植栽することができ、苗木購入の際には補助が受けられます。また漆を農地に植栽するメリットとして、肥沃な土壌を有している点や

傾斜が少ないため管理作業がしやすい点などが挙げられます。農地への漆の植栽には現地確認などの手続きが必要となりますので、事前に漆の里づくり推進課までご相談ください。

ネ小劇場観覧車募集についてお知らせします。 NHK の大人気教育番組お母さんと一緒でおなじみファンターネの仲間たちが二戸市民文化会館にやってきます。6月27日土曜日1日2回公演です。1回目の公演は会場時刻午前11時開演時刻11時30分終演予定時刻はお昼12時15分です。2回目の公演は会場時刻午後1時30分開演時刻2時終演予定時刻は2時45分となっています。現時点で2回目の公演にまだ申し込みの余裕があるようです。なお応募多数の場合は抽選となります。観覧のお申し込みは本日です。5月14日午後11時59分本日の午後11時59分まで NHK 盛岡放送局ホームページ内の専用申し込みフォームより受け付けております。皆様のご応募お待ちしております。お問い合わせ先は NHK 盛岡放送局電話 019-626-8811 019-626-8811 番までお願いします。続いて公共下水道接続の補助金についてお知らせします。水洗トイレリフォーム補助金は汲み取り式から水洗トイレへリフォームを要する経費、それに付帯する汚水管の設備工事費を補助します。補助金額は20万円。浄化槽切り替え接続費補助金は、浄化槽を利用する建築物所有者などが浄化槽を廃止し、公共下水道に接続するための経費に対して補助します。補助金額は補助対象経費の半額、上限は10万円。申請条件について詳しくは広報二戸4月1日号をご覧ください。申請期限は12月15日火曜日までです。お問い合わせ先は下水道課電話 0195-29-1130 0195-29-1130 です。おしまいに未来デザインワークショップについてお知らせします。町の未来について語り合いませんか。次期総合計画策定にあたりご協力をお願いします。二戸市は未来デザインワークショップを開催します。5月25日月曜日は午後6時30分から二戸市役所1階会議室で、6月7日日曜日は午前10時から二戸中央コミュニティセンターで行います。対象は二戸市内に在住、在勤、在学している方です。6月7日の会はおおむね25歳以下の方が対象です。申し込み期限は明日5月15日金曜日まで。広報二戸5月号にある二次元コードから申し込みをしてください。お問い合わせ先は総合政策課電話 0195-2331150195-233-1115 です。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、時代へ紡ぐふるさとづくり二戸市の提供でお送りしました。

2月のミラノコルティナ冬季オリンピック銀メダルを獲得するした、ね、引退を表明していた坂本花織選手なんですけれどもね、昨日引退会見が開かれて、その場でね、結婚しましたという報告発表がありましたよね。びっくりしましたけれども、なんか今朝ニュースでねちょこっと見た時にね、この坂本花織選手の言葉でなんかこう、現役は青春だっていうね、一生懸命こう現役でね練習するのはすごく青春だなっていう言葉を聞いて、すごいなって思ってね、なんか本当に心がポカポカしました。メッセージに戻ると、息子と同い年だから子供のようにおめでたいですねということで、おめでとうございますですよね。さて、無駄に覚えていること、生活の知恵といいますか、 SNS とかで便利グッズや100円均一の活用方法が書いてあると、それを買ってしまうなんかなんだろう、マッキーもなんだよな、へーとかって思っちゃった。片付けや掃除に使えるのは分かっているのですが、その後になかなかつながらない。そう、買ってね満足してるんだよね。分かります。早く活用しないと息子に捨てられてしまうな、今度はお掃除お片付け上手にならなきゃねということで、そうなんですよ。私もあの便利グッズ、これ使うと便利とかっていうの見るの好きだし、100均とかだったらすぐ手に入っちゃうしっていうんで、まあ買いますね。でやっぱり旦那君にね、また余計なの買ってくるって言われてね、それを活用できてればいいんですけど、確かにね、あの活用できてないんだよね。なかなか本当その後につながらない。わかります。先日100均だったかな、行ってみたんだよね。なんだろう、すんごい私あの100均に行ったりすると時間かかるね。一つのものをこう手に取ると、何かに利用できないかみたいに考えちゃってね、それで余計なの買っちゃうんだねきっとね。いや今度はね、そういうこう便利グッズなんですけど、便利に使われていないところでね、そういったものをこうお片付けできるようにならないといかんな。いや言われてみればね、冷蔵庫の中をこの間旦那キーと2人で片付けたんです。いや出るわ出るわ期限切れみたいなね。ここでそこでね、こう便利グッズなるものがやっぱり出てきててね、もう買い物してきて、真空パックに詰めれるものはこう、うまくね、今使わないものは詰めたりとかっていう便利グッズ的なものをね、今探ているところなんですけどね、はい、気をつけたいと思います。めぎつねさん、メッセージありがとうございました。さあ皆さんからまだまだメッセージお待ちしております。今週のメッセージテーマは無駄に覚えていることです。お寄せください。さあこの後は CM 挟みまして、交通情報をお届けいたします。今雨落ちてないみたいですけれどもね、今日は それほど気温が上がりませんので、

めぎつねさん、まきさん、おはよん、おはよん。朝は雨で少し寒いですけど、フィギュアスケートの坂本選手のおめでたいニュースにポカポカしますね、ということでね。そうそうそうそうね、フィギュアスケートで女子

0: 目覚まし戦隊おぎろじゃ
1: おーい母ちゃん、風呂場からビールのかまるかするな。なんだこりゃ。
2: だべー、それベアレンの入浴

0: いだもの。本物のホップのカマリッコするべ。
1: ビールのカマリッコゆっこが。こりゃいいな。まずがってのまさるな、こりゃ。
0: あいや、それお風呂専用なんだよ。岩手の地ビール、ベアレンの入浴剤は、ナニャート物産センター、スーパーアークス、ユニバース、ジョイスで好評販売中。
2: 最近、お体の具合どうです？ちょっと、お疲れのようですね。誰に相談すればいいか、わからないですよね。そうですよね。そんな時は清川薬店にご相談ください。毎日頑張るあなたを応援します。清川薬店。
3: この時間は漢文便利くんからのお知らせです。ラジオをお聞きの皆さん、お住まいのお困りごとはありませんか？漢文便利くんでは、浴室、トイレの換気扇交換、戸車の点検や交換、雨どいの修理、内窓、サッシの設置工事、風除室、サンルームの設置、ブラインド、カーテンの交換、LED 照明器具への交換など、お家の中から外まで暮らしの困ったを解決します。その他にも、手すりの設置や屋内外の階段の転倒防止工事、鍵の交換など、便利くんは日々の安心安全な生活をサポートします。つまずき防止の廊下の荷物の片付けや家具移動もお任せください。また、トイレの水漏れ修理、シロアリ、ハチなどの害虫駆除、テラス、カーポート、風除室の修理や設置、流木の伐採や倒木の処理も承っています。まずはお気軽にご連絡ください。便利くんでは、リフォーム関連補助金申請も行っています。手続き代行やアドバイスをいたしておりますので、申請実績多数のリフォーム担当がいる漢文へ遠慮なくお電話ください。便利くん出張エリアはカシオペア地区全般のほか、近隣地区でも受けたまわっておりますので、お気軽にお問い合わせください。詳しくは漢文便利くん二戸店へ。フリーダイヤル0120-019-586 0120-019-586 まで。この時間は漢文便利くんからのお知らせでした。

ゲームクリアまで残り30分。このまま逃げ切れば200万円ゲットだ。時刻は8時30分。見つかった。

つかるの早いですね。二戸地域の交通情報をお伝えします。この時間は今日も一日頑張るあなたを応援、清川薬店の提供でお送りします。はじめに交通規制情報です。近くを通る方は時間に余裕を持ってお出かけください。なお天候によって時間などが変更になることがあります。あらかじめご了承ください。はじめに二戸市です。福岡から白鳥にかけての主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月31日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。金田一の一般県道金田一温泉線は改良工事のため7月31日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで時間帯通行止めです。代わって一戸町です。一戸町一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため5月31日までの予定で終日片側交互通行です。一戸町小津屋などに架かる小正道橋は補修工事のため12月2日までの予定で朝9時から夕方4時まで片側交互通行です。続いて九戸村です。九戸村江差鹿の主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため

5月22日までの予定で、朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。続いて高速道路の午前8時15分現在の情報です。東北道盛岡インターチェンジから十和田インターチェンジ間と八戸道桃石道路いずれの上下線も通行止めはありません。続いて交通安全スポットニュースです。ぼんやりと考え事をするなど集中力や注意力が低下した状態で車を運転することは危険の見落としにつながり危険です。時速60キロの車は1秒間におよそ17メートル進むなど、1秒間のぼんやり運転の間にも車はどんどん進んでおり、少しのぼんやり運転が重大事故につながります。運転中は運転に集中する、定期的に休憩をとり心身ともにリフレッシュして運転するなど、安全に配慮して運転しましょう。次回二戸地域で交通指導取り締まりを強化する日時と路線です。今週末ですね、5月16日土曜日にですね、一戸インターチェンジから青森県境の八戸自動車道で予定されております。この時間は二戸地域の交通情報をお伝えしました。お車を運転される皆さん、今日も一日安全運転をお続けください。現在二戸地域には濃霧注意報が出されております。山沿いなど濃い霧のところは見通しの悪さにもご注意ください。この時間の交通情報は、今日も一日頑張るあなたを応援、清川薬店の提供でお送りしました。

さあ生放送でお送りしています朝の情報番組目覚まし戦隊おきろちゃん。まだまだね、9時までの生放送ということで皆さんメッセージお寄せください。この後もお付き合いくださいね。さてアニオタコスモスさん、お待たせしました。イエローマキーさん、おはモーニング。いいですね。今朝の地震で強制的に起こされ今眠くなってきたアニオタコスモスです。結構強く感じませんでした。いやーマッキーねびっくりしましたね。ちょうどこう今日の放送ということで、スタジオに向かおうと思って向かおうっていうかね家出ようかな、その前にちょっとお手洗いっていうところでねグラグラっと来たもんですからちょっとびっくりしちゃったわけですね。割と揺れました。強く感じましたね。びっくりしてね飛び起きた方も多くいらっしゃったんではないでしょうか。まあ、津波の心配もないということでしたけれどもこの後のね、情報も、聞きたいなと思っております。さあテーマに戻りましょう。テーマの無駄に覚えていること、中学1年生の出席番号です。なぜか中1だけ覚えてます。へえ、不思議だ。4桁で100005はてなはてな5、ね、1は1年生の1、次がクラスの数字、下2桁は通し番号だったと思う。ただそのクラスだったか記憶がない。 2,3 年は同じクラスなのでクラスの番号は覚えているけど、あそうだよね、中学校って1年生と 2,3 は同じクラスだから覚えてるね。だけど 2,3 年生の時の出席番号は覚えていない。これくらい無駄に覚えていることってないよね、かっこわら、み

いよ。でも中学校のことなんかもう忘れちゃった。でそもそもね、あの牧福岡中学校だったんですけど、校舎自体がでもうさっぱりもう分かんないよね、うん、ただね高校の時の番号はね覚えてる、確か17番でしたね、でも無駄だよねでね、リクエスト、せっかくあの早く起きたのにゲームしてクロスワード研いでる私、今日はお弁当いらないからのんびりしてますということで、あ、強制的に起こされたけどお弁当いらないからのんびりしながらね、ということでこの曲リクエストいただきました。確かね、まあ、1曲先にお送りしましょう。ルパン三世のテーマ。

ということで、アニオタコスモスさんからのリクエスト、ルパン三世のテーマをお送りしたんですが、これちょっと新聞の記事からご紹介していきたいと思うんですが、アニメルパン三世や NHK の紀行番組小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが4日午前6時8分、老衰のため東京都の自宅で死去したということで、この曲を作った方ですよね、亡くなられたということでございます。小さい頃から聴いてる曲なんだよね。高校時代に独学でジャズの演奏を始め、大学在学中からジャズピアノ

ニストとして活動し作曲家となりました。1977年からルパン三世シリーズの音楽を手掛けたということです。テーマ曲は疾走感と哀切な響きを兼ね備えたメロディーやルパンザサードの女性コーラスがアニメの世界観とマッチ。ルパンザサードって言ってんだ。アレンジを変えて多彩なバージョンを編み出し多くの人に愛されたということです。エンディング曲のルパン三世愛のテーマラブスコールや劇場版ルパン三世カリオストロの城の主題歌炎の宝物などのスローなテンポの曲にもファンは多かったということです。またね、映画犬神家の一族、人間の証明や CM、テレビで多数の楽曲を制作。近年は演奏活動を軸足に移してバンドを率いてライブを重ねていたということです。ご冥福をお祈りいたします。ということでお送りしたのはね、アニオトコスモスさんからのリクエスト、ルパン三世のテーマでした。今 CD をね準備いたしますので、誰かの CD やというのはね、小豚さんからメッセージが届いていて、マキおはようございます、おはようございます、はい準備できたぞ、いつもお世話様ということで、いやこちらこそです、ありがとうございます。今朝地震に目が覚める、あやっぱりそうだったんだね、びっくりしたと思います。この後もね、もしかすると余震などもあるかもしれませんのでお気をつけくださいということで、この曲聴かせてねというリクエストでございました。小豚さんからのリクエストをお届けいたします。中村光子、風任せ。

小豚さんからのリクエスト、中村光子風任せお送りしました。小豚さんメッセージリクエストありがとうございました。

今朝ね、朝刊ピックアップって言いましょうか、新聞拾い読みですよね、朝刊をねこう見ていましたら、岩手日報さんの新聞の間に、ご愛読者の皆様へということで、黄色に熊の絵が書いてあるね、チラシが入っていました。日頃より岩手日報をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。熊の出没や目撃情報が相次ぐ地域では、配達員の安全を確保するため、対策を取らせていただく場合がありますということで、そのために配達が遅れたり配達を見合わせたりする可能性がございますと、愛読者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いしますというところで、新聞受けまで車両の乗り入れ、日の出を待ってからの配達ということで、やっぱりね、熊対策ということですよね。そういったこうチラシ、気をつけましょう、気をつけましょうって言いましょうかね、対策してますよというチラシだったんですけれども、やっぱりね、各地で熊の目撃情報だったり、相次いでおりましてね、こちらの、こちらも新聞からなんですが、岩手日報の記事からで、そのアンテナというコラムのところに、配達中の熊遭遇に備えという記事が載っておりました。熊の出没に備え、二戸市農林課職員による研修会を初めて開いた二戸郵便局ということで、郵便局でも研修が開かれた。局員ら35人が耳を傾け、鈴木康弘局長は雨上がりに目撃が増加するという話に驚いた。局内で具体的な指導ができると理解を深めました。二戸郵便局のエリアでは昨年度、馬淵川沿いに複数回出没し、配達中の局員も姿を確認しているということです。いつ遭遇してもおかしくない状況で、先手を打って対策しなければいけないと今まで以上に気を配っておりますということで、

今朝ね雨降りました。雨上がりにねやっぱり目撃情報が相次ぐということですので、お気をつけてお過ごしいただければなと思います。なんか熊対策みたいなものってあるんですけど、熊鈴って最近お店でもよく見かけるようになったんです。それこそ百均とかでもね熊鈴っていう風な感じでこう売られているの見たりするんですけども、熊鈴は対策っていうか寄せ付けないための対策はできるけど予防にはならないっていうか、なんていうのかな、クマ撃退スプレーの方がいいらしいですね。撃退スプレーだとなんかこう、でもね撃退スプレーって結構手前までクマが来ないと効き目がないみたいな話もちらっと聞いてちょっと怖いなと思うんですけど、クマ鈴っていうのはここに人がいますよっていうこう存在を知らせるものだということでしたので、持っているに越したことがないですよね。なんか街中にねよく見かけるって昨年度もありましたし、山にね、山菜採りに行った方もねちょっと被害に遭われた方もいらっしゃるということですし、盛岡とか都でも学校とかね住宅周辺に、熊が現れたという情報もありますので、ぜひねお気をつけいただきたいなと思います。ということで、そろそろね、7時からお届けしてきました目覚まし戦隊オギロジャーお別れが迫ってきておりますということで、ラストナンバーを一曲お届けしたいなと思います。マッキー今日のラストナンバーチョイスは小袋からいきたいと思います。小袋風見鶏。

0: 今日のラストナンバーは小袋風緑をお送りしています。この曲でお別れしたいなと思っております。7時からお届けしてまいりました目覚まし戦隊おぎろちゃんお別れの時間です。今日もメッセージたくさんありがとうございます。カシオペア FM 今週のメッセージテーマは無駄に覚えていることということで、この後の、ね、午後の生放送にととでもメッセージお待ちいたしております。今日の午後の生放送にととは木曜日ということで、トリヤッキー魔法のコンビでお届けしてまいることと思われますということで、今日はね日中あまり気温が上がらないかなというところではありますけれども、明日からまたね夏日続出となりますのでね、体調管理にも十分お気をつけいただきまして元気に過ごしていきたいなと思っておりますということで、今日もね、朝からバタバタでしたけれどもお付き合いいただきましてありがとうございました。マッキーとはまた来週お会いしたいと思います。それではまたバイバイ。
1: 堀の調剤薬局は経験豊富な薬剤師が親身になって対応します。インターネットでも処方箋を受け付けていますので、事前に予約していただくとお薬の受け渡しもスムーズです。二戸病院前堀の調剤薬局でお待ちしております。時刻は9時です。

0: find new perspectives, to broaden your horizon.
1: Step 1.
0: Step 1.
2: Guten Morgen! 5月14日木曜日9時になりました。別所哲也さんお疲れ様でした。
3: お疲れ様でした。
2: チョコバットください。
3: お店だ。
2: ここからは J-Wave Step 1、サシャです。